0: Klockan är 6, det är tisdagen den 11 augusti. Det är dags för dagens första nyhetsuppdatering med tillhörande väderprognos här i Yle Vega. Jag heter Ellen Ies, god morgon. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman är finländarnas favorit till nästa statsminister. Det här framgår i en ny gallup som Uutissuomalainen har låtit göra. 15% av finländarna tycker att Lindtman skulle sköta uppdraget bäst av alla partiledare, men vänsterförbundets Minja Koskela följer Lindtman hack i häl med ett stöd på 12%. Statsminister Petteri Orpo delar på tredje platsen med centerns Antti Kaikkonen på 10%. Av de 1000 som svarar kunde 30% inte ange någon som favorit. Igår kväll blev det klart att både Esbo och Vanda stad inleder samarbetsförhandlingar. Bägge städerna måste få bukt på sin ekonomi och Esbo siktar på att spara 10 miljoner euro och Vanda vill spara 15 miljoner. I båda städerna berör förhandlingarna all personal förutom den som jobbar inom småbarnspedagogik och utbildning. Esbo stad utgår ifrån att högst 300 årsverken kommer att försvinna och i Vanda beräknas 200 personer sägas upp och ytterligare 700 kan permitteras eller omplaceras inom organisationen. Vanda börjar förhandla nästa vecka medan samarbetsförhandlingarna i Esbo kör igång i början av september. Politiker fattar miljardbeslut med hjälp av prognoser som inte är särskilt träffsäkra. Det här är en liten undersökning från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen. I en rapport granskar de hur bra olika aktörer är att förutspå ekonomisk tillväxt. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Rapporten visar att det regelbundet går riktigt snett när uppgiften är att pricka nästa års bruttonationalprodukt. Under de 15 senaste åren har finansministeriet i snitt förväntat sig en tillväxt på 1,7% för följande år. Den verkliga ökningen har ändå stannat på 0,7%. En stor del av missarna förklaras av statistikcentralens preliminära siffror som alla prognosinstitut använder sig av. De skiljer sig ofta en hel del från de slutgiltiga siffrorna. Rapportskrivarna varnar för riskerna med att bygga tunga politiska beslut på osäkra prognoser. Siffrorna för skuldbromsen, som i framtiden alltså ska bromsa skuldsättningen, bygger exempelvis på ministeriets siffror.
0: Reporter var Mattias Forsblom. I Colombia har presidenten de la Espriella utlyst nödläge efter gårdagens jordbävning. Över 110 personer har bekräftats döda efter de kraftiga jordbävningen i västra Colombia som uppmätte en magnitud på 7,4. Över 1000 byggnader har förstörts. Det är vanligt att mindre skalv inträffar i området, men gårdagens skalv är det kraftigaste i Colombia på ett årtionde. Och dagens väder ser ut att bli halvklart i mulet med inslag av regn. Och här är dagens utsikter. I landets södra del blir det till den största delen uppehåll under dagen och på eftermiddagen kan lokalt regnskurar eller åska förekomma. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 19 grader. I landets västra del och i norra Österbotten kan det regna nu på morgonen och på förmiddagen, men mot eftermiddagen klarnar det upp västerifrån. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 19 grader. I landets östra del och i Kajanaland blir det mer ihållande regn under dagen och temperaturen rör sig kring 17 och 21 grader. I Lappland är det växlande molnighet och enstaka regnskurar och temperaturen klättrar upp till mellan 10 och 16 grader. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland och vindvarning för landområden gäller i landets mellersta del från den österbottniska västkusten till södra Savolax. I övrigt är vinden måttlig. Och till sjöss har vi varningar för alla havsområden. Det gäller varning för hård vind på Bottenviken, nordlig vind 17 meter per sekund, Kvarken, nordlig vind 14 meter per sekund, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordvästlig vind 14 meter per sekund och så har vi meddelande för båtförare på Finska viken, väst till nordvästlig vind från och med middagen 12 meter per sekund och södra Saimen, nordvästlig vind på natten 12 meter per sekund. Och varning för sjögång gäller på södra Bottenhavet och Bottenviken. Där förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och dagens utsikter till sjöss, Finska viken och norra Östersjön, väster till nordvästlig tilltagande vind, först 6-9 meter per sekund. Ålands hav och skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind som tilltar, först 7-11 meter per sekund. Bottenhavet och Kvarken, nordvästlig vind 10-14 meter per sekund. Bottenviken, nordvästlig vind 13-17 meter per sekund. Saimen, väster till sydvästlig tilltagande vind, först 2-4 meter per sekund. Och på alla havsområden är det först lokalt regn, oska, men mest god sikt. Det här var nyheten klockan 6 med mig Ellen Ies.

0: Jäkla sommaruppehåll. Nu missar vi alla tiders garden party.
1: Garden party?
0: No, Petteri Orpos Garden Helsinki party förstås.
1: Ingen fara, lördagen den 5:e, genast efter nyheterna klockan 14, då börjar Fritt fram party.
0: Fritt fram alla lördagar från 5 september klockan 14.

0: Are you an alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck, nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

God morgon, klockan är 6:30 och du lyssnar på Vegas morgon med mig, Lina Frisk. Det är tisdag den 11 augusti idag. Jag hoppas du har en riktigt skön tisdagsmorgon. Mm.

0: Don McLean här med American Pie.
1: Så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, laddar du batterierna? Alltså det är ju jättestressigt.
2: Vad är också det här ladda batterier?
1: Ja, men inte just en sån här, no, men har du energin på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt till Kiva var tillbaka på jobb.
0: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet och du hittar oss på arenan.

No Scrubs här med TLC. Ja, för många så är den här veckan en extra spännande vecka, eller kanske en ny start på många sätt. För längs med den här veckan så är det ju skolstart på många håll, och skolstartsdagen så den varierar ju lite beroende på var man bor. Så det lönar sig att kolla upp när det är dags för just din hemort. Men i exempelvis Åbo och Björneborg är det skolstart idag, och imorgon är det skolstart på flera håll i Österbotten, exempelvis i Vasa. Och skolorna öppnar dörrarna och välkomnar ivriga elever också i Helsingfors imorgon, och Sibbo, Borg och Ekenäs och Karis. Och på torsdagen så är det skolstart i bland annat Pargas, Kimitön och Jakobstad. Och sen torde alla ha inlett höstterminen, men som sagt lönar det sig att kolla när den där exakta dagen är just på din hemort. Och jag önskar alla en trevlig skolstart och en mjuk skolstart. Det är ju en hel del att ta in för både elever och lärare och föräldrar när ett nytt skolår drar igång. Och speciellt utmanande så kan det ju vara att svänga den här dygnsrytmen som tenderar skifta rätt så mycket för många under det långa sommarlovet eller långa semestern. Och på Svenska Yles webbplats så kan du just nu läsa om en sömnforskares bästa tips för att förbereda kroppen för återgång till jobb eller skola. Och det här med att återgå till vardag efter semester så kan faktiskt upplevas som en resa över flera tidszoner, fast man inte nu egentligen har rest någonstans. Och under semestern så är det ganska vanligt att vi lägger oss sent och sover längre, men sen när ledigheten är slut så måste kroppen plötsligt anpassa sig till ett helt annat schema. Och den här omställningen så kan innebära en tidsskillnad på flera timmar. Och sömnforskaren Christian Benedikt, som är professor vid Uppsala universitet, säger att det här fenomenet så kallas då social jetlag. Och då måste man vrida tillbaka då sin inre klocka så att man faktiskt ska kunna sova. Men han kommer också här med lite tips på vad man kan göra. För just det här med att sömnrytmen skiftar så kan vara utmanande, särskilt för tonåringar, småbarn och äldre personer. Och därför lönar det sig att förbereda sig redan några dagar i förväg om man hinner för att underlätta den här återgången till vardagen. Och hans bästa tips är att vara ute i ljuset, särskilt på morgonen eller förmiddagen. Det hjälper till, för om man exponeras för dagsljus under dagen så påverkar det kroppens det här naturliga sömnhormon melatonin, och då frisätts det på kvällen om man känner sig lite sömnigare sen på kvällen. Och att motionera också ett jättebra knep, men där är det också bra att komma ihåg att inte göra det för sent på kvällen. Så där på dagen, om man nu har möjlighet att motionera på dagen, så det är ett bra sätt att nå den här trötthetströskeln tidigare. Men som sagt kan det behövas lite anpassning, men det som också den här sömnforskaren Benedikt påpekar, så det är inte så farligt om man nu lider lite av den här ändrade dygnsrytmen, för att det kanske är viktigt att man inte heller överdramatiserar situationen. Vi klarar nog av att anpassa oss, men det gäller att man kanske är lite snäll mot sig själv och inser att man kanske inte är den bästa versionen av sig själv genast efter semestern eller när skolan börjar. Att vi kan känna oss lite nedstämda, men man kanske inte har samma ork som normalt. Men vi alla kommer i kapp nu, så det är ju en tröstande tanke om det känns lite utmanande den här veckan.

0: Emily DeForest med Only Teardrops.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: Ja, där är tips till alla bokälskare, ansök för att vara med i läsjuryn. Klockan, den blir snart 7:10 den här tisdagsmorgonen och vi ska snart lyssna till dagens andrum. Och sen är det dags för nyheter och efter det din regionala morgonsändning. Jag önskar dig en riktigt skön tisdag. Summer Wine här med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood.

Välkommen till Andrum i Radio Vega. Mitt namn är Onni Tylesius. Jag tror att Gud både är god och allsmäktig. Han är god för han vill frälsa alla människor. Och han är allsmäktig för han ska göra det. Men varför har vi ondska i världen? Om han nu är god och allsmäktig. Jag har ingen svar på den här frågan. Men jag kan nämna tre tankar som ger tröst inför den här svåra upplevelsen av ondska i världen. Först vill jag säga för mig själv att jag inte kan säga att jag upplevt mycket ondska. Jag har haft ett bra liv med mycket privilegier i jämförelse med många andra. När jag fick norroviruset på våren låg jag och ömkade mig på vässagolvet och klagade på mitt lidande. Jag tänkte också då på alla de som är riktigt sjuka, långa tider, kanske hela livet med diabetes eller ännu svårare sjukdomar. Och sådana med verkliga smärtor och ångest, förluster, plågor, någon som har mist sin familj eller del av sin familj eller livskumpaner. Mitt lidande är nog ganska litet i jämförelse. Men jag har upplevt tillräckligt med ondska för att kunna säga att det verkligen inte är gott. Ondskan finns, det känns hemskt i stunden och ibland finns ingen förklaring för den. Men det kan finnas tröst inne i lidande också. Den första trösterika tanken är att vi alla människor, tror jag, är på något sätt sammanlänkade. Ingen är ensam. Vi är på något sätt sammankopplade och om du lider och känner dig ensam i ditt lidande så är du inte ensam i ditt lidande. Jag fick märka det en gång när jag plötsligt blev fly förbannad i telefonen i ett samtal med en person. Mitt i samtalet, när jag gormade som en galning, ringde min gamla klasskompis och jag hade inte talat på henne med många år. Hon frågade mig, är allt okej med dig, Onni? Jag förklarade varför jag var arg och så talade vi en stund och sade hej då. Jag har andra exempel också av liknande händelser och mystiska telefonsamtal på konstiga tidpunkter. Men poängen är, det finns medlidande och vi är på något sätt sammankopplade alla. Man är inte ensam. Den andra trösterika tanken är att ondskan ska ha sitt slut och allt ska bli bra. I Bibeln talas det om den nya skapelsen där allt är bra och Gud är allt i allt. På min födelseår jag kom till tro bad jag att få se himlen. Och jag fick en vision och i den stunden fanns ingen rädsla eller något dåligt. Bara salig frid och förundran och vackra moln och andra bilder. Gud beskrivs som ljus där ingen mörker finns och det betyder att när Gud till slut är överallt i den nya skapelsen då är allt bra och det finns inte något mörker längre eller ondska. Gregorius av Nyssen beskriver ett spiralformat fenomen, epektasis, ett ständigt närmande av Gud. Eftersom sista domen har varit finns heller ingen rädsla för fördömelse eller att göra fel, tänka fel eller något annat på det egna samvete som måste synas och botas. Jag tror att himlen finns och där finns inget ont. Så det är trösterikt. För då är allting bra hela tiden. En ganska omöjlig tanke för oss här på jorden, mitt i all stress och lidande. Den tredje och sista tanken är att detta Guds rike är tillgängligt redan nu i denna stund. Och att den bryter in i skapelsen genom tillit och bön till Gud. Så vi vänder oss till Gud idag och ber om hans rike i våra liv. Och att det ska få ge tröst och hopp också till andra omkring oss.

0: Ekonomiska prognoser i vårt land slår ofta slint, visar en ny rapport. Ändå fattar politiker beslut på basis av prognoserna. Colombia utlyser nödläge efter gårdagens jordbävning och Italien försöker bekämpa maffian med hjälp av kvinnor och barn. Läget ser dystert ut för den finländare som försvann under en bergsklättring i Alperna tidigare i sommar. Vi har träffat en bergsguide om chanserna att hitta mannen. Klockan är 7, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God tisdagsmorgon. Politiker fattar miljardbeslut med hjälp av prognoser som inte är särskilt träffsäkra. Det visar en undersökning från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen. Rapporten granskar hur bra olika aktörer är på att förutspå ekonomisk tillväxt. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Rapporten visar att det regelbundet går riktigt snett när uppgiften är att pricka nästa års bruttonationalprodukt. Under de 15 senaste åren har finansministeriet i snitt förväntat sig en tillväxt på 1,7% för följande år. Den verkliga ökningen har ändå stannat på 0,7%. En stor del av missarna förklaras av statistikcentralens preliminära siffror som alla prognosinstitut använder sig av. De skiljer sig ofta en hel del från de slutgiltiga siffrorna. Rapportskrivarna varnar för riskerna med att bygga tunga politiska beslut på osäkra prognoser. Siffrorna för skuldbromsen, som i framtiden alltså ska bromsa skuldsättningen, bygger exempelvis på ministeriets siffror.
0: Rapporterade Mattias Forsblom. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman är finländarnas favorit till nästa statsminister. Det här framgår i en ny gallup som tidningsgruppen Uutis Suomalainen har låtit göra. 15% av finländarna tycker att Lindtman skulle sköta uppdraget bäst av alla partiledare, men Vänsterförbundets Minja Koskela följer Lindtman hack i häl med ett stöd på 12%. Statsminister Petteri Orpo delar på den tredje platsen med Centerns Antti Kaikkonen med 10%. Av de 1000 som svarade kunde 30% inte ange någon favorit. Igår kväll blev det klart att både Esbo och Vanda stad inleder samarbetsförhandlingar. Bägge städer måste få bukt på sin ekonomi. Esbo siktar på att spara 10 miljoner euro och Vanda 15 miljoner euro. I båda städerna berör förhandlingarna all personal, förutom den som jobbar inom småbarnspedagogik och utbildning. Esbo stad utgår från att högst 300 årsverken kommer att försvinna. I Vanda beräknas 200 personer sägas upp och ytterligare 700 kan permitteras eller omplaceras inom organisationen. Vanda börjar förhandla redan nästa vecka, medan samarbetsförhandlingarna i Esbo kör igång i början av september. Klockan är snart 7:04 och jag vänder mig utrikes. Efter gårdagens kraftiga jordbävning i västra Colombia utlyser landets färska president Alberto de la Estrella nödläge.
2: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia.
0: Hittills har över 130 personer bekräftats döda och ett hundratal har skadats efter jordbävningen som uppmätte en magnitud på 7,4. Omkring 1600 byggnader är skadade eller förstörda. Det är vanligt att mindre skalv inträffar i området, men gårdagens skalv är det kraftigaste i Colombia på ett årtionde. Finlands utrikesministerium uppger att det än så länge inte finns information om att det skulle finnas finländare bland de skadade. De italienska myndigheterna försöker hitta nya sätt att bekämpa maffian. Nu ska en ny lag hjälpa barn och unga och deras närmaste vårdnadshavare att bryta banden till de brottsliga nätverken. Tidigare har maffians avhoppare tvingats samarbeta med myndigheterna och barn från maffiafamiljer har tvångsomhändertagits. Nu gäller däremot frivillighet när den nya strategin riktar in sig på samarbete med kvinnor och barn, rapporterar Lovisa Östman.
3: Premiärminister Giorgia Meloni har uttryckligen vänt sig till mammor och deras barn. Det gör hon rätt i, menar författaren Alex Perry, som fördjupat sig i kvinnornas roll inom den kalabriska maffian Ndrangheta. Enligt Perry är det ett misstag att fokusera enbart på männen.
4: On the men. The weakness of the organization is its violent sexism against the women. And so if you can pull the mothers out and offer them a different life, then the organization falls apart.
3: Maffians våldsamma sexism är dess stora svaghet. Om kvinnorna erbjuds ett bättre liv kan hela organisationen kollapsa. Avhoppare erbjuds nu ett hem på en annan ort, utbildning, arbetsvägledning, psykosocialt stöd, till och med en helt ny identitet för att trygga deras säkerhet. Men maffian glömmer inte Sveg och kvinnor som lämnar tar en stor risk. Men uppoffringar måste göras för barnens och samhällets skull.
4: What you're asking the women to do is really to take those risks and make those sacrifices for the greater good, for their children, but also for society.
0: Reporter här, Lovisa Östman. I Turkiet släpps 3500 medlemmar i den kurdiska milisen PKK från fängelse och får sina straff omvandlande till villkorliga domar. Det motsvarar ungefär en tredjedel av de tidigare PKK-medlemmarna i turkiskt fängelse. Turkiet klubbade nyligen igenom en ny lag om saken och lagen beskrivs som en historisk milstolpe. Det är det första politiska klivet som Ankara har tagit mot att återintegrera tidigare PKK-medlemmar i det turkiska samhället. Det var i maj förra året som PKK lade ner vapnen och meddelade att en nästan 50 år lång väpnad kamp nu övergår i en demokratisk kamp för kurdiska rättigheter. För en och en halv vecka sedan försvann en finländsk klättrare på det nästan 4500 meter höga berget Matterhorn i Alperna. Han har inte påträffats trots efterspaningar. Däremot har man hittat en jacka och klätterutrustning som tillhör mannen. Josef Westerlund, Jakobstadsbo och internationell bergsguide, tror inte att mannen längre kommer att hittas vid liv.
5: Det är inte helt säkert att man hittar den här kroppen. Nu tror jag de hittar den förr eller senare, för i dagens läge så har man så mycket hjälpmedel och sånt här. Så eftersök, oavsett vad det är, så är ju alltid väldigt komplicerat och svårt. Och den här terrängen gör ju ännu mer komplicerat. För att du kan ju inte göra en skallgång på en bergssid på det viset.
6: Man tror att han har fallit längs med västväggen mot Schweiz. Vilka är sannolikheten att man kan överleva det?
5: Han kan ha hamnat på en hylla, det finns ju massor som kan ha hänt och sådär. Så men oddsen för att man överlever ett sånt fall är ju, det säger sig själv att det är ju minimalt.
7: Vi känner inte till identiteten på mannen och det gör man inte heller inom Finlands klätterförbund som vi har talat med. Men enligt den italienska tidningen Aosta Sera jobbar mannen som guide i italienska skidorten Bröil Cervinia som ligger mycket nära Matterhorn. På den här klätterturen var mannen däremot ensam. Han hade lyckats göra en solobestigning längs den tekniskt utmanande Furgekammen och sågs på toppen vid 9-tiden på fredagen. Men senare samma dag slog hans partner larm efter att ett åskoväder hade slagit till på berget och efter att man inte längre fick kontakt med mannen.
5: Att fastna i ett åskväder så är ju definitivt inte någon rolig grej på ett berg. Starka vindar kan göra att du kan blåsa av och du kan gå vilse och du kan... Hypotermi, det beror på allting. Du kan få blixtnedslag i dig. Och det finns ju massor som kan hända på ett berg när det kommer med stormarna.
7: Så många som 3000 försöker varje år bestiga Matterhorn. Nästan varannan tvingas vända om utan att lyckas. Och flera personer, upp till 10, dör på berget varje år. Bestigningen av Matterhorn är lång och det finns inga enkla vägar ner. Man måste alltså också klättra neråt. Men enligt Josef Westerlund är Matterhorn inte ett farligt berg.
5: Berget i sig är ju inte farligt, det är ju sporten i sig som är en risksport. Och att går det inte som du har tänkt dig så i bästa fall gör det bara ont och i värsta fall så dör du. Och det är som part of the game på något sätt.
0: Det säger Josef Westerlund, internationell bergsguide som själv har bestigit Matterhorn några gånger som guide. Reporter var Markus Lillqvist. Tisdagsvädret blir ganska så mulet, blåsigt och ostadigt. Det förekommer regnskurar på flera håll under dagen. I landets södra delar regnar det först på eftermiddagen och då kan det också åska. Och vid västkusten, där klarnar det däremot upp under dagen. Det är mest mellan 15 och 21 grader, varmast är det i öster. På Åland varnas för terrängbrand och det råder varning för hård vind i landets mellersta del från den österbottniska västkusten till södra Savolax. Till sjöss varnas också för hårda vindar och måttlig sjögång. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: John Mayer här med Your Body, så Wonderland. Klockan är 7:15 och du lyssnar på Yle Åbolands morgonsändning. Jag heter Lina Frisk och med mig den här tisdagsmorgonen har jag också Petri Matilainen och Elin Öst. God morgon på er.
1: God morgon.
2: God morgon, Lina.
0: God morgon. Den här morgonen så ska vi prata om bland annat konsumtion och om skolstart. För i matbutiker så har man märkt att människor är inte lika försiktiga med hur de spenderar sina pengar. Man unnar sig lite mer vardagslyx. Det här ska vi höra mer om efter 7:30. Och idag så är det också skolstart i Åbo, Sankt Karins och Björneborg, och vi ska besöka Sankt Karins svenska skola. De spännande minuterna innan dörrarna öppnas och höstterminen drar igång. Och jag stötte på en artikel på finska Yles webbplats här på morgonen om en ny trend som har vuxit sig allt starkare och som kombinerar egentligen de här två ämnena, alltså konsumtion och skolstart. Och den så kallade glow-up-trenden inför skolstarten. Och det här fenomenet så innebär att ungdomar vill göra en synlig förvandling under sommaren och komma tillbaka till skolan som en förbättrad och mer strålande version av sig själv. Och de investerar i allt från nya frisyrer och skönhetsbehandlingar till träningsrutiner och stilbyten för att då komma som en förbättrad version, alltså, till skolstarten. Men låter det här bekant för er? Känner ni igen er i det här? Var det här något som ni gjorde inför skolstarten?
1: Nåja, alltså sådär, till viss del så tycker jag att jag känner igen mig, att jag vet inte om det på den tiden, man hade inte alla de här valmöjligheterna för att laga naglarna, fransarna. Det finns så mycket mera nu för tiden. Men visst var det nog att man skulle ha nya kläder och kanske nu frissan, göra sig nu lite extra fin i alla fall.
0: Mm, för det känner jag också igen. Det där kanske nya kläder, man hade liksom nya kläder för första dagen och kanske just klippte håret. Men sen var det nog ungefär där. Men hur är det med dig, Piet? Och vad gjorde du?
2: Jag kommer ihåg den här, om vi tänker nu kanske så här lågstadie, högstadieålder. Jag kommer ihåg den här klassiska shoppingrundan man gjorde till stan eller något shoppingcentrum. Center, så här just, kanske en vecka innan skolstart får man köpa lite nya kläder, ny penal, kanske en ryggsäck. Sån här kommer jag ihåg. Och sen förstås, jag nog får man ha korta håret nu.
0: men inga skönhetsbehandlingar?
2: Inte för min del. Men man säger ju i den här artikeln, alltså Ida Erama har skrivit att de här skönhetssalongerna till exempel, och just frissorna, att de har ett tydligt uppsving liksom den här tiden av året. Och man ser det ju på stan när man går, så ser man alla de här back to school-annonserna överallt, och det kan vara lite rabatter också någonstans på grund av det.
0: Ja, finns det liksom ett tryck på att man ska göra någonting sånt här, att man ska vara en ny version av sig själv när man börjar skolan igen?
1: Ja, alltså jag tror nog ändå det, att liksom speciellt på sociala medier nu för tiden, så tror jag att det är nu väldigt så där överlag att du ska hela tiden förbättra dig själv och du ska liksom visa en ny bild av dig själv liksom, och du ska leva hälsosammare och bli snyggare och smartare och allt det här. Och jag tror att det kanske blir ännu tydligare om du har varit borta en stund från vänner och sånt på sommarlovet, och så vill du komma tillbaka och visa på något sätt att här, se vad jag har lyckats liksom åstadkomma. Jag tror att det kan vara lite det. För att ännu under liksom min tid, så nu var det, jag hade alltid fransar då jag var yngre, och nu skulle de alltid lagas före skolan började. För att jag vet inte, man skulle nog på något sätt visa att hej, här är jag.
2: Ja, och när vi pratar om barn så det är ju jätteförståeligt nog vissa grupptryck och särskilt när det kommer via sociala medier och sånt här. Men sen är jag kanske lite fundersam att sånt här kan ju också kosta ganska mycket. Vi kommer också att prata om att allting är dyrt idag. Så det går ju mycket pengar till det här, att är där föräldrar som är med och stödjer barnen eller hur det går till. Mm.
0: Men intressant fenomen i alla fall. Alltså det känns ju naturligt att man kanske just vill vara sitt allra bästa jag då när man möts igen efter ett långt sommarlov. Men att det går till den här nivån så känns kanske lite oroväckande.

0: Forget You här med CeeLo Green. Vi ska redan tänka på nästa års höst faktiskt. För från och med nästa års höst, så alltså hösten 2027, så kan en studerande ta både studentexamen och en yrkesexamen i Pargas. Och det här blir verklighet genom ett nytt samarbete mellan yrkesskolan Axel och Pargas svenska gymnasium. I praktiken så kommer det röra sig om högst kring 5 studerande per årskull som avlägger dubbelexamen, och vi talar med Lillemor Norrena, rektor för Axel, och Annika Gustafsson som är rektor för Pargas svenska gymnasium, om varför man väljer att införa den här möjligheten.
1: Vi har konstaterat att det finns ett behov. Det har efterfrågats att varför har inte vi den möjligheten här i Pargas. Och nu då vi finns så här nära varann, vägg i vägg med Pargas gymnasium, så har vi konstaterat att det här är en bra samarbetsmöjlighet, och den ska vi kunna erbjuda våra blivande studerande. Och vi har det till exempel på Kimitoen, så att på det sättet har vi nu också i dagsläget erfarenhet av det.
2: Kan du berätta lite mer om det här samarbetet på Kimitoen? Hur länge har det funnits där och hur har det gått?
1: Det har varit 2 år nu och det funkar helt riktigt bra. Det som jag ser som en ännu bättre och större fördel här i Pargas är att vi är vägg i vägg. Att i Brusaby är det en liten bit nog att ta sig mellan de här fastigheterna där. Men att här har vi ju den här möjligheten att riktigt sida vid sida kunna studera.
2: Och tanken är alltså att det här dubbelexamensmöjligheten så att säga ska dra igång nästa års höst. Mm. För vem är det alltså tänkt? Vem är den tilltänkta målgruppen här?
1: Nu alla som på något sätt funderar på att är det gymnasiet eller är det en yrkesutbildning som man har tänkt sig, så att då är det här ett mycket bra alternativ. Men också de här som kanske redan planerar att jag vill studera vidare, men att jag tänker att jag samtidigt vill stärka de här teoretiska kunskaperna och på det sättet få en bredd i utbildningen. Men jag vill poängtera här att en yrkesutbildning ger ju redan nu nog behörighet att söka vidare till tredje stadiet, så på det sättet är det här inte en bredd i det.
2: Annika Gustafsson, du är ju rektor för Pargas svenska gymnasium. Hur ser du på det här möjligheten till det här samarbetet?
3: Jag tycker att det är helt bra jag har också märkt den här efterfrågan av föräldrar och ungdomar, att varför har vi inte Pargas mera, för det har ju varit borta en tid. Och precis som Lillemor sa här, vi är vägg i vägg och vi samarbetar kanske på andra områden nu, men det här är då ett sätt att utöka det här samarbetet och ge ungdomarna en möjlighet. Mm.
2: Och vad finns det då för krav för de elever som vill gå den här vägen?
3: De ska ju ha samma betygsmedeltal som vi har för de övriga gymnasiestuderande, för att det är ju ändå mera krävande studier och teoretiska ämnen. Och sen ska de ju skriva 5 ämnen i studenterna, vilket då modersmål är det här obligatoriska, och så ska de välja till. Så att det krävs nog en hel del

0: planering och ambitiösa studerande som vill ta en dubbelexamen.
1: Och jag förstår också att tanken är just att det här kanske är menat att gå på 4 år och inte på 3 år.
0: Ja, det tror jag faktiskt att det är ganska viktigt att det här sista året kanske är ett år där man mera då fokuserar på de här repetitionskurserna i gymnasiet och det här får stöd och handledning det här sista året för att kunna skriva studenter.
1: Har ni till sist ännu någonting ni skulle vilja hälsa till vårdnadshavare eller kommande elever? Vad skulle ni vilja säga?
0: Satsa på skolan nu på 9:an och det är nu som man gör sina val. Och vill man vidare i livet och vill man få bra studieplatser i framtiden och få kanske ett yrke eller en examen som intresserar och för en vidare så det här är ju en möjlighet.
2: Ja, där hörde vi rektor Annika Gustafsson vid PSG samt Lillemor Norrena, rektor vid Axel, berätta om möjligheten att avlägga dubbelexamen från och med nästa år. Reporter här var Pontus Nyqvist och vi ska få nyheter här efter Bokaspers orkester och Tonårsland.

0: Klockan är 7:30 och vi ska få åboländska nyheter med Pietari Matilainen. Och vi börjar med att finländarna har börjat använda lite mer pengar i mataffärerna igen efter några år av stram hushållning.
1: Ja, de tre största livsmedelskedjorna rapporterar alla att försäljningen av matvaror har förbättrats under årets första hälft. Köpmannen Axel Eriksson i Pargas säger att kunderna vågar köpa dyrare mat nu. Till exempel köper folk mer nötkött igen istället för gris och broiler. Men många kunder säger fortfarande att de tittar på priserna när det handlar. Och Edvard Johansson, han är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi, och han säger att ökad framtidstro kan vara orsaken bakom det här köpbeteende. Det kan alltså förklara varför kunder vågar konsumera mer i affären fast den personliga ekonomin inte ska ha ändrat mycket.
0: Och idag är det skolstart i Åbo och Sankt Karins.
1: Ja, i Loima började skolorna igår och i Pargas och Kimitoen är det skolstart på torsdag. Polisen övervakar trafiken noggrannare nära skolor. Det här sker i hela landet under 2 veckor nu i augusti. Polisen vill att barnen ska ha en trygg skolväg, därför kollar polisen att bilar kör långsamt och att alla följer trafikregler vid övergångsställen. Polisen ser också till att cyklister och personer med elsparkcyklar följer de här reglerna. Polisen påminner vuxna om att visa gott exempel i trafiken, kör lugnt och var extra försiktig nära skolor. Ett barn är alltid en levande varningsskylt i trafiken, säger polisen.
0: Och vi håller oss till skolvärlden, men nu i Pargas.
1: Vi fick just höra att från och med nästa höst kan svenskspråkiga studerande avlägga dubbelexamen i Pargas. Det här blir möjligt genom ett nytt samarbete mellan yrkesskolan Axel och Pargas svenska gymnasium. Studerande kan söka in till någon av Axels yrkeslinjer och samtidigt läsa gymnasiekurser och skriva studentexamen. Utbildningen tar 4 år och kräver att studerande skriver 5 ämnen i studentexamen. Axel har redan erfarenhet av dubbelexamen genom ett liknande samarbete på Kimitoen som har pågått i 2 år. Men en fördel i Pargas är att skolan ligger ju vägg i vägg, vilket underlättar för studerande att röra sig mellan dem. Det handlar om omkring 5 studerande per årskull.
0: Och igår så regnade det lite här under dagen, men hur ser vädret ut idag?
1: Det blir en lite liknande dag. Det är halvklart eller mulet idag i Åboland. Och särskilt västerut kan det komma regnskurar. På eftermiddagen klarnar det upp och vi får mest uppehållsväder till kvällen. Temperaturen är mellan 15 och 19 grader och det blåser måttligt från nordväst. På skärgårdshavet tilltar den här nordvästliga vinden under dagen och först från 4 till 8 meter per sekund och på eftermiddagen kan det blåsa upp till 12 meter per sekund. På morgonen och på dagen kan det förekomma lokala regnskurar ute på havet. Mest god sikt.

0: Loveful här med Cardigans. Klockan är 24 minuter i 8. God morgon. Efter några år av stram hushållning så har finländarna börjat sakta men säkert glänta på plånboken lite mer i mataffären. Och vi ska först höra köpman Axel Eriksson från K-supermarket i Pargas berätta om hur det ser ut i livsmedelsbranschen för tillfället.
1: Vi ser en liten uppsving i tillfället, mest på det att det köps aningen mer och att gången på kampanjvaror så har sakta börjat minska. Vilket var något som ökar ganska häftigt år 2022. Och så ser vi att man istället kanske väljer något lite bättre till sin köpkorg idag.
2: Hurdana varor konsumerar folk nu jämfört med tidigare?
1: Flera har gått tillbaka till nötkött till exempel istället för gris och broiler. Vilket var en trend som har hållit på länge. Både gris och broiler har ökat. Nu har vi egentligen sett att nötköttet börjar hitta tillbaka till köpkorgarna. Och våga pröva lite bättre kött och testa något nytt.
2: Finns det några andra varor som man märker tydligt?
1: Ja, det är nog allt bär. Egentligen allt det där som räknas lite som kanske vardagslyx. Som just bär och någon lite exotiskare frukt. Någon lite bättre fisk. Inhemsk vit fisk.
2: Under hur lång tid har ni märkt den här trenden?
1: Jag skulle nästan säga att i början på det här året egentligen så märkte man att det började lite ändra mot det bättre. Kanske lite förtroende börjar hitta tillbaks.
0: Ja, så sa köpman Axel Eriksson. Så det finns alltså positiva tecken som svävar i luften. Men köpet är fortfarande inte någon sån här överdriven konsumtionsfest där man släpper loss helt hållet. Utan det finns fortfarande en viss försiktighet bland kunderna. Och vi ska höra lite hur kunder som besökte mataffärer i Pargas berättar om sina synpunkter på hur deras köpbeteende ser ut.
2: Tycker du använder mera pengar på mat idag än du gjorde i fjol?
3: Det gör jag nog.
2: Varför det?
3: Nå, det blir dyrare.
2: Okej.
3: Okay. Om man inte ser efter något speciella erbjudande.
2: Mm. Så du upplever att maten har blivit dyrare?
3: Det blir det nog, det blir det nog.
2: Hur mycket går du enligt priset när du väljer vad du ska köpa och vad har
3: nu går jag ganska mycket. Nu tittar jag efter vad det är, vad det speciella erbjudande och etc. Och så läser tidningarna och sådana funderingar. Nu springer lite i olika butiker och som jag tycker att det passar ut.
2: Är det då priset mest som bestämmer?
3: Nej, inte alla gånger, men ganska ofta.
2: Vad annat kan det vara?
3: Om det är någon fest eller högtid, då spelar det inte så mycket roll vad det kostar.
2: Hur är det? Unnar du dig något extra i mataffären?
3: Det gör nog.
2: Ja.
3: Jo.
2: Vad kan det vara?
3: Till exempel gravar till exempel.
2: Påverkar sommaren ditt köpbeteende?
3: Det gör nog, ja.
2: På vilket sätt?
3: No, om man nu fall till Vilna till exempel på ett veckoslut eller några veckor, så då vill man inte spara. Liksom. Man vill liksom då uppleva grill-säsongen liksom, och då ser man inte så mycket på priser.
2: En sista fråga, Jan. Hur känns ekonomin, din personliga ekonomi just nu jämfört med i fjol?
3: No, den är ungefär lika.
2: Du får börja med att berätta, Rebecka. Tycker du använder mer eller mindre pengar på mat idag än i fjol?
4: No, antagligen så är det väl mer eftersom allt är dyrare nu för tiden. Så mer skulle jag väl vilja påstå, ja.
2: När du kommer hit till mataffären och väljer vad du ska ha, så hur mycket är det priset som bestämmer eller är det någonting annat?
4: Priset gäller en viss mån förstås, men att sen är det vissa varor som jag föredrar även om det där priset kanske är lite dyrare.
2: Hur många saker kan det vara?
4: No, till exempel är jag ganska noga med hur den kaffemjölk jag ska ha, alltså havremjölk. Att jag tycker inte om de här riktigt billigaste sorterna.
2: Hur känns din personliga ekonomi just nu jämfört med i fjol till exempel?
4: No, nu får man ju lite kolla efter ändå liksom att vad man köper, inte kan man ju handla precis vad som helst. Att nu märker man ju att alla priser i princip har höjts här den här sista tiden, så att inte ju läget bättre än i fjol så att säga.
2: Får börja Kenneth med att berätta, vad har du kommit för att handla idag?
5: Ja, jag har lite kattmat och lite frukt och något pålägg. Smått.
2: Vardagsgrejer.
5: Ja, precis.
2: Hur upplever du Kenneth, använder du mera pengar på mat idag än i fjol?
5: Nej, det är nog ganska samma.
2: Ganska samma?
5: Ja, det är nog ganska samma nu.
2: När du kommer hit till butiken och handlar mat, så hur mycket går du enligt priset när du väljer vad du ska ha?
5: Nu ser jag ju nog smått på priser, men om det är något som jag ska ha så det köper jag.
2: Hur känns din personliga ekonomi just nu?
5: Riktigt bra. Riktigt bra. Ja.
2: Inget, ja. Inga stora skillnader?
5: Nej.
2: Men vad har du kommit för handla idag?
5: Lite grillmat och lite grejer till stugan.
2: Hur upplever du, Ben? Använder du mera pengar på mat idag än i fjol? Eller mindre?
5: Ungefär lika mycket.
2: Ungefär lika. Ja. När du går och handlar här i matbutikerna, så hur mycket går du enligt priset?
5: Ganska lite.
2: Varför det?
5: Kvalitet.
2: Det är det viktigaste för dig?
5: Ja, kvalitet är nog viktigast. Absolut.
2: Finns det något annat som bestämmer?
5: Om det råkar finnas erbjudande, om det finns färsk fisk eller något sånt här, så det här är möjligtvis, men färska varor.
2: Bra. En sista fråga, Ben. Hur känns din personliga ekonomi för tillfället jämfört med i fjol?
5: Ganska samma också, balans.
0: Ja, alltså ganska varierande svar bland kunder i matbutiker i Pargas. Men vissa verkar nog att det är vissa saker som man inte tummar på. Men kan det vara så att vi börjar konsumera mer trots att vår personliga ekonomi inte har förändrats? Det ska vi höra mer om efter Evelina Olsen och Kärleken är vi. Då ska vi höra nationalekonomen Edvard Johanssons analys av vårt köpbeteende just nu.

0: Ja, kärleken är vi med Evelina Olsen. Vi pratar just nu om köpbeteende i matbutiker just nu i sändningen, och vi hörde här alldeles nyss köpmannen Axel Eriksson i Pargas berätta att han har lagt märke till att kunder unnar sig lite dyrare produkter igen efter några år av lite mer sparsam konsumtion, lite mer exotiska frukter och dyrare kött. Och vit fisk och sånt som man kanske lite har varit försiktig med under de senaste åren när ekonomin kanske inte har varit super. Och bland kunderna i Pargas så var svaren lite varierande gällande hur de ser på deras konsumtion just nu. Vissa har inte gjort förändringar, men den andra uppgav att de facto börjar spendera kanske lite mer än de gjort tidigare, trots att deras ekonomi nu inte förändrats avsevärt. Men kan det vara att vi börjar konsumera mer trots att vår personliga ekonomi inte har förändrats? Vår reporter Pietari Matilainen så ringde Edvard Johansson, som är ämnesansvarig professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi, för att höra hur han ser på saken.
1: Ja, jag tycker att det påminner om det man har hört eller läst från andra branscher och ekonomin som helhet. Den privata konsumtionen har tagit lite fart här under våren, och det som kommer från livsmedelsbranschen låter ju samstämmigt med det med annat.
2: Nå, om vi funderar just på livsmedelsbranschen eller livsmedelsmarknaden, hurdan är den när det gäller just konjunkturer? Hur hårt påverkas den av lågkonjunktur, och hur snabbt ser man en vändning av konjunkturen i livsmedel?
1: Ja, alltså livsmedel är ju förstås en alla måste äta, men precis. Det är lite som framkom här också, att det här att konsumenterna då slutar köpa de allra billigaste grejerna och byter delvis till lite dyrare livsmedel, så det betyder ju det att liksom omsättningen i branschen ökar också med konjunkturen. Så att det fungerar ju, det är inte så att man slutar liksom köpa livsmedel, vilket kan ju vara fall med annat, till exempel om möbler eller något sånt här. Det vill säga det att när det är dåliga tider så köper man ingenting alls, man håller sina gamla, men när det gäller livsmedel så är det förstås lite annorlunda, att alla måste äta någonting, men att det är kanske frågan om hur dyr mat man köper.
2: En annan fråga om det här just konsumentbeteende som vi också fick reda på när vi pratade både konsumenter och mataffärer eller livsmedelskoncernerna, var att många upplevde att deras personliga ekonomi inte kanske har försämrats sen i fjol, men inte heller har förbättrats. Vad tycker du vad är det som gör att folk då börjar konsumera lite mer igen och vågar lite mer, trots att de upplever att deras ekonomi inte har förbättrats? Kan vi hamna i någon slags så här synvilla av vår egen personliga ekonomi?
1: Jag tror att det kan ha att göra med förväntningar om framtiden. Så det, även om man liksom, min gissning är då att för det stora flertalet finländare så händer det faktiskt inte så jättemycket när det gäller den personliga ekonomin. Om man tänker att de flesta blir inte arbetslösa, utan de flesta, och byter inte heller jobb, utan man fortsätter på sitt samma jobb som man har haft förut, och man har kanske ungefär samma lön som man hade också för ett år sedan. Så den personliga situationen för de allra flesta så ändrar inte så snabbt. Däremot kan man tänka sig att förväntningarna om framtiden förändras, att man är kanske i vissa delar då blir mindre rädd för att bli uppsagd, till exempel när det kommer lite mer positiva nyheter, kanske från det egna företag eller där man jobbar, eller från ekonomin i största allmänhet. Så då kan det hända att man sparar lite mindre och konsumerar lite mer, även om man har samma inkomst som förut. Så det kan ha att göra med förväntningar.
0: Ja, det sa alltså Edvard Johansson. Finländarna verkar alltså våga spendera lite mer pengar i mataffären nu, särskilt under sommaren. Men så plånboken har öppnats en aning, men den står inte vidöppen åtminstone ännu. Och den nära framtidens nyheter om ekonomin kan alltså påverka ännu i hög grad om vi kommer att se en konsumtionsfest eller fortsätter sparande. Reporter här var Pietari Matilainen.

0: The Time of My Life här med Benson Boone.
1: Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.
0: Klockan är några minuter i 8 och vi ska strax få riksnyheter här på kanalen. Och sen så fortsätter vi här från Åboland och spännande dag på många håll, för det är skolstart som gäller både i Sankt Karins och Åbo idag, och vi ska faktiskt besöka en sån här skolstart under den kommande timmen. Vi ska få till Sankt Karins svenska skola som öppnar dörrarna klockan 9 idag, och vi ska besöka de här spännande stunderna när alla möts på skolgården efter en långt sommarlov och lite hur det känns då. Laura Branigan här med Gloria.

Politiker fattar beslut om ekonomin på basis av prognoser som regelbundet slår slint. Så låter den svidande kritiken i en ny rapport. Ekonomiska prognoser håller inte måttet, är slutsatsen. Vi får också höra en bergsguide om chansen att hitta den finländare som försvann under en klättring i Alperna i juli. Colombia utlyser nödläge efter kraftig jordbävning och Italien hoppas att sexism ska fälla den organiserade brottsligheten. Nu är det kvinnor och barn som ska få maffian på knä. Bland annat det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki.

0: god tisdagsmorgon. Politiker fattar miljardbeslut med hjälp av prognoser som inte är särskilt träffsäkra. Det här visar en undersökning från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen. Rapporten granskar hur bra olika aktörer är på att förutspå ekonomisk tillväxt. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Rapporten heter Prognosmakarnas hemligheter. Författarna Lauri Finer och Jussi Systä granskar där hur bra olika aktörer i Finland är på att förutspå ekonomisk tillväxt. Rapporten visar att det regelbundet går riktigt snett när uppgiften är att pricka nästa års bruttonationalprodukt. Under de 15 senaste åren har finansministeriet i snitt förväntat sig en tillväxt på 1,7% för följande år. Den verkliga ökningen har ändå stannat på 0,7%. En stor del av missarna förklaras av statistikcentralens preliminära siffror som alla prognosinstitut använder sig av. De skiljer sig ofta en hel del från de slutgiltiga siffrorna. Rapportskrivarna varnar för riskerna med att bygga tunga politiska beslut på osäkra prognoser. Siffrorna för skuldbromsen, som i framtiden alltså ska bromsa skuldsättningen, bygger exempelvis på ministeriets siffror. Svenska Yle frågade när det då är läge för nedskärningar, om det är svårt att göra dem under dåliga tider.
2: Siinä vaiheessa pitäisi tehdä, kun nähdään, että talous on jo näyttää niin kuin kääntyneen kasvuun selvästi, sanotaan vuoden verran.
1: När ekonomin har vuxit i ett år, svarar Lauri Finer. Han intygar också att undersökningens syfte inte var att ifrågasätta skuldbromsen. Finer säger att arbetet med undersökningen inleddes i fjol, en månad innan skuldbromsen presenterades.
0: Reporter var Mattias Forsblom. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman är finländarnas favorit till nästa statsminister. Det här framgår i en ny kartläggning som tidningsgruppen Uutis Suomalainen har låtit göra. 15% av finländarna tycker att Lindtman skulle sköta uppdraget bäst av alla partiledare. Men Vänsterförbundets Minja Koskela följer Lindtman hack i hel med ett stöd på 12%. Statsminister Petteri Orpo delar tredje plats med Centerns Antti Kaikkonen med ett stöd på 10%. Av de 1000 som svarade kunde 30% inte ange någon som favorit. För en och en halv vecka sedan försvann en finländsk klättrare på det nästan 4500 meter höga berget Matterhorn i Alperna. Trots efterspaningar har han inte påträffats. Däremot har man hittat en jacka och klätterutrustning som tillhör mannen. Mannen kommer inte längre att hittas vid liv, tror Jakobstadsbon och den internationella bergsguiden Josef Westerlund.
3: Det är inte helt säkert att man hittar den här kroppen. Nu tror jag de hittar den förr eller senare, för i dagens läge så har man så mycket hjälpmedel och sånt här. Så eftersök, oavsett vad det är, så är ju alltid väldigt komplicerat och svårt. Och den här terrängen gör ju ännu mer komplicerat. För att du kan ju inte göra en skallgång på en bergssid på det viset.
4: Man tror att han har fallit längs med västväggen mot Schweiz. Vilka är sannolikheten att man kan överleva det?
3: Han kan ha hamnat på en hylla, det finns ju massor som kan ha hänt och sådär. Så men oddsen för att man överlever ett sånt fall är ju, det säger sig själv att det är ju minimalt.
5: Vi känner inte till identiteten på mannen, och det gör man inte heller inom Finlands klätterförbund som vi har talat med. Men enligt den italienska tidningen Aosta Sera jobbar mannen som guide i italienska skidorten Bröil-Cervinia, som ligger mycket nära Matterhorn. På den här klätterturen var mannen däremot ensam. Han hade lyckats göra en solobestigning längs den tekniskt utmanande Furgekammen och sågs på toppen vid 9-tiden på fredagen. Men senare samma dag slog hans partner larm efter att ett åskoväder hade slagit till på berget och efter att man inte längre fick kontakt med mannen.
3: Att fastna i ett åskväder så är det ju definitivt inte någon rolig grej på ett berg. Starka vindar kan göra att du kan blåsa av och du kan gå vilse och du kan hypotermi, det beror på allting. Du kan få blixtnedslag i dig och sen att det finns ju massor som kan hända på ett berg när det kommer de stormarna.
5: Så många som 3000 försöker varje år bestiga Matterhorn. Nästan varannan tvingas vända om utan att lyckas. Och flera personer, upp till 10, dör på berget varje år. Bestigningen av Matterhorn är lång och det finns inga enkla vägar ner, man måste alltså också klättra neråt. Men enligt Josef Westerlund är Matterhorn inte ett farligt berg.
3: Berget i sig är ju inte farligt, det är ju sporten i sig som är en risksport. Och att gå den som du har tänkt dig, så i bästa fall gör det bara ont och i värsta fall så dör du. Och det är som part of the game på något sätt.
0: Säger Josef Westerlund, internationell bergsguide som själv har bestigit Matterhorn några gånger som guide. Reporter här var Markus Lillqvist. Klockan är ungefär 6:06 och jag vänder mig utrikes. Efter gårdagens kraftiga jordbävning i västra Colombia utlyser landets färska president Alberto de la Espreya nödläge.
6: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia.
0: Hittills har över 130 personer bekräftats döda och ett hundratal skadats efter jordbävningen som uppmätte en magnitud på 7,4. Omkring 1600 byggnader är skadade eller förstörda. Det är vanligt att mindre skalv inträffar i området, men gårdagens skalv är det kraftigaste i Colombia på ett årtionde. Finlands utrikesministerium uppger att det än så länge inte finns information om att det skulle finnas finländare bland de skadade. I Italien försöker myndigheterna hitta nya sätt att bekämpa den mäktiga maffian. En ny lag ska hjälpa barn och unga under 25 år och deras närmaste vårdnadshavare att bryta banden till de brottsliga nätverken. Till skillnad från tidigare åtgärder bygger den nya lagen på frivillighet. Det säger den finsk-italienska författaren Anton Monti som har studerat den italienska maffian.
7: Eli tavallaan siinä on niin kuin vapaaehtoisuuselementti, joka aikaisemmin ei ole ollut, koska se on ollut sidoksissa siihen, että tekee yhteistyötä oikeuslaitoksen kanssa, tai sitten siihen, että on vain kylmästi päätetty ottaa lapset pois perheeltä.
8: Tidigare har avhoppare tvingats att samarbeta med rättsväsendet och barn från maffiafamiljer har tvångsomhändertagits. Nu gäller frivillighet. Premiärminister Giorgia Meloni har uttryckligen vänt sig till mammor och deras barn. Det gör hon rätt i, menar författaren Alex Perry, som fördjupat sig i kvinnornas roll inom den kalabriska maffian Ndranghetan. Enligt Perry är det ett misstag att fokusera enbart på männen.
9: On the men. The weakness of the organization is its violent sexism against the women. And so if you can pull the mothers out and offer them a different life, then the organization falls apart.
8: Maffians våldsamma sexism är dess stora svaghet. Om kvinnorna erbjuds ett bättre liv kan hela organisationen kollapsa. Avhoppare erbjuds nu ett hem på en annan ort, utbildning, arbetsvägledning, psykosocialt stöd, till och med en helt ny identitet för att trygga deras säkerhet. Men maffian glömmer inte sväg och kvinnor som lämnar tar en stor risk. Men uppoffringar måste göras för barnens och samhällets skull.
9: What you're asking the women to do is really to take those risks and make those sacrifices for the greater good, for their children, but also for society.
8: Alex Perry menar att den italienska staten länge inte alls förstod hur maffian fungerar. Men där håller inte Anton Monti med. Politikerna har nog haft koll, men vill inte medge hur stort inflytande maffian fortfarande har.
7: Keskustele mafiasta. Koska siis mafiasta keskusteleminen tarkoittaisi myöntää, että Italiassa on kokonaisia alueita, joissa niin kuin mafialla on suurempi valta kuin valtiolla. On ollut myöskin vähän tämmöinen asenne, että mafia on voitettu. Mafia on tämmöinen.
8: Många italienska politiker menar att maffian redan är besegrad trots att den lever och mår bra. Problemen är djupt rotade i kulturen och historien och löses knappast med en ny lag.
7: Tärkeä laki varmasti antaa niin kuin monille ihmisille niin kuin toivoa ja mahdollisuutta, mutta mä en usko, että se niin kuin ongelmaa ratkaisee, koska ongelmahan on hyvin syvällä niin kuin sen Etelä-Italian kulttuurissa, historiassa.
0: Lagen inger hopp, men löser inte alla problem, säger alltså finsk-italienska fackboksförfattaren Anton Monti. Reporter var Lovisa Östman. Ungern ska få en ny president idag och det blir antagligen den tidigare domaren András Baka. Baka har tidigare lett högsta domstolen i Ungern men fick sparken år 2011. Det här efter att han kritiserade de ändringar som gjordes i rättssystemet under den tidigare presidenten Viktor Orbán. Baka var den första domaren från Ungern som satt i Europeiska människorättsdomstolen 1991 och året innan det blev han invald i Ungerns riksdag då landet höll sitt första parlamentsval. I Ungern är det parlamentet som väljer president i en sluten omröstning. I Turkiet släpps 3500 medlemmar i den kurdiska milisen PKK från fängelse och får sina straff omvandlade till villkorliga domar. Turkiet klubbade nyligen igenom en ny lag om saken och lagen beskrivs som en historisk milstolpe. Det är det första politiska klivet som Ankara har tagit mot att återintegrera tidigare PKK-medlemmar i det turkiska samhället. Det var i maj förra året som PKK lade ner sina vapen och meddelade att en nästan 50 år lång väpnad kamp nu övergår i en demokratisk kamp för kurdiska rättigheter. Nu sport med friidrott för hela slanten. I Birmingham i Storbritannien körde alltså EM i friidrott igång igår och den första tävlingsdagen slutade i norsk succé. Först vann Jakob Ingebretsen sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter. Och sen korsade det norska mixed-stafettlaget på 4x400 meter mållinjen som etta. Norge toppar medaljtabellen efter öppningsdagen. Sverige öppnade också medaljkontot igår när Viktor Petersson knep brons i kula. Finland har däremot inte tagit några medaljer ännu, men damerna säkrade några finalplatser. I slägga fixade både Silja Kosonen och Krista Tervo varsin biljett till onsdagens final. Kosonen slängde iväg metallklotet till 72,02 i första omgången av valet, medan Krista Tervo fick till det i tredje omgången, där hennes kast uppmättes till 70,42. Tervo berättar att hon är stolt över sig själv och stolt över att hon överhuvudtaget vågade åka till EM, med tanke på ryggproblemen som har vållat strul under sommaren.
10: No onhan se nyt, kun on ollut niin hyvä kausi ja sitten just ennen tärkeitä hetkeä tulee tällainen juttu, niin aika rankkaa settiä, mutta niin kun mä olin vaan ylpeä itsestäni, niin että mä uskalsin lähteä tänne, ei ollut mikään itsestäänselvä asia, ja sitten niin kun pystyin tekemään sellaisen suorituksen, mitä täällä tarvii.
0: Säger alltså Krista Tervo. En finalplats blev det också för Ilona Mononen på 3000 meter hinder. Mononen hade full kontroll över sitt försökshit och rullade in på en trygg andra plats bakom Europa-ettan Elise Thorner. Mononen är statistik 4 och en potentiell medaljkandidat i torsdagens finallopp. Emilia Kangas slutade för sin del på 9:e plats i kulfinalen. Det är Finlands alla tiders näst bästa EM-placering i damernas kula efter Irja Lipastis 8:e plats år 1938. Kangas bästa resultat blev 18,20. Sist men inte minst kan jag också berätta att Storbritanniens Amy Hunt korades till Europas snabbaste dam. Hon vann 100-metersloppet på exakt 11 sekunder. Dagens väder blir rätt som mulet, blåsigt och ostadigt. Det förekommer regnskurar på flera håll under dagen. I landets södra delar regnar det först på eftermiddagen och då kan det också åska där. Vid västkusten klarnar det däremot upp under dagen. Det är mest mellan 15 och 21 grader, varmast är det i öster. På Åland varnas för terrängbrand och det råder varning för hård vind i landets mellersta del från den österbottniska västkusten till södra Savolax. Till sjöss varnas också för hårda vindar och måttlig sjögång.

0: The Rasmus här med Falling när klockan blir strax 20 minuter över 8 och du lyssnar på Yle Åbolans morgonsändning med mig, Lina Frisk och Petri Matilainen också här i studion. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Vi har pratat en hel del om ett svart hisstorn och en bastubyggnad i Hirvensal och den här väckte stor uppmärksamhet.
1: Och i höstas?
0: I höstas var det. Ja, i höstas var det och då väckte så mycket uppmärksamhet så att Åbo byggnadstillsyn så bara helt enkelt att man skulle stoppa det här byggarbetet för man sa att det kanske inte riktigt såg ut så som det skulle göras. Men nu har det skett lite nya vändningar i den här historien.
1: Ja, alltså för att friska upp minne för de som inte kommer ihåg vad det här handlar om. Det var alltså så att 10 meter högt svart torn mitt i skärgården eller i Hirvensal, alltså titta ut mot havet. Och det syntes jättetydligt från havet. Och då börjar folk undra att vad är det här? Vem har byggt? Och då visade det sig att det var totalt mot alla byggnadstillsynens liksom regler. Nu har man begärt, man har gjort lite ändringar i planen på den här hissen och det är också en bastubyggnad. Och byggnadstillsynen har nu sagt att med ändringar är byggnaden okej. Men det som är lite roligt här är att den ska alltså flyttas lite uppåt. Den ska inte vara så nära vattnet. Det handlar om 3 meter. Det låter ändå inte så hemskt mycket för en så stor byggnad. Om man tänker att den var 10 meter hög och svart. Mm. Den här svarta färgen ska också ändras. Den ska nu bli en klar, liksom en glasklar. en vanligt glas, genomskinligt glas. Det här historien. Men de har också begärt att den ska bli högre. Alltså den ska bli 14 meter istället för 10 meter.
0: Okej.
1: Okay. Så jag vet inte. Men byggnadstillsynen tycker att jo, nu är den bra. och här är Åbo stadsbilsarkitekt Nea Tuominen. Hon har varit med och berättat det här och säger att nu kommer den passa bättre in i omgivningen. Mm. Men jag är inte en stadsbilsarkitekt så jag vet inte. Men det låter ju lite underligt att om den redan var, den väckte så mycket uppmärksamhet för den var så hög den här byggnaden. Och nu ska den bli ännu högre.
0: Ja, men tanken är väl det att

men det är intressant, för det här var ju faktiskt, det blev ganska jätteuppmärksammat, alltså det här bygget, ja. Då, och till och med så att det blev polisanmält det här olovliga bygget. Men som sagt, så nu verkar man ju ha hittat en kompromiss, men det är ganska stora förändringar som ändå måste göras på det här. Så nu har alltså det här historiet i Hirvensalo har tagit steg närmare någon slags förändring, och som sagt, en hel del förändringar som måste ske.

0: är det din tur att säga vad du tycker om det som Yle erbjuder. Inom ramen för Yles 100-årsjubileum har vi en specialsändning på onsdag kväll där du har chansen att ställa frågor direkt till Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Du kan tacka, du kan ge kritik eller bara vara nyfiken. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. På onsdag kväll 17:30 hörs vi i Yle Vega och syns på arenan.
1: Yle Vega.
2: Klockan är strax 8:30 och då ska vi få regionala nyheter med Pietari Matilainen. Och efter det så ska vi besöka Sankt Karins svenska skola, för där är det skolstart.

idag. Klockan 9 så öppnar skolan dörrarna och jag tror att det nu börjar vara ganska spännande där på skolgården. Kanske inte någon riktigt ännu är där på och väntar på att dörrarna ska öppna, men det börjar säkert småningom samlas både elever och lärare och föräldrar där på skolgården som väntar på att höstterminen ska börja. Mycket spännande brukar det vara, och vi ska som sagt höra lite stämningar därifrån efter nyheterna. Sara Zacharias här med Dalarö.

0: Där hörde vi Sara Zacharias med Dalarö och nu ska vi få åboländska nyheter med Pietari Matilainen. Och vi börjar med att berätta att mataffärerna har märkt ett uppsving i kundernas köpbeteende.
1: Ja, av de tre största livsmedelskedjorna rapporterar alla bättre försäljningssiffror under årets första hälft jämfört med i fjol. Köpmannen Axel Eriksson i Pargas säger att kunderna vågar köpa dyrare mat nu. Till exempel köper folk mer nötkött igen istället för gris och broiler. Men många kunder säger att de fortfarande tittar på priserna när det handlar. Edvard Johansson är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi och enligt honom kan ökad framtidstro vara orsaken bakom köpbeteende. Det kan förklara varför kunder vågar konsumera mer i mataffären fast den personliga ekonomin inte skulle ha ändrat så mycket.
0: Och idag är spännande dag, det är skolstart i Åbo och Sankt Karins, men också start på bygga av en helt ny skola.
1: Ja, vi har haft många skolämnen idag. Byggande av den nya Sankt Olofskolan inleds nu på Klostergatan i Åbo. Skolan är för svenskspråkiga elever i högstadiet. Den nya skolan ska vara klar hösten 2028 och elever och personal kan börja använda huset våren 2029. Också Åbo Svenska Arbetarinstitut och Åbo Stads idrottstjänster ska använda huset. Skolan byggs på samma ställe som förut, alltså bredvid Sampalinnaparken. Det är ett område med mycket historia, därför har man planerat huset så att det passar in i miljön. Skolan får plats för ungefär 600 elever och 100 vuxna. Det blir också en stor gymnastiksal, matsal, bibliotek och utrymmen för konst och elevvård. Och den gamla skolbyggnaden revs ju i våras.
0: Och så kan vi berätta att polisen har berättat mer om ett våldsbrott som skedde i våras.
1: Polisen i sydvästra Finland har blivit klar med sin förundersökning om ett dödsfall på Runsalavägen i Åbo i april i år. En man dog efter att en kvinna högg honom med kniv. Mannen och kvinnan kände varandra från tidigare. Det började bråka i kvinnans hem och under bråket misshandlade mannen kvinnan. Kvinnan använde då en kniv. Kvinnan har erkänt att hon använde kniven och hon sitter fortfarande i fängelse. Nu går ärendet vidare till åklagare.
0: Och hur ser vädret ut idag den här tisdagen?
1: Vi får en halvklar eller mulen dag i Åboland. Särskilt västerut kan det komma regnskurar också. På eftermiddagen klarar det upp och vi får mest uppehållsväder till kvällen. Temperaturen idag är mellan 15 och 19 grader och det blåser måttligt från nordväst. På Skärgårdshavet tiltar den nordvästliga vinden under dagen först till 4-8 meter per sekund och sedan på eftermiddagen upp till 12 meter per sekund. På morgonen och på dagen kan det förekomma lokala regnskurar, men det råder mest god sikt.

0: Billy Ocean här med Love Really Hurts Without You när klockan är 24 minuter i 9. God morgon, du lyssnar på Yle Åblands morgonsändning. Spännande dag idag, det är skolstart i Åbo och Sankt Karins idag. Och nu så ska vi ta och bege oss till en skola. Vi ska till Sankt Karins svenska skola för där ska det alldeles strax ska dörrarna öppna. Och vår reporter Elin Öst så har tagit sig till skolan. Är där ännu några elever, Elin?
1: God morgon. Just nu så är jag inuti skolan och i ett klassrum så här är inte några elever. Men utanför fönstret så ser jag fler och fler samlas. Kanske de ska både till något dagis och skola. Och man ser nu att det börjar liksom komma människor hit. Och ja, skolan börjar om 25 minuter ungefär. Och med mig här så har jag Maria Engblom som är då rektor här. Hur känns det inför skolstarten?
2: No, jätteroligt som vanligt. Det är alltid bra när ett nytt skolår börjar.
1: Har ni några liksom speciella traditioner för första skoldagen?
2: Nej, inte något desto mer än att eleverna ställer upp sig utanför sin egen ingång och lärarna tar emot dem ute på gården och går sen tillsammans till klassrummen.
1: Hur mycket elever har ni liksom det här läsåret? För det har ju varit en trend kanske att finlandssvenska flyttat till Sankt Karins. Är det något ni märker ännu?
2: No, vi har lite på 230 elever. Ungefär lika som i fjol, lite färre än i fjol. Det är några som har flyttat till någon annan ort. Men annars så är det ungefär lika som i fjol.
1: Jag tänker också, det är ett år sedan ungefär som det här mobilförbudet togs i bruk. Hur har det gått för er det här senaste året?
2: Det har nog gått bra. Vi har egentligen inte, det har inte ändrat på någonting eftersom vi har alltid haft mobiltelefonförbud både på lektioner och på raster. Så vi har bara fortsatt som förut.
1: Vad har eleverna tyckt om det här? Eller är de vana med det kanske?
2: Ja, eleverna har ju inte märkt någon skillnad egentligen. En del, när man har frågat så upplever de ändå att det är på något vis skönt att det finns en liksom riktigt en lag som säger att man inte ska ha den här telefonen, fast det har varit också tidigare i skolans ordningsregler och så här, men att nu kan vi ju då så här alla vara överens om att telefonen inte är med under skoldagen.
1: Tror du det kommer märkas någon skillnad nu då de har haft telefonen hela sommaren kanske och liksom sitt på den mycket mera?
2: Nej, jag tror det är så vana nog vid att skolan är liksom en annan miljö och då använder vi sen andra verktyg i skolan, så jag tror inte att det har någon betydelse.
1: På tal om verktyg, vad är liksom nytt för den här terminen? Finns det någonting speciellt ni satsar på?
2: No, vi satsar nu i år väldigt mycket på språkstödjande arbetsmetoder och läsfrämjande undervisning. Vi har köpt mycket nya böcker till skolbiblioteken och fått understöd för att göra det. Och vi har gått på fortbildning och vi kommer att ha mera fortbildning i år kring det här, så att vi satsar mycket på läsning och just de här fysiska böckerna. Att vi har också digitala böcker, men att vi har då köpt nya böcker till vår skolbibliotek så att det ska finnas liksom fysiska böcker också här i skolan att läsa.
1: Fint. Jag vänder mig här till Pernilla Dahlström som har liksom första arbetsdagen här i skolan. Och med sig så har hon Janni Helenius och ni är båda klasslärare för ettorna. Vilken känsla vill ni skapa här för eleverna liksom första dagen på skolan?
3: Det viktigaste är förstås att alla ska känna sig trygga. Att det är vårt första mål.
4: Och vi vill ju förstås skapa en så bra skolstart som möjligt för de här nya eleverna. Så ja, vi vill väl göra allt vi kan för att alla ska ha det bra.
1: Fint. Och har ni något liksom mål för det här läsåret?
4: Nå, förstås när det gäller ettor så är ju läsning en av de största målen. Och förstås matte och grundkunskaper och sånt. Men att vi vill ju också kunna stödja eleverna att lära sig att hur man går i skolan, hur man samarbetar, skapa ett självförtroende som bygger vidare. Och sen förstås ja, att man vågar be om hjälp och liksom alla möjliga viktiga färdigheter som man behöver i skolan sen i framtiden.
1: Ja, och hur är det för er som är lärare? Är ni något nervösa för första skoldagen?
3: Jo, alltid är man lite nervös och sover lite dåligt natten innan. Men att man vet nog att det blir till sist alltid bra, bara man kommer igång.
1: Hur är det med dig?
4: No, absolut, en ny skola, men att det är ett positivt pirr skulle jag säga. Jag väntar bara på att eleverna ska komma, så att vi får komma igång.
1: Fint. Har ni något liksom då sista råd som ni skulle vilja ge eleverna inför det här nya läsåret?
3: Jag tror att Nilla var lite inne på det att vi vill nog säga att ni ska vara själva och våga be om hjälp. Jag tänker att det är två viktiga råd som vi vill ge våra elever.
4: Mm. Och sen förstås, andra viktiga grejer är ju att ta hand om sig själv så att man mår bra, man orkar i skolan. Så vi pratar här lite om att äta bra frukost och sova bra på natten och sådana grundgrejer så att man orkar i skolan.
1: Ja, tack Maria Engblom, Pernilla Dahlström och Janni Hellenius. Vi hoppas att alla elever får en helt jättefin första skoldag.

Det var vår reporter Elin Öst som besökte Sankt Karins svenska skola nu här inför att skoldagen, första skoldagen den här höstterminen ska börja. Och hoppas att alla har en riktigt trevlig skolstart, att den är bra och mjuk.

0: Ariana Grande med Twilight Zone.
1: Are you an alumni or a student?
2: I'm an student.
1: Would you like to join the choir?
2: Me?
1: Yeah, you.
2: No, I don't.
3: Tondöv med Oskar Pösti och Elmer Bäck nu på arenan. I don't really need to
2: work. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

La, det här med sand överallt. Ja, friidrotts-EM så inleddes igår i Birmingham och det är många finländare som tävlar i de här mästerskapen. Och en finländare som tävlade igår var Silja Kosonen, släggkastaren från Resu. Och det var släggkval som gällde för henne. Och där så kastade hon med säkerhet sig in till final. Och det är faktiskt så att hon är faktiskt största guldfavoriten. Och hon behövde faktiskt inte ta i för fullt heller under det här kvalet. Hon slängde släggan till 72-02 och säkrade därmed den här finalavancemanget. Och hon säger att Kosonen att jag kan gå till final med gott självförtroende, att bara tekniken håller ihop, så tippar hon att man får se riktigt trevliga längder på onsdag, för onsdag så då gäller det, då är det final. Och Kosonen har mer eller mindre alltid levererat på stortävlingar, men tills vidare så har hon inte någon medalj på seniornivå. Hon är flerfaldig guldmedaljör i juniormästerskap, men nu är det första gången som hon har en sån tydlig guldpress, och hon säger att hon har varit favorit ganska många gånger som junior och har klarat det varje gång, och hon litar på att det ska gå också nu, så vi hoppas verkligen att hon ska kunna leverera även om hon känner lite press. Och hon säger faktiskt att hon gillar den här lilla pressen och förväntningarna som det för med sig att vara en favorit, men hon säger nog att största pressen har hon ändå på sig själv, för att hon har ändå en stark vilja att vinna. Och hon får också sällskap av en annan finländare i släggfinalen. Krista Tervo kommer också att dela då på onsdag, och finalen äger alltså rum onsdag kväll klockan 21.45. Och överlag alla tidtabeller och all info om friidrotts-EM så hittar du på Svenska Yles webbplats. Där finns en helt egen flik för friidrotts-EM, så där finns det också alla tidtabeller och hur det har gått redan igår och vad man kan förvänta sig av den här veckan. Men roligt för alla som är intresserade av friidrott, för nu är det friidrottsfest hela veckan.

Lars Winnerbäck här med hälsningar. Klockan närmar sig 9 och jag, Lina Frisk, ska börja ge över studion till den åboländska förmiddagen. Vi här på radion är ju också tillbaka till vanliga rutiner efter sommartidtabeller. Och sen där från Åboland till klockan 12 varje vardag. Jag önskar en riktigt skön tisdag. Garbage här med The World Is Not Enough.

0: Ekonomiska prognoser i vårt land slår ofta slint, visar en ny rapport. Ändå fattar politiker beslut på basis av prognoserna. Italienska myndigheter försöker fälla maffian med sexism. Nu ska kvinnor och barn få den organiserade brottsligheten på fall. Vädret är omväxlande och ganska så blåsigt. Klockan är 9, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God morgon. Jag börjar ändå med polisens agerande under en mopedträff i helgen, där en polisbil prejade en flyende mopedist av vägen. Händelsen försvagar inte tilliten till polisen som instans. Det tror docent i polisrätt Henry Rikander. Polisen i bilen misstänks för brott mot tjänsteplikt, vållande av personskada och grovt äventyrande av trafiksäkerheten. När misstankar om att polisen har agerat fel utreds kan till och med förtroendet öka, säger Rikander.
1: Tässähän on kyse siitä, että kansa luottaa poliisiin, koska se ei hyväksy tämän tyyppistä toimintaa. Ja tämä on esimerkki siitä, että aina kun korkeisiin poliisiviranomaisiin kohdistuu rikosepäilyjä, niin meillä on tutkimustietoa myös siitä, että luottamus poliisiin onkin kasvanut.
0: Säger docent

0: Henri Rikander i Yles TV-program A-studio igår kväll. Politiker fattar miljardbeslut med hjälp av prognoser som inte är särskilt träffsäkra. En undersökning från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen har tittat närmare på det här. Rapporten granskar hur bra olika aktörer är på att förutspå ekonomisk tillväxt. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Rapporten visar att det regelbundet går riktigt snett när uppgiften är att pricka nästa års bruttonationalprodukt. Under de 15 senaste åren har finansministeriet i snitt förväntat sig en tillväxt på 1,7% för följande år. Den verkliga ökningen har ändå stannat på 0,7%. En stor del av missarna förklaras av statistikcentralens preliminära siffror som alla prognosinstitut använder sig av. De skiljer sig ofta en hel del från de slutgiltiga siffrorna. Rapportskrivarna varnar för riskerna med att bygga tunga politiska beslut på osäkra prognoser. Siffrorna för skuldbromsen, som i framtiden alltså ska bromsa skuldsättningen, bygger exempelvis på ministeriets siffror.
0: Rapporterade Mattias Forsblom. Den på senare tid hårt kritiserade fotbollschefen Gianni Infantino får nu stöd av USAs president Donald Trump. Infantino har kritiserats för de numera skrotade planerna att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Fotbollsförbund både i Europa, Amerika och Asien har krävt att Infantino avgår. Det skulle vara ett misstag, säger Trump nu, som hävdar att fotbolls-VM skulle vara en flopp utan Infantino. Fotbollsförbundet FIFA ordnar ordförandeval i mars nästa år. I Italien försöker myndigheterna hitta nya sätt att bekämpa den mäktiga maffian. En ny lag ska hjälpa barn och unga under 25 år och deras närmaste vårdnadshavare att bryta banden till de brottsliga nätverken. Till skillnad från tidigare åtgärder bygger den nya lagen på frivillighet. Det säger den finsk-italienska författaren Anton Monti som har studerat den italienska maffian.
2: Eli tavallaan siinä on niin kuin vapaaehtoisuuselementti, joka aikaisemmin ei ole ollut, koska se on ollut sidoksissa siihen, että tekee yhteistyötä oikeuslaitoksen kanssa, tai sitten siihen, että on vain kylmästi päätetty ottaa lapset pois perheeltä.
3: Tidigare har avhoppare tvingats att samarbeta med rättsväsendet och barn från maffiafamiljer har tvångsomhändertagits. Nu gäller frivillighet. Premiärminister Giorgia Meloni har uttryckligen vänt sig till mammor och deras barn. Det gör hon rätt i, menar författaren Alex Perry, som fördjupat sig i kvinnornas roll inom den kalabriska maffian Ndranghetan. Enligt Perry är det ett misstag att fokusera enbart på männen.
4: On the men. The weakness of the organization is its violent sexism against the women. And so if you can pull the mothers out and offer them a different life, then the organization falls apart.
3: Maffians våldsamma sexism är dess stora svaghet. Om kvinnorna erbjuds ett bättre liv kan hela organisationen kollapsa. Avhoppare erbjuds nu ett hem på en annan ort, utbildning, arbetsvägledning, psykosocialt stöd, till och med en helt ny identitet för att trygga deras säkerhet. Men maffian glömmer inte sveg och kvinnor som lämnar tar en stor risk. Men uppoffringar måste göras för barnens och samhällets skull.
4: What you're asking the women to do is really to take those risks and make those sacrifices for the greater good, for their children, but also for society.
3: Alex Perry menar att den italienska staten länge inte alls förstod hur maffian fungerar. Men där håller inte Anton Monti med. Politikerna har nog haft koll, men vill inte medge hur stort inflytande maffian fortfarande har.
2: Keskustele mafiasta. Koska siis mafiasta keskusteleminen tarkoittaisi myöntää, että Italiassa on kokonaisia alueita, joissa niin kuin mafialla on suurempi valta kuin valtiolla. On ollut myöskin vähän tämmöinen asenne, että mafia on voitettu. Mafia on tämmöinen.
3: Många italienska politiker menar att maffian redan är besegrad trots att den lever och mår bra. Problemen är djupt rotade i kulturen och historien och löses knappast med en ny lag.
2: Tärkeä laki varmasti antaa niin kuin monille ihmisille niin kuin toivoa ja mahdollisuutta, mutta mä en usko, että se niin kuin ongelmaa ratkaisee, koska ongelma on hyvin syvällä niin kuin sen Etelä-Italian kulttuurissa, historiassa.
0: Lagen inger hopp, men löser inte alla problem, säger alltså finsk-italienska fackboksförfattaren Anton Monti. Reporter här, Lovisa Östman. Ungern ska få en ny president idag och det blir antagligen den tidigare domaren András Baka. Baka har tidigare lett högsta domstolen i Ungern men fick sparken år 2011. Det här efter att han kritiserade de ändringar som gjordes i rättssystemet under den tidigare presidenten Viktor Orbán. I Ungern är det parlamentet som väljer president i en sluten omröstning. För en och en halv vecka sedan försvann en finländsk klättrare på det nästan 4500 meter höga berget Matterhorn i Alperna. Trots efterspaningar har han inte påträffats. Däremot har man hittat en jacka och klätterutrustning som tillhör mannen. Mannen kommer inte längre att hittas vid liv, tror Jakobstadsbon och den internationella bergsguiden Josef Westerlund.
5: Det är inte helt säkert att man hittar den här kroppen. Nu tror jag de hittar den förr eller senare, för i dagens läge så har man så mycket hjälpmedel och sånt här. Så eftersök, oavsett vad det är, så är ju alltid väldigt komplicerat och svårt. Och den här terrängen gör ju ännu mer komplicerat. För att du kan ju inte göra en skallgång på en bergssid på det viset.
6: Man tror att han har fallit längs med västväggen mot Schweiz. Vilka är sannolikheten att man kan överleva det?
5: Han kan ha hamnat på en hylla, det finns ju massor som kan ha hänt och sådär. Så men oddsen för att man överlever ett sånt fall är ju, det säger sig själv att det är ju minimalt.
7: Vi känner inte till identiteten på mannen och det gör man inte heller inom Finlands klätterförbund som vi har talat med. Men enligt den italienska tidningen Aosta Sera jobbar mannen som guide i italienska skidorten Bröil Cervinia som ligger mycket nära Matterhorn. På den här klätterturen var mannen däremot ensam. Han hade lyckats göra en solobestigning längs den tekniskt utmanande Furgekammen och sågs på toppen vid 9-tiden på fredagen. Men senare samma dag slog hans partner larm efter att ett åskoväder hade slagit till på berget och efter att man inte längre fick kontakt med mannen.
5: Att fastna i ett åskväder så är ju definitivt inte någon rolig grej på ett berg. Starka vindar kan göra att du kan blåsa av och du kan gå vilse och du kan... Hypotermi, det beror på allting. Du kan få blixtnedslag i dig. Och sen att det finns ju massor som kan hända på ett berg när det kommer de här stormarna.
7: Så många som 3000 försöker varje år bestiga Matterhorn. Nästan varannan tvingas vända om utan att lyckas. Och flera personer, upp till 10, dör på berget varje år. Bestigningen av Matterhorn är lång och det finns inga enkla vägar ner. Man måste alltså också klättra neråt. Men enligt Josef Westerlund är Matterhorn inte ett farligt berg.
5: Berget i sig är ju inte farligt, det är ju sporten i sig som är en risksport. Och att går det inte som du har tänkt dig så i bästa fall gör det bara ont och i värsta fall så dör du. Och det är som part of the game på något sätt.
0: Det säger alltså Josef Westerlund, bergsguiden som själv har bestigit Matterhorn några gånger. Reporter här var Markus Lillqvist. Tisdagsvädret blir ganska som mulet, blåsigt och ostadigt. Det förekommer regnskurar på flera håll under dagen. I landets södra delar regnade först på eftermiddagen och då kan det också åska. Vid västkusten klarnar det däremot upp under dagen. Det är mest mellan 15 och 21 grader, varmast är det i öster. På Åland varnas för terrängbrand och det råder varning för hård vind i landets mellersta del, från den österbottniska västkusten till södra Savolax. Och till sjöss, där varnas också för hårda vindar och för måttlig sjögång. Det här var nyheterna klockan 9.

Gråtinga tårar med Lena Philipsson. Jajamensan, det här är Nobelenska förmiddagen tillsammans med mig, Andy Ödman. Klockan den är 8:15 den här soliga tisdags förmiddagen i den vackra augusti sommaren. Då, det är idag skolorna kör igång i Åbo, det börjar hända, det börjar röra på sig på gator och torg. Den här förmiddagssändningen, mycket intressant på gång, vi kommer bland annat få höra om forskning kring cyanobakterierna. Hur mår Östersjön, vad kan vi göra, vågar man simma alls något mera? Vi kommer att diskutera Åbos begravgård, en historisk plats, ett jätteområde där ordnas flera olika guidningar. Och bland annat idag så ordnas det svenskspråkiga guidningar på gravgården. Vi ska lite fundera på varför det här är så otroligt intressant och varför vad det är som lockar och vad man kan lära sig av just av att besöka begravningsplatser. Det låter kanske lite dystert, men vi kommer också att ha mycket, mycket roliga ämnen också här i den här förmiddagen. Det är tisdag. Jag säger grattis Susanna och Susanne och Sanna på namnsdagen. Här är en låt till alla er som känner att ni har namnsdag just idag.

0: Det var ju The Art Company som sjöng om Susanna. Grattis Susanna, alla ni som heter Susanna som har namnsdag idag. Och idag är det en jättestor dag, åtminstone eller den här veckan är jättestor i Finland med tanke på alla skolelever som nu kör igång höstsäsongen. Och i Åbo, ja, där är det just idag som skolorna startar, vilket jag märkte med råge. Pietu Matilainen, den här förmiddagens nyhetsvärde med mig här i studien. Pietu, jag kommer längs Trädgårdsgatan till jobbet.
1: Ja.
0: Och då åker man förbi det här finska lyseet som finns här där på Trädgårdsgatan. Sen kurvar man i backen vid Auragatan framför museet i Åbo. Där finns Signeusskolan. Och igår då jag kom till jobbet, man skulle kunna släppa en nål och det skulle det eka mellan husen. Det var helt nytt. Och idag helt full. Det var karnevalstämning på cykelstämning på cykelvägen. Det var så fullt med elever. Vissa då förstås gymnasieelever som såg äldre ut, men och mycket av de här minsta knattingarna, de här riktigt små, att man ser att skolväskan är ju alltså större än själva barnet. Och sen så var det förstås massa med det där med föräldrar som skjutsade och så stressade ut. Och
1: de är ju ännu mer stressade än barnen.
0: Det är de säkert.
1: Jo.
0: Kommer du ihåg din första skola?
1: Jag kommer ihåg den ganska klart och tydligt faktiskt, nu när du frågar. Jag kommer till och med ihåg hur jag var klädd den dagen. Jag hade på mig en svart t-skjorta med en sån här ödla.
0: Oho.
1: Och den var jag så stolt över, för den var

0: där han, så hon kunde följa med till skolan. Så jag hade mamma med till skolan första dagen.
1: Ja, det tror jag nog de flesta har, om det bara kan.
0: Ja, det har man väl. Och, men det jag minns första skolan, så jag hade ändå kompisar från dagis med, så jag kände mig ganska trygg.
1: Ja, jag hade nog också samma. Vi tog ett foto också där tillsammans med min kompis från dagis och förskolan tillsammans, vet du, där. Mm. Första dagen. Vi skulle börja på samma klass också, så det var väldigt naturligt.
0: Exakt samma här. Tillsammans. Och samma här. Men det jag kommer jättestarkt ihåg var att det fanns ett bageri nära skolan och en kiosk. Och efter första skolan så då köpte mamma det där en kakbit åt mig. Och det finns ett foto när jag äter av den där kakan när vi kom hem. Plus, alltså nu ska du hålla i dig. Jag fick ett Stålmannen-serietidning.
1: Du blev lite så här, du fick belöningar den där.
0: Ja, jag fick det.
1: Klara av första dagen i skolan.
0: Det var bara det, en serietidning. Och ännu till Stålmannen. Oj, det var, så själva skolan.
1: Fantastiskt.
0: Sen liksom själva skolan. Dagen gick som de övriga 12 åren, att man minns ingenting av det. Men det som hände kring skoldagen, det var jättestort. Hördu, Pietu, du har järnkoll på hur många som har tänkt börja skolan
1: idag. Jag var just
0: idag
1: i telefon med Lilian Kjellman. Hon ansvarar för den svenskspråkiga grundutbildningen i Åbo. Hon berättade att det är 120 barn som börjar idag första klassen.
0: Tänk det.
1: Ja, en fin jämn siffra. Signeus skola, 65 barn.
0: Den som ligger på västra sidan av ån.
1: Precis, med sina filialer i Brahe och det här.
0: Brahe och, ja.
1: Och sen cirka 55 barn.
0: Så vad blir det tillsammans?
1: Det resulterar i 120 barn.
0: 120 nya ettor. Kunde hon kommentera om det här är mycket? Eller hon stod där en liten
1: Lilian
0: siffra.
1: Lilian sa att det här är en ganska normal kohort av små knattar som börjar ettan. Hon berättade dock att så här, om man kollar på statistiken de senaste 10 åren, så har de bara vuxit och vuxit, de här mängderna som börjar svenskspråkig skola i Åbo.
0: Ja, det ökar antalet elever.
1: Så småningom, ja. Och jag vet ju inte att det kom inte fram, det kunde hon inte berätta, att har det här nu att göra med liksom att Åbo växer som stad, eller växer också svenskspråkiga, liksom, de som börjar i svenskspråkig skola växer det snabbare än det som än vad staden växer, men någonting är det i luften.
0: Många svenskspråkiga
1: många väljer att gå svenskspråkig skola åtminstone.
0: Mm. Ja, okej, men det är jätteroligt. Och 120 nya svenskspråkiga skolelever, grattis på er första skoldag, eftersom ni sitter och lyssnar på Yle Åboland just nu där i Signeus och Sirkkala. Och ta det jätteförsiktigt i trafiken nu, alla människor, för nu finns det så många barn som går i trafiken jämfört med hur det bara var igår.
1: Jo, visa exempel.
0: Också när jag kom längs Trädgårdsgatan mellan där bredvid den här gymnasieskolan som finns här, där stod faktiskt en polisbil. Så polisen övervakar trafiken, vilket är bra, att se upp i trafiken. Det är första skoldagen i Åbo. All the road running med Mark Knopfler och Emmylou Harris här fram till våra nyheter.

0: Där slår klockan 9:30, det betyder dags för våra åboländska nyheter. Den här förmiddagen tillsammans med Pietari Mattilainen.
1: Mataffärerna har märkt ett uppsving i kundernas köpbeteende. Av de tre största livsmedelskedjorna rapporterar alla bättre försäljningssiffror under årets första hälft jämfört med i fjol. Köpmannen Axel Eriksson i Pargas säger att kunderna vågar köpa dyrare mat nu. Till exempel köper folk med nötkött igen istället för gris och broiler. Men många kunder säger att de fortfarande tittar på priser när det handlar. Och Edvard Johansson, han är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Enligt honom kan ökad framtidstro vara orsaken bakom köpbeteende. Det kan alltså förklara varför kunder vågar konsumera mer i mataffären fast den personliga ekonomin inte skulle ha ändrat så mycket.
0: Mm. Och en olycka i Kuhmo i Satakunta.
1: Ett lite underligt fall kanske. Det hände på en parkeringsplats vid Yttiläntie igår. Bilen började rulla efter att föraren hade parkerat. Och föraren försökte stoppa bilen men blev då själv fast under den. Räddningsverket kom snabbt till platsen och hjälpte personen loss. Lyckades också. Sjukvårdare undersökte personen som fick lindriga skador som tur.
0: Ja, det gäller att inte lämna bilen i fritt. Man ska ha växel i, handbroms på, så börjar inte den rulla. Mera, lite brott och straff.
1: Ja, polisen i sydvästra Finland undersöker ett stort fall av bedrägeri. Det handlar om försäljning av dyra ventilationssystem och tjänster till äldre personer. Två unga män har gripits. De har sålt maskiner och tjänster till många hushåll i södra Finland under de senaste 2 åren. Polisen tror att det har riktat sig till personer som har svårt att fatta beslut, till exempel på grund av ålder eller sjukdom. Alla har inte förstått att de har blivit lurade av de här männen. Polisen säger att man ska vara försiktig med personer som säljer saker vid dörren. Om någon försöker stressa dig att köpa ska du alltid säga nej. Polisen fortsätter att undersöka det här fallet.
0: Mm, det är precis som när någon försöker via telefon eller via e-post.
1: Ja, var på er vakt. Sen kan jag berätta en alldeles färsk nyhet från yrkeshögskolan Novia. Otto Långvik blir nu chef för forskningsservice vid Novia. Han har jobbat länge på skolan och har tidigare varit forskare och forskningskoordinator. Långvik säger att det är viktigt att forskningen vid Novia håller hög kvalitet och att verksamheten fortsätter att växa. Han vill att alla campus ska vara med och utveckla forskningen. Långvik själv är doktor i organisk kemi från Åbo Akademi.
0: Och igår när vi träffades i den här samma studion, du och jag, Pietro, så då började vi med solsken och slutade med regn utanför studiofönstret. Hur kommer det att se ut idag?
1: Idag får vi halvklart eller mulet i Åboland. Västerut i vårt område kan det komma några regnskurar också, till och med åska här och där. På eftermiddagen klarnar det upp och vi får mest uppehållsväder till kvällen. Temperaturen är mellan 15 och 19 grader och det blåser måttligt från nordväst.
0: Tack för de nyheterna, Pietu Matilainen. Det här är Paradise med Coldplay.

0: Coldplay där med Paradise. Det här är den åbländska förmiddagen. Andy Edman heter jag och Pietari Matilainen är med mig här i studion.
1: Tjena Andy.
0: Vi ska kasta oss mellan olika ämnen. Från så roliga saker som skolstart så det där tyvärr också ett aktuellt ämne är ju om krisen är framme. Det är oroliga tider och många är rädda för grannen i öst. Och det där, sen har det visat sig att flera av mina bekanta inte vet vad de ska göra om det blir, om det händer, om det blir krig eller så här. Vet du, Pietro, vad du ska göra om det blir krig?
1: Vad jag ska göra liksom direkt?
0: Ja, vad är din position?
1: Du har gjort som en finsk man.
0: Ja, du har gjort lumpen. Mm,
1: det har jag gjort.
0: Män och kvinnor kan göra det.
1: Ja, jag vet vad jag ska göra. Mm. Men jag ska inte börja skylta om det här nu.
0: Du tänker inte berätta det om resten av folket här.
1: Nej.
0: Men du har koll på det?
1: Jag har koll på det, ja.
0: Har man inte koll på det, då ska man gå ta sig till regionalbyråerna. Här i Åbo finns det ju till exempel i Lillhäckelevägen, den gamla garnisonen där. Det här är jätteintressant, för 15 år sedan fick man brev hem där det stod vad jag skulle göra.
1: Precis.
0: Men det anses ju inte riktigt säkert något mer.
1: Nej, jag tror att e-post är inte heller riktigt enligt GDPR och allt annat.
0: Mm. Men så finns det också applikationen och webbsidan Min Inti där du kan gå in och identifiera dig med bankkoder. Men tycker du inte det är tillräckligt utförligt så det där, alltså då ska du gå till regionalbyråerna som muntligen säger åt dig vad det är du egentligen förväntas göra om krisen är framme. Personligen så har jag kastat lite av och an. Jag flög ur reserven till och med.
1: Är det så?
0: Ja, men jag blev för gammal.
1: Ja.
0: Och så gick ju president Stubbo skrev under en lag här i december, så flög jag in i reserven igen. Okay. Han höjde åldersgränsen till 65 år.
1: Men du vet också vad du ska göra?
0: Jag vet också vad jag ska göra. Mm. Ja, absolut. Och det där han... Men det är ju en sak, men en annan sak är ju den här med den här krisberedskapen som vi ska ha där hemma.
1: Ja.
0: Pietu, har du lytt alla ordrar? Har du följt det här?
1: Jag måste erkänna här att jag är inte den bästa i den här saken. Jag har tänkt på det här många gånger att man borde ju säkert faktiskt gå in och läsa lite om det här. Vad ska man ha? Den här, är det 72-timmars-regeln?
0: Just.
1: Att du klarar dig i 3 dygn. Mm, här är bland annat sånt här, alltså ett reservförråd som du behöver där hemma. Det ska vara vatten och rena kärl där du kan förvara det här vattnet, och det ska ha lock förstås. Mat på burk, en radio. Det borde vi åtminstone veta.
0: Det borde vi veta.
1: Det är viktigt.
0: Och helst alltså en vävradio.
1: Ja, helst. Ja. Det funkar också med batterier, men helst en vävradio som alltid funkar, som du alltid kan få ström i genom att väva den.
0: Men där håller jag fullständigt med dig. Jag har varit och skaffat den där vattendunken.
1: Bra.
0: Men nej, att jag har ju inte fyllt den med vatten. Jag tror att vi är ganska många som det där, han stannar vid en tanke.
1: Har du väl fyllt den med något annat?
0: Nej, det har jag inte heller faktiskt gjort. Men det är faktiskt, jag tänkte komma in på det med att fylla den med något annat. Det där, konserver har man där hemma, men de blir ju gamla. Men det, man ska ha sånt. Att det är nog bara rekommendationerna är det. Och i Sverige är det intressant, för Riksbanken så gick ut med, för det började snart halvår, ett år sedan, att man ska ha 1000 kronor där hemma.
1: Ja, och i kontanter då?
0: Absolut, okay, ja. För att kunna ta sig fram ifall alla datasystem slås ut. Och det där i finska euron, eller i euron som ju också är, för jag använder i Finland, så blir det ungefär 100 euro. Jag tycker det låter lite fjuttigt.
1: Ja, det vi talar... Ja, nej, jag vet inte. Det är svårt att säga. Vad händer åt alla priser och sånt där, om alla system slås ut? Och blir det liksom anarki?
0: Ja.
1: Och börja ta hutlösa summor för allting. Men kanske inte. Men jag skulle nog kanske, om jag skulle ha lite reservpengar, så skulle jag lite mer än 100 euro.
0: Ja, och sen vet man ju inte heller om pengarna, folk tycker att pengarna är värt någonting.
1: Ja.
0: Jag har några hundralappar på ett säkert ställe just på grund av det här. Och då har jag tänkt ha sådär att kontanter ifall det händer någonting och man behöver handla. Men det finns ju, som du konstaterade, eller vi konstaterade, det finns ju ingen garanti för att de fungerar, de här pengarna. Och det här är någonting jag funderar över semestern. Folk i min bekantskapskrets har tydligen funderat på det här. För att det där, han är bekant som sa att japp, man ska köpa guld. Mm-hmm. Och man ska köpa guld i det där, i 10 grams tackor.
1: Okej.
0: Okay. Ja, för det finns 10 grams tackor man kan köpa. Och just, men det är ganska värdefulla. Det är drygt 1000 euro. värda.
1: Ens guldpris är jättehögt för tillfället.
0: Ja, det, mm. Så det känns ju ganska mycket om man ska betala för att få liksom
1: och ganska omständigt att skaffa.
0: Men no, det går att köpa, ja.
1: Alltså det går att köpa, jo.
0: Men guld består sig. Det är ju genom alla krig har guld bestått sig.
1: Det är sant.
0: Så att om du vill ha en skjuts någonstans eller om du vill ha en korg mat så då kan man ju, ska ju guld vara guld värt.
1: Ja, men jag kan tro att det är svårt att tacka nej som taxichaffis eller någonting.
0: Ja.
1: Du säger guld tacka, men finns det något annat man skulle kunna betala med då?
0: Ja. Och nu kommer vi till den här dunken.
1: Ja, okay.
0: Av en slump så sprang jag faktiskt på en för mig obekant typ, min kompis. Och han har alltså ett ordentligt förråd med alkoholhaltiga drycker.
1: Ja.
0: Och han menar att allt det här tjafsar med pengar och sånt, att vem vill ha pengar när det gäller att det där han får en taxi om det är kris framme. Och då fanns inte den här guldtanken, men han har inte haft, så länge du har liksom alkoholhaltiga drycker får du nog skjuts både med båt och bil vart du än vill. Givetvis kommer vi inte marknadsföra någon form av sprit här, men bara som tanke så betalmetod under krig så.
1: Mm. Ja, byteshandel. Kan bli popp igen.
0: Det kan bli popp igen. Men som sagt, guldpriset är i alla fall någonting man kan lita på.
1: Ja, och börja nu med den här maten, vattnet och radion kanske.
0: Precis det. Ja. Köp en vävradio, fyll vattendunken, skaffa konserverna. Det är åtminstone bra. Det menar myndigheterna. Vi lever nu med Mando Diao.

Great Expectations där med Sirena Spiro. Vi ska lyssna till Allt du aldrig var med Rebecca Sretenovic fram till Andromen.

Välkommen till Andrum i Radio Vega. Mitt namn är Onni Tylesius. Jag tror att Gud både är god och allsmäktig. Han är god för han vill frälsa alla människor. Och han är allsmäktig för han ska göra det. Men varför har vi ondska i världen? Om han nu är god och allsmäktig. Jag har ingen svar på den här frågan. Men jag kan nämna tre tankar som ger tröst inför den här svåra upplevelsen av ondska i världen. Först vill jag säga för mig själv att jag inte kan säga att jag upplevt mycket ondska. Jag har haft ett bra liv med mycket privilegier i jämförelse med många andra. När jag fick norroviruset på våren låg jag och ömkade mig på vässagolvet och klagade på mitt lidande. Jag tänkte också då på alla de som är riktigt sjuka, långa tider, kanske hela livet med diabetes eller ännu svårare sjukdomar. Och sådana med verkliga smärtor och ångest, förluster, plågor, någon som har mist sin familj eller del av sin familj eller livskumpaner. Mitt lidande är nog ganska litet i jämförelse. Men jag har upplevt tillräckligt med ondska för att kunna säga att det verkligen inte är gott. Ondskan finns, det känns hemskt i stunden och ibland finns ingen förklaring för den. Men det kan finnas tröst inne i lidande också. Den första trösterika tanken är att vi alla människor, tror jag, är på något sätt sammanlänkade. Ingen är ensam. Vi är på något sätt sammankopplade. Och om du lider och känner dig ensam i ditt lidande, så är du inte ensam i ditt lidande. Jag fick märka det en gång när jag plötsligt blev fly förbannad i telefonen i ett samtal med en person. Mitt i samtalet, när jag gormade som en galning, ringde min gamla klasskompis. Och jag hade inte talat på henne med många år. Hon frågade mig, är allt okej med dig, Onni? Jag förklarade varför jag var arg och så talade vi en stund och sa det hej då. Jag har andra exempel också av liknande händelser och mystiska telefonsamtal på konstiga tidpunkter. Men poängen är, det finns medlidande och vi är på något sätt sammankopplade alla. Man är inte ensam. Den andra trösterika tanken är att ondskan ska ha sitt slut och allt ska bli bra. I Bibeln talas det om den nya skapelsen där allt är bra och Gud är allt i allt. På min födelseår jag kom till tro bad jag att få se himlen. Och jag fick en vision och i den stunden fanns ingen rädsla eller något dåligt. Bara salig frid och förundran och vackra moln och andra bilder. Gud beskrivs som ljus där ingen mörker finns. Och det betyder att när Gud till slut är överallt i den nya skapelsen, då är allt bra och det finns inte något mörker längre eller ondska. Gregorius av Nyssen beskriver ett spiralformat fenomen, epektasis, ett ständigt närmande av Gud. Eftersom sista domen har varit, finns heller ingen rädsla för fördömelse eller att göra fel, tänka fel eller något annat på det egna samvete som måste synas och botas. Jag tror att himlen finns och där finns inget ont. Så det är trösterikt. För då är allting bra hela tiden. En ganska omöjlig tanke för oss här på jorden, mitt i all stress och lidande. Den tredje och sista tanken är att detta Guds rike är tillgängligt redan nu i denna stund. Och att den bryter in i skapelsen genom tillit och bön till Gud. Så vi vänder oss till Gud idag och ber om hans rike i våra liv. Och att det ska få ge tröst och hopp också till andra omkring oss.

0: Nu har vi igen tekniska problem, verkar det som, men nyheterna klockan 10 likväl börjar här. Polisens agerande under en mopedträff i helgen där en polisbil prejade en flyende mopedist av vägen försvagar inte tilliten till polisen som instans. Det tror docent i polisrätt, Henry Rikander. Polisen i bilen misstänks för brott mot tjänsteplikt, vållande av personskada och grovt äventyrande av trafiksäkerheten. När misstankar om att polisen har agerat fel utreds kan till och med förtroendet öka, säger Rikander.
1: Tässähän on kyse siitä, että kansa luottaa poliisiin, koska se ei hyväksy tämän tyyppistä toimintaa. Ja tämä on esimerkki siitä, että aina kun korkeisiin poliisiviranomaisiin kohdistuu rikosepäilyjä, niin meillä on tutkimustietoa myös siitä, että luottamus poliisiin onkin kasvanut.
0: Säger alltså docent Henry Rikander i Yles TV-program A-studio igår kväll. Efter gårdagens kraftiga jordbävning i västra Colombia utlyser landets färska president Alberto de la Espriella nödläge i landet.
2: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia.
0: Hittills har över 130 personer bekräftats döda och ett hundratal har skadats efter jordbävningen som uppmätte en magnitud på 7,4. Det är vanligt att mindre skalv inträffar i området, men gårdagens skalv är det kraftigaste i Colombia på ett årtionde. I Turkiet släpps 3500 medlemmar i den kurdiska milisen PKK från fängelse och får sina straff omvandlade till villkorliga domar. Turkiet klubbade nyligen genom en ny lag om saken. Lagen beskrivs som en historisk milstolpe. Det är det första politiska klivet som Ankara har tagit mot att återintegrera tidigare PKK-medlemmar.

0: medlemmar i det turkiska samhället. I maj förra året lade PKK ner sina vapen och meddelade att en nästan 50 år lång väpnad kamp nu övergår i en demokratisk kamp för kurdiska rättigheter. Tisdagsvädret här hemma blir ganska som mulet, ostadigt och blåsigt. I landets södra del började regna först i eftermiddag medan det i väster klarnar upp under dagen. Det är mest mellan 15 och 21 grader. På Åland varnas för terrängbrand och det råder varning för hård vind i landets mellersta delar och i Österbotten. Till havs varnas för hårda vindar och måttlig sjögång. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislaki.
1: Tack nyheterna, trots att ni inte har en jingle, men det gör ingenting. Jag tycker om er ändå. Det här är Nyckeln till ditt hus med Wilmer X. I den åmländska förmiddagen, Andy Ödman heter jag.

0: Nyckeln till ditt hus där med Wilmer X. Den åbländska förmiddagen fortsätter nu och vi ska tala om något så intressant som guidning och faktiskt om Åbo begravningsplats. Det där, jag har med mig guiden Airi Forsell. Välkommen med i sändningen.
1: Tack så mycket. Tack, här är jag.
0: Där är du. Hur har din dag börjat?
1: Lite nervositet inför uppdraget, men annars riktigt bra.
0: Ja, och du har säkert tittat på vädret, vad det är för väder idag.
1: Ja, här när det var solsken så var det riktigt svårt att tro att det skulle bli regn, men nu har det ju lite mulna här, men man ska förse sig med paraply.
0: Ja, och det här säger guiden Airi Forsell, för du kommer alltså att gå runt på begravningsplatsen i Åbo med och guida idag, för att det är en satsning av kyrkliga samfälligheten att man ordnar ett evenemang hela eftermiddagen där i Åbo vid begravningsplatsen. Och klockan 13 och klockan 16 är det guidningar på svenska tillsammans med dig. Och det tråkiga här, det är ju att de är redan fullbokade, de här två guidningarna. Men det roliga på det viset är ju att det verkar finnas ett intresse för svenskspråkig guidning på Åbo begravningsplats. Och du, Airi, har ju guidat där förut och flera gånger. Berätta nu åt oss, varför är det så lockande att komma och titta på den här väldigt gamla stora begravningsplatsen i Åbo? Tror du?
1: För det första så där är ju väldigt vackert och där är väldigt lugnt och där är lummigt, och tänk nu en sån här väldigt solgassig och het sommardag, så där finner man skugga och svalka och allt möjligt sånt här, så att den där naturen och den här skönheten där är en sak. Sen är också det att där är mycket konst och man är intresserad av konst. Sen kan man gå där och läsa på gravstenar och hitta kanske, om man till exempel söker ett namn åt sitt blivande barn, så kan man hitta väldigt ovanliga namn där.
0: Ja, och till sen och med förstås, det.
1: Och sen förstås det här att det är ju så intressant med människor och människornas levnadsöden för alla oss, men sen de personer sen som det kanske finns någonting särskilt rörande att berätta om eller särskilt intressant att berätta om. Vi har haft temavandringar vanligtvis, så att man berättar om till exempel underbara kvinnor i underjorden, eller man berättar om just konst och konstnärer, konstnärliga människor eller hantverkare. Det var väldigt intressant att sätta ihop en guidning som handlade om olika hantverksyrken som många inte mera är, liksom många yrken inte mera idkas sådär, så att man lär sig hemskt mycket. Och företagare och präster och prelater och sånt här.
0: Det är ju alltså, vi har en så pass stor begravningsplats här att det ryms många olika, just som arbetsgrupper och olika ämnen, att man kan ha olika temavandringar helt enkelt.
1: Jo.
0: Hatten av för dig, Airi, och guider som får, det måste vara ett gediget jobb att få reda på alla de här historierna som folk vill höra och fascineras av.
1: Jo, det är det. Men det är himla intressant att botanisera och gräva fram och försöka hitta, och sen med åren så det kommer fram mera saker och så fogar man ihop dem, och man får höra under de här guidningarna folk som berättar om sina kontakter med kanske de som är med här och sina erfarenheter, så det är faktiskt riktigt, riktigt intressant och givande.
0: Mm. Och hur, det är du förstås också, folk har ju också varit nyfikna och skvaller och sådär. Vi har ju en hel del kändisar också på den här begravningsplatsen. Är folk intresserade av de här kändisarna som har varit i media genom åren? Jag tänker på sådana här Paavo Nurmi och Jarno Saarinen och sådana här storheter.
1: Jo, mycket intressanta. Också, ja. Och sen folk som har varit sådana kändisar. Det här är liksom sådana ständiga kändisar, det som du nämnde.
0: Ja.
1: Men det finns också sådana kändisar som har varit lite bortglömda. Säg nu han som hade de här Keihäsmatkat, den här Kalevi Keihänen, de här tidiga sällskapsresorna ner till Södern. Han var en personlighet. Och sen, det som är också väldigt roligt att berätta om är sen, säg nu, 1800-talets kändisar som var kända på sin tid. Och numera är kanske mera doldisar.
0: Och då får man samtidigt lära sig lite nytt och höra lite om historia.
1: Jo. Ja, och sen hur, det är ju det som är det fascinerande, att vi bor nu i dagens Åbo och går här på de här gatorna, men att människor som vilar nu där, så de har promenerat omkring här i stan och levt i den här stan, haft fester med varandra och umgåtts med varandra, business med varandra och donera saker och ting, och hur deras kontakter har varit och hur liksom vi binds tillsammans med dem på något sätt. Så att det är det som är så intressant. Så att det är ganska mycket den här hembygdskärleken också som visar sig i det här, att man intresserar sig för åbobor som har varit levt här före oss.
0: Ja, faktiskt. Historien fascinerar och goda historier fascinerar också. Och det är ni ju duktiga på, ni guider, att berätta. Ni är bra på att berätta. Då jag talade i telefon igår, så dagens vandringar på svenska, som nu du alltså tyvärr har blivit fullbokade alldeles igår, fanns ännu två platser. Men du beklagar dig lite att de är korta, för att de är en timme långa. Att man ska gärna ta lite längre tid när man vandrar runt där. Men det där, vad kommer du att berätta om idag?
1: Jag vet inte om jag ska avslöja allt.
0: Nej, förstås.
1: Jo, men där är med, man får lite se också hur tiden räcker. Där kommer lite konst, för att det finns konst på de här gravstenarna som jag har valt för den här presentationen. Man får alltid se till att man får en sån här, en sträcka som man hinner gå under den här tiden, och att man ändå får med. Där finns en olycka som hände för över 100 år sedan, som krävde 8 personers liv på en gång. Den är med.
0: Mm.
1: Och sen några personer som är kanske på sätt och vis aktuella just nu, i och med vad som händer i företagsvärlden. Och
0: just det. Du låter hemlighetsfull, men man blir nu nyfiken.
1: Ja.
0: Det här säger alltså guiden Airi Forsell, som kommer att guida runt ett par rundor idag och som också håller guida tidigare och också kommer att hålla guidningar på Åbo begravningsplats. Avslutningsvis, Airi, för den som inte vet någonting om Åbo begravningsplats, hur står den här begravningsplatsen sig om man jämför med liksom andra begravningsplatser? Hur skulle du beskriva den? Är den stor, rik, eller är den på något vis? Jag kommer från en betydligt mindre stad, och jag tycker att Åbos begravningsplats är väldigt maffig, och jag tycker också att den är väldigt vacker.
1: Där ställde du en ganska svår fråga, för att hur ska man jämföra? Visst är den stor, den är 59 hektar, den har grundats 1807, så att, och då redan utvidgats många gånger sen dess. Så visst är den stor, och den här allra äldsta delen, den som kallas också Skansen, där vid Nylandsvägen, så den är kanske mest givande för de här guidningarna, för att där hittar man att berätta om på ett nära område. Men att på nya platsen så skulle det finnas många, många, många historier, men där är avstånden mellan de här gravarna som man kan berätta om lite längre, så att det är lite, där har man en liten utmaning hur man får ihop en promenad där. Men Men det där, ja, hur skulle man jämföra det? Men vi har ju sen det här Åbo gamla begravningsplats, eller Åbo begravningsplats som det heter, så det är ju inte den enda. Sen har vi Sankta Maria kyrka, vi har vi Sankta Katarina kyrka, ja. Också. Så att Åbo har mycket.
0: Åbo har mycket. Och, ja. Och vi har ju till och med vår stora domkyrka där det också faktiskt finns kända gravar.
1: Ja, och okända som det nu kom fram.
0: Som det nu kom fram när vi var och öppnade också det där Karin Månsdotters grav. Tack så du Airi Forsell för att du var med i sändningen. Och hoppas nu att vedergudarna är på er och hela gruppens sida idag när du ordnar vandringar på Åbo begravningsplats. Ha en bra fortsättning på dagen.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej då. Mattorna ägde väggen i mitt tonårsrum. Det här är Love Antell, Flytta på molnen. Och vill du få en guidning där så kan du söka upp på webbarfi webbplats guidningar på svenska på Åbo begravningsplats. Då hittar du hur du kan gå vidare.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Carola Häggqvist där med Micke. Nu ska vi ha det handla. Vi ska få höra klipp ur slaget, debatten igår, som handlar om cyanobakterier, eller blågröna alger som de kallades tidigare. Och det är ett så vanligt fenomen idag att många nästan inte noterar dem ens numera. Myndigheterna avråder kategoriskt från att simma om det finns cyanobakterier i vattnet, men många väljer att ändå att strunta i de här rekommendationerna och simmar i alla fall. Och en del badar i badtunnor som fyller med havsvatten, och via det där havsvattnet det också han kom i blågröna alger i de här tunnorna. Nå, men vad vet vi då egentligen om de här cyanobakterierna och vad de producerar? Hur försiktig borde man vara? Och vad vet man om långtidseffekterna av att utsättas för just cyanobakterier? I slaget igår medverkar forskaren i marinbiologi Conny Sjöqvist från Åbo Kemi, läkaren Aino Pennanen som har lång erfarenhet av giftrådgivning och forskaren i biokemi Jussi Meriluoto, också han från Åbo Akademi. Meriluoto har forskat i cyanobakterier i hela 40 år och han har en enkel tumregel för när han anser att det är tryggt att simma i havet.
1: Jag har haft en sån tumregel att om man står neddjupt i

0: i vattnet. Och om man fortfarande ser tårna så är det någorlunda tryggt att simma.
1: Okej, när man har vattnet i knäna alltså.
0: Jo, det är min privata tumregel.
1: Ja, no, men det låter som ett ganska sån här konkret.
0: Jo, och barnen har förstås kortare ben.
1: Mm. Så
0: man ska vara försiktigare med barn.
1: Har du någon sån här tumregel, Conny Sjöqvist?
2: No, det är nog... Om vattnet är helt klart och man inte ser någonting så är ju risken väldigt låg. Då skulle jag våga simma och även ha mina barn att simma där i vattnet. Men det är ju aldrig 100% säkert då vi talar om cyanobakterier. Även om vattnet ser klart ut så kan det finnas toxiner från äldre blomningar där. Så.
1: Mm.
2: Men jag råder i varje fall människor att följa myndigheternas regel om att man aldrig ska simma i vatten med cyanobakterier.
1: Mm. Det här är en infernalisk regel kan man ju tycka, den som semesterfirar, att det är liksom en kategorisk avrådan från att simma i havet när det finns någonting där som ser ut som blågröna alger. Jag tycker att i sommar har jag inte sett en enda dag där det skulle ha varit så klart vatten att jag skulle våga säga att nu finns här nu ingenting, så nu vågar jag simma. Alltså det låter väldigt strängt det här, Conny Sjöqvist.
2: Det är strängt. Jag kan inte som forskare eller expert gå emot myndighetens rekommendation heller.
0: Ja, och man kan ju vända på frågan också, att vi vet ju att folk har simmat i algbemängt vatten. Har det hänt, vad har det hänt åt dem? Det är ingen som har dött åtminstone i Finland i det avseendet. Men det som man ska komma ihåg också är att de här algsamhällena i vattnet, de är inte enbart blågröna alger, utan där kan förekomma andra bakterier, virus och sånt också som också kan ge upphov till sjukdom.
1: Mm. Det här är säkert bekant, Aino Pennanen, för dig som har svarat på folks frågor vid Giftinformationscentralen. Men som Jussi Merilåto här säger, så det brukar sällan hända någonting fast man nu har tagit ett dopp i det där vattnet nu som har gryn i sig eller någonting annat. Vad tänker du?
3: No, det är just det att har man en hel hud så det är en bra barriär mot de här toxiner. Och för att få en riktig förgiftning så då borde man antingen dricka det där vattnet med blågröna alger eller kanske använda det i matlagning eller sen använda i bastu när det liksom förångas det där vattnet och man liksom andas in de där partiklarna. Och det brukar man väl inte göra så hemskt ofta, speciellt om man kan se att där finns blågröna alger i vatten.
1: Mm. Du sa, Aino Pennanen, att det har inte kommit någon sån här riktigt akuta eller någon sån här allvarliga förgiftningsfall i Finland på grund av att man skulle ha fått i sig blågröna alger eller cyanobakterier och deras gifter. Men vad vet man om hälsoeffekterna av cyanobakterier globalt? Alltså, finns det liksom, vad ska jag säga, berättelser om att man skulle ha om allvarliga hälsoeffekter av cyanobakterier i andra länder?
3: Det finns ett par fall, men de är ganska speciella. Det är till exempel ett fall som har skett i Brasilien där man använde vattnet som innehöll cyanobakterier som vätska i dialys hos dialyspatienter. Och de fick allvarliga symptom. Det var också dödsfall, men de är ju människor som är helt beroende av det här med dialysen. Och det var en olycka, och man har lärt av det. Och sen har det varit några fall där man har haft blågröna alger i dricksvatten. Och då vet man att människor har blivit sjuka utav det. Men de är liksom speciella fall. Att det är inte, i de här fallen man har antingen druckit det eller sen har man fått det direkt in i kroppen på andra vägar. Så att det är inte det där samma exponering som sker när man går och simmar.
1: Mm.
3: Och sen jag tycker också att när man simmar så är det viktigt att om man sen simmar i vattnet där det finns blågröna alger, man ska duscha efterpå. Man ska liksom tvätta sig direkt efter att man kommer.
1: Men varför är det viktigt om den här huden är en så bra barriär? Kan den ta sig in genom huden?
3: Eftersom man vill inte att den blir kvar där på huden.
1: Varför?
3: Just på grund av det att risken ökar när man har det på längre tid på huden. Och speciellt, man kan ju, även om man skulle kanske liksom tänka att huden är hel, Men man kan ju ändå liksom ha skador som man inte märker själv.
0: Men det vet man sen till exempel från Kina, vissa områden i Kina, så folk som dricker dåligt renat vatten, så där är till exempel förhöjda antal levercancer eller entarmscancer på vissa områden där. Så att de här algifterna som det gäller där, så de är inte direkt carcinogena, men de är tumörbefrämjande, de är tumörpromotorer. Så att någonting annat sätter igång den här cancerprocessen, till exempel aflatoxin B1 som är mögelgift, och sen de här alitoxinerna som heter mikrokystin, så de kan förstärka den här cancerprocessen sen.
1: Okej, men om jag nu har förstått saken rätt, så det där, något hemskt akuta förgiftningsfall har vi inte haft. Ingen har dött i Finland, och bara någon enstaka dödsfall kanske då utomlands någonsin, de här dialyspatienterna nämnde du. Men det som man, ja, och jag tänker så här, som förälder så kan man kanske leva med risken för hudirritation eller kanske att man får magsjuka eller något sånt. Det är inte hela världen om det nu skulle hända. Men hur är det med liksom de här långtidseffekterna av att få i sig små mängder gifter från blågröna alger till exempel? Att kan man liksom bli sjuk på lång sikt av att få i sig de här gifterna? Du nickar, Jussi Meriluot.
0: Alltså, det finns en liten risk med vissa toxiner att det uppstår cancer. Levercancer förknippas med vissa av de här gifterna.
1: Ja, vilka gifter exakt är det som du talar om?
0: No, tyvärr så är det vårt östersjögift som heter nodularin, som förekommer i det här nodularia spumigena, som är en väldigt allmän art i Östersjön. Så att tyvärr finns det en viss risk för cancer, men vi ser det inte i statistiken.
1: Vad säger läkaren i sällskapet, Aino Pennanen?
3: Man har inte riktigt forskning som skulle kunna påvisa liksom direkt att det är på grund av blågröna alger man har fått det cancer. Men så som sagt, Jussi, du talade om det här kinesiska fall. Mm. Så det tror jag att om man sen liksom
1: dricker
3: det liksom flera årtionde, då har man säkert den där risken.
4: Ja, det där sa alltså läkaren Aino Pennanen. Vi hörde också forskaren i biokemi Jussi Meriluoto, och det var Maria Nylund som ledde slaget. Vi hörde också det där marinbiologen Conny Sjöqvist. Mera om slaget och det där kan du lyssna på till förstås på arenan. Du går in på arenan, klickar på podd, så trycker i sökfältet slaget, så där kommer det i kronologisk ordning. Så går det. Så den här diskussionen var ett utklipp ur gårdagens slaget. Det här är Acemend med Daniela Ainasoja.
5: Vi bråkar om allting.
4: Daniel, förlåt, förstås.

0: Kommer ni ihåg Enaya? Det där var Enaya. Orinoco Flow. Så har vi kunnat berätta i våra nyheter den här förmiddagen. Så efter några år av ganska stram hushållning så har finländarna börjat sakta men säkert glänta på plånboken lite mer när man går till matbutiken. Det här har vi sett en liten koll på. Peter Matilainen har liksom tagit reda på vad det här beror på. Han har också talat med människor som har för vana att gå och köpa sin mat i en just en butik, vilket är ganska praktiskt. Men först ska vi få höra köpman Axel Eriksson från K-supermarket i Pargas berätta om hur han ser på just livsmedelsbranschen för tillfället.
1: Vi ser en liten uppsving i tillfället, mest på det att det köps aningen mera och att gången på kampanjvaror så har sakta börjat minska, vilket var något som ökade ganska häftigt år 2022. Och så ser vi att man istället kanske väljer något lite bättre till sin köpkorg idag.
2: Hurdana varor konsumerar folk nu jämfört med tidigare?
1: Flera har gått tillbaka till nötkött till exempel istället för gris och broiler, vilket var en trend som har hållit på länge, att både gris och broiler har ökat. Nu har vi egentligen sett att nötköttet börjar hitta tillbaka till köpkorgarna och våga pröva lite bättre kött och testa något nytt.
2: Finns det några andra varor som man märker tydligt?
1: Ja, det är nog allt bär. Egentligen allt det där som räknas lite som kanske vardagslyx. Som just bär och någon lite exotiskare frukt. Någon lite bättre fisk. Inhemsk vit fisk.
2: Under hur lång tid har ni märkt den här trenden?
1: Jag skulle nästan säga att i början på det här året egentligen så märkte man att det börjar lite ändra mot det bättre. Kanske lite förtroende börjar hitta tillbaks.
0: Där konstaterar köpman Axel Eriksson. Positiva tecken svävar alltså i luften, men köpbeteende är fortfarande inte något rajtan tajtan kan man säga. För det finns, trots att det nu också Eriksson där hade upptäckt ett uppsving, så finns det nog en försiktighet bland kunderna. Vi ska få höra lite vad kunder som besökte olika mataffärer i Pargas, lite deras tankar och deras synpunkter på vad de köper.
2: Tycker du använder mera pengar på mat idag än du gjorde i fjol?
3: Det gör jag nog.
2: Varför det?
3: Nå, det blir dyrare.
2: Okej.
3: Okay. Om man inte ser efter något specialerbjudande.
2: Så du upplever att maten har blivit dyrare?
3: Det blir det nog.
2: Hur mycket går du enligt priset när du väljer vad du ska köpa? Och ha
3: nu går jag ganska mycket. Nu tittar jag efter vad det är, vad specialerbjudande och etc. Och så läser tidningarna och annonser och funderingar. Nu springer jag lite i olika butiker då. Tack, så jag tycker att det passar.
2: Är det då priset mest som bestämmer?
3: Nej, inte alla gånger, men ganska ofta.
2: Vad annat kan det vara?
3: Nå, om det är någon fest eller högtid, då spelar det inte så mycket roll vad det kostar.
2: Hur är det? Unnar du dig något extra i mataffären?
3: Det gör jag nog.
2: Ja?
3: Jo.
2: Vad kan det vara?
3: Till exempel gravat till exempel.
2: Påverkar sommaren ditt köpbeteende?
3: Det gör nog, ja.
2: På vilket sätt?
3: No, om man nu fall till Vilna till exempel på ett veckoslut eller några veckor, så då vill man inte spara. Liksom. Man vill liksom då uppleva grill-säsongen liksom, och då ser man inte så mycket på priser.
2: En sista fråga, Jan. Hur känns ekonomin, din personliga ekonomi just nu jämfört med i fjol?
3: No, den är ungefär lika.
2: Du får börja med att berätta, Rebecka. Tycker du använder mer eller mindre pengar på mat idag än i fjol?
4: No, antagligen så är det väl mer eftersom allt är dyrare nu för tiden. Så mer skulle jag vilja påstå, ja.
2: När du kommer hit till mataffären och väljer vad du ska ha, så hur mycket är det priset som bestämmer eller är det något annat?
4: Priset gäller en viss mån förstås, men att sen är det vissa varor som jag föredrar även om det där priset kanske är lite dyrare.
2: Hur många saker kan det vara?
4: No, till exempel är jag ganska noga med hur den kaffemjölk jag ska ha, alltså havremjölk. Att jag tycker inte om de här riktigt billigaste sorterna.
2: Hur känns din personliga ekonomi just nu jämfört med i fjol?
4: No, nu får man ju lite kolla efter ändå liksom att vad man köper. Inte kan man ju handla precis vad som helst. Att nu märker man ju att alla priser i princip har höjts här den här sista tiden, så att inte ju läge bättre än i fjol, så att säga.
2: Får börja, Kenneth, med att berätta, vad har du kommit för att handla idag?
5: Ja, lite kattmat och lite frukt och något pålägg. Smått.
2: Vardagsgrejer.
5: Ja, precis.
2: Hur upplever du, Kenneth? Använder du mera pengar på mat idag än i fjol?
5: Nej, det är nog ganska samma.
2: Ganska samma?
5: Ja, det är nog ganska samma nu.
2: När du kommer hit till butiken och handlar mat, så hur mycket går du enligt priset när du väljer vad du ska ha?
5: Nu ser jag ju smått på priset, men om det är något som jag ska ha så det köper jag.
2: Hur känns din personliga ekonomi just nu?
5: Riktigt bra. Riktigt bra. Ja.
2: Inget, ja. Inga stora skillnader?
5: Nej.
2: Men vad har du kommit för handla idag?
6: Lite grillmat och lite grejer till stugan.
2: Hur upplever du, Ben? Använder du mera pengar på mat idag än i fjol? Eller mindre?
6: Ungefär lika mycket.
2: Ungefär lika. Ja. När du går och handlar här i matbutikerna, så hur mycket går du enligt priset?
6: Ganska lite.
2: Varför det?
6: Kvalitet.
2: Det är det viktigaste för dig?
6: Ja, kvalitet är nog viktigast. Absolut.
2: Finns det något annat som bestämmer?
6: Om det råkar finnas erbjudande, om det finns färsk fisk eller något sånt här, så det här är möjligtvis, men färska varor.
2: Bra. En sista fråga, Ben. Hur känns din personliga ekonomi för tillfället jämfört med i fjol?
6: Ganska samma också. Balans.
0: Där hade Pietari Matilainen det där han talade med Pargasbor i olika livsmedelsbutiker i Pargas. Ganska varierande svar där hur man tänker. Men jag reagerar åtminstone på att väldigt många väljer nog kvalitet. Alltså en liten guldkant på livet då man går i butiken och inte bara kollar på priser. Jag kanske personligen är mer en sån som, jag är inte så noga med maten, så jag kikar att det är erbjudande, så jag drar som en magnet liksom dit, att jag köper ofta billigare. Men det där om vårt köpbeteende har förändrats, vi spenderar mer i livsmedelsbutiken, det visar sig. Vi rent av spenderar lite mer just nu än vad vi gjorde för bara en liten tid sedan. Det sker alltså en uppsving i vårt köpbeteende. Det här är någonting som Peter och jag har talat om med Edvard Johansson, som är ämnesansvarig och professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Så här ser han på det här köpbeteendet.
7: Ja, jag tycker att det påminner om det man har hört eller läst från andra branscher och ekonomin som helhet. Den privata konsumtionen har tagit lite fart här under våren, och det som kommer från livsmedelsbranschen låter ju samstämmigt med det med annat.
8: Nå, om vi funderar just på livsmedelsbranschen eller livsmedelsmarknaden, hurdan är den när det gäller just konjunkturer? Hur hårt påverkas den av lågkonjunktur, och hur snabbt ser man en vändning av konjunkturen i livsmedel?
7: Ja, alltså livsmedel är ju förstås en alla måste äta, men precis. Det är ju lite som framkom här också, att det här konsumenterna då slutar köpa de allra billigaste grejerna och byter delvis till lite dyrare livsmedel, så det betyder ju det att liksom omsättningen i branschen ökar också med konjunkturen. Så att det fungerar ju, det är inte så att man slutar liksom köpa livsmedel, vilket kan ju vara fall med annat, till exempel om möbler eller något sånt här. Det vill säga det att när det är dåliga tider så köper man ingenting alls, man håller sina gamla, men när det gäller livsmedel så är det förstås lite annorlunda, att alla måste äta någonting, men att det är kanske frågan om hur dyr mat man köper.
8: En annan fråga om det här just konsumentbeteende som vi också fick reda på när vi pratade med både konsumenter och mataffärer eller livsmedelskoncernerna, var att många upplevde att deras personliga ekonomi inte kanske har försämrats sen i fjol, men inte heller har förbättrats. Vad tycker du att vad är det som gör att folk då börjar konsumera lite mer igen och vågar lite mer, trots att de upplever att deras ekonomi inte har förbättrats? Kan vi hamna i någon slags så här synvilla av vår egen personliga ekonomi?
7: Jag tror att det kan ha att göra med förväntningar om framtiden. Så det, även om man liksom, min gissning är då att för det stora flertalet finländare så händer det faktiskt inte så jättemycket när det gäller den personliga ekonomin. Om man tänker att de flesta blir inte arbetslösa, utan de flesta, och byter inte heller jobb, utan man fortsätter på sitt samma jobb som man har haft förut, och man har kanske ungefär samma lön som man hade också för ett år sedan. Så den personliga situationen för de allra flesta så ändrar inte så, snabbt. Däremot kan man tänka sig att förväntningarna om framtiden förändras, att man är kanske i vissa delar då blir mindre rädd för att bli uppsagd till exempel, när det kommer lite mer positiva nyheter, kanske från det egna företaget eller där man jobbar, eller från ekonomin i största allmänhet. Så då kan det hända att man sparar lite mindre och konsumerar lite mer, även om man har samma inkomst som förut. Så det kan ha att göra med förväntningar.
0: Det konstaterar nationalekonom Edvard Johansson här, intervjuad av Peter Mattilainen. Läs mera på vår webbplats svenska.yle.fi/abland eller i Yle-appen om det här. Ber om ursäkt om det var lite dålig ljudkvalitet på Johansson där.

Drömmer om dig med Skog och Sonja Biskop där. Glasshouse, Jay Smith and Ingrid fram till nyheterna klockan 11.

0: Här är nyheterna klockan 11. Majoriteten av finländare kör för fort vid övergångsställen nära skolor. Det här är en liten undersökning som Trafikskyddet gjort. Trafikskyddet mätte bilisters hastighet nära skolor i 6 städer i maj. Hastigheten mättes hos drygt 5000 bilister. Enligt undersökningen körde 4 av 5 förare för fort vid övergångsstället och mer än var femte körde över 10 km för fort. Enligt Trafikskyddet är finländarna medvetna om säkerhetsfördelarna med lägre hastighetsbegränsningar, men det syns inte i trafikbeteende. Polisens agerande under en mopedträff i helgen där en polisbil prejade en flyende mopedist av vägen försvagar inte tilliten till polisen som instans. Det tror docent i polisrätt Henry Rikander. Polisen i bilen misstänks för brott mot tjänsteplikt, vållande av personskada och grovt äventyrande av trafiksäkerheten. När misstankar om att polisen har agerat fel utreds kan till och med förtroendet öka, säger Rikander.
1: Tässähän on kyse siitä, että kansa luottaa poliisiin, koska se ei hyväksy tämän tyyppistä toimintaa. Ja tämä on esimerkki siitä, että aina kun korkeisiin poliisiviranomaisiin kohdistuu rikosepäilyjä, niin meillä on tutkimustietoa myös siitä, että luottamus poliisiin onkin kasvanut.
0: Så sa docent Henry Kanderi Yle TV-program A-studio igår kväll. Och igår kväll blev det klart att både Esbo och Vanda stad inleder samarbetsförhandlingar. Bägge städer måste få bukt på sin ekonomi. Esbo siktar på att spara 10 miljoner euro och Vanda 15 miljoner euro. I båda städerna berör förhandlingarna all personal förutom den som jobbar inom småbarnspedagogik och utbildning. Esbo stad utgår ifrån att högst 300 årsverken kommer att försvinna och Vanda beräknas 200 personer sägas upp och ytterligare 700 personer kan permitteras eller omplaceras inom organisationen. Vanda börjar förhandla redan nästa vecka medan samarbetsförhandlingarna i Esbo kör igång i början av september. Gårdagens kraftiga jordskalv i Colombia har lett till över 130 dödsfall och flera hundra skadade. Landets president Alberto de la Espirella har utlöst nödläge. USA meddelade idag att de kommer skicka över 15 miljoner dollar i nödhjälp till landet. Jordbävningen uppmätte en magnitud på 7,4 och det är vanligt att

Mindre skalv inträffar i området, men gårdagens skalv är det kraftigaste i Colombia på nästan 50 år. Mer nyheter igen klockan 12. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Leva tills jag dör med Lasse Stefans och Mikael Wiehe. Det här är norrländska förmiddagen. Andy Ödman heter jag. 11:05 är klockan. Vi ska lyssna till R.E.M. Near Wild Heaven. Och efter det ska vi tala om artificiell intelligens. Är det här ett fusk eller är det en möjlighet? Är det ett hjälpmedel man ska använda? Får man använda? Det här diskussionen pågår just nu vid våra universitet.

0: Niin, Wild Heaven med R.E.M. där. Ja, jag sa att vi ska tala om artificiell intelligens, även känt som AI. AI är någonting som ökar i popularitet i samhället som helhet, men också bland annat i våra universitet. Jonathan Fagerholm fortsätter.
1: Användningen av AI bland studerande blir allt mer vanligt. Det här säger den universitetsföreläsare som Svenska Yle har pratat med. Han säger att det finns en stor grupp studerande som alltid använder sig av AI när det har möjlighet, vilket påverkar inlärningen. Ifall tenten sedan skrivs med papper och penna blir det allt vanligare med underkända prestationer. Han varnar också för att kravnivån håller på att sjunka vid det finska universiteten. Delvis på grund av AI, men också på grund av kravet på snabb utexaminering. Universitetens statliga finansiering påverkas nämligen av hur många studerande som utexamineras i tid. Det här systemet tvingar universiteten till att godkänna sämre prestationer för att trygga finansieringen, menar kritiker. Gunilla Vidén, som är rektor för Åbo Akademi, menar ändå att man har hittat en balans mellan snabb utexaminering och hög kvalitet på undervisningen.
2: Vi har ju, jobbar ju med en större utbildningsreform som handlar, har fokus också på det att vi effektiverar genomströmning, men med liksom, kvalitet är ändå alltid utgångspunkten. Men vi jobbar med det liksom genom att liksom skapa tydligare utbildningsstrukturer och smidiga processer, också studerandes välmående och så vidare. Så att man kan jobba med den här liksom genomströmningen på många olika sätt. Och jag tycker det är viktigt att betona att man gör det på ett sånt sätt att, det här, att man kan säkerställa kvalitet samtidigt.
1: Vidén medger att AI har fört med sig utmaningar, men hon konstaterar också att universiteten inte får bli efter i utvecklingen.
2: Det är inte liksom kanske så svartvitt heller att det är viktigt också att lära sig att använda AI i utbildningen. Att det här liksom AI förändrar ju liksom arbetet vid universiteten liksom inom alla områden i det här samhället och kommer med möjligheter, men förstås kommer det med de här utmaningar om man hanterar det ansvarsfullt.
0: Ja, där Gunilla Vidén, rektor för Åbo Akademi, Jonathan Fagerholm hörde vi här tidigare. Nu är våra redaktörer med oss här i studien, Pietari Matilainen, som vi hört det här i sändningen i nyheterna. Men du är här i egenskap av nybakad utexaminerad människa.
3: Jo,
0: från Åbo Akademi.
3: Nybakad politisk magister.
0: Så nyligen som vid midsommar.
3: Exakt.
0: Jag kan passa på att gratulera dig.
3: Tack.
0: Och så är Elin Öst som också har jobbat med oss i sommar, men du är fortfarande student vid Åbo Akademi.
4: Ja, precis.
0: Här påstås det då att det där användningen av artificiell intelligens AI har ökat kraftigt bland studenterna och att man till och med har blivit så van vid det att man torrar sen då man ska skriva tentor med papper och penna. Och samtidigt så sa också Åbo Akademis rektor att det finns tydliga strukturer för genomströmning, och sen sa hon också att man vid universitetet inte får säcka efter, att man också ska använda artificiell intelligens när man är student vid Åbo Akademi. Och nu har vi ju då två studenter här, en före detta student sedan några veckor och en varande student. Upplever ni att Åbo Akademi ger klara regler och riktlinjer angående AI?
4: No, jag kan bara säga för mig själv att vi har sån där AI liksom manualer hur man ska använda dem.
0: Var finns såna?
4: Det beror lite på vilken utbildning du är på,
3: men kanske i samband med varje kurs.
4: Ja, att det är liksom länkat då. Mm. Och jag tycker kanske att de är lite oklara. Det står att vi får liksom ha det som hjälpmedel, men vi får inte producera text med det. Men sen igen, var går gränsen med att producera text? Vilka liksom, vad får man fråga den där AI-en? Får man liksom fråga att hej, kan du ge ett synonym? Eller får du inte fråga alls? Det står inte vad exakt du får skriva in dit. Och jag vet att vänner till mig har liksom pratat, det är lite otydligt. Och man är rädd då för att bli fast för någonting, för man har gjort fel.
0: Ja, alltså det är väl det som gör att man är osäker, för man vill inte göra någonting, något brott, och bli fast för att kopiera
4: Ja, för det kan bli ganska så här horiga konsekvenser sen efteråt. Att om man har gjort någonting som man absolut inte får göra. Och ingen vill ju göra det i misstag.
0: Ja. Jag förstår. Håller du Pietu med?
3: Ja, jag håller med. Och samtidigt förstår jag också att när de skriver de här reglerna och så inte kan ju någon sen egentligen övervaka dem, att följa dem.
0: Är det så?
3: Nej, inte på studenternas fritid, alltså då när de pluggar hemma och så här gör sina uppgifter och sånt. Sen, när man lämnar in förstås några uppgifter för granskning eller för att inte tala om någon kandidatuppsats eller magisteruppsats, där finns det ju sen ett system som försöker sålla ut sånt som den känner igen AI, liksom skriven text.
0: Den känner
3: text.
0: Väl igen om det är skrivet på internet och så här.
3: Ja.
0: Så märker den ordval.
3: Jag vet inte riktigt hur den funkar liksom helt sådär exakt, men den ska känna igen AI skriven text. Men där är det just också det där att här, jag kanske har min egen text som jag har skrivit, sen har jag bett att AI förbättrar den eller någonting, eller varierar språkbruket eller någonting. Det är mycket i det här. Sen förstår jag också Gunilla Widéns poäng om det där att det är ju bättre att det skulle vara liksom, det skulle inte vara smart att universiteten skulle säga att ni får inte använda det alls.
4: Nej.
3: För de kommer ju att använda det sen i arbetslivet. Det är helt tydligt. AI har ju kommit för att stanna, det kan vi inte liksom debattera om längre vid det här laget.
0: Men har ni det där använt er av AI när ni har pluggat?
3: Ja, absolut, absolut.
4: Jo, jag använder nog mig.
0: Ja, och det är precis som att om man använder böcker, på min tid använde man böcker bara, då fanns ju inte AI. Så då, men det där, så att nu, men, inte kommer ju heller kopiera rakt av böcker, men man kan ju citera till böcker.
3: Jo, och det kräver ju förstås lite så här, du måste ju ta dig själv i nackan, och vet du att, för du har den här möjligheten, du kan be den skriva en sida åt mig.
4: Ja.
3: Men att det är ju inte hemskt smart. Då har du inte lärt dig någonting, du har inte producerat någonting.
0: Ja. Och sen om du kommer ihåg vad den har skrivit, så kan du bli fast för plagiat.
3: Absolut, såklart.
0: Och det som det här reportaget sa, så gör ju att folk inte kommer ihåg.
3: Ja.
0: Och det, sen när de ska producera med penna och papper, så minns inte vad AI hade sagt åt dem tidigare.
4: Ja, men sen också att producera med penna och papper, det är en sån annan grej som man inte alls övar på i universitetet, förutom att skriva tent, tycker jag i alla fall. Att allt annat skriver vi med böcker framme, med källor framme, inte kanske AI, men andra verktyg. Jag tycker att skriva en tent är så helt annorlunda, som man inte kanske blir jätteövad på. Att jag förstår ändå att folk kanske har svårt för de där tentorna. Mm. Och inte bara på grund av AI.
0: Ja, det var en jätteintressant poäng att man borde kanske liksom träna också det. Att tentorna inte blir något sånt där, att tenten i själv inte blir ett stigma, att man får en klump i halsen bara för att det är tent, för man är så ovan vid den situationen.
3: Ja, det var jätteklokt sagt av Elin. Och där är ju kanske universiteten skulle kunna fundera på att ordna mera tentor till och med. Det är åtminstone ett sätt att kontrollera att folk lär sig utan att i situationer att de kan alltså prova utan AI.
0: Absolut.
3: Men sen har vi ju många ämnen var det är kanske svårt att ha salstentor som mera skriver långa uppsatser som sina examinationsmoment i kurserna. Att det har jag åtminstone stött på. Det är ju flera som går igenom hela sin universitetskarriär utan att skriva en enda salstent.
4: Ja, det är ganska vanligt.
0: Alltså i ett fysiskt rum.
3: Precis.
4: Ja, exakt.
0: Hur skriver man sin tenta?
4: No, det blir ganska vanligt att en del du har inga tentor, du har bara essäer. Eller sen att du har en hemmatenta, att du skriver den hemifrån på din dator eller har liksom flervalsfrågor och liksom bara prickar i. Och det är ju sen i en ganska... Där kan det ju fuskas ganska vilt.
0: Aha.
4: På de här liksom, situationerna. Inte bara med AI utan en snabb googling. Så kan du få rätt svar på det. Att salstenter är ju lite jobbigare, tycker många. Men givetvis ger det också bättre resultat då.
0: Ja, salstent. Jag visste inte när jag vaknade i morse att jag skulle få lära mig ett nytt ord.
3: Så kallar vi dem åtminstone.
0: Ja, det fanns ju inte på min tid eftersom alla tentor var i en sal. Så.
3: Precis, och där kommer vi tror jag igen sen till den här resursfrågan. Att det är ju säkert dyrare att ordna de här salstentorna, omständigare, och det är snabbare att ha folk att skriva sina essäer på sitt håll, vet du. Och så strömmar det in en massa essäer till en professor eller lektor, och de rättar dem sen. Och sen är kursen förbi.
0: Okej, men vi kunde konstatera att rektorn för Gunilla Widén för Åbo Akademi inte tycker att studenterna ska lämna AI, men att man inte heller ska göra sig själv en björntjänst att man ska nog sitta, det är ganska smart ändå att kunna någonting när man kommer ut därifrån och ska till arbetslivet.
3: Det är väl det nog som är poängen.
0: Det är väl nog poängen. Det där, du har Pieto just blivit utexaminerade. Ja. Elin, du har en ganska god bit in i dina studier. Ja. Känns det som den här informationen som Gunilla Vidén sa där, hon sa ju också att vi har en sån här tydlig, vi har tydliga strukturer, sa hon, för genomströmningen. Har vi tydliga strukturer för genomströmning i Åbo Akademi?
3: No, jag tror nog... Jag förstår Gunilla på det sättet att hon får nog hålla tungan rätt i mun när hon pratar om just AI och till vilken mån det ska användas, till vilken mån, hur man ska använda, hur man inte får använda det. Det är också en grej som utvecklas så himla snabbt.
4: Ja.
3: Vi vet inte vad det kommer för AI-verktyg nästa vecka.
0: Men nu vet vi alla att också universiteten vill få folk utexaminerade.
3: Absolut.
0: Det är där pengarna finns.
3: Ja,
4: ja, och jag minns bara att jag började studera för 3 år sedan och det fanns inget av det här. Ah. Det fanns inga AI eller någonting. Jag visste inte vad det var.
0: Just.
4: Så det är helt rätt att det händer så himla snabbt. Jo. Och jag förstår, jag hänger inte med. Jag förstår också att universitetet då kanske inte heller hänger med på det sättet. Men nu ser jag liksom att de försöker faktiskt göra, liksom utveckla planer och så, men givetvis kan det alltid bli bättre.
0: Kloka ord. Tack Elin Öst och Pietari Matelainen som jobbar hos oss den här sommaren, men som också har en väldigt stark koppling till Åbo Akademi. Mer om det här finns ju givetvis att läsa på vår webbplats svenska.yle.fi/aboland eller i Yle-appen.

0: Yle Vega.
1: Det är tisdag idag, det betyder att imorgon är onsdag, det betyder att imorgon är veckans gäst i den åboländska förmiddagen. Veckans gäst imorgon är Hazel Salminen, Nöte, sommarboende på Nöte och framtidsforskare. Men snart så klockan 11:30, då blir det nyheter på lätt svenska fram till nyheterna hela vägen till Tokyo med Frida Andersson.

0: ingenting.
1: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Tisdagen den 11 augusti. Jag heter Ellen Ias. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om politik. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman är finländarnas favorit till nästa statsminister. 15% av finländarna tycker att Lindtman skulle sköta uppdraget bäst av alla partiledare. Vänsterförbundets ordförande Minja Koskela kommer på andra plats. 12% av finländarna tycker att hon skulle göra ett bra jobb. Statsminister Petteri Orpo delar på tredje platsen med Centerns ordförande Antti Kaikkonen. 1000 personer svarar på frågan om vem som skulle bli en bra statsminister. Det var många som inte alls hade någon favorit. Sen ska det handla om en jordbävning i Sydamerika. Igår skedde en jordbävning i Colombia. Det var den kraftigaste jordbävningen i landet på ett årtionde. Nu har presidenten utlyst nödläge. Åtminstone över 130 personer har dött och ännu fler har skadats. 1600 hus har rasat. Det kan alltså hända att ännu fler skadas eller dör. Det är ganska vanligt att det sker mindre jordbävningar i området. Men den som var igår var extra kraftig. Just nu finns det ingen information om att finländare har skadats eller dött. Nu ska jag uppdatera om det som hände i Tusby i helgen. Igår berättade vi att en polis kört efter en mopedist som försökte köra iväg. Nu vet vi lite mer om varför polisen började jaga mopedisten. Han hade ingen registerplåt och då polisen skulle stanna honom flydde han polisen och körde väldigt fort. Man ska inte fly från polisen. Han som körde mopeden bröt sin hand och sin fot då polisen körde honom av vägen. Nu fortsätter man att utreda både polisen och pojken som körde moped. Sen ska det handla om att skolorna börjar. Den här veckan börjar höstterminen i många skolor. Därför övervakar polisen trafiken nära skolor extra noga. De vill se till att det är tryggt för barnen att gå till skolan. Polisen övervakar att ingen kör för fort och att alla följer trafikreglerna. Till sist kan jag berätta om vad som hänt i Europamästerskapen i friidrott. Igår började tävlingarna i Storbritannien. Finland fick inga medaljer igår. Men Silja Kosonen och Krista Tervo kom vidare till finalen. De tävlar i att kasta slägga. Också Ilona Mononen kom vidare till final. Hon tävlar i häcklöpning. Igår slogs också ett rekord. Amy Hunt från Storbritannien blev den snabbaste damen i Europa. Hon sprang 100 meter på 11 sekunder. Det här var tisdagens nyheter på lätt svenska.

0: Jenny med Lasse Berghagen här. Det är den åländska förmiddagen tillsammans med mig, Andy Ödman. Och tidigare i den här våra sändningar idag, ja då det där han besökte, vi satt Karin Svenska skola, det var Elin Öst som besökte skolan. För det är ju skolstart idag i Åbo och i Sankt Karin, så här lät det tidigare i morse.
1: Just nu så är jag inuti skolan och i ett klassrum, så här är inte några elever. Men utanför fönstret så ser jag fler och fler samlas. Kanske de ska både till något dagis och skola, och man ser nu att det börjar liksom komma människor hit. Och ja, skolan börjar om 25 minuter ungefär. Och med mig här så har jag Maria Engblom som är då rektor här. Hur känns det inför skolstarten?
2: No, jätteroligt som vanligt. Det är alltid bra när ett nytt skolår börjar.
1: Har ni några liksom speciella traditioner för första skoldagen?
2: Nej, inte något desto mer än att eleverna ställer upp sig utanför sin egen ingång och lärarna tar emot dem ute på gården och går sen tillsammans till klassrummen.
1: Hur mycket elever har ni liksom det här läsåret? För det har ju varit en trend kanske att finlandssvenska flyttar till Sankt Karins. Är det något ni märker ännu?
2: No, vi har lite på 230 elever. Ungefär lika som i fjol, lite färre än i fjol. Det är några som har flyttat till någon annan ort, men annars så är det ungefär lika som i fjol.
1: Jag tänker också, det är ett år sedan ungefär som det här mobilförbudet togs i bruk. Hur har det gått för er det här senaste året?
2: Det har nog gått bra. Vi har egentligen inte, det har inte ändrat på någonting, eftersom vi har alltid haft mobiltelefonförbud både på lektioner och på raster. Så vi har bara fortsatt som förut.
1: Vad har eleverna tyckt om det här? Eller är de vana med det kanske?
2: Ja, eleverna har ju inte märkt någon skillnad egentligen. En del, när man har frågat, så upplever de ändå att det är på något vis skönt att det finns en liksom riktigt en lag som säger att man inte ska ha den här telefonen, fast det har varit också tidigare i skolans ordningsregler och så här. Men att nu kan vi ju då så här alla vara överens om att telefonen inte är med under skoldagen.
1: Tror du det kommer märkas någon skillnad nu då de har haft telefonen hela sommaren kanske och liksom sitt på den mycket mera?
2: Nej, jag tror det är så vana nog vid att skolan är liksom en annan miljö och då använder vi sen andra verktyg i skolan, så jag tror inte att det har någon betydelse.
1: På tal om verktyg, vad är liksom nytt för den här terminen? Finns det någonting speciellt ni satsar på?
2: No, vi satsar nu i år väldigt mycket på språkstödjande arbetsmetoder och läsfrämjande undervisning. Vi har köpt mycket nya böcker till skolbiblioteken och fått understöd för att göra det. Och vi har gått på fortbildning och vi kommer att ha mer fortbildning i år kring det här. Så att vi satsar mycket på läsning och just de här fysiska böckerna. Att vi har också digitala böcker, men att vi har då köpt nya böcker till vår skolbibliotek så att det ska finnas liksom fysiska böcker också här i skolan att läsa.
1: Fint. Jag vänder mig här till Pernilla Dahlström som har liksom första arbetsdagen här i skolan. Och med sig så har hon Janni Helenius och ni är båda klasslärare för ettorna. Vilken känsla vill ni skapa här för eleverna liksom första dagen på skolan?
3: Det viktigaste är förstås att alla ska känna sig trygga. Att det är vårt första mål.
4: Och vi vill ju förstås skapa en så bra skolstart som möjligt för de här nya eleverna. Så ja, vi vill väl göra allt vi kan för att alla ska ha det bra.
1: Fint. Och har ni något liksom mål för det här läsåret?
4: Nå, förstås när det gäller ett år så är ju läsning en av de största målen. Och förstås matte och grundkunskaper och sånt. Men att vi vill ju också kunna stödja eleverna att lära sig att hur man går i skolan, hur man samarbetar, skapa ett självförtroende som bygger vidare. Och sen förstås ja, att man vågar be om hjälp och liksom alla möjliga viktiga färdigheter som man behöver i skolan sen i framtiden.
1: Ja, och hur är det för er som är lärare? Är ni något nervösa för första skoldagen?
3: Jo, alltid. Alltid är man lite nervös och sover lite dåligt natten innan. Men att man vet nog att det blir till sist alltid bra, bara man kommer igång.
1: Hur är det med dig?
4: No, absolut, en ny skola, men att det är ett positivt pirr skulle jag säga. Jag väntar bara på att eleverna ska komma, så vi får komma igång.
1: Fint. Har ni något liksom då sista råd som ni skulle vilja ge eleverna inför det här nya läsåret?
3: Jag tror att Nilla var lite inne på det att vi vill nog säga att ni ska vara er själva. och våga be om hjälp. Jag tänker att det är två viktiga råd som vi vill ge våra elever.
4: Och sen förstås, andra viktiga grejer är ju att ta hand om sig själv så att man mår bra, man orkar i skolan. Så vi pratar här lite om att äta bra frukost och sova bra på natten och sådana grundgrejer så att man orkar i skolan.
1: Ja, tack Maria Engblom, Pernilla Dahlström och Janni Hellenius. Vi hoppas att alla elever får en helt jättefin första skoldag.
0: Det hoppades Elin Öst. Och jag vill ännu passa på att påminna alla som rör sig i trafiken idag. Det har jättestor skillnad jämfört med hur det var igår i trafiken. Nu finns det många, många unga elever i trafiken. Så snälla, var försiktiga då ni rör er, om ni rör er med bilar i trafiken.

0: Passenger där med Alex Warren. Nej, vet ni vad? Nu ska vi få en liten nyhetsuppdatering tillsammans med Peter i Mattilainen igen.
1: Det gör vi. Vi börjar färskt, eller färskast kanske vi säger vid det här laget. Otto Långvik blir chef för forskning vid yrkeshögskolan Novia. Otto Långvik har jobbat länge på skolan och har tidigare varit forskare och forskningskoordinator. Långvik säger att det är viktigt att forskningen vid Novia håller hög kvalitet och att verksamheten fortsätter att växa. Han vill att alla campus ska vara med och utveckla forskningen. Själv är han doktor i organisk kemi från Åbo Akademi.
0: Okej, och sen har vi ju precis som vi kunde höra just skolstarten sker i Åbo idag. Men det är inte bara skolstarten som sker i Åbo, utan man börjar också bygga själva skolan.
1: Byggstart.
0: Ja.
1: Byggande av den nya Sankt Olofskolan inleds nu på Klostergatan i Åbo. Skolan är för svenskspråkiga elever i högstadie och den här gamla skolbyggnaden revs ju i våras. Den nya skolan ska vara klar hösten 2028. Elever och personal kan börja använda huset våren 2029. Också Arbis och Åbo stads idrottstjänster ska använda huset. På kvällarna kan andra hyra lokalerna. Skolan byggs nära Sampalinna parken i ett område med mycket historia. Och därför har man ju planerat huset så att det passar in i miljön. Skolan får plats för ungefär 600 elever och 100 vuxna. Det blir också en stor gymnastiksal, matsal, bibliotek och utrymmen för konst och elevvård.
0: Mm, och ni som ännu undrar, så det är exakt samma plats där Sankt Olofskolan stod tidigare. Den gamla är borta, nu byggs det nytt. Och på tal om byggande, folk satte ju kaffe i vrångstrupen här tidigare och dök upp en underlig hiss.
1: En strut.
0: Ja, i det där vid Hirvensalo. Nu är det på gång igen.
1: Ja, det var alltså det här omdiskuterade historien i Hirvensalo. Det ska nu flyttas längre från stranden. Byggande stoppades ju en stund där, om man börjar se till. Det var ju olovligt.
0: Det var en hus, en som ägde ett hus på Hirvensalo, som för att komma upp till den där branta, från branta stranden, helt byggde en hiss på stranden till grannarnas och båtägarnas stora förträd. Men nu ska det alltså ändå byggas.
1: Det ska byggas. Det här tornet var svart. Det låg nära stranden och över 10 meter högt.
0: Ja.
1: Nu vill ägaren flytta tornen längre bort från vattnet och göra det lite högre. Staden tycker att byggnaden passar bättre in i miljön om den flyttas. Och den får, alltså den verkar få grönt ljus nu, men den ska inte vara svart längre. Och den hade en sån här pyramidformad topp.
0: Tack.
1: Ja, den ska bort. Men det ska bli liksom klart glas.
0: Jajamensam, klart
1: vanligt,
0: glas.
1: Vanligt genomskinligt.
0: Ja, så att det inte ska synas så bra.
1: Ja.
0: Det där, ni som är supernyfikna på det här ska gå in på vår webbplats svenska.yle.fi så får ni se hur det ser ut när man bygger en hiss i en skärgård.
1: Grannarna har fått se de här planerna. De har inget att invända, så det ser ut att gå framåt det här projektet igen.
0: Precis.
1: Vi följer med det med Yle Åboland.
0: Absolut. Och ännu, vi tar ännu om det där lite från skolvärlden.
1: Från och med nästa höst, alltså hösten 2027, kan svenskspråkiga studerande avlägga dubbelexamen i Pargas. Det här blir möjligt genom ett nytt samarbete mellan yrkesskolan Axel och Pargas svenska gymnasium. Studerande kan söka in till någon av Axels yrkeslinjer och samtidigt läsa gymnasiekurser och skriva studenten. Utbildningen tar 4 år och kräver att studerande skriver 5 ämnen i studentexamen. Axel har redan erfarenhet av dubbelexamen genom ett liknande samarbete på Chimitoön. Det har pågått i 2 år. Men en stor fördel med det här i Pargas är ju att skolan ligger vägg i vägg. Mm. Det underlättar för studerande att röra sig mellan de här 2 skolorna. Det går smidigt. Det handlar om omkring 5 studerande per årskull.
0: Mm. Tack för nyheterna, Peter.
1: Tack för mig.
0: Mattilainen. Ja, tack för idag. Du återkommer imorgon. Då är du nyhetsredaktör hela den här morgonen och förmiddagen. Svenne och Lotta, vet ni vad? Do you want to dance?

Du Wanna Dance med Svenne och Lotta. Den här råboländska sändningen för den här tisdagen den 11 augusti börjar närma sig sitt slut. Jag ska över till nyheter och slaget. En dödman heter jag, tack för sällskapet. Imorgon, onsdag, då är det mellan 10 och 11 av veckans gäst i vanlig ordning. Imorgon är det sommarnöteboen, eldsjälen för Nöte hembygdsförening, Hazel Salminen, som är veckans gäst. Hon är också framtidsforskare. Det ska bli riktigt intressant att höra hur den forskningen går till. Sen på torsdag, då är det hälsningen som gäller. Aboland@yle.fi. Aboland@yle.fi kan du skicka in en hälsning. Gör det nu, så ryms din önskelåt också med. Jag slutar i musikväg den här sändningen med My Heart Will Go On med Celine Dion. Ha en riktigt bra fortsättning på dagen.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Det är mycket vanligt att bilister kör för fort där skolbarn rör sig. En undersökning från Trafikskyddet visar att de allra flesta håller för hög hastighet vid övergångsställen nära skolor. Enligt undersökningen körde 4 av 5 förare för fort genom övergångsställen och fler än var femte körde mer än 10 km i timmen för fort. Enligt Trafikskyddet är finländarna nog medvetna om att det är tryggare med låga hastighetsbegränsningar, men det syns inte i trafikbeteendet. Idag presenteras kritik mot de ekonomiska prognoser som politikerna använder då de beslutar om miljarder. En undersökning från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen visar att bedömningarna om den ekonomiska tillväxten inte är särskilt träffsäkra. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Rapporten visar att det regelbundet går riktigt snett när uppgiften är att pricka nästa års bruttonationalprodukt. Under de 15 senaste åren har finansministeriet i snitt förväntat sig en tillväxt på 1,7% för följande år. Den verkliga ökningen har ändå stannat på 0,7%. En stor del av missarna förklaras av statistikcentralens preliminära siffror som alla prognosinstitut använder sig av. De skiljer sig ofta en hel del från de slutgiltiga siffrorna. Rapportskrivarna varnar för riskerna med att bygga tunga politiska beslut på osäkra prognoser. Siffrorna för skuldbromsen, som i framtiden alltså ska bromsa skuldsättningen, bygger exempelvis på ministeriets siffror.
0: Och i slaget om en liten stund diskuteras de ekonomiska prognoserna. I Demokratiska republiken Kongo har nu 2000 personer dött i sjukdomen Ebola. Antalet smittade är nära 4400. Hälsomyndigheter har beskrivit epidemin som ett utbrott som sprider sig snabbare än alla tidigare. Faktorer som bidrar till att viruset sprids snabbt är försenad upptäckt, konflikter och belastad hälsovård. Dessutom

0: gör brist på läkemedel och otrygghet i de drabbade områdena att det blir svårare att spåra kontakter, isolera patienter och begränsa smittspridningen. Gårdagens kraftiga jordskalv i Colombia har lett till över 130 dödsfall och flera hundra skadade. Landets president Alberto de la Espireia har utlöst nödläge. USA har lovat över 15 miljoner dollar i nödhjälp till landet. Skalvet var det kraftigaste i Colombia på nästan 50 år. Det var nyheterna med Pekka Österholm och nu slaget om ekonomiska prognoser.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget med mig, Bettina Sågbom. När kommer det ekonomiska uppsvinget? Det är en sån här fråga som diskuteras ofta. Och nu visar en färsk rapport från det så kallade, det kallar vi Sorsa-institutet, en socialdemokratisk tankesmedja. Det visar att ekonomiska prognoser ofta är överoptimistiska och det leder då till att politiker fattar felaktiga beslut om ekonomin. Så här hävdar alltså den här tankesmedjans, de här forskarna som har gjort den här undersökningen. Så när banker och alla möjliga andra instanser just nu proklamerar att nu är uppsvinget här, kan man då lita på det här? Och hur reagerar konsumenterna på löften om tillväxt? Benna Urrila som är chefsekonom vid EK, Näringslivets centralförbundet EK. Välkommen.
2: Tack.
1: Och så har vi också sällskap av Jonny Åkerholm som är ekonomiexpert och så har ett förflutet som tjänsteman inom finansministeriet. Välkommen.
3: Tack.
1: Det där, allra först, alltså nu pratar om, nu hör vi hela tiden det här och det skrivs och bankerna kommer med prognoser och säger att nu är uppsvinget de facto här. Om vi först börjar med det här, Benna Urrila, är uppsvinget här?
2: No, om vi nu kan någorlunda lita på statistiksiffror så nu är uppsvinget här, att vi, det är inte bara prognoser och löften så att säga, utan det är också ganska hård data, hårda siffror från både i fjol och sen framförallt första halvan av det här året som pekar på en ganska tydlig uppsving i ekonomin. Industrin har fått mycket nya order, produktionen ökar. Det syns ännu inte på arbetsmarknaden i stor skala, men den är nog på väg dit om vi nu kan tro på de här statistiksiffrorna.
1: Det var just det, att om vi kan tro på statistiksiffrorna, kan vi?
2: De har de revideras ju alltid, men att nu har vi sett sådana ökningar på till exempel industriorder som är i storleksordet 10-15%. Så mycket revideras de inte ner att det skulle bli en nolltillväxt där, utan nu kan vi så mycket tro på det här att vi får hela tiden mera data in som pekar på en ganska tydlig uppsving i finansekonomi just nu.
1: Vad säger du, Jonny Åkerholm, om det här? Alltså, jag tycker att man hör ganska ofta det här, att nu kommer den här vändningen och nu kommer uppsvinget och nu blir allting mycket bättre och sen på något sätt blir det alltid uppskjutet.
4: Jag tittar på det här en gång för att vi har under många år haft en situation där prognosmakarna på hösten har sagt att det gick det lite sämre än vi hade beräknat, men nästa år blir det bättre och följande år blir det ännu bättre. Mm. Och jag gjorde en beräkning på finansministeriets prognoser som påminner i hög grad om vad alla andra också har prognostiserat. Det visar sig att ifall prognosen för nästa år skulle alltid ha slagit in så skulle vi i fjol ha haft en BNP som skulle ha varit 20% högre än vad de facto var. Och ifall prognosen för följande år som alltid skulle bli bättre skulle ha slagit in så skulle vi haft nästan 40% bättre, högre BNP. Och då skulle vi inte haft några problem heller med offentliga finanserna. Så att det har funnits alldeles tydligt en sån här bias bland prognosmakarna där man har lovat att det blir bättre än vad det de facto har blivit. Nu måste jag säga att jag håller med Benna att när man ser på vissa indikatorer så ser det ut som om det skulle finnas ett uppsving för tillfället. Mm. Men jag har inte haft tillfälle att analysera den här situationen för att de facto ju, och det är ju på det viset att siffrorna också kommer att revideras och det som egentligen skulle krävas är att man får den här nationalräkenskapen så att man kan skapa sig en helhetsbild och se vad är det som egentligen händer på utbud och efterfrågesidan för att man ska kunna bestämma om vi har en hållbar utveckling eller har en tillfällig uppgång. Så att det är lite för lite, jag vet inte, jag hoppas att vi har en långsiktig uppgång och att det blir bättre.
1: Det hoppas ju alla, men jag vill ta fast på en sak som du sa där, åtminstone just du sa att det visar på en bias bland prognosmakare. Kan du fördjupa det här lite? Varför skulle man medvetet vilseleda?
4: Det, inte vet jag om man medvetet gör det. Prognosmakare har en tendens att se på situationen på det här viset. Jag kommer ihåg när för många år sedan jobbade på OECD i Paris. Mm. Så sa jag, förundrade jag mig över prognoserna, för att varje gång så lovade jag att i slutet av prognosperioden så kommer BNP att tillväxten att öka och inflationen att gå ner. Att det tycks finnas en sån här inbyggd, ska vi säga, optimism att det kommer nog att bli bättre. Men det är ju klart att till exempel när man i höst gör en prognos för 27 och 28, om man säger att 28 kommer att gå ännu bättre, så finns det ganska lite fakta som man egentligen kan bygga på. Det krävs en hög grad av optimism och tilltro. Och jag tror att det har varit lite på det viset också i Finland. Det har gått så länge så dåligt som man har tänkt att nu måste det ju svänga någon gång. Och nu måste det väl kanske också svänga någon gång. Men det är en stor skillnad på om vi har en kortsiktig konjunkturfluktuation eller om vi kan svänga på trenden i den finländska ekonomin, för att trenden, den långsiktiga trenden har varit medioker, och det är den som borde kunna ändras. Om det är det som håller på att ske eller inte, det är den stora frågan, och det är den andra, det allra viktigaste.
1: Jag
2: skulle kunna ännu lyfta en faktor här som kanske har spelat in de senaste 10-15 åren, om vi analyserar dem precis som Kalevi Sorsa-institutet har gjort. Och där ser jag åtminstone två perioder där kanske prognosmakaren och inte någon har förstått naturen till de där problemen i Finlands ekonomi. Det var både där i 2010-2015 ungefär, då Finland hade ganska många slags problem. Vi hade problem i skogsindustrin, elektronikindustrin, vi hade också tappat konkurrenskraft, och sen också Rysslands annektering av Krim då 2014 ledde de första sanktionerna. Så allt det där gjorde en ganska komplex problembild i Finlands ekonomi, och alla tänkte att nästa år blir det lite bättre och vi kommer över de här problemen, men sen de visar sig vara mycket svårare och segare än någon egentligen kunde förutspå. Och på något sätt ser jag lite detsamma nu de här senaste 2-3 åren, att vi kanske inte förstod på riktigt det som hände när vi både tappade den sista biten av exporten till Ryssland efter sanktionerna, och sen det som hände till exempel på finländska bostadsmarknaden när räntorna, de här nollräntorna som vi hade blivit så vana vid, som vi var allt annat än normala, men många tänkte att det här är det här normala läget. När vi fick en räntechock, inflationschock, och det som skedde på den finländska bostadsmarknaden som också har bidragit i de här svåra åren nu, så det var också kanske ett händelseförlopp som ingen hade byggt in i sina prognoser, och det har kanske lett till en lite kollektiv optimism, så att säga, att man tänker att det här året var dåligt, men sen man kommer tillbaka till något som är normalt. Men om det här normala har förändrats under den tiden, det kanske
4: det hade gjort.
2: En som jag ser precis.
1: Men man hör ju aldrig att de här, eller åtminstone har jag inte fäst mig vid att de här prognoserna, att någon skulle säga att de är överpessimistiska. Alltså, det är alltid det att man överdriver liksom det positiva, eller man har överdriven optimism. Eller har jag fel här? Kommer jag inte ihåg någonting som har hänt i historien?
4: När jag tittar på de där prognoserna, så de åren när vi hade en god tillväxt, var det 2014-15 ungefär. Då underskattar man nog tillväxten. Så att,
1: men vad blir konsekvenserna av det om man underskattar?
4: Vet jag om det blir, alltså så länge som det inte leder till att man får en överhettad ekonomi, så är det ju bara att ta emot. Men att i en sån situation när man skulle få så mycket kraftigare tillväxt än man hade väntat sig, att ekonomin så att säga blir för het, och vi får inflationstryck, så då är det ju förstås en skadlig utveckling.
2: Och samma skedde då liksom just efter coronakrisen, när allt hade stängts våren 2020, så det var många som trodde att det skulle leda till helt katastrofala siffror i finländska ekonomin, världsekonomin, och sen 2021 så hade vi en ganska stark tillväxt från botten, så att säga, att så snart man kunde ens lite leva normalare, man var inte stängda inom fyra väggar, så att säga, så började ekonomin växa, inte bara i Finland utan också globalt. De stora ekonomierna växte också kraftigt 2021, och det var också en överraskning till prognosmakarna, som hade ändå förutspått en lite längre period. Och det var många som sa att coronan leder till permanenta strukturförändringar, och vi kommer att inte återvända till kontoren. Nu har vi delvis återvänt. Jag skulle liksom ändå vilja påstå att de här långvariga effekterna var mindre. Man trodde att den internationella turismen kommer aldrig att återvända. Mm. Nu är ju antalet turister högre än någonsin i hela världen. Att sådana händer. Mm.
4: Så. Ja. Men i och för sig så måste jag säga att jag tycker att vi fäster alldeles för mycket uppmärksamhet i debatten, och kanske också politiken, vid alldeles kortsiktiga fluktuationer. För att Finlands problem är ju strukturellt. Om man har haft nästan två decennier med noll tillväxt, så är det ett strukturellt problem och det är inget konjunkturproblem. Och det borde vi diskutera, att vad är det som ligger bakom de här trenderna, för att det är det som politiken kan och bör åstadkomma.
1: Men diskutera det.
4: Finlands problem är strukturellt på det viset. Man gör en svår fråga, hemskt enkel.
1: Det får du gärna göra.
4: Så det där. Så får man tillväxt genom att hur mycket man jobbar och hur mycket produktivitet som jobbet, arbetskraften, det där, eller produktivitet som finns i ekonomin. Om man ser på hur mycket vi jobbar, så jobbar vi lika många arbetstimmar idag i Finland som vi gjorde i början på 90-talet. Det vill säga, trots att befolkningen har utökats med 500 000, så jobbar vi lika många timmar som vi gjorde för 35 år sedan. Där finns ingenting att hämta. Vår tillväxt borde komma från att vi får ökad produktivitet. Och där är vårt problem att vi har strukturellt hamnat in i en situation där förädlingsgraden i ekonomin har sjunkit. Det vill säga, vi gör allt mer råvarubaserade produktioner. Och det vill säga sådana produkter och tjänster som är i början av den så kallade värdekedjan. Och där finns mycket mindre pengar att hämta än vad det finns när man går högre upp i värdekedjan och har mer sofistikerade produkter. Och det är vår stora utmaning, och det är det som vi borde kunna korrigera för att få en ökning i produktiviteten och för att kunna få en snabbare tillväxt i den finländska ekonomin. Och när man diskuterar om vi behöver tillväxt för att klara av det där, den här välfärdssamhälle, så vi har ju försökt nu i snart 20 år att klara av det utan tillväxt, och vi ser att det inte fungerar. Så det behöver man, tycker jag, inte ens diskutera. Det är klart att vi behöver mer resurser.
1: Du syftar nu till den här färska forskningen som har varit hemskt omdebatterad. Ja. Det var en kvinnlig forskare vars namn jag inte minns precis nu, men som gjorde en avhandling där. Ja.
4: Men vi har ju ett empiriskt försök på nästan 20 år, där vi har sett hur svårt det är att klara av välfärdssamhället när ekonomin inte växer.
1: Spänna Urilla.
2: Jag håller med allt som Jonni sa här, men jag skulle kunna ändå ta en vinkel till här, och det är just så att på lång sikt är produktiviteten helt avgörande, det som Jonni påpekar. Men det är också ohållbart att vi har en befolkning som är 500 000 större än för 35 år sedan, och vi jobbar bara lika mycket som vi gjorde då för 35 år sedan. Det finns många orsaker till det här. Vi har arbetslösheten, framförallt har vi en åldrande befolkning, att en större andel av befolkningen är över 65 år. Men den där strukturen leder också till ohållbara offentliga finanser. Mm. På kort och medellång sikt skulle vi ha också jättemycket att hämta från, så att säga, befolkningssidan. Att vi måste försöka kanske höja pensionsåldern, som har gjorts redan, försöka få arbetslösheten ner, för att få sysselsättningsgraden så högt som möjligt, för att det skulle bidra ganska mycket till offentliga finanserna på just kort och medellång sikt. Men sen det som avgör sen hur vi lever här i Finland och hur kan vi upprätthålla välfärden, är just produktiviteten på lite längre sikt.
1: Vad säger du om det här med förädlingsgrad, som jag vet att Jonni Åkerholm ganska ofta, du har lyft upp den här samma argumentet. Vad säger du, Penna Urilla, om det? Att vi liksom sysslar med fel sak eller fel ända av den här produktionskedjan?
2: Nu håller jag med det där, och just det som hände inom elektronikindustrin som gjorde det där varor som hade högt förädlingsvärde när vi har fått något som har ersatt det, så har ofta haft lite lägre förädlingsvärde.
1: Eller Nokia till exempel.
2: Ja, den där klustern har krympt i förhållande till hela ekonomin och sen de som har vuxit har varit kanske något annat. Vi har ganska lovande nya företag, startup-företag och som har vuxit, som har tillväxtföretag. Men än så länge åtminstone har det inte kommit några nya branscher eller några stora ekosystem som skulle ha på riktigt bidragit till en högre produktivitet i hela finska ekonomin. Det som har hänt nu när det senaste året dock ser lite mer lovande ut, att om vi har haft en ekonomisk tillväxt som de här preliminära ekonomiska siffror pekar på, det har kommit från produktiviteten egentligen. Det har inte kommit från sysselsättningen, det har inte kommit från antalet arbetade timmar som har stagnerat än så länge. Att där kan man kanske se en guldskon i det här, att även om vi alla skulle önska en högre sysselsättning, så visar de här siffrorna ändå kanske en viss positiv trend just inom produktiviteten, att kanske den här massan nya företag som växer där under ytan, så att säga, har börjat bli så stor att den kan börja sen påverka också hela finska ekonomin. Bara hoppas att den här trenden fortsätter. Men ännu till Jonnis fråga, att vad kan sen beslutsfattarna göra för att öka produktiviteten? Det är lite knepigare, att många som skulle vilja få enkla lösningar och enkla beslut som skulle höja produktiviteten i finska ekonomin, men att där måste man nog för det mesta lita på långvariga lösningar som att satsa till forskning och utveckling och hitta de bästa instrumenten, hur den offentliga makten också kan bidra till det där som görs i företagen.
4: Men det är för det som vi skulle behöva en strategi som är koherent, som täcker alla områden. Att jag måste säga att jag var högst förvånad när och besviken när man på våren ordnar första politiska diskussionen med tanke på nästa års val. Och vad diskuterar man? Jo, var ska vi skära ner i de offentliga utgifterna nästa gång? Jag tycker det är helt fel ända att börja den politiska diskussionen för nästa regering, som borde fundera över att hur ska man få den underliggande trenden i den finländska ekonomin att vända? Hur ska vi kunna skapa en ekonomi som faktiskt växer? Och om man där skulle ta som utgångspunkt att hur kan man flytta den ekonomiska strukturen till mera utvecklade produkter och tjänster, så då får man fundera över att vad krävs i form av utbildning, vad krävs i form av tillgång på olika resurser, finansiella och materiella, hur ska vi skapa det? Och om man kan skapa en sån strategi som är trovärdig, så då kan man också skapa optimism i ekonomin. Det kan man inte skapa genom att lova att nästa år kommer nog ekonomin att utvecklas.
1: Men kan du ge något exempel så att man hänger med på det sättet? Vilket land gör till exempel det här bra?
4: Jag skulle säga att i Sverige man haft en betydligt bättre offentlig diskussion om vilka strategier som krävs för att man ska klara av det. Och det där, det är när man bygger upp ett ekonomiskt, i England till exempel också, det har inte lyckats så bra, men när man ser på hur man försöker bygga upp den politiska diskussionen kring tillväxt, nu för tillfället i synnerhet, så försöker man identifiera att vad är det som vi vill att ska växa och hur kan vi få det att växa, vad är det som krävs för att vi ska kunna understöda det. För att problemet är, när du har en stor strukturell förändring, så måste man fundera att vad är det som vi kan ha en relativ fördel, vad är det som Finland kan dra nytta av. Jag måste säga att nu har jag lite den uppfattningen att när andra länder funderar över hur ska man kunna utnyttja den artificiella intelligensen till att skapa nya produkter och nya tjänster, hur ska vi anpassa oss, så har man i Finland funderat på att hur ska vi kunna skapa energi för att mata alla de här maskinerna som behövs för att det där, köra de här maskinerna. Och det är nog att vara riktigt i början av värdekedjan. Och samma sak gäller också med överhuvudtaget när vi tänker på den gröna omställningen, så funderar vi på att vi ska producera råvaror och inte att vi ska producera slutvaror. Och den diskussionen borde vi kunna föra.
1: Vad säger du, Penna Urila, om det här?
2: helt klart måste vi kunna föra den här diskussionen, och jag är också orolig för det där att när man liksom sätter kanske lite för mycket vikt på att få de offentliga finanserna i balans, och samtidigt glömmer man den där långvariga trenden, man måste också få tillväxt. Men jag ser det här som parallella spår som måste köras samtidigt. Att vi har en tråd med de här offentliga finanserna som har underskott på över 10 miljarder varje år, att man måste få dem under kontroll. Det är helt självklart. Men att när man fokuserar till det, så kan man inte samtidigt glömma de här möjligheterna för tillväxt som Jonny påpekar. Och den här problematiken med att producera kanske

0: större föreningsvärde. Men jag ser också att den här håller på lite att förändras, att det kommer industriella investeringar till Finland i ganska stor utsträckning. Det är inte bara datacenter som vi talar om här, utan också annat. Det finns vid västkusten ganska mycket till exempel. Och vi har en stor potential på många industriella branscher, och vi har sett de här nyheterna om investeringar. Sen också försvarsinvesteringar eller produktion av varor som hela Europa behöver mycket mer idag kan vara en bransch där Finland har stor potential och möjligheter.
1: Ja, alltså jag, helt kort här, när du nämnde datacentraler, så det är ju det som folk har diskuterat här och folket har sett med sina egna ögon, och nu målas ju Finland upp som någon sorts förlovat land för dessa alla datacentraler på grund av klimat och allt sånt här, att de ska kylas ner och det här, och då kan man inte bygga dem någonstans där det är så hett som det har varit i Europa nu till exempel den här sommaren. Alltså för vanligt folk kan det te sig som att det här, om också när man hör på vissa politiker, att det här är liksom vägen ut ur det här problemet. Vi bara bygger fullt med datahallar överallt. Är det här nu i början av den här, ska vi säga, produktionskedjan som det som Johnny Åkerholm du talar om här?
2: Är det du menar? Datacentralen är lite som att kissa i byxorna på vintern när det är kallt. Det kommer att värma en stund och sen blir det mycket, mycket kallare, för att det där, man tänker på vad, de kommer att kräva mycket energi, vilket vi inte har. Vi måste bygga den där energin för att kunna erbjuda den elektricitet som krävs. För att vi ska kunna få ditt investeringar till stånd, så måste vi ha betydligt högre elpriser än vad vi har i dagens läge. Och det kommer att uppstå på grund av bristen på el, så kommer priserna att stiga. Några kommuner kommer att dra nytta av att de får fastighetsskatt av de här företagen. Några personer som sköter maskinerna kommer att få jobb. Men i övrigt så kommer det är i utländsteg och hur mycket vinster det överhuvudtaget visar, hur mycket BNP som överhuvudtaget annars uppstår av det här, så det är frågan värt. Så att den största effekten som vi kommer att få är lite det där fastighetsskatt och högre elpriser.
1: Är du lika pessimistisk?
0: Jag har kanske en lite ljusare bild av den här datacentralen i sig. Att det kan hända att den där datacentralen i sig ligger lite mer i början av värdekedjan. Jo, den kanske inte sysselsätter så många. Den genererar inte de här största förädlingsvärden, den största vinsten där. Men att vi har många exempel i hela världen där man runt de här datacentralerna kan ha kunnat bygga upp ekosystem som man talar om företagen som egentligen ligger där närmare toppen av värdekedjan. Och det är en möjlighet som vi måste också se till att förverkligas här i Finland. Det är inte bara den själva datahallen som man kylar ner här i Finland för att man kan göra det, utan att man strävar efter att bygga upp en större bransch runt dem som genererar sen mycket mer av den finländska ekonomin.
2: Men vi har också många exempel på, till exempel i Holland och södra Sverige, där datacentralerna slukar så mycket el att man har blivit tvungen att stoppa andra mera produktiva produktioner på grund av att det här tar all den el som finns tillgänglig. Så att det sker en sån här crowding out-effekt av annan ekonomisk aktivitet på grund av det som de kommer att förorsaka i form av tillgång på elektricitet och elpriser.
1: Så egentligen, alltså det här är bara som ett exempel, för vi talar alltså om ekonomiska prognoser, men jag tycker ofta att det delas alltså den här optimismen över att ekonomin och att det här svänger, att de här datacentralerna som uppstår som svampar efter regn nästan, så att det är ett tecken på att det går bra för Finland. Det är därför jag tar upp det här som ett exempel. Är det ett tecken på att det går bra för Finland?
0: Nu är det på det sättet ett tecken att det är någon som vill investera till Finland och någon som ser Finland som en attraktiv omgivning för företagen. Vare sig datacentral eller något annat.
1: Men om det ändå är utländska ägare på det här.
0: Det genererar ändå när man bygger dem. Ja. Så byggbranschen i Finland skulle vara ganska död utan den här industriell byggverksamhet nu. För att man bygger inte bostäder, det vet vi alla. Det är en del av Finlands ekonomi som inte har vänt hittills åtminstone. Så att på det sättet...

0: Nu är det ju ett tecken på att, eller det genererar också positiva signaler, positiv lyft i en bredare ekonomi i Finland. Det är byggbranschen, det är installationer, det är allt det där. Men att det är inte bara datacenter som jag talar om när jag ser att det finns positiva tecken i Finlands ekonomi, att det är industriella order till exempel så har ökat med över 10% från i fjol. Och det är industrivaror som någon har beställt från Finland och som Finland kan producera på ett sätt som är konkurrenskraftigt både när det gäller pris och sen teknologi. Och där talar man om mycket, mycket högre förädlingsvärde också.
1: Ja, det håller jag med om och det tycker jag är det där värt att notera och det är bra. Det som jag också skulle notera när det gäller tillväxtbranschen, det som jag ser mycket mer positivt på, det som sker inom ramen för olika startups inom högteknologi, där det finns ett bättre utbud än vad det har funnits tidigare. Sen är det en annan sak att de har en tendens att försvinna härifrån innan det blir färdig, och det borde vi kunna också åtgärda. Det skulle vara en viktig politisk åtgärd, ekonomisk politisk åtgärd att försöka åstadkomma. När det gäller attraktiviteten för de här datacentra så är en orsak nog det att de möter så stort motstånd i så många andra länder, så att de far gärna till sådana länder där man tar emot dem med öppna händer. Mm.
2: Ja, vi har inte ännu sett några massiva demonstrationer här, som till exempel i USA på olika ställen där de har uppförts. Alltså, för att ta det här tillbaka till ett sådant konsumentplan, så skulle jag vilja ställa den här frågan att hur påverkas konsumenten av det att om de år efter år hör att nu sker den här vändningen och nu kommer det ekonomiska uppsvinget och att, oj, att nu börjar det gå bra och de inte märker av det på något sätt i sin vardag? Finns det någon forskning eller vetskap om det? Vad händer då?
0: Ja, jag vet inte om det är forskning, men att nu kan det uppstå en situation där man har lite svårt att tro på de där prognoserna, de ekonomiska siffror, när det en gång pekar uppåt.
2: Ja, och så kommer det ännu kalla vid Sorsa-institutet.
0: Det kommer kanske en viss tröghet, men om man tittar på konsumenternas förtroende i sin egen ekonomi och förtroende i Finlands ekonomi, så den här släpar efter ganska länge nu, så precis som egentligen ekonomin, och nu när ekonomin har vänt, vi har fått bättre siffror, så nu ser vi en viss förbättring där också. Att finländska konsumenterna är en aning mindre pessimistiska idag än det som de var för 3 eller 6 månader sedan. Men jag har sett det också förr att när det kommer såna här svängningar i ekonomin både ner och uppåt, så det kommer alltid som en någon slags överraskning att det här nedgångar när ekonomisk tillväxt svänger till en lågkonjunktur, så det händer någonting lite oförutsägbart och det kommer som en överraskning för konsumenterna också. Och sen när det tar slut, sen när ekonomin börjar växa, så det blir också en överraskning. Det är inte första gången det här händer egentligen. Efter stora recessionen på 90-talet också, när den börjar bli ljusglimtar i ekonomin, så det överraskar också många. Ekonomiska prognoserna slog fel där och sen när optimismen börjar växa, så det var en snöboll som plötsligt fick ganska mycket fart. Det hände också efter finanskrisen där vi kunde komma upp ganska fort efter coronakrisen. Visserligen är alla kriser lite olika sinsemellan, och nu har vi haft en ganska långdragen lågkonjunktur, dock inte så djup, men att ekonomin har haft lite svårt att starta från den där bottennivån. Men att jag tror att vi kommer att igen se samma fenomen.
2: Jonny Åkerholm.
1: Jag tror att, jag håller mycket med det som Penna säger här, men att jag tror att konsumenterna läser ganska lite vad ekonomiska prognoser egentligen lovar. Och jag tror och hoppas att de mera ser på sin egen situation, ser hur ser mina inkomster ut, hur ser mina utgifter ut, vad har jag råd med. Och därför så tycker jag också att det kanske under de senaste åren har varit lite obefogat att skylla konsumenterna för att vara överförsiktiga. För att när de har sett på sin situation och också hört all diskussion om kommande nedkärningar, så det är klart att en vettig konsument är försiktig. Där de här den offentliga diskussionen kan ha en större inverkan på bostadsmarknaden, där man försöker, eller där förstås man gör ett långsiktigt beslut, ett stort beslut, och där är det klart att alla försöker tajmar det rätt så att man gör rätt beslut vid rätt tidpunkt. Och där kan nog den offentliga diskussionen påverka beslutsfattande. Så att när man ser att priserna hela tiden går upp eller ner så kommer det att påverka det egna beslutsfattandet.
2: Men jag tänker så här att man säger ändå idag att konsumenternas roll, då det oberoende alltså precis det du sa, att man har ofta beskyllt dem för att det är nu lite ert fel när ni inte använder pengar, ni sitter de som har sitter och sparar, så finns det en massa människor som de inte har att spara heller. Men vilken är då konsumenternas roll då ekonomin på riktigt ska få ett uppsving? Alltså det funkar säkert inte enbart med industri som får mera beställningar och sånt. Alltså man måste ju ha konsumenterna med på det här tåget.
0: Man måste ha konsumenterna med förr eller senare, och det gäller framförallt sysselsättning, att konsumenterna använder ganska mycket olika slags tjänster som är också de branscher som sysselsätter mest här i Finland. Att den här exportindustrin är kanske liksom den här spetsen där och som kan svänga konjunkturen, men sen borde den spridas till flera branscher och just till konsumenterna och den inhemska tjänstesektorn. Först då kan man tala om en långvarigare och hållbarare tillväxtperiod.
2: Talar du nu om helt sånt här praktiskt som att gå ut och äta på restaurang,
0: fysioterapeut, massage? Jag tänker lite på det där att man får också statistik och data över det där att vi har en rekordmassa pengar på bankkonton här, vi finländare nu, och folk sparar, de har inte konsumerat, och förr eller senare börjar man göra det. Man kumulerar inte i all evighet.
2: Nu ska vi komma ihåg att det finns en stor mängd människor som på riktigt inte har alls.
0: Om man tar kumulativt i hela Finland så finns det en massa pengar på bankkonton. Och det finns en stor andel av befolkningen som har förutsättningar att konsumera lite mer. De har varit försiktiga, och jag skyller inte på dem, som precis som Jonny sa här. Men jag tror också att den bostadsmarknaden kan vara ganska avgörande på det sättet att så länge bostadspriserna var stabila eller steg, och så hade folk en viss förtroende att man bytte till större bostad, så får man tillbaka sitt eget som man investerar eller lite mera. Och nu när priserna har gått ner så har det blivit en lite här negativ spiral också som påverkar mera hela ekonomin. Och sen att folk tänker att den här 3% ränta som vi kanske har i bostadslånen är på något sätt jättehög när vi vände oss vid 15 år av nollränta. Vi hade Europas lägsta räntor. Så att sådana här processer förekommer nog där. Man skulle kanske kunna se den där bostadsmarknadssituationen också så att det är lättare för unga människor att komma in till bostadsmarknaden. Det är lättare att köpa första bostaden, och sen om man byter till något större så är det kanske mellanpenningen mindre än det har varit tidigare. Att på det sättet, det är inte bara negativt som vi ser där heller. Men hittills har det inte riktigt lossa på den här tjänstesektorn.
1: Den där prisnivån är nog så hög så att ja, en gång i misstag tittade på en annons i Facebook, och efter det så har jag blivit överväldigad av alla möjliga annonser i Facebook. Och när man ser på de där priserna så senast igår funderade jag att vem i all värld har råd med de här priserna som man begär för en tvårummare eller en trerummare i Helsingfors. Synnerhet nya bostäder som dessutom inte riktigt planerade för att bo i. Så att jag förstår att den marknaden har ännu en anpassningsprocess framför sig, för att det är ju inte bara frågan om att man har en bostad, man ska också ha råd att betala för den och också leva ett liv vid sidan av de pengar som man blir tvungen att sätta åt sidan. Så att jag förstår det.
2: Vi ska börja avrunda här, men avslutningsvis skulle jag vilja fråga er båda ännu om det här, alltså Kalevi Sorsa-institutets den här färska rapport som då på riktigt säger att det kan peka på siffror att man ständigt har en tendens att vara överoptimistisk. Borde man medvetet frångå den här, sluta vara överoptimistisk, alltså ställa till med skada?
0: Inte tror att det har varit medvetet på det sättet. Det är alla institutioner, det är inte bara finansministeriet utan alla andra som har varit på ungefär samma linjer i genomsnitt.
2: Vad är det önsketänkande?
0: Önsketänkande skulle förstås vara att de här ekonomiska prognoserna skulle i genomsnitt pricka rätt. Felmarginaler kommer det alltid att vara, och ekonomin är mycket mer komplex som man kanske tror. Att det kommer alltid att vara sådana här händelser som man inte kan förutspå. Men att på något sätt skylla finansministeriet här är lite överdrivet, tycker jag. Och som jag sa tidigare här, så ser jag åtminstone två perioder de senaste 15 åren där inte någon har förstått hela komplexiteten i problemet som finska ekonomin har haft.
1: Mm. Jag skulle säga också att jag tror inte att det finns en medveten målsättning att vilseleda folk. Det
2: vägrar jag. Eller påverka konsumenterna optimistiskt.
1: Nej, det tror jag inte heller. För att jag har också i tiden gjort prognoser och nu försöker man göra det så bra som möjligt. Inte finns det någon sån baktanke. Men vi läser ofta också prognoserna bristfälligt. För att när man gör en prognos så gör man den utgående från olika antaganden. Man gör antaganden om vad kommer att ske i världen, vad kommer att ske i den ekonomiska politiken, vad kommer att ske i politiken överhuvudtaget och så vidare. Och sen gör man en prognos utgående från de premisserna. Men det kan ju hända att man gör fel analys fast premisserna skulle vara rätt, men oftast är det på det viset att premisserna visar sig efteråt vara annorlunda. Mm. Men folk tolkar de här prognoserna när de är så exakta som att det här är nu en trolig utveckling av framtiden. Man borde alltid läsa dem kritiskt och utgå ifrån att vad har de här prognosmakarna de facto antagit när de har gett ut de här siffrorna.
2: Men när du säger att folk tolkar, talar du då om politiker, beslutsfattare?
1: Politiker, allmänheten överhuvudtaget, ja. Kanske företag och så vidare, allmänheten så tolkar den på ett visst sätt, tar den för vad de tror att det här är en prognos för att vad som verkligen kommer att ske. Men i bästa fall så är det en prognos för vad kommer att ske under de här premisserna.
0: Mm. Och som ett exempel bara, så jag tror att ingen prognos hade för sex månader sedan i antaganden att det kommer att bli krig i Persiska viken. Nej. I år. Nej. Med oljepriser som skjuter upp i höjden. Bara som ett exempel, det var något som egentligen ingen kunde ta in i sina prognoser. Alla visste att vissa risker finns där i det explosivt område, men att kunna ta in den prognosen, så ingen hade det. Och nu har vi ändå levt igenom det.
2: Det låter här som man skulle kunna slås av en sån här tanke att ekonomiska prognoser är ungefär lika tillförlitliga som väderprognoserna. Det är som man har varit. Så de har ofta också varit bara prognoser. Men alltså, jag förstår vad ni säger. Man ska inte ta dem bokstavligt. Jag tackar för sällskapet. Penna Urrila var det som ni hörde här, som är chefsekonom vid EK, och ekonomiska experten Jonny Åkerholm med förflutet bland annat i finansministeriet är det som ni har hört här. Mitt namn är Bettina Sågbom. Slaget återkommer imorgon samma tid och samma kanal. Tack.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Are you an alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck, nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

0: Klockan är 13 och det är dags för nyheterna i studion. Tony Pohjolainen, god eftermiddag. För två veckor sedan rapporterades att omkring 60 000 kubikmeter avloppsvatten runnit ut i Borgå. Enligt experter är ändå vattenkvaliteten god. Miljöeffekterna är ganska kortvariga och enligt experterna förmodligen lokala, främst i Lahtistrakten. Läckan upptäcktes i slutet av juli, men det har uppskattats att den uppstått redan i maj. Det här innebär att avloppsvatten runnit ut i ån i över 2 månaders tid. Just nu pågår ett stort projekt som ska förbättra vattenkvaliteten i Borgå. Många av Finlands skyddsrum har brister, det här berättar skyddsrumsföreningen. Endast 60% av skyddsrummen är för närvarande i det skick som lagen kräver. Uppskattningen baseras på disponenters anmälningar. Skyddsrummen saknar till exempel utsedda ansvariga personer. Den ansvariga personen ska se till att utrymmet är i brukbart skick och hen måste också veta hur skyddsrummet tas i bruk vid behov. I Finland finns det cirka 50 000 skyddsrum. Undervisning och kulturministeriet utreder ett alternativt sätt att ordna realproven i studentexamen. Ministeriet utreder om studentprov i realämnen borde ordnas som 2 eller vid behov 3 prov istället för skilda prov så som nu. Det här motiveras med att de som avlägger studentexamen då på ett mer mångsidigt sätt kan visa sitt kunnande. Dessutom uppger ministeriet att det här skulle studerande mer tid och möjlighet att skriva språk i studentexamen och då stärka studerandes språkkunskaper. Mängden språk som gymnasiestuderande skriver i studentexamen har minskat i flera år. Och idag presenteras kritik mot de ekonomiska prognoser som politikerna använder då de beslutar om miljarder. En undersökning från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen visar att bedömningarna om den ekonomiska tillväxten inte är särskilt träffsäkra. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Rapporten visar att det regelbundet går riktigt snett när uppgiften är att pricka nästa års bruttonationalprodukt. Under de 15 senaste åren har finansministeriet i snitt förväntat sig en tillväxt på 1,7% för följande år. Den verkliga ökningen har ändå stannat på 0,7%. En stor del av missarna förklaras av statistikcentralens preliminära siffror som alla prognosinstitut använder sig av. De skiljer sig ofta en hel del från de slutgiltiga siffrorna. Rapportskrivarna varnar för riskerna med att bygga tunga politiska beslut på osäkra prognoser. Siffrorna för skuldbromsen, som i framtiden alltså ska bromsa skuldsättningen, bygger exempelvis på ministeriets siffror.
0: Och reporter här var Mattias Forsblom. Majoriteten av finländare kör för fort vid övergångsställen nära skolor. Det här enligt en undersökning som Trafikskyddet gjort. Trafikskyddet mätte bilisters hastighet nära skolor i 6 städer i maj. Hastigheten mättes hos drygt 5000 bilister. Enligt undersökningen körde 4 av 5 förare för fort vid övergångsstället och mer än var femte körde över 10 km för fort. Enligt Trafikskyddet är finländarna medvetna om säkerhetsfördelarna med lägre hastighetsbegränsningar, men det syns inte i trafikbeteendet. Syriens förra ledare

Bashar al-Assad döms till dödsstraff för brott mot mänskligheten i en syrisk domstol, rapporterar bland annat AP. Al-Assad befinner sig för tillfället i exil i Ryssland och döms därför i sin frånvaro. Domen handlar om brotten som han ska ha utfört under Syriens 14 år långa inbördeskrig. Omkring en halv miljon människor dödades under kriget. I slutet av 2024 inledde rebellgrupper en offensiv och regimen föll i december 2024. Då flydde al-Assad till Ryssland med sin familj där han beviljades asyl. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland använt sig av missiler från Nordkorea under nattens anfall. Natten till idag bombarderade Ryssland åter Zaporizhzhia-regionen. Sex personer har dött och ett tiotal har skadats. Förra veckan rapporterade Reuters med hänvisning till underrättelseuppgifter att en ballistisk robotenhet från Nordkorea var på väg till den ryska regionen Voronezh som gränsar till ukrainska Luhansk. Första gången det bekräftades att Ryssland använt sig av nordkoreanska robotar mot Ukraina var i januari 2024 då Charkiv attackerades. Och Rumänien funderar på att stänga ner den andra kärnreaktorn i Cernavoda på torsdag på grund av låga vattennivåer i Donau. Det rapporterar Reuters med hänvisning till lokala myndigheter. Förra veckan försökte man förbättra vattenflödet till kärnkraftverket genom sprängningar. Kärnkraftverket står för omkring en femtedel av landets elförsörjning och i juli körde Rumänien ner den andra reaktorn i kraftverket och man har uppmanat befolkningen att minska på förbrukningen under augusti. Tidigare har också Ungern stängt ner ett kärnkraftverk av samma anledning. Donaus vattennivåer är historiskt låga på grund av värmen och torkan. På många håll förekommer det regnskurar och lokalt också åska. Det blir svalare, men ännu idag är det i öster ganska varmt. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar, norra Österbotten och Kajanaland är det halvklart i mulet och på många håll regn eller regnskurar, lokalt möjligen med åska. I kväll uppehåll och uppklarnande med början i väst. Det är mellan 15 och 20 grader och i områdets västra del lokalt lägre. I natt är det mellan 6 och 12 grader. Måttlig på många håll byig vind som vrider till nordväst. I Lappland växlande molnighet och tidvis regn eller regnskurar. Idag är det mellan 11 och 16 grader och i natt mellan minus 1 och plus 8 grader. Lokalt också nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring nord. Vindvarning för landområden i landskapen mellersta Finland, södra Savolax, norra Savolax, mellersta Österbotten och i landskapet norra Österbotten är den nordvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. I landskapen Kymmenedalen, södra Karelen, södra Savolax är den nordvästliga vinden kraftig i morgon på förmiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Och väderrapporten för sjöfarande, varning för hård vind, Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind 17 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare, Finska viken och Kvarken, väst till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång på södra Bottenhavet och Bottenviken förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 7-12 meter per sekund ända upp till 14. Först lokalt regnskurar och åska, mest god sikt. Norra Östersjön, nordvästlig vind 8-13 meter per sekund. Först lokalt regnskurar med åska, mest god sikt. Ålandshav, nordlig till nordvästlig vind 10-15 meter per sekund. Från natten, vind som avtar och imorgon på förmiddagen 7-10 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar med åska, mest god sikt. Bottenhavet, nordvästlig vind som avtar först 11-14 meter per sekund och på dagen 8-11 meter per sekund med god sikt. Kvarken, nordvästlig vind som avtar först 8-12 meter per sekund på dagen 5-8 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst som avtar först 11-15 meter per sekund på dagen 4-7 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Saimen, nordvästlig vind som tiltar först 3-5 meter per sekund och från och med kvällen 6-10 meter per sekund. Från tidiga morgonen ända upp till 13 meter per sekund med god sikt.
Och så väder på kuststationerna idag. Aspö plus 16 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund, klart och sikten 30 kilometer. Kotkaranke 16, väst-sydväst 5, mulet, sikten 31 kilometer. Orrengrund 17, väst 4, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, väst-sydväst 6, Kalboda grund 16, väst-sydväst 7. Östertokan 15, sydväst 7, Gråhara 14, sydväst 6, klart sikten 20 kilometer. Makilo 18, väst-sydväst 7, Bogaskär 19, väst 7, klart sikten 48 kilometer. Hangetullludden 17, väst-nordväst 8, Russarö 17, väst 12, Venö 14, nordväst 6, Utö 14, väst-nordväst 7, regnskurar sikten 21 kilometer. Notgrund 14, nordväst 4, Fagerholm 14, väst-nordväst 4, Vilsanti 17, väst-nordväst 8, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, ingen information. Kumlinge 16, nord-nordväst 8, nästan mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, nord-nordväst 13, mulet, sikten 20 kilometer. Märket, ingen information. Enskär 14, nord-nordväst 11, regn, sikten 9 kilometer. Kylmäpihlaja 16, nordväst 14, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, nord-nordväst 12, mulet, sikten 49 kilometer. Selgrund 15 grader, mulet och sikten 28 kilometer. Bredskäret 13, nord-nordväst 7. Strömmingsbådan 13, nord-nordväst 10, Valsörarna 13, nordväst 9, Kallan 12, nord-nordväst 15, Tankar 12, nordväst 14, regn, sikten 8 kilometer. Ulkokalla 12, nordväst 13, Nahkiainen 12, nord-nordväst 17, Brahestad 12, nord-nordväst 13, regnskurar, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, 11, sikten över 20 kilometer. Marjoniemi 12, nord 16, svagt regn, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12, nord-nordväst 16 och Ajos plus 11 grader, nord 12 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag, Kemi minus 4 centimeter, Uleåborg plus 14, Brahestad plus 18, Jakobstad plus 7, Jakobstad plus 14, Vasa plus 7, Kaskö plus 13, plus 10, Mäntyluoto plus 13, Raumo och Åbo plus 16, Fögle plus 14, Hange plus 13, Helsingfors plus 17, Borgo plus 19, Fredrikshamn plus 23 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön är idag 1,4 meter. Så är nu pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet och gråbo blommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet till södra Lappland. Sporhalterna av mögelsvamparna, Cladosporium och alternaria i luften är måttliga i södra Finland. Mera nyheter blir det igen klockan 14.00.

0: Beach Boys med Surfing USA inleder Vega eftermiddag. En låt från 1963, så redigt mycket äldre än vad jag är i alla fall. Andrea Wiklund och Magnus Hansén, vi är med dig ända fram till klockan 17.
1: Det är annars ganska fantastiskt med Beach Boys. Det är ju den första gruppen någonsin som gav ut en poplåt som använde och refererade till ordet Gud. Mm-hmm. If God Only Knows från deras mycket fantastiska skiva. Det anses vara en av historiens bästa skivor. Pet Sounds från 1966. Ingen hade ens tänkt tanken. Det var helt tabu för det Beach Boys gjorde. Men det ska vi inte prata om, utan det vi ska prata om är vad New York Times har gjort den här sommaren. Precis som det brukar vara på olika redaktioner, så finns det någon form av sommartorka. Du vet, akademikerna är på semester.
0: Alla forskare är borta, och då vet man inte vad man ska göra mer.
1: Nej, jag har förstått forskarna rätt, så börjar man planera semester någon gång där i mars, och så börjar man komma tillbaka. Är det oktober ungefär man sagt att man säkert börjar dyka upp igen?
0: Så kanske. Mm.
1: Men så det man har gjort, som tidningen New York Times har gjort den sommaren, att man har, jag vet inte, gjort upp med tidigare årtionden. Och nu har man gått så pass långt, det var musiken här för ett tag sedan, men nu har man en mycket ambitiös uppgift, nämligen man har listat det 21 århundradets 50 bästa thrillers.
0: Aha,
1: och då böcker.
0: Mm, exakt.
1: Och hur kom den här listan till? Jo, det är inte bara som det brukar vara, att man sätter sina egna redaktörer på jobbet. Nej, man har bett 291 branschexperter, allt från kända deckarförfattare, redaktörer, bibliotekarier, litteraturkritiker. Alla ska skicka in sina 10 personliga favoriter, som är alltså utgivna sedan år 2000 fram till i år 2026.
0: Alltså det är ju en helt enorm mängd böcker som det finns att välja mellan.
1: Ja, och det har ju varit alltså kanske det mest populära, det här med true crime och crime överlag och thrillers, deckare, allt det här. Alltså, jag vågar påstå att det ges ut en svensk thriller per dag.
0: Ja, ungefär.
1: Men det som är intressant att säga, för så, det man vet ju att den här listan domineras, det är ju engelskspråkiga författare, framförallt från USA, men också Storbritannien och Irland. Men Norden representeras av en svensk författare.
0: Åh, okej.
1: Och den här författaren hittar vi på fjärde plats.
0: Okej, får jag gissa vilken bok?
1: Det ska du få göra, jag kommer inte att berätta det ännu, men du får redan nu gissa.
0: Jag tror att det är den här, jag är också lite för ung egentligen för den här bokserien, för den var mest, jag minns att min pappa läste den. Vad heter den här?
1: Den.
0: Män som hatar kvinnor.
1: Just det. Det är just den, Stig Larsson. Och just debutboken, Män som hatar kvinnor, som jag tror att på engelska heter The Girl with the Dragon Tattoo.
0: Ja, jag tror det, ja.
1: Så heter åtminstone filmen. Men du har alldeles rätt, det var precis den som finns med på den här listan.
0: En poäng till mig.
1: Alla gånger. Listans drottning är en irländsk-amerikansk författare. Jag är inte bekant med henne, hon heter Tana French. Hon
0: är alltså den stora vinnaren.
1: Hon har med 4 böcker.
0: Oj.
1: Bland de 50 bästa. Men jag gick igenom den här listan, och de här 50 böckerna på New York Times lista har alltså omkring hälften, ish. Så det är snabbt räknat, så har filmatiserats.
0: Ja, just det.
1: Antingen då som spelfilm för bio, eller sen som tv-serie och miniserie. Så förutom den som du nämnde då, som också är på fjärde platsen, alltså Millennium-trilogins första del, Män som hatar kvinnor, Da Vinci-koden.
0: Ja, förstås.
1: Blev en film med Tom Hanks 2006, Shutter Island.
0: Ja.
1: Mm. Minns du den?
0: Ja, jag minns filmen.
1: Martin Scorseses rysare med Leonardo DiCaprio.
0: Exakt, ja.
1: Och sen The Girl on the Train, Emily Blunt, 2016.
0: Det låter också så här vagt bekant. Mm.
1: Jag minns, jag sitter i den filmen, hon satt mest på ett tåg hela tiden.
0: Men ja, no, det som låter
1: namn,
0: så.
1: Som namnet antyder, också The Girl on the Train.
0: Ja.
1: Men att konstatera att då thrillers, det kan man konstatera. Så thrillers på film och tv, det börjar alltid med en succébok. Och att Hollywood här i efterklokhetens spegelbild så har alltså dammsugit den här listan på rättigheter.
0: Mm.
1: Och kommer säkert att göra det nu också, för det finns alltså ungefär hälften kvar.
0: Ja. Nej, men det låter bra, för jag börjar bli trött. Mm. Det som har dominerat ganska mycket film och tv-världen här på senaste, att man gör om gammalt som inte har gjorts förut. Som här nu då finns en stor chans för producenterna att hitta något nytt. Exakt,
1: det är just det. Så jag kan tänka mig att Hollywood och streamingjättarna överlag sitter och hårdbevakar den här listan och ansöker om rättigheter. Men hur ser topp femman ut? På femte plats, Cormac McCarthy. Han har ju bland annat skrivit The Road och Blodets Meridian, som är en av de mest blodiga böckerna någonsin. Men hans No Country for Old Men på femte platsen.
0: Aha, okay.
1: Det är också en film. Riktigt bra film.
0: Jag tror inte jag har sett, jag är inte alls bekant med det här.
1: Du har inte sett den filmen.
0: Nej, jag har inte.
1: Det är en av, alltså, han Javier Bardem, vet du vem det är?
0: Nej.
1: Det är en sån spansk skådespelare. Han har också varit med i en Bond-film. Han spelar Anton Chigurh i den här filmen. Han har långt hår, sån här page hår i princip ner till axlarna.
0: Oj.
1: Och jag vågar påstå att han hör till topp 5 mest skrämmande personer någonsin. Se den filmen.
0: Okej, okay, absolut. Jag ska lägga den på min lista.
1: Fjärde platsen, den tog du. Det var Män som hatar kvinnor. Mm-hmm. The Girl with the Dragon Tattoo heter den på engelska. Stieg Larsson. Nu är vi ganska tidigt millennieskifte. Sen har vi den här Tana French. En av de böckerna på tredje platsen. In the Woods. Okay. I skogarna. Har inte hört den. Tvåan har också blivit en film. Mystic River.
0: Det har jag inte heller hört om.
1: Dennis Lehane har skrivit den. Jag har nog sett den där filmen i något skede. Men jag minns inte riktigt vad som hette. Men den som är på första plats, på engelska heter den Gone Girl.
0: Oh, ja. Mm.
1: Visst är det med Ben Affleck?
0: Ja, den är också känd, fast jag tror inte heller jag har sett den. Jag har tydligen inte alls hängt med i de här kretsarna överhuvudtaget.
1: Men alltså Gillian Flynn ligger bakom det där. Men där har vi den här topplistan. Och som sagt, det är alltså enorm succé för Sverige. Det är alltså det enda nordiska bidraget på det här. Finland kom inte ens i närheten. Var inte ens påtänkta.
0: Nej, helt klart inte. Men det här
1: Jukka Remes,
0: ja, eller vad nu heter. Exakt, ja. Men det här är ju imponerande. Det är ju jättekul för Sverige. Vi får ju då som vanligt vara lite så här i skuggan kanske.
1: Det är ju så roligt att vara glad när det går bra för andra.
0: Exakt. Men så alltså, ifall det är så att man kanske inte har haft sin semester ännu, jag vet några kollegor som är på väg här ännu, så här har man ju en helt fantastisk läslista och kanske det också något att se på tv och på film. Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: Jennifer Lopez där alltså, och när klockan är 25 minuter över ett och du lyssnar på Vega eftermiddag. Andrea Wiklund och Magnus Hansén är med dig här. Och jag har just faktiskt köpt ett hus, och när jag alltså flyttar från lägenhet till hus, så någonting då som är helt nytt, så det är ju att ha en trädgård och få göra någonting med den här trädgården. Och man kan, det är väldigt svårt kanske att veta vad man vill göra. Att när man ser en gräsmatta, kanske där finns några lite planteringar. Vad ska jag sätta hit? Och ifall du tänker som jag, vad ska jag göra med min trädgård? Kanske du har lite på gång, kanske du också ska snart börja med en trädgård, kanske du också har köpt ett nytt hus eller ett radhus eller någonting. För en trädgård, som man behöver ju inte bara ha växter och en gräsmatta och en liten gång, utan man kan ha nästan vad som helst. Det är helt enkelt bara fantasin som sätter gränser. Så då ska du ta och lyssna här, för trädgårdsentusiasten Maria Sjöblom i Nykarleby har en trädgård, och där finns det inte bara växter, utan hon leker också med mycket annat.
1: När jag började så gjorde jag en massa sådana här vallmokapslar, och det är ju säkert 15-20 år. Jag gick på kurs med Paula Blåfield när jag började. Det gav mig en sån... Det är svårt att beskriva det där när man hittar någonting som ger en både terapi och lugn och liksom också en slags hopp och framtidstro. Sen så tycker jag faktiskt att det är ganska roligt med alla de här. Där i Rosengången finns alla de här nyponen och liksom som uppe på höga stolpar, och det gör ju att man lyfter blicken, att det är inte bara det här att man går och ser liksom ner på vad växer här i bänkarna, utan att du lyfter blicken. Och där med den blå nyponen när de vita rosorna blommar, alltså det, för mig blir det en skönhetsupplevelse, alltså det är den där kombinationen.
2: När man går runt i din trädgård så fastnar ögonen på en massa figurer och typ keramik, fröställningar. Här hör jag att det porlar vatten. Berätta lite om hur du tänker kring trädgårdsprydnader.
1: De här som jag har här, så är sådana här året runt. Så när jag började med dem så gjorde jag dem som växtstöd. Så att de ska ha en funktion där. Men sen så har jag ju insett att på vintern är det så otroligt trevligt att ha som kontrast mot det där grå eller snön. Så att de får stå här och vara här som sådana här prydnader. Och liksom, jag trivs ju med det här. Det blir som någon slags utropstecken. Och vissa av dem är ju ganska löjliga. Alltså det är som, de har sitt uttryck. För går man dit upp och tittar... Här är mina pärlor, så visst är det lite roligt när det droppar från näsan där.
2: Oj, vad söta det är.
1: Att det är liksom, de här dansande flickorna här, och så kommer det trädliljor sen. Visst blir det liksom lite olika liksom uttryck. Mm. Alltså, det är inte bara jag som trivs i den här trädgården, utan keramiken gifter sig lite med det här, det som finns där. För mig så är ju att sitta på vintern i mörkret och jobba med det här, så det ger ju mig liksom tanken, vad ska jag ha det här i trädgården? Alltså vad ska det få för uttryck för att liksom ge och ta på något vis det här? Alltså när den kommer, den här violrutan här, och liksom far mot den här, alltså den här sprödheten, kirheten, alltså för mig så blir det som ett helt annat uttryck. Sen var och en kan tycka att det är löjligt, men jag tycker det här är jätteroligt att jobba på det här sättet, ja. I trädgården.
2: Så det här, vi har en med blå kjol, vi har en med röd kjol som är nästan som någon sorts kotte i någon form. Mm. Och så har vi en med en grön sån här bladkjol, alltså dansande flickor som är 20 centimeter hög.

0: öga. Du gör de här själva?
1: Ja, jag gör det här. Det här är mitt liksom favorit. Andra, trädgård och keramik, det är någonting som gifter sig för mig.
0: Och sen har du också, du har en del såna här, ska vi säga då, staket, galler, trä, tegel med krukor på, som en tegelmur, kruk, och sen kommer galler och stolpar, och så avslutas med de frökapslarna. Så att det här är också ett sätt att jobba med den här rumskänslan.
1: Absolut, alltså det skapar de här rummen, så att när du går från en del av trädgården till en annan så byter du helt miljö. Att jaha, nu gick jag från den här öppna trädgården till fåfängan, som är den här gallerburen här. Och att sitta där och lyssna på fåglarna så ger ju en otrolig ro. Mm. Och du är omgiven av grönska, men du har ändå en utsikt. Mm. Så går du i den där rosengången, då är du helt omgiven av liksom växter och liksom upplever den där att du blir som en famn. Och sen så går du i den här trädgården, och där så liksom ser du, ja, men jag behöver ju någonting för magen också, inte bara något för öga. Så ska det liksom ge någon slags sån här intryck och uttryck att du liksom får liksom en annan känsla.
0: Mm. Det här är som köksträdgården då?
1: Det är köksträdgården, men där finns dahlior och där finns allt möjligt. Jag tycker det här är också det här att olika grönskor, olika bladformer, olika uttryck. Att blanda mangold tillsammans med de här bruna ringblommorna och mot nemesia och clarkia. Så det ger en helt annan känsla. Och den här gallemadammen när luktärterna blommar liksom i hennes kjol, så blir det också en annan känsla. Alltså det är så roligt att skapa det där, att du låter fantasin, alltså leken får komma fram. Och jag tycker det är jätteviktigt när man jobbar med trädgård att lekfullheten får komma fram. Du liksom tänjer på ramarna för hur du vill ha det, alltså att du vågar liksom gå över de gränserna. Det är inte skillnad sen när det sticker upp någon brännässla här och där och så vidare. Att det är som att du sätter inte den gränsen, att inte får finnas ogräs, för det är en del av liksom odlande. Att du som försöker skapa det där som känns rätt för dig.
2: Vi ska återvända till Maria Sjöblums trädgård i Nykarleby alldeles strax. Först lite finlandssvensk musik med

0: Vi håller på att prata om trädgårdar, för en trädgård kan ha många olika funktioner. Man kan använda den för att skapa en oas, både för sig själv men också för insekter och fåglar och andra djur. Och vi har hört här att Maria Sjöblom, hon använder sig av keramik i sin trädgård i Nykarleby. Det här för att skapa helt enkelt lekfullhet och möten och olika nya uttryck helt enkelt med konst och sånt. Men i Marias köksträdgård, där finns också vanliga terrakottablomkrukor som har en nytt funktion faktiskt, för de finns uppsatta på olika pinnar.
1: De här lerkrukorna är så för att när jag sätter täckduken över så får inte täckduken igenom. Och samma sak därmed så blir det som en stoppare för den här, att det är bara att lyfta upp och så lyfter man upp det här nätet sen. Att det blir, eller att du inte som går och stöter dig på, att, utan att det finns liksom något som hindrar dig från att du ska, för att när man rensar så ser du ju inte alltid liksom vad du har, utan då skyddar det huvud och så vidare. Så de har olika funktioner.
2: Precis, jag trodde att det bara var konstnärligt och estetiskt, nej, men nej. Det var också säkerhetsgrej.
1: Det är säkerhet och funktion, alltså att det finns med där. Ja.
2: Och sen använder du dig också av vatten. Du har det här klotet där det rinner, som det rinner vatten igenom. Och sen har du också den här
1: bäcken. Och dammen.
2: Ja.
1: Och så det här försöker att få in det där. Det där är ju också för ekosystemet. Och man får mera mygg, det får man förstås. Men det gör ju att fåglarna har mycket mera mat också. Sen så är det väldigt mycket grod yngel där i dammen, och skatorna sitter och fiskar och plockar grod yngel, och det finns nog att ta av, så jag undrar dem. Så sen också att fåglarna liksom är i det där vattnet och de liksom tvättar sig och dricker, och det liksom, det skapar en sån här, det behöver inte vara stora vattenmängder inte, men det här att du har det där bina, getingarna sitter och dricker och så vidare. Så att det skapar som en del av ekosystemet.
2: Mm.
1: Och att liksom få det där ekosystemet som fungerar, så då visst finns det ohyra, men det är ju som mat för de här fåglarna. Och att det hela tiden fungerar det här, att liksom det här kretsloppet på något sätt. Går du och liksom stör det, så då har du nog betydligt mera ohyra också. Att det gäller att försöka se det där, att det håller igång det på något sätt, och att du har som en respekt för att både ogräs och ohyra finns.
2: Så egentligen, om man tar det på allvar, så är det ett stort ansvar att ha en trädgård och bygga upp en trädgård?
1: Ja, det är det väl kanske, att man kanske ska städa i ett större sammanhang. Och nu med den här hettan i Europa, så hade ju till exempel i Paris, så visade det sig att det är jätteviktigt med de här trädgårdsrummen, att man plötsligt, det är parkerna, det är trädgårdarna som ger den här svalkan. Asfalten bara drar till sig värme och skapar hetta, medan har du ett levande trädgårdsrum så klarar du av både hettan, och liksom både djur och människor mår betydligt bättre. Och det som, just när du skapar en trädgård, varför jag har det här spån här, det är ju för sniglarna trivs ju inte. Alltså sniglarna far inte över det här. Så det här att du kan hindra mig på olika sätt, liksom med sån här naturligt. Och sån här spån, så från en såg så får du ju det gratis, de vill bara bli av med det. Så att det är som bara att fylla på det. Det liksom hindrar ogräs, men det hindrar också sniglar. Precis. Att försöka att arbeta med naturen, inte mot den.
2: Mm. För när man klipper gräs och trimmar och så här, då känns det som att man arbetar mot naturen. Man har väntat på sommaren, och när den kommer så då börjar kriget.
1: Mm. Men ta vara på de där brännässlorna och gör nässelvatten av det, som är både gödsel och, men också motverkar ohyra. Så det är ju ett väldigt billigt och enkelt sätt. Och att liksom, antingen så samlar du upp det där gräset, men då tar du ju också näringen från gräsmattan. Men tar du och gör sådana täckodling av gräset, jag låter allt gräs få tillbaka, för då behöver jag inte gödsla. Och var inte så noga med det där gräsklippet. Ha olika områden. Att vissa områden får det växa och bli en ängsmark istället för insekterna. Och vissa delar så håller du din plätt som du vill ha den, som kanske mera trimmad. Där är det också att liksom se det där och vara lite tillåtande.
0: Många bra tips där av trädgårdsentusiasten Maria Sjöblom i Nykarleby. Och det var Jessica Morni som hade varit och hälsat på hos henne. Martin Stenmark, ingen annan.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, laddar du batterierna? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just en sån här, men du har du energin på plats, nu har du varit och laddat batterierna, orkar, nu blir det skönt. Typ vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet och du hittar oss på arenan.

0: Taylor Swifts senaste I Knew It, I Knew You, som alltså är från Toy Story 5-filmen, den som också kom ut här nyligen. Nu ska det handla om Allsång på Skansen, hörni, för den 11 augusti står det i kalendern idag, och jag säger inte att det är höst, för jag vet att många blir upprörda, och ja, augusti är absolut en sommarmånad, det finns inga tvivel om det här, men vet ni vad, det är sista Allsång på Skansen för säsongen ikväll, och det är en riktig så här divornas afton idag, för Eva Dahlgren, Lena Philipsson, Nanne Grönvall och Carola på en och samma kväll. Och vår kulturreporter Johanna Dikert har pratat med Nanne Grönvall och Elisabeth Andreasen, eller Nanne och Bettan som duon kallar sig.
1: Först måste jag fråga Nanne och Bettan, era outfits, berätta lite om den här looken.
2: Jag tror att man anar att det kanske blir någonting åt country-hållet.
3: Yes. Ja. Country ligger som mitt hjärta väldigt närt. Det är liksom musiken som handlar om vardagen, kärleken, sorg, glädje. Spela banjo. Det, countrymusiken är liksom det vi lever i, följer jag.
2: Bettan är ju en country queen liksom, och jag Bling Forsman har gjort en engelsk översättning på Håll om mig då, som är originalet, och så ska jag spela in den med originalversionen, men så kände jag att det var kul att spela in en annan version. Så tänkte jag, country. Och då ringde jag Bettan och sa, kom och sjung Hold Me tillsammans. Yeah. I.
3: Och det vill jag.
2: So come on and hold me.
3: Med banjo.
1: Vad är hemligheten att hålla igång sitt artistskap så här pass länge och vara väldigt relevanta som ni fortfarande är?
2: Att ta sig igenom, inte bara med utan också motgångarna, att orka ta det, att man kanske släpper en platta som man har jobbat med jättelänge, allt ifrån som ska skrivas och spelas in och släppa, och sen kan det hamna som en tegelsten i havet, ingenting händer och så ska man börja om igen liksom. Och vägen till att komma där vi är nu, där vi på något sätt inte är beroende av hits på det sättet som gör att vi fortfarande kan komma ut och få gigga och så. Ja. Men den vägen har varit lång dessförinnan. Mm. Och det är väl det som jag kan känna med många av de yngre idag, med att det är så snabbt med musiken. Du får inte så många chanser.
3: Vi har ju fått jobbat kontinuerligt med massa projekt, men det att publiken fortfarande tycker om oss, att vi, det viktigaste är att man levererar varorna varje gång och alltid är på något sätt aktuell och hittar på nya koncept och att man är i tiden.
1: Vad tänker ni kring det här begreppet att åldras med värdighet? Vad betyder det för er?
3: Jätteviktigt, jätteviktigt. Jag är så stolt över mig och min kropp och mig själv, och det har jag lust att visa de yngre, att man ska vara stolt över den man är hela tiden. Jag älskar mig själv och det tycker jag är viktigt att säga till andra.
2: Det är jätte, alltså det är ju sådär att det finns ju ett sämre alternativ, och det är att inte få möjlighet att åldras. Ja. Så för mig är det en tacksamhet hela tiden att få vara med och med barn och barnbarn och uppleva och så vidare. Men också känna som kvinna att, ja, men att det är liksom, precis som du säger, att med åren så förändras kroppen och liksom, och det känns fint. Det känns fint. Det
3: är
2: liksom...
1: Det har varit just nu ganska mycket diskussion bland influerare i Finland med Botox och ingrepp och allt vad det gäller. Det finns lite två läger lite i det här, att en kvinna ska få göra vad man vill med sin kropp. Men att gör man ingrepp, vad är man då för en slags förebild? Är det sånt som ni måste, eller har måste ta ställning till på något sätt?
3: Jag har inga problem att ta ställning till det. Alltså, jag tycker inte man ska använda kemikalier i sin kropp överhuvudtaget. Och man ska inte påverka unga människor att kanske göra det, skall jag inte. Lev med sig själv och var stolt över den man är. Man behöver inga kemikalier in i kroppen.
2: Jag kan nog säga, alltså, jag är nog mer så där, även om jag själv har valt att inte använda det så att säga, så känner jag att det inte är min grej att döma. Däremot kan jag önska att de en del börjar väldigt unga. Och det är ju som så, risken är att när du börjar för ung så är du ute efter perfektion, perfektion, perfektion. Mm. Och väldigt många märker kanske när man backar att det är inte där lyckan ligger. Så att det är liksom, men för mig är det inte, jag vill inte vara den som dömer och säger att du får inte göra si eller så, utan du har rätt att ta beslut om ditt eget kropp. Men och för vissa är det ett hjälpmedel där de känner sig finare, eller där är, alltså, alla gör ju olika val och olika ingrepp och grejer och sådär. Så även om det inte har varit min grej så känner jag att, men däremot kan jag känna just med de yngre att jag skulle önska att de kanske väntar, om de nu känner att de måste göra det. Men som sagt, nej, jag tycker liksom, ja, det hänger, det blir lite dubbelhaka och det hänger lite grejer och det hänger lite och rompa hänger och, men det är, men det är min kropp, ja. Liksom.
3: Jag är enig med det också. Jag bestämmer heller inte vad andra gör. Jag bara har min egen ideologi.
1: Det är valår i Sverige. Vilken fråga tycker ni att är extra viktig i det här valet?
3: Det måste väl vara miljöfrågor, tycker jag är viktigt. Men också någonting som går ner hela tiden, det är ju stöd till barn och gamla. Det är det viktigaste. Och det är alltid massa valfläsk om det, och så händer det aldrig någonting. Och det irriterar mig mer än någonting.
2: Barnrättsfrågor framför allt. Allt vad det gäller det här med hem, HVB-hem och hur det hanteras med barn rycks upp ur sina... Det har varit väldigt mycket nu diskussioner där barn tar sig från sina hem utan att det egentligen verkar finnas någon grund. Att det är liksom... så att det får inte ske såna här saker. Alltså. Så barnrättsfrågor överhuvudtaget, barnets främsta, barnets trygghet, och man måste sätta lagar som är utifrån det, som gör att det inte går att döma på något annat sätt, utan att det är, och att barn inte ska få lämnas till någon förälder som är farlig för en. För om den andra föräldern protesterar så kan vårdnaden gå över till den som är, alltså jag följer ju väldigt mycket eftersom jag är ambassadör bland annat för Child X och olika, så
3: det görs väldigt barnrätts, många felbedömningar. Ja,
2: barnens trygghet, och att man verkligen slår näven i bordet och säger fasiken barn, det är er vi ska vara rädda om mest av allt. Sen ska man vara rädd om alla naturligtvis, men barnen är så beroende av oss vuxna. Och
3: har ett liv framför sig.
2: Ja, tryggheten. Och,
3: jätteviktigt. Ja. Bra, där är vi lite eniga. Mm.
2: Ja.
1: Allsång på Skansen, den här kulturinstitutionen, vad betyder den för er?
2: Jättemycket
3: för mig som kommer från Norge och får lov att komma hit. Det är nästan femte eller sjätte gången jag är här med kollegor. Alltså det är jätteviktigt. Man får synas, man får vara lite i tv och sjunga. Hålla sig aktuell. Och med så fina tjejer som namn.
2: För mig är det också det häftiga, den här folkligheten som finns, att så många människor samlas, kommer hit och sjunger tillsammans. Och vi behöver den här gemenskapen, att för en stund glömma tunga saker i livet och bara få sjunga, vara tillsammans, känna hopp och glädje.
3: För det blir som du säger, det blir allsång över hela landet också.
2: Mm.
3: Väldigt bra.
0: Förutom Nanna Grönvall och Elisabeth Andreasen som vi hörde där, så uppträder också Eva Dahlgren, Lena Philipsson, Carola och A-Teens ikväll. Säsongens sista allsång på Skansen blir det alltså. Och det här kan du se med start klockan 21 i TV1 och förstås på arenan. Nu närmar sig klockan 14 och det betyder nyheter. Peik ska leverera det senaste. Innan det får vi höra George Ezra och Anyone For You heter låten.

Många av Finlands skyddsrum har brister, uppger skyddsrumsföreningen. Bara 60% av skyddsrummen är i det skick som lagen kräver. Uppskattningen baseras på anmälningar från disponenter. Skyddsrummen saknar till exempel utsedda ansvariga personer som ser till att utrymmet är i brukbart skick och vet hur skyddsrummet tas i bruk. I Finland finns cirka 50 000 skyddsrum. Det är mycket vanligt att bilister kör för fort där skolbarn rör sig. En undersökning från Trafikskyddet visar att de allra flesta håller för hög hastighet vid övergångsställen nära skolor. Enligt undersökningen körde 4 av 5 förare för fort genom övergångsställen. Fler än var femte körde mer än 10 km i timmen för fort. Enligt Trafikskyddet är finländarna nog medvetna om att det är tryggare med låga hastighetsbegränsningar, men det syns inte i trafikbeteendet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland har använt sig av missiler från Nordkorea under attacker senaste natt. Ryssland bombarderade regionen Zaporizjzja igen. 6 personer har dött och ett 10-tal har skadats. Förra veckan rapporterade Reuters med hänvisning till underrättelseuppgifter att en ballistisk robotenhet från Nordkorea var på väg till Ryssland, till området nära gränsen mot Ukraina. Tidigare hade bekräftats att Ryssland använde sig av nordkoreanska robotar för ett par år sedan. I Demokratiska republiken Kongo har nu 2000 personer dött i sjukdomen Ebola. Antalet smittade är nära 4400. Hälsomyndigheter har beskrivit epidemin som ett utbrott som sprider sig snabbare än alla tidigare. Faktorer som bidrar till att viruset sprids snabbt är försenad upptäckt, konflikter och belastad hälsovård. Dessutom gör brist på läkemedel och otrygghet i de drabbade områdena att det blir svårare att spåra kontakter, isolera patienter och begränsa smittspridningen. Här hemma kan studentexamens realprov komma att göras om. Undervisnings- och kulturministeriet utreder om realämnena borde sammanslås till 2 eller 3 studentprov istället för att skrivas i många separata prov som nu. Det här motiveras med att abiturienterna kunde visa sitt kunnande mer mångsidigt än nu. Dessutom framhåller ministeriet att förändringen skulle ge mer möjligheter att skriva olika språk i studentexamen. Det var nyheterna klockan 14 med Pekka Österholm.

0: Vilken banger, hör ni, så som kidsen säger, det här The Killers med Mr. Brightside. Jag vet inte om kidsen säger så, mer kanske jag visar min ålder. Du lyssnar på Vega eftermiddag med Andrea och Magnus. Och Magnus, vi pratade ut här tidigare lite om att läsa. Mm. Och det fanns den här listan med de bästa thrillerna. Oj, det var ett svårt ord att böja i plural. Men
1: 21 århundradets 50 bästa thrillers som New York Times släppte igår.
0: Och om man då vill visa att man läser och att man de böckerna har man alla läst kanske. Hur ska man klä sig då?
1: Ja, vet du. Det är nog glasögonen som ska fram.
0: Glasögonen?
1: Mm. Det är det absolut trendigaste just nu. Är du själv en läsande människa?
0: Jag är både läsande och glasögonprydd.
1: Just det. Vad snittar du per år?
0: Det beror jättemycket på, för att alltså, jag har haft en liten slump. Jag har inte läst så jättemycket på några år, men nu i år har jag nog kommit upp till en 16 böcker, tror jag det var.
1: Läser du eller lyssnar du?
0: Ja, både och, mest läser.
1: Mm. Jag lyssnar enbart.
0: Okej.
1: Okay. Och jag får väldigt mycket shit för det, för jag lyssnar på ganska mycket, för jag gör allt när jag jobbar, alltså i trädgården, om jag är på gymmet till exempel.
0: Ja, men det är perfekt.
1: Om jag cyklar till skolan, eller jobbar i skolan, och några år sedan skolan. Nej, men om jag cyklar till jobbet så lyssnar jag på en bok. Så jag är kanske på 25-26 i år.
0: Nej, men just det.
1: Men då brukar många säga att jag måste dela det med hälften.
0: Nej.
1: Att det motsvarar alltså att läsa. Att lyssna på två böcker motsvarar att
0: läsa en. Men jag blir jätteprovocerad.
1: Det blir väldigt elitistiskt med det här. Jag har bara liksom lagt mig och sagt att hur som helst får det vara.
0: Nej.
1: Men jag vill veta vad du tycker om det här citatet. Att vara en läsande människa och skylta med det öppet anses just nu så erotiskt att det är att likställa med att visa pattarna.
0: Oho, nej, det kan jag nog inte skriva under.
1: Det är inte jag som säger det här, nej, det vill förstås. Jag tillägga. Det är inte en medelålders man som säger det här, för då blir det fel.
0: Ja.
1: Det är modevetare, hon heter Emily Dahl, hon är rikssvensk och hon skrev om det här i en krönika för Aftonbladet. Hon gjorde det tidigare i sommar, jag tror att det var här i slutet av juli. Uppenbarligen är det här grejen just nu i världen. Att läsa.
0: Ja, att läsa, okej.
1: Okay. Och hur mycket sexighet som är kopplat till det. Och hon skriver vidare i den här krönikan att bära läsglasögon har till exempel blivit sexigt. Och inte bara det, utan också slampigt. Jag vet alltså inte, jag försöker förstå hur man kan tolka, alltså nu är ju det här med slampigt säkert i en positiv konnotation.
0: Ja, förstås, ja.
1: Lite så det Sex and the City, Samantha Stuck, alltså slampig men ändå feminist och liksom trygg i sig själv. Jag antar att det är det handlar om.
0: Jag tror det, ja. Ja, det är knappast negativt.
1: Nej, men att bära läsglasögon, på vilket sätt är det slampigt? Det kan

0: jag inte förstå. Nej. Jag försöker läsa artikeln till slut och det lyckades jag med, men jag fick inget svar på den frågan.
1: Nej, det låter kanske lite som att kurvorna har dragits lite raka liksom, från punkt A till B, men för alltså, jag har läsglasögon. Mina glasögon är ju inte ens läsglasögon, utan tvärtom, alltså för att jag ska se på långt håll.
0: Mm. Och nu är det ju så här att det uppenbarligen ska vara sådana riktigt läsglasögon, vet, de är billiga från butiken, som är ganska små eller smala. Aha.
1: Ja. Sådana som man kan köpa nästan i vilken butik som helst, som är typ ungefär att ja, här är plus två. Och här,
0: ja,
1: och
0: exakt.
1: Ja, just det. Ja. Mm. Så, jag känner många som går igenom ungefär 10 par sådana per år eller någonting, för att man tappar alltid bort dem.
0: Så. Det är just det där, då inte de kostar så mycket.
1: Nej, exakt.
0: Så då tar man heller inte hand om dem. Men jag tänkte att det här låter ju som ganska sådär traditionellt effektsökeri. Signerat alla kvällstidningars modus operandi. Du vet att du säljer läsnummer om du skriver att var en läsande människa är så erotiskt att det är att likställa med att visa pattarna. No, då säljer du läsnummer.
1: Det är klart det. Men då funderar jag nog nästan också om man ska ta det här till någon typ av djupare kulturanalys.
0: Mm. Och det finns det.
1: Ja, okej. Okay, då tar jag min egen kulturanalys först. För jag tänker automatiskt på det här att som har blivit en populär genre här på senaste tiden. Det här med romantasy, att det är mycket så här väldigt romantisk erotisk litteratur som har dykt upp. Det är mycket aktuellt på sociala medier såsom TikTok och det ser man också ner lite på att det är liksom att sammankoppla den här läsningen med unga tjejer som eventuellt läser någon typ av så här lite mer eller mindre erotisk litteratur. Att, om, det kan ju också ha en faktor i den här hela grejen.
0: Så det är ju säkert, jag minns ju så väl då jag började läsa, min pappa försökte få mig att läsa. Nu går vi ju liksom way back when, tidigt 90-tal, och försökte liksom ge mig böcker och sånt, att det här ska du läsa, men så till slut hittade jag det och det var Bert-böckerna.
1: Åh, oh, härligt.
0: Och jag minns bara då jag visade liksom det här redan konvolutet, så såg jag lite sådana besvikelse.
1: Ja, men
0: att vad är det här du fastnar för? Men så har det ju alltid varit, alltså liksom inom litteraturen så är det en ganska som skarp gräns vad somliga anser vara fin litteratur och full litteratur. Och
1: exakt.
0: Jag har testat mig på finlitteraturen. Jag förstår inte mer på den. Jag är för enkel karl från Österbotten för att förstå finlitteratur.
1: Nej, men alltså det måste ju få vara så. Vi behöver ju inte alla läsa Brott och straff. Utan då blir det ju en väldigt högtravande diskussion som kanske kan vara intressant. Men det är ju mer intressant när folk har olika perspektiv och på något sätt kan komma med olika typer av litteratur och olika insikter från olika genrer. Så allting sånt här. Så.
0: Alltså Pascal Engman till exempel, den svenska författaren, det är min absolut favorit.
1: Mm.
0: Det finns ingen som skriver så bra deckare som han skriver. Och jag vågar stå på barrikaderna och säga att det här är en bok som slår Brott och straff, eller en bokserie som slår Brott och straff vilken dag som helst.
1: Mm.
0: Men det finns ett djupare faktiskt tankesätt i det här. Och det vi vet är att den globala läsförmågan, den går ganska stadigt, men ändå sakta, men stadigt neråt. Och det man konstaterar är att läsa en bok eller lyssna på en bok, det tar tid.
1: Ja.
0: Det måste du ge. Du måste ha tid för att kunna läsa en bok. Och när tid är pengar och inkomstskillnaderna ökar, så blir alltså läsande som handling ett uppsving i överflöd.
1: Mm-hmm.
0: Och nyligen så deklarerade en amerikansk tidning, The Atlantic, att läsningen är död. Att växa upp i en miljö där böcker finns och läsning främjas är en statusmarkör. Aha. I dagsläge. Okay. Nu har det ju alltid varit en statusmarkör, vågar jag påstå.
1: Absolut.
0: Jag har försökt mig på den här, det var det BBC eller vem som hade en sån här 100 klassiker du måste läsa. Och jag tänkte att jag börjar med den. Så att jag, bara som att kunna skryta. Helt, det kan jag vara helt öppen med. Men kanske efter fjärde boken, och den ena var tråkigare än den andra, så klarar jag som att det här klarar jag inte av.
1: Jag
0: får helt enkelt lämna det här åt sidan och så får jag hitta bekräftelse någon annanstans. För det kommer jag inte att göra med de här klassiska böckerna.
1: Nej, men alltså för att läsning måste ju vara ett nöje. För att annars, det går ju inte att försöka tvinga sig fram genom just någon sån här tegelstensböcker. Om man inte tycker om den, alltså. Så då, det är ju tortyr, det är källtortyr alltså.
0: Och det värsta av allt som har provocerat mest är för att då har jag ju läst Mobergs utvandrarserie. Som jag tycker är alltså det bästa jag någonsin har läst, i princip. Men jag läste den på lättsvenska.
1: Aha, okej.
0: Okay. Vet du, den filar bort allt liksom dött. och tråkigt okay. i de här böckerna.
1: Just det.
0: Och gjorde de kanske en tredjedel. Men alltså provokationen, när man säger att jag läste den, men jag läste den på lätt svenska.
1: Jo, jag kan tänka mig det, att folk blir ganska. Men alltså där har vi ju en, jag vet inte vad vi är framme vid, tredje eller fjärde dörr man kan öppna här och fundera på just lättillgängligheten kring litteratur och hur då nu för tiden idag många säger att jag orkar inte läsa Brott och straff, så jag bad en AI-modell att sammanfatta den för mig. Och det är ju någonting helt annat än en liksom på något sätt bearbetad lätt svenska. Ja. För den har ju, det, jag menar, jag likaställer inte här nu alltså.
0: Utan nej, det är bara, inte för att, och det står också att det är liksom för nysvenskar.
1: Exakt,
0: men,
1: exakt.
0: Men också när man komprimerar innehållet, så att när det är skrivet på för länge, länge sen, så är det ofta på ett helt annat språk, på ett annat sätt. Och du måste ta till dig det, men om du lyssnar och du gör någonting vid sidan om, så är det väldigt svårt om det är fingo, ehuru och liknande.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Och då blir det så mycket, när du har fört den, du vet, det är som Bibel 2000. Ja. Den är lättare än att förstå en King James Bible. Men då skriver också GQ, det är alltså en sån här modetidning, vågar jag påstå, en manstidning. Gentleman Quarterly, kanske för 15 år sedan så köpte jag något lösnummer av den. Men de går tillbaka på det här som, nu kanske det här blir mer ytligt igen, inte som Atlantic gick in på att läsningen är död, utan snarare det som Aftonbladet gick in på, det här med att det är lika erotiskt att läsa i dagsläget som att visa pattarna öppet. Så skriver de så här att, ja, det är ju en ganska klassisk filmkliché, att en nörd tar av sig glasögon och plötsligt så blir han snygg. Ett praktiskt exempel är ju Stålmannen, när Clark Kent jobbar för Daily Planet, eller vad det nu heter, den här tidningen, så har han då glasögon på, och när han tar bort dem så blir han Stålmannen.
1: Exakt.
0: Men då menar de att motsatsen i dagsläget är minst lika effektiv. Alltså när en uppenbart snygg person sätter sig ner på ett café någonstans i sin vita linnekostym, och så sätter han på sig ett par läsglasögon, då täcks inte den här skönheten över. Han eller hon för den delen blir bara lite mer svårfångad.
1: Just det, lite mer intellektuell liksom.
0: Yes, och det är det som har då drivit fram trenden som kallas nu, som uppenbarligen är det hetaste, slutty little reading glasses.
1: Det låter nog, det är direkt från någon så här fanfiction ungefär.
0: Men hur ska vi översätta det? Slampiga små läsglasögon?
1: Ja, ungefär kanske? Så. Ja. Så det är liksom den nya lilla svarta då på något sätt.
0: Uppenbarligen smala, genomskinliga eller helt båglösa glasögon som ger även det mest perfekta ansiktet en ny, mera kaxig dimension.
1: Alltså, det här är ett väldigt intressant fenomen. Ja.
0: Ja.
1: Det här känns som att det här behövs också en forskare som ska gräva riktigt, riktigt djupt i det här, så att man kan, så kan de förklara.
0: Men, så nu när man ser på filmer som alltså gjorda, säg 2025, 2026 och de som är på kommande, så då ska man uppenbarligen notera männen, och framförallt sådana snygga som till exempel den här svenska skådespelaren Alexander Skarsgård, till exempel. Så han har redan uppenbarligen i filmer då använt sig av dessa, eller regissören har sett till att han ska haka på den här trenden med slutty little reading glasses. Det vill säga att göra en snygg kar ännu mer intressant för publiken om man sätter på ett par sådana små läsglasögon på honom. Jag hade, måste jag säga, i min vildaste fantasi aldrig tänkt att läsglasögonen som man köper i butiken för en tia skulle vara det nya erotiska. Det nya visa pattarna. Men här är vi nu.
1: Där ser man. Man kan alltid bli förvånad över de här nya trenderna. Men då har vi det. Vill man läsa, så varsågod och läs. Och lägger du på dig läsglasögonen så blir du liksom oemotståndlig.
0: Utan tvekan.

0: High Hopes 3000 med Role Model som är en singer-songwriter från USA. Det var ganska färsk, den låten kom ut här för ett par månader sen kanske. Klockan den är 22 minuter över två. Du lyssnar på Vega eftermiddag med Andrea och Magnus. Och nu ska det handla om den här nya bygglagen som alltså trädde i kraft förra året. Och som då alltså innebär att ett bygglov inte längre krävs för separata byggnader som är mindre än 30 kvadratmeter. Men det här med då förutsättningen att den inte är avsedd för boende. Och dessutom ska den då förstås följa gällande detaljplan och andra bestämmelser. Enligt byggföretagare men Mufid Asad i Raseborg så väljer de flesta nu då allt fler att satsa på en mindre byggnad utan bygglov istället för att kanske bygga någonting större som skulle kräva bygglov.
1: För oss har det kanske varit en bastustuga då som har varit mest populärt som faller innanför den här ramen.
2: Vad har du sett för förändringar i ert jobb sedan den här nya lagen trädde i kraft?
1: Förändringar så vet jag inte om det har varit allt för stora, men kanske det är att flera småbyggen har dykt upp. Att bastustugor och ekonomibyggnader som är under 30 kvadrat som just följer den här lagen så har nu dykt upp lite mer än tidigare.
2: Kan man säga att det finns någon form av byggboom på fritidstomterna? Är det något som du har upplevt från ditt perspektiv?
1: Vi har nog haft jämn ström med arbete hela tiden och man läser ju nyheterna och följa med att det är en svacka i byggbranschen. Men jag skulle säga att det är mera stora byggarna som står stilla. Vi som håller på mycket med kärgårdsarbete och stugor och fritidsbostäder så vi har nu inte märkt att det skulle vara en svacka där. Så nu är det väl någon sorts boom fortfarande. Ja.
2: Så du sa här att människor nu bygger enligt den här nya lagen hellre kanske än att bygga lite större. Vad är det för projekt som folk vill bygga nu för tiden?
1: De projekten som faller just under det här, alltså det är oftast bastubyggnader med en sån här skildtupa på finska då. Att de är ganska normala nu för tiden som faller under den här 30 kvadratslagen.
2: Hur är det med några andra förråd eller några andra gårdsbyggnader?
1: Jo, nu kommer det sådana också. Oftast ganska hand i hand att man lagar både bastun och då den ekonomibyggnaden till. Så.
2: Vad finns det för missförstånd för folk när de ska bygga under den här, liksom under den här nya lagen? Att finns det något missförstånd som folk gör?

0: ställt er dit att ni har sen inte kunnat egentligen bygga det här projektet som de skulle vilja ha?
1: Nej, det har nog dykt fram kanske sånt att vi har, vad heter det, byggt en byggnad och tänkt att kunden har skött sina ärenden med bygglov och sånt och så har det framkommit i ett senare skede att det kanske inte alltid har varit så. Då får man ju efterhand försöka lösa det att hur ska vi göra med det här, men det är nog väldigt, väldigt sällsynt.
0: Skulle du kunna säga att folk har blivit modigare att bygga sedan lagen kom, eller finns det fortfarande någon form av osäkerhet när det gäller att bygga på sin tomt?
1: Nu är det kanske en lite lägre tröskel att bygga nu som man får bygga utan bygglov, de här små byggnaderna, än tidigare.
0: Vi ska gå tillbaka till den här bastufunderingen lite. Att det är väl så att man får bygga en bastu på sin tomt?
1: Jo, det får man. Det får man. Det ska ju vara en bastustuga och det ska följa byggnadsordningen då, att i vissa fall står det att det får vara max då till exempel 25 kvadrat bastubyggnad, och då kan man ju inte bygga en 30 kvadrats bastubyggnad även om det här nya lagen ger lov till upp till 30 kvadrat. Som sagt, byggnadsordningen måste följas.
2: Så alltså säger Mufid Asad som är byggföretagare i Raseborg. Och vi ska få höra lite andra sidan av myntet så att säga, nämligen från en byggnadstillsynschef. Det är efter Madonna och Sabrina Carpenter.
3: Excuse me.

0: Bygglov håller vi på att prata om, för den lagen den har ju alltså förnyats, så man får bygga separata byggnader som är mindre än 30 kvadratmeter utan bygglov, då förutsatt att de inte är avsedda för boende. Och eftersom de här nya byggnaderna inte längre behöver då anmälas till byggnadstillsynen, så kan det bli så att fel upptäcks först långt efter att bygget är färdigt. Det här säger byggnadstillsynschef Emil Lindström. Och Emil Lindström, han påminner om vad det är man ska ha koll på innan man börja bygga någonting på sin tomt.
1: No, först måste man kolla planbestämmelserna och kommunens byggnadsordning och sen förstås försäkra sig att man har byggrätt kvar på fastigheten. Och sen gäller det att komma ihåg att en bostadsbyggnad kräver alltid bygglov, även om de mindre som är under 30 kvadrat. Och befrielsen från lov gäller då alltså endast sådana byggnader som är till annat ändamål, så till exempel lederförråd, alltså ekonomibyggnader och sen bastun. Och en ekonomibyggnad får ändå förses med bekvämligheter som värmeisolering, el och rinnande vatten. Men om byggnaden förses med en spis så tolkas det som en bostad. Men en kamin eller en annan eldstad är ändå okej också i dem. Och sen avståndet i fastighetsgränsen så måste vara minst 4 meter och avståndet i grannens byggnadsobjekt minst 8, om inte står något annat i planbestämmelserna.
2: Och vilka missförstånd stöter ni oftast på gällande den här nya bygglagen?
1: No, folk tror ofta att man får bygga de här mindre byggnaderna lite var som helst och hur som helst, och det är ju inte fallet, utan den nya lagen styr egentligen mer ansvar åt fastighetsägaren, för det blir på dens egen uppgift att försäkra sig om byggrätt och planbestämmelser och rentav god byggsed. Saker som tidigare har varit huvudplanerarens uppgifter, och sen vi ännu har kollat och godkänt på byggnadstillsyn.
2: Och vad är det som händer om någon råkar bygga fel på sin tomt? Hur kan ni upptäcka det här och vad blir det för konsekvenser för den som har byggt fel?
1: De här nya under 30 kvadrats byggnaderna måste ju inte längre anmälas åt oss på byggnadstillsynen, så det är ju inte längre möjligt att granska eller godkänna dem. Så det kan alltså gå en mycket lång tid för det möjliga byggfel eller byggande som strider mot planbestämmelserna kommer fram. Om det är frågan om byggnader som är byggda på fel plats, alltså till exempel för nära stranden eller fastighetsgränserna, så gör ibland någon granne eller annan orolig invånare anmälan åt oss, och ibland upptäcker vi dem i samband med när vi gör en annan syn i grannområdena eller gör sådana kontinuerliga tillsyn av den byggda miljön. Och i Ingo har inte ännu uppkommit sådana stora problem med det här, men att risken finns, så vi hamnar nog bara på alerten och kollar det här liksom byggda miljön för att det inte ska komma problem. Och konsekvenserna kan ju som värst vara det att man hamnar i riva byggnaden.
2: På tal om grannar, lite god grannsed, har ni fått något klagomål redan från några grannar här i Ingo kommun? Vad hade då gällt?
1: Ja, ibland hade nog kommit in några anmälningar att av någon orolig granne att tröskeln att göra en anmälan blir ju lägre när byggande påverkar den egna närmiljön och trivseln. Och man märker något sånt där i ögat, att man tycker att något ser märkligt ut eller möjligtvis kvar byggt utan lov, så kan man nog vara i kontakt med oss och så är vi och kollar upp situationen.
2: Hur registreras alltså alla byggnader nu när det inte behövs bygglov? Tidigare var det väl så att alla byggnader registrerades på Lantmäteriverkets hemsida med olika färger. Det var olika färger på olika byggnader, men hur har ni alltså koll nu?
1: No, det är nog ett problem att vi inte riktigt har koll. Att det blir nu med de här nya befriade mindre byggnaderna, så det är det liksom fastighetsägarens ansvar att själv meddela dem åt Skatteverket så att fastighetsskatten blir rätt. Och då kommer det alltså inte rätt upp i våra papper eller Lantmäteriets papper. Så det är någonting som säkert kommer att ändra här ännu inom snar framtid.
2: Och kan du reda ut det här också, att får man bygga flera 30 kvadratmeter byggnader på samma tomt, eller vad finns det för gränser gällande med det?
1: No, om fastigheten har tillräckligt med outnyttjad byggrätt kvar och att det inte strider mot planbestämmelserna, så kan man nog bygga flera av de här mindre på samma, men att det måste man försäkra sig att det är okej med de här främst planbestämmelserna.
2: Och har ni sett några problematiska byggen här redan i Ingo, och vad var det som gick fel då i så fall?
1: No, det har bland annat hänt att någon har tolkat nya bygglagen lite på annat sätt och trott att man får sätta upp vad som helst. Så det har kommit upp på en skogstomt som inte alls hade byggrätt, så har någon sett upp en mindre byggnad då, som ett exempel att sånt händer. Och då är det för oss förstås att ta koll på det och ta kontakt med fastighetsägaren och sen komma fram till en lösning då, som ofta kan vara att flytta eller riva byggnaden.
2: Ska man alltså anmäla ett lovfritt bygge som går under den här 30 kvadratmeters bestämmelserna?
1: Man behöver inte anmäla det åt byggnadstillsyn, men man måste anmäla det åt Skatteverket för att fastighetsskatten ska bli rätt.
2: Mm. Hur ser ni alltså den här nya bygglagen i ert arbete? Har det kommit mera jobb, mindre jobb eller några andra förändringar i era arbetsuppgifter?
1: Det har nog klart skett en förändring i arbetsuppgifterna i och med den nya lagen. Tyngdpunkten i arbetet har förskjutits mer från behandlande av bygglov till då förhandsstyrning, alltså rådgivande åt fastighetsägarna som inte riktigt vet vad den nya lagen innebär, och sen då tillsyn av den byggda miljön i efterhand. Och sen kraven på handlingarnas digitala format och innehåll medför också en förändring i arbetssätt och verksamhetsprocesser. Ni får gärna vara i kontakt med oss på byggnadstillsynen om ni är osäkra om någonting gällande planerade projekt, så hjälper vi er nog på vägen.
0: Så alltså byggnadsinspektör Emil Lindström och reporter var Elin Gryne. Här är Money Brother med Stannar om du ber mig.
3: Du måste

0: tätt in till mig.
1: Nu är det din tur att säga vad du tycker om det som Yle erbjuder. Inom ramen för Yles 100-årsjubileum har vi en specialsändning på onsdag kväll där du har chansen att ställa frågor direkt till Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Du kan tacka, du kan ge kritik eller bara vara nyfiken. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. På onsdag kväll 17:30 hörs vi i Yle Vega och syns på arenan.
2: Yle Vega.
3: Det är imorgon kväll alltså, men redan idag efter klockan 15 kommer du ha chans att få höra av svenska Yles direktör Anna Fort. Hon kommer att resonera lite kring Yles roll, vad den har varit och vad den kommer att vara i framtiden. Här är vi Eagles med Life in the Fast Lane.

EM i friidrott, den är på gång i Birmingham. Och för Finlands del så fixade igår Ilona Mononen en finalplats i 3000 meter.

0: är hinder. Och både Silja Kosonen och Krista Tervo tog en finalplats i slägga. I övrigt så var Norge det heta landet igår. Två av kvällens fem guld så landade i Norge. Då först Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter och sen mixed stafettlaget på 4x400 meter. Går samma hållinjen som ett. Idag är det en ny dag, nya möjligheter. På schema så står bland annat damernas stavkval med Vilma Heltelä, som alltså tidigare hette Morto, och Saga Andersson. 100 meter häck med Lotta Harala och Sara Keskitalo. Och sen dessutom så ska Nathalie Blomqvist försvara en femte plats på 5000 meter. Men där är formen lite av ett frågetecken. Vår reporter på plats i Birmingham, Janne Isaksson, fixar en pratstund med Blomqvist, som själv ändå är optimist.
1: No, tack, det är nog helt bra. Jag tycker att det har gått framåt även om vi kanske inte har sett de bästa resultaten ännu. Jag har kanske inte heller tävlat så jättemycket, så på så sätt varit lite osynlig. Jag skulle gärna ha sprungit där i Kalevala-spelen, men jag blev förkyld ordentligt då. Men jag tycker ändå att ja, jag har återhämtat mig bra och hoppas att jag kan göra säsongens bästa resultat här nu i EM. Mm.
2: Mycket skador i bakgrunden. Hur hel och frisk, om vi bortser från den här förkylningen, har du nu varit i år?
1: No, jag har nog egentligen varit frisk och hel hela året. Så på så vis så har jag ändå kunnat njuta av träningen och sådär. Men kanske, ja, med tanke på problemen tidigare så hade det inte varit en så lätt comeback som jag kanske har hoppats på. Men jag känner ändå att jag har sett framsteg hela tiden och nu känns det som att ja, pusselbitarna börjar falla på plats, så det känns ändå som det kommer ganska lägligt nu.
2: Du har inte tävlat sedan midsommaren. Hur säker eller osäker känner du dig på din tävlingsform just nu?
1: Nå, såklart såg jag jättemycket fram emot Kalevala-spelen och det hade varit en ganska lång träningspaus där och jag skulle gärna ha sett att var ligger jag nu just, och så blev ju inte fallet. Så då behöver man lite ja, göra hårdare träningar och kanske få säkerheten från dem. Men jag tycker ändå att ja, för mig passade det ganska bra att träna på och sen fara till en tävling. Så jag är ändå inte orolig över det, att det har blivit ganska sparsamt med tävlingar. Jag känner nog att jag är ändå redo, så redo jag kan vara nu just.
2: Den där förkylningen under Kalevala-spelen, så hur mycket stör den nu?
1: Nå, inte skulle jag säga att den stör något mera. Att såklart vet jag inte hur pass mycket ja, påverkade sist och slutligen. Men ja, det som har hänt. Att jag försöker nu att inte fundera på den mer nu.
2: Superår 2024 följde sen av ett jättejobbigt 2025. Vad allt för det året riktigt med sig?
1: Nå, jo, det är klart att ja, var ganska jobbigt att från att allting har varit jättebra till att sen bli ganska dåligt. Men det är väl så, ja, toppidrott är att det är lite berg- och dalbana, att det hör till. Men jag tänker ändå att alltid tar man med sig någonting och lär sig. Och det var ju ändå inte första gången jag hade några skadebekymmer. Så på så vis var det inte hela världen, eller så att jag känner ändå att ja, nu är vi tillbaka och nu ser vi framåt.
2: Det känns ju så här utifrån sett att vad kan man ta för positivt med från det där? Du har ju haft så många skador nu. Att är det på riktigt så att du har lärt dig något, eller var det nu mest bara jobbigt och mörka?
1: No, det är klart att man tänker att ja, man ska inte hamna där igen och alltid lär man sig någonting. Men så ändå hamnar man där ibland på nytt. Men ja, nu tycker jag ändå att jag har blivit ganska bra på att hantera det och kanske som kan zooma ut och sådär, att ja, inte var det nu bara mörker skulle jag inte säga.
2: No, det var tvärtom bara solsken när vi gjorde den här motsvarande intervjun inför EM i Rom för 2 år sedan. Då kom du in med flera färska finländska rekord i ryggsäcken. Hur annorlunda är det här läget nu?
1: No, såklart är det lite annorlunda, men jag känner ändå inte att jag kanske har på så vis press eller så, eftersom att ja, mitt läge har inte varit jättebra, som man kanske inte förväntar sig heller något mega under nu. Men såklart när jag vet var jag har varit och vad jag är kapabel till när jag är på min topp, så det är klart att hungern växer och jag blir taggad och sådär att ja, jag skulle vilja nå dit igen. Men det är nu bara en positiv och sådär bra känsla.
2: Femte plats i Rom för 2 år sedan. Hur realistiskt är det med liknande placeringar nu?
1: Topp 5 kan nog vara svårt, men sen från placeringarna 5 mellan 5 och 10 så kan vara ganska så där öppna att ja, jag ser ändå att det är möjligt med en ganska hög placering, även om det kan vara svårt att nå helt dit i topp 5, men i alla fall så nära som möjligt hoppas jag.
2: Jag har ingen så mycket placeringspress kanske utifrån, men är du nervös på något annat sätt nu när du inte har fått bekräftelse på den här tävlingsformen?
1: Såklart kanske inte lika säker då som för 2 år sedan, och speciellt i början av säsongen så kände jag mig nog ganska osäker på att tävla igen, men jag känner att det har ändå gått framåt sen dess och sådär att nu är jag mycket mer självsäker och tänker inte lägga mig så långt bak, utan jag tänker nog ja, gå all in och ändå vara med där i toppen, så får vi se sen att hur långt det räcker.
0: Ja, Nathalie Blomqvist löper i 5000 meters finalen alltså med start ikväll klockan 21.25 och hela kvällspasset det sänds på Yle Arenan och TV2 med start klockan 20.45 och ikväll så går alltså också herrarnas längdhoppsfinal av stapeln och Lotta Harala och Sara Keskitalo de löper i semifinalen i 100 meter häck och det här start klockan 21.55. Här har vi The Beatles.

Tomorrow Never Knows hette den Beatles-låten, som alltså är från den sista spåret på albumet Revolver, som kom ut 1966.

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

Vega eftermiddag är det som du lyssnar på med Andrea och Magnus, och vi är med dig ända fram till klockan 17. Nu så börjar klockan närma sig 15 och då ska det förstås bli nyheter här på kanalen. Och sen efter det så är vi tillbaka igen. Fram till nyheterna så får vi höra på Kavalleriet, en duo som består av de finlandssvenska artisterna Kasper Byggings och Axel Björkholm. Och låten den heter Kortare strå.

vad du gör. Står upp på perrongen, undrar om du är. Och jag har två stationer kvar. Jag sitter här och tänker om det gått för fort.

Nu är klockan 15 och här är nyheterna. Livsmedelsverket inför inga nya begränsningar i den smittzon för afrikansk svinpest som just nu finns i sydöstra Finland. Alla nya smittprover som tagits har varit negativa, men undersökningen pågår fortfarande. Om positiva fynd påträffas kommer man att överväga att utvidga begränsningarna, meddelar Livsmedelsverket. Hos produktionsdjur har inga sjukdomssymptom konstaterats. Afrikansk svinpest smittar inte till människor och inte heller till djur som inte är svin. Och så utrikes. Vid gränsen mellan Lettland och Belarus har man för första gången hittat en tunnel som grävts av migranter. Det meddelar Lettlands inrikesminister. Enligt honom hittades tunneln i natt då myndigheterna utredde inreserutten för personer som kommit till Lettland utan tillstånd. Nu överväger man att undersöka jordmånen i gränsområdet för att hitta eventuella andra tunnlar. Tidigare har man hittat liknande tunnlar vid gränsen mellan Litauen och Vitryssland, Belarus. Där har i år gjorts 12 försök att ta sig över gränsen. Lettlands och Litauens östgräns är också EUs yttre gränser. I valkretsen Clacton i Storbritannien hålls på torsdagen fyllnadsval med en rekordlång kandidatlista. Där ställer flera upp i protest. Det här eftersom Reform UK-partiets ledare Nigel Farage ställer upp och sannolikt kommer att återta sin parlamentsplats. Kritiker menar att hans avhopp och nu nya kandidatur bara är ett trick för att komma undan korruptionsmisstankar. Som protest har andra partier bojkottat valet. Och istället ställer diverse rollkaraktärer upp, bland annat Nick the Incredible Flying Brick och personen Baron von Thunderclap. Den främsta av de här är ändå Count Binface, greve soptunne ansikte, som enligt undersökningar kan få cirka en femtedel av rösterna. I en nationell undersökning skulle Count Binface till och med besegra Farage. Det här var nyheterna klockan 15. Mera nyheter blir det igen om en timme. Mitt namn är Robert Hedengren.

0: Joy Division. Låten den heter Love Will Tear Us Apart. Och jag skulle våga påstå, André, att det var ungefär en 8 år sedan deras skiva Unknown Pleasures var en sån här t-shirt, alltså trycke på den, som såldes exakt överallt. Och när man till och med gick i förskingringen i Vasa, så såg man tonåringarna gå omkring med en t-shirt med frekvenser där det stod Unknown Pleasures.
1: Ja, det är den. För jag har inte riktigt koll på hur den ser ut, men nu när du säger det så kom jag ju genast på att det är den här som ser ut som så här berg ungefär.
0: Ja, exakt. Väldigt populärt tryck, och det har ju gång på gång på gång aktualiserats hur pass problematisk är Joy Division som band. Ian Curtis, alltså sångare förstås i det här Manchester-bandet som tog sitt liv ganska tidigt skede. Alltså, namnet här rör ju från, Joy Division är ju alltså på koncentrationslägren judiska kvinnor där de var tvungna att prostituera sig i de här barackerna, och de kallades för Joy Divisions, där de alltså slavar.
1: Oj då, det visste jag inte.
0: Nej, alltså det här bandet älskar ju nazismen.
1: Oj.
0: Men de är inte nazister, men de älskar det här nazistiska uttrycket. Så det är ju alltid var det här provokativ nazistisk symbolik, det var Joy Divisions liksom estetik, samtidigt som de sa att nej, vi är inte nazister överhuvudtaget, och de ställer upp på många liksom konserter genom åren som var till stöd för just någon form av välgörenhet och liknande, för liksom goda ändamål. Det gjorde man hela tiden.
1: Mm.
0: Men det har varit som ett sånt band som alltid har varit väldigt kontroversiellt, men ändå trots den här tydliga liksom nazistiska symbolen som de säger att det är blott och enbart konstnärlig, så har det spelats. Att de har aldrig på det sättet blivit cancellerade.
1: Nej, men ja, okej.
0: Okay. Vilket är ganska spännande med tanke på de olika strömningar vi har genomgått.
1: Exakt.
0: Utan istället så ska den här nazistiska anspelningen handla om mänskligt lidande. Det ska vara antifascistiskt, och deras musik handlar om personlig ångest och arbetarklassens alienation. Som man åtminstone sålt det. Men fortsättningsvis, bra låt, kan man säga annat. Love Will Tear Us Apart.

0: Hur är det, Magnus, brukar du shoppa mycket på loppis?
1: Mm, jag har nog kanske gjort de bästa fynden i mitt liv på loppis.
0: Ja, men för det håller jag. Man hittar alltid något som är coolt, så att säga, på loppis. Och jag har faktiskt, vi vet att det är ljudbackamarknaden på kommande, inte nu inkommande helg, utan sen.
1: Så ja, men den har ju blivit så dyr, han.
0: Jo, men
1: folk är så medvetna.
0: Det är en helt annan diskussion. Jag har varit, sen du nämligen, och värmt upp inför, jag har värmt upp mina fyndfingrar i Dublin genom att gå på sådana second hand butiker där. Om du vill se på dyra second hand kläder, så då det stället. Men för jag hittade en jättefin tröja. Den var så här äkta 90-tal. Och jag tänkte att den här ska jag ha. Så tog jag då köpte.
1: Vad är äkta 90-tal?
0: Alltså, det är en vibe som är svår att beskriva. Det är liksom en viss typ.
1: Jag har genomläst 90-talet. Berätta, Andrea.
0: Alltså, det har jag ju också, fast jag var barn då. Så ja. Jag fick inte välja mina egna tröjor. Men det, vet du, det är en tröja som är så här, den har kanske något mönster som är väldigt, alltså jag har jättesvårt att beskriva det här. Men det är ungefär som de här 80-talsjackorna i så här färggranna färger, men ett steg neråt, det är lite mer jordnära färger, men det har ändå sådana vågiga mönster, ja, och sånt där. Ja. Men jag blev i alla fall jätteglad, jag köpte den, jag tog hem den till mitt hotellrum, jag lämnade den på sängen där, och hotellrummet brukar ju ha vita lakan, och det var tur i oturen. För när jag sen kom och flyttade på den lite senare, så såg jag att där fanns sådär lite mysiga, spännande små krel där under den. Där
1: var
0: den
1: lite rödaktiga kanske?
0: Jag vet inte, vet du, jag titta inte så noga.
1: Det låter ju direkt som vägglöss.
0: Jag tror inte att det var det.
1: Nej, okay.
0: Utan de var lite mer så här maskliknande. Alltså jag vet inte alls vad det här var. Men jag är livrädd för det här. Så nu har jag tagit hem den här tröjan. Jag har,
1: den är i frysen, antar jag.
0: Nej, jag har satt hela min väska i karantän. Den är ute på balkongen. Och jag är lite rädd för att överhuvudtaget öppna den här.
1: Ja, alltså det räcker ju. Den är inte i karantän medan du har den på balkongen. Nu ska den in i en frys.
0: Eller i bastun, och det är det jag funderar, att vad är bästa sättet? För att om man kollar på nätet, då säger de ju frys och sådär, ja. Men det är ju för att de har inte här, vet du, konceptet av, vet du, ungefär ugnrummet som ingen annan har i världen på väldigt få ställen, dit man kan sätta in saker. Så jag lutar lite mot det här nog med bastun i alla fall, för att få ihjäl de här. För man får så mycket på en gång dit. Hela väskan, allting som har varit i den, allting som jag haft på mig, det ska liksom steriliseras det nu.
1: Jag kan tänka mig att det är ganska länge vad som ska vara på också, så att de ska dö, de här krypen.
0: Ja,
1: för det är ju det sista man inte vill ha, eller det sista man vill ha i sitt hem är vägglöss. Och man har ju hört om de här liksom hemska storierna då folk har varit i till exempel Frankrike eller Italien på en sommarsemester, och så kommer man hem och så det är liksom en total sanering av lägenheten innan du kan sen bo där på nytt.
0: Alltså, men det är nog mardröm det.
1: Ja, men då har jag hört att husbolag nu för tiden, moderna husbolag, kan också ha i källaren, alltså en sån här vanlig frys som man på landet hade harar i och liknande.
0: Mm. Så stor liksom.
1: Ja, så nu går, och när du, innan du far inlägg, för det är ett helt höghuskomplex, det kan ju sprida sig ganska ordentligt.
0: Ja.
1: Men att då har man i källaren, så att direkt har varit på en resa, så är det en tom frys, du sätter in allt ditt bagage där, låter det vara, säg över natten 24 timmar, hur länge det du kan ta. Mm. Och sen kan du använda. Men jag måste säga att det här med att du har varit på loppis i Dublin, det låter ju väldigt fashionabelt.
0: Mm.
1: Men det här lite, just spela på det att jag har problem med loppis, för jag tycker att det är smutsigt.
0: Ja, men alltså det finns ju en
1: massa
0: sådana.
1: Och det är min stora skräck, för också helt vanliga loppisar som är säkert hur rena som helst, men när jag går omkring där så börjar jag känna som att jag rör i andra människors shit.
0: Så kan man ju se det, men, och det är ju inte bara det, utan det är ju dessutom det att till exempel att det är ofta på gamla tallrikar och sån här fin glasyr som man tycker att man ser, så där kan det ju sen då finnas tungmetaller, alltså bly och kadmium och sånt som man också då måste, man måste börja akta sig för liksom medveten och omedvetna liksom medel som man inte alls vill ha någonstans nära sig.
1: Nej, jag funderar just också med de här kräken och liknande som kan komma med, alltså från andra länder där det är mer vanligt med till exempel vägglöss, alltså det finns de olika tjänster nu på nätet, utan att nämna någon, så Vinted väl kanske den som de flesta känner. Det finns 100 andra säkert också. Men jag har förstått att kidsen köper väldigt mycket kläder där. Mm. Och föräldrarna får hämta, så det var annan dag ungefär, hem ett paket, för det kostar bara 2 euro. Men frakten var 3,95. Men det kostar ju bara 2 euro, det var ju ingenting. Men just de paketen kan ju också i värsta fall ta hem dessa ohyror.
0: Ja, man vet ju inte varifrån det kommer. Och ibland kan de ju vara väldigt dåligt paketerade. Så när det finns en massa väldigt dåligt paketerade paket som ligger i en hög, så delar de ju säkert med sig av sin ohyra till varandra där också, liksom på samma gång.
1: Men var är du gränsen? Alltså, vad köper du inte på ett loppis? Du kan tänka dig ett bra fynd oavsett vad det går att sterilisera, det går att tvätta, allt det där. Eller finns det någonting där man sätter gränsen?
0: Alltså jag sätter, en av gränserna i alla fall går vid vattenflaskor. För det var det med en kompis som köpte från en vattenflaska. Och då tänkte jag, man läser mycket om hur lite människor tvättar sina vattenflaskor. Och hur mycket bakterier som kan samlas i så här plastvattenflaskor när det blir repor och där växer helt eländigt. Och inte kanske lakan, som jag ska använda som lakan. Men lakan att sy någonting av, det är en annan sak där.
1: Jag drar under gränsen just vid sånt som har varit oralt. Sugrör till exempel. Alltså, oavsett vad jag ser att de ser nya ut, men jag kan inte tänka mig att köpa ett sugrör.
0: Nej, det tror jag
1: från
0: inte.
1: En loppis.
0: Nej, ingenting i munnen.
1: Ingenting, nej, det kanske, det är väl huvudgränsen där. Från loppisar, allt är okej, men ingenting du sätter i munnen.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.

0: Rolling Stones har vi här, låten den heter In the Stars. Magnus Hansén och André Wiklund, ditt sällskap den tisdags eftermiddagen. Vi är tillbaka på helt vanligt tablå, vilket också betyder att tävlingen vinner eller försvinner tillbaka ikväll. Med start klockan 18, då ska vi tävla igen, helt vanlig ordning, tre stycken som får ringa in och köra kort frågorna. En ny säsong, öppet för precis alla. Men det vi ska prata om nu är faktiskt någonting som anknyter till det som kommer att ske imorgon. Då har vi nämligen lite klokare. Och i lite klokare i morgon så kommer vi att tangera det faktum att YLE firar i år 100-årsjubileum. Och då ska vi titta bakåt i historien, vilken YLEs roll har varit och framförallt vad den i framtiden kommer att vara. Och så här resonerar Svenska YLEs direktör Anna Fort.
1: YLE grundades ju i tiden också som en slags sammanförande kraft i samhället. Och jag tänker så här 100 år senare så resonerar just det uppdraget ganska väl med samhällsklimatet idag. Så egentligen säger jag att vårt uppdrag är väldigt mycket detsamma, att förena. Det som har förändrats är förstås folks medievanor. Att tv och radio ersätts för allt fler med digitala tjänster och innehåll därefter. Och det påverkar förstås oss. Så på det sättet har YLE förändrats. Att vi behöver ju anpassa det vi gör till nya medieplattformar. Men just det här att hålla folk uppdaterade, bilda, underhålla, det finns kvar. Och skulle jag säga mer relevant än någonsin.
2: Mm. No, svenska YLE, liksom hela YLE, har genomgått stora förändringar de senaste åren från traditionell radio och tv till digitala plattformar. Hur ser du på svenska YLEs roll om 10 år? Och vilka är de största utmaningarna för att speciellt nå den yngre generationen som växer upp med Netflix och TikTok och allt möjligt sånt här?
1: Den stora utmaningen är ju nog de allt mer splittrade medievanorna, att hur når vi ut i mängden av alla olika kanaler, tjänster, plattformar. Så det är ju givetvis att hur når vi ut i bruset. Samtidigt tror jag att det som är viktigt är ju att vi är väldigt medvetna om vem vi når var, att vi finns på alla plattformar, att vi finns på de digitala tjänsterna, men att vi också är måna om den publik vi har i radion och på tvn.

0: hålla den här bredden, att se till att vi gör av allt möjligt och allting så att det finns någonting för alla och att vi kan satsa på nytt innehåll, att vi kan satsa på nya digitala tjänster och innehåll därefter och samtidigt också ha bra innehåll i radio och tv. Så det är ju självklart att det är liksom ett styrande element i det här. Sen mera konkret om vi tittar på innehåll så det varierar ju lite från år till år hur vi satsar. Att till exempel nu inför 2027 så har vi ett riksdagsval på kommande och det kommer ju givetvis också att synas i den journalistik och satsningar som vi gör. Och så satsar vi också på innehåll för barn och tonåringar och unga just nu. Så det är sånt som vi kanske har lite extra mycket fokus på nu den närmaste tiden.
1: Varför just nu barn och unga?
0: Barn och unga är ju förstås den målgruppen där det sker de största förändringarna i hur man använder media. Att de får stora delar av sitt innehåll via sociala medier idag. Det är ingen hemlighet att Yle, precis som många andra stora mediehus, har svårt att nå ut till dem. Men det är också vårt uppdrag att vara relevanta för barn och unga och jag tror att det är jätteviktigt att det finns en aktör som Yle också i deras medievardag. Men för att nå ut till dem så behöver vi också satsa på dem.
1: Vad vill du säga till dem som tycker att de inte hittar något innehåll för dem på svenska Yles plattformar?
0: Med tanke på den bredd vi har i vårt utbud så hoppas jag ju att det finns någonting för alla och ser någonstans att ansvaret att nå ut och berätta om det här ligger ju på oss framför allt, att folk vet vad vi har och att de hittar. Men sen önskar jag förstås också att de som är missnöjda och upplever att de inte hittar relevant innehåll hos oss hör av sig. Den feedbacken är förstås alltid välkommen.
2: Och höra av dig, det kan du göra faktiskt redan nu. Du har möjlighet att ge respons och ställa frågor alltså till Svenska Yles direktör Anna Fort och till Yles vd Marita Björkesten. På onsdag har vi alltså en specialsändning här på Vega och på arenan. Och det är din åsikt, dina frågor som helt är i fokus. Om du går in till exempel på svenska.tele.fi och så söker du upp en webbartikel som handlar om just det här. Rubriken är Yle på rätt väg. Nu har du chansen att säga din åsikt direkt till cheferna. Så där i den är det bara att längst ner gå in så finns det en sån här formulär och där fyller du i och då tar man upp de här frågorna. Sen alltså imorgon 17:30-19 då kommenterar Marit och Anna i en sändning Yle Vega och på arenan. Mm.

0: Misstro. Albin Limeldal tillsammans med Molly Hammar. Andrea.
1: Ja.
0: Nu är det så här att vi ska tala om 12-16-åriga killar.
1: Oj.
0: Minns du dem?
1: Jag försöker vara neutral i och med att vi är på Yle Radio, men jo, tyvärr.
0: Ja, ja. Det är ju en formativ ålder, inte sant?
1: Ja.
0: Visste du att var femte brittisk pojke i denna ålder, 12-16, befinner sig i en romantisk relation?
1: Ja, men det är ju bra för dem, säger jag.
0: Det här konstaterade den brittiska tidningen The Telegraph. Och jag vet inte om det här är så konstigt. Jag hade min första flickvän i lågstadie. Jag vet inte riktigt om man kan definiera det som en romantisk relation. Mm. Utan man konstaterar att vill du vara ihop? Ja, och då var man ihop. Ingenting ändra. Vardagen så exakt likadan ut. Och plötsligt en dag på ett disco så blev det slut. Och så blev henne ihop med ens kompis.
1: Ja, jag tror också att jag hade ett så att säga, ja, ungefär att jag hade ett sådär så att säga förhållande som jag tror att vi pratade aldrig före och vi pratade inte efteråt heller.
0: Nej, och det var helt naturligt. Mm. Men 12-16-åriga killar, 20%, var femte brittiska pojke är i en romantisk relation, och nu till det stora männet.
1: Mm-hmm.
0: Med vem?
1: Ja, varandra då?
0: Nä.
1: Med Nä. Tjejerna kanske?
0: Nej.
1: Nähä, med Nä. De äldre?
0: Nej.
1: Nähä, okej. Okay. Berätta.
0: I en romantisk relation med en AI-chatbot.
1: Nej, på riktigt.
0: En ny studie som Telegraph hänvisar till visar alltså att 20%, obs, 20% av brittiska pojkar just nu via sin mobiltelefon i sitt pojkrum på kvällarna diskuterar med sin flickvän som är en AI-chatbot.
1: Alltså.
0: Är det bättre eller sämre?
1: Oj, nej, det är nog inte. Alltså, nu, alltså det här är igen en lite en, någonting att balansera på. Man får vara, ja, alla får ju
0: och ena sidan och andra sidan.
1: Ja, alla blommor får blomma.
0: Och också alla, de som har vissna.
1: Exakt, alla får ha det trevligt och göra vad de kan för att må bra. Men å andra sidan
0: så är det ju helt åt helvete.
1: Ja, det är ju inte alls
0: vi kan
1: bra.
0: Inte säga någonting annat.
1: Nej.
0: Alltså, jag vet inte med dina referenser, men kommer du ihåg Tamagotchin?
1: Ja, absolut. Ja,
0: det. Men det här är ju som att den ska ha vuxit upp, flytta in i ungdomarnas mobiler, och istället för att du ska ta hand om den och inte se till att den då dör, så har det blivit en drömflickvän.
1: Ja, som man kan så ha sexta med ungefär.
0: Yes, och det är ju lite det som är problemet. Det blir värre och värre. Men tänk nu, som förälder, du kanske inte har barn, men jag har barn i mellan 16 och 20, så i princip gått förbi det här stadiet. Men, och så kommer man hem en dag och så säger då ens son att hej, jag skulle introducera dig till min flickvän. Oj, shit, inte visste jag. Är det flickvän? Okej, vem ska jag gå och byta om? Ska jag liksom bonddusch, snabbt lite deodorant? Nej, det behövs inte, Och så tar man fram telefonen och så öppnar man någon form av AI-chat och så visar man en bild på den här flickvännen.
1: Mm.
0: Det här kan i princip vara verklighet för väldigt många familjer just nu.
1: Alltså, jag tror att det här helt på riktigt är verklighet. För det finns också, när man läser på Reddit-forumet, så där finns hela sådana sidoforum då, som är tillgängliga till det här som heter alltså typ My Boyfriend is AI.
0: Jaha, okej, okay, det var för mig det.
1: Jag brukar faktiskt vara där inne och läsa bara för att jag tycker att det är så jättefascinerande på något sätt. Och där pratar de väldigt mycket så här att det är mest kvinnor då eftersom det handlar om en pojkvän. Så att nu har jag berättat för min man att vi har en tredje person i vårt förhållande och de har träffat varandra och de har fått prata med varandra.
0: Och så kan man då läsa.
1: Ja, och så kan man då läsa om hur det här gick och vad den här mannen då tyckte om det. Och ofta så har de tyckt att det är helt okej. Okay. Sen andra gånger har de nog varit så att nej, nu sa min man att nu blir det skilsmässa.
0: Just det.
1: För det är ju någon typ av liksom emotionellt cheating.
0: Emotionellt svek blir det. Exakt. Ju. Men det här liksom, jag tror att man kommer att måste omdefiniera också otrohet nu i framtiden med dessa AI-chatbottar som man har en romantisk relation med.
1: Så ser det ut,
0: att var ramar gränsen. Och orsaken varför just så många tonårspojkar, den här studien gäller då brittiska, men jag antar att det här är ett fenomen som är världsomspännande. Alltså där det finns nätkontakt så finns det möjlighet till det här. Och de här apparna som alltså ger då dig möjlighet att skapa din drömflickvän. Och jag säger drömflickvän, det kan också vara pojkvän, men jag vågar påstå med väldigt mycket killgissande som nästan går in på konkret äkta mansplaining, det vill säga fakta, att det är främst pojkar som sysslar med det här. Ja, klart att det finns också tjejer, men jag tror nog att unga pojkar lockas mera.
1: Kanske i den åldern i alla fall. Jag tror att sen när
0: 12-16 pratar jag om nu, ja.
1: Ja, exakt. Sen när det blir lite äldre så kan det hända att det ändrar.
0: Ja, men så att man marknadsförs alltså mot barn och snabbt så kan de då skräddarsy vad de vill ha. Alltså du får välja utseende, du får välja röst, du får välja personlighet. Och problemet här är det som experter menar, alltså att hypersexualiserande.
1: Mm.
0: Det vill säga att de här bottarna kommer att ge, precis som porren, en skev bild av verkliga relationer, precis som kanske porren ger en skev bild av verkligt sex.
1: Ja.
0: Och så kan det också göra det svårare att hantera avvisanden i verkligheten, för att en AI-chatbot som du är tillsammans i en romantisk relation med, antar jag, säger ja. Alltid.
1: Ja.
0: Och är med på allting.
1: Ja, exakt.
0: Och sen plötsligt en dag så är man i det verkliga livet och så har man en tänkande individ som har en egen åsikt. Och så säger den personen nej.
1: Och jo, då är man aldrig, inte van vid det.
0: Nej, du har aldrig behöva hantera ett avvisande.
1: Ja, alltså det är ju helt enkelt, det handlar ju om att öva sig på relationer och öva sig i ung ålder på hur man liksom kanske kompromissar, hur man på något sätt hur man pratar, hur man ser någon som en liksom del av ett förhållande och ni är en lika del. Och jag tänker att är det en AI-bot så ni är ju inte på lika villkor på något sätt.
0: Nej, och sen har det visat sig också att de här AI-bottarna kan ju drömma. Vad heter det nu där som man säger att de gör?
1: Så hallucinera.
0: Hallucinera, exakt. Mm. Hallucinera, det kan de göra. Och har gett väldigt farliga råd många gånger.
1: Jo.
0: Om till exempel självskadebeteenden.
1: Exakt, ja. Och för de så håller ju alltid med. Alltså vad man än säger, man har ju sett mycket så här också, det var kanske inte en romantisk relation, men mycket relationer med AI där de har bekräftat för någon som har någon typ av mentala problem och sagt att ja, nej, men du har rätt, du är liksom, du har stalkers som är efter dig och sådant, så det är ju hemskt problematiskt.
0: Så är det. Och då funderar man, hur tjänar då företagen pengar på dessa tonåringar? När du väl då har skapat din drömpartner, så vill ju din drömpartner också känna sig lite bortskämd och exklusiv. Och då kan du alltså köpa virtuella gåvor som du kan ge åt den här parten. Så man tjänar alltså pengar på, i viss mån kanske barns ensamhet, genom att sälja virtuella gåvor till den här AI-romantiska partnern som blir jätteglad.
1: Alltså.
0: Så oerhört. Och den ger ju dig en enorm bekräftelse.
1: Klart det. Alltså det är nog, det här känns väldigt dystopiskt. Det är som den här filmen Her, som är med, vad heter den, Joaquin Phoenix, tror jag.
0: Just det, Scarlett Johansson är rösten.
1: Exakt, ja. Det är precis som det.
0: Och nu vill man ju förbjuda det här under 16 år. Alltså, säkerhetslagarna räcker inte just nu. Alltså, om en tonåring vill ha en sån här app, så får en tonåring en sån här app. Det är väldigt lätt att kringgå de åldersgränserna. Så nu menar man åtminstone från brittiskt håll att det krävs striktare regler och förbud för minderåriga att skapa de här AI-chatbottarna. Och då, nu är det ju inte liksom en liten del av befolkningen som gör det här, utan man räknar med 20%.
1: Det är väldigt mycket, ja.
0: Och det betyder ju inte att alla far illa av det här, förstås inte på något sätt. Men nu är det ju, nu ger det ju en väldigt fel bild av ett förhållande.
1: Det gör det ju absolut. Alltså jag saknar tiderna med knapptelefon, alltså på riktigt.
0: Jag har förstått att den är på återgående.
1: Mm. Ja, det här skulle aldrig hänt på min Nokia.
0: Nej, det stod, nej, exakt. Mat blev man aldrig kär i.
1: Nej.
0: Men jag funderar, okej, om vi lämnar barn idag, men vi konstaterar att man är vuxen. Och jag som 45-årig man skulle vara i en förhållande med en AI-chatbot. Och så känner jag att nu går våra vägar isär. Att det här förhållandet, liksom, jag får inget mothugg.
1: Mm.
0: Hon är bara med på allt hela tiden.
1: Ja, tråkigt.
0: Ja, och så känner jag att det här funkar inte. Att jag vill göra slut. Så åtminstone har jag nu direkt kommit på två väldigt bra sätt att göra slut med sin AI-bot. Alltså, testa dem på dig.
1: Okej, okay, absolut.
0: Det första är lite sämre, för man måste förklara lite. Då säger jag att jag behöver lite mer utrymme.
1: Mm.
0: Och då hänvisar jag till molnlagringen.
1: Ja,
0: att den har
1: det.
0: Nått maxkapacitet. Förstår du?
1: Ja, exakt.
0: Mm. Med den här då? Det är inte du, det är mina algoritmer. Billigt.
1: Mm.
0: Billigt.

0: Shapeshifters Lola's Theme, så heter den här. I fredags för en och en halv vecka sedan, då försvann en finländare vid det välkända berget i Matterhorn i Alperna. Du har kanske läst om det här på våra webbsidor svenska.yle.fi. Den här mannen hade alltså setts på toppen av det här nästan 4500 meter höga och mycket populära klätterberget. Redan klockan 9 på morgonen och man vet att han skulle ta en annan rutt ned, men så kom ett åskväder och drogs förbi. Och senare den dagen så fick man alltså inte längre kontakt med honom. Man slog larm och så började man också förstås söka efter honom. Men trots dessa spaningar så har man heller inte hittat den här finländska mannen. Jakobstadsbon Josef Westerlund, han är internationell bergsguide och vår reporter Markus Lillqvist har träffat honom för att diskutera den här händelsen.
1: Är man inom klättervärlden och håller på med klättring så är det ganska svårt att undvika Matterhorn på det viset. Det är ju ett ganska ikoniskt berg i Alperna så där. Och för min del så handlar det ju om guidning och klättring. Och det är väl därifrån som jag känner Matterhorn mest. Så där. Nu är det ju något år sedan jag har varit där. Så att...
2: Hur många gånger har du stått på toppen av Matterhorn?
1: Nej, jag har nog inte bara, jag har bara varit några enstaka gånger där, så jag har inte någon long track record på det. Det är ju den klassiska Hörnli vägen upp och sådär från Zermatt-sidan som jag har varit där. Så där att jag har inte gjort några andra spektakulära turer där ens på det viset.
2: Hur jobbigt är det att bestiga Matterhorn?
1: Matterhorn är ju sådär, det har ju en svårighet på AD och det är väl strax över 1000 höjdmeter som lite på några hundra till där som du gör, så att det är ju en rejäl tur. Och det som är ju utmanande med Matterhorn är ju på det viset att dels så är det är ju en väldigt exponerad tur. Inte så jättesvår klättring, det är ju upp till 4 klättring kanske på sina ställen och sånt här. Och där finns ju stampar och annat att dra i också sådär. Men det är ju det också att det är ju samma väg i princip ner, va? Så att du har ju en lång väg ner. Och det är ju, jag menar, Matterhorn är ju ett, precis som Eiger och Mont Blanc och allting, så är ju klassiska stora berg som alla känner till i Alperna. Och det gör ju också att det är många som vill upp på dem för att de är så ikoniska och de är ju otroligt vackra. Och det drar ju folk.
2: Och när det gäller olyckor i den här terrängen, det verkar som att de sker oftast just på vägen ner.
1: Det är väl ganska sådant självklart att egentligen att det sker på vägen ner. För dels när du klättrar uppåt så är det många gånger lättare att röra sig uppåt. Men när du kommer på toppen så har du klättrat ganska länge och du har varit fokuserad ganska många timmar. Så att den mentala tröttheten så kommer ju, jag skulle säga att den är ju mera farlig på ett sätt än den fysiska tröttheten. Så då är det ju lätt att du börjar ta genvägar i huvudet och vägar ner och sånt här, eller hoppar över säkerhetsdetaljer för att du inte orkar helt enkelt.
2: Olyckan som har inträffat där, vad vet du om den?
1: Jag har inte någon större info om den, utan det enda jag har hört att det är en person som är borta där.
2: Du känner inte den här personen?
1: Nej, det gör jag inte ännu. Jag har inte hört vem det är och sånt här. Oddsen är ju ganska stor att man kanske vet vem det är, men att det var det.
2: Hur farligt är Matterhorn? Går du att säga det? Alltså, det sker ju olyckor där varje år. Mellan 3 och 10 dödsfall kanske per år. Matterhorn lär ha skördat åtminstone 500 liv under åren sedan den bestegs i slutet av 1800-talet. Så skulle du säga att Matterhorn är ett farligt berg?
1: Nej. Berget i sig är ju inte farligt. Det är ju sporten i sig som är en risksport. Och att går det inte som du har tänkt dig, så i bästa fall gör det bara ont och i värsta fall så dör du. Och det är som part of the game på något sätt att...
2: Den här personen har alltså gått upp för den som heter Furgenridge solo.
1: Ja.
2: Vad säger det om den personens kunskaper?
1: Kommer du på att gå upp någonting solo så säger det väl att kanske att det är inte första gången den personen är ute och klättrar. Inom klättervärlden är det inte nödvändigtvis en så märklig grej att någon har soloklättrat. Det är det inte överhuvudtaget. Och varför man soloklättrar och sånt här, det har väl mycket att göra med vad du söker inom klättringen. Att är det här... Kan vi säga, den här ensamheten eller och så vidare. Så den är ju väldigt stark när du är bara i ditt och du soloklättrar och håller på.
2: Men marginalen är definitivt mindre. Marginalen är för misstag, menar jag.
1: Ja, alltså soloklättring är ju helt klart att det finns inga marginaler. Så är det. Sällan skulle jag säga att det handlar om att man söker adrenalin på något sätt, utan det handlar mer om, tror jag, upptäcka glädjen och den här känslan av att leva och vara i liv och sånt här. Vad som nu finns med där i det här.
2: Och här har rapporterats som någon sorts åskoväder. Hur allvarligt kan det vara om det kommer ett sånt här nu någon gång på eftermiddagen, den där dagen när han försvann?
1: Så att fastna i ett åskväder så är ju definitivt inte någon rolig grej på ett berg. Inte.
2: Man kan blåsa av?
1: No, starka vindar kan göra att du kan blåsa av och du kan gå vilse och du kan hypotermi, det beror på allting. Du kan få blixtnedslag i dig och sen att det finns ju massor som kan hända på ett berg när det kommer de här stormarna.
2: Nu letar man efter den här klättraren och enligt uppgifter från Italien så kanske man i första hand letar efter en död människa. I ditt jobb har du varit med om sådana här olyckor som har lett till dödsfall?
1: Jobbar man som bergsguide och det betyder att du jobbar med ett högrisksport eller aktivitet konstant. Så det låter ju lite sjukt, men på ett sätt är ju i det finstilta i den arbetsbeskrivningen är att antingen så dör du själv eller så kommer du vara med om att en kollega eller vän dör eller en gäst kommer förr eller senare att dö. Det har ju att göra med helt enkelt att exponering i en viss typ av terräng så är ju bara statistiken och säger att förr eller senare så händer det saker. Och det är klart att benbrott och olyckor har vi varit med och sett och det är kollegor som inte finns någon mer och det finns vänner som har lämnat i bergen och sånt här.
2: Kan det ta lång tid att hitta kroppen? Kan det till och med vara så att den inte hittas alls?
1: Det är inte helt säkert att man hittar den här kroppen. Nu tror jag de hittar den förr eller senare, för i dagens läge så har man så mycket hjälpmedel och sånt här. Så eftersök, oavsett vad det är, så är ju alltid väldigt komplicerat och svårt. Och den här terrängen gör ju ännu mer komplicerat. För att du kan ju inte göra en skallgång på en bergssida på det viset.
2: Man tror att han har fallit längs med västväggen mot Schweiz. Vilka är sannolikheten att man kan överleva det?
1: Han kan ha hamnat på en hylla, det finns ju massor som kan ha hänt och sådär. Så men oddsen för att man överlever ett sånt fall är ju, det säger sig själv att det är ju minimalt.
0: Och det konstaterar Josef Westerlund, internationell bergsguide-reporter i Jakobstad, Marcus Lillqvist.

Jola är det här. Starlight, så heter låten. Vega eftermiddag, lyssnar du på Magnus och Andrea, ditt sällskap den tisdags eftermiddagen fram till klockan 5. Nyheter ska det bli här på kanalen, sen fortsätter vi en stund till. Då ska vi bland annat ställa oss frågan, kan ett land kollapsa? Hur sker det i praktiken? Vad är droppen som får bägaren att rinna över? Det här har vår reporter Jasmine Urveder tagit reda på. Nyheter, klockan 4, klockan 5, vill ännu tillägga. Vinn eller försvinn, tävlingen är tillbaka igen. Jag har varit i sommarpaus. Nicke Aldén, Jasmine Urveder, håller dig sällskap ikväll. Klockan 18.03, då startar en ny säsong av den mycket populära tävlingen. Fram till nyheterna ska vi lyssna på den här poporkestern som var stor på 80-talet, här med en av deras mest kända visor. Den heter Welcome to the Jungle. Newt.

0: De flesta bilister kör för fort in till skolor. Trafikskyddet slår larm i skolstartstiderna. Det är jävla svårt att förutspå ekonomin, så säger ansvariga tjänstemannen efter forskarnas kritik. Som en barnlek, säger stavhopparen Saga Andersson inför kvällens EM-tävling. Solmoln och regnskurar avlöser varann under resten av veckan. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Trafikskyddet kommer idag med en vädjan till bilisterna i och med att skolorna börjar de här dagarna. Det har nämligen visat sig att de allra flesta kör för fort in till skolor, till och med vid övergångsställen. Här rapporterar Nora Finnholm.
1: Mer än 80% av finländarna körde för fort vid övergångsställen nära skolor då trafikskyddet mätte bilisternas hastigheter i maj. Andelen som körde mer än 10 km i timmen för fort var större än 20%. Resultaten ser ungefär likadana ut som då mätningen gjordes för ett år sedan. Detta trots att finländarna, enligt en enkät som trafikskyddet gjort, är medvetna om vilken betydelse en lägre hastighet har för säkerheten. I samband med att skolorna nu startar vädjar trafikskyddet till bilisterna att bromsa in. Ari Järvelainen kallar överhastigheten för ett evighetsproblem.
2: No kyllä ylinopeus on tietyllä tavalla sellainen, niin kuin, voisiko kuvata ikuisuusongelma.
1: Enligt Järvelainen, som är polisöverinspektör på polisstyrelsen, är överhastighet i många fall den bidragande faktorn till trafikolyckor som leder till att någon skadas allvarligt eller dör. De olyckorna ska år 2050 vara noll till antalet, enligt en EU-vision som Finland bundit sig till att följa. Den eviga överhastigheten till trots är vi, enligt Järvelainen, på god väg mot målet.
2: Vähän pidemmällä aikavälillä niin meillä on vähentynyt liikennekuolemat ja vakavat loukkaantumiset. Se näkyy niissä tilastoissa. Mutta meillä on vielä edelleen matkaa siihen, että se määrä on liian iso.
1: Ur ett större tidsperspektiv har antalet dödsfall och allvarliga olyckor i trafiken minskat. Men vi är ännu en bra bit från noll.
0: Rapporterade alltså Nora Finnholm. Livsmedelsverket inför inga nya begränsningar i den smittozon för afrikansk svinpest som har upprättats i sydöstra Finland efter upptäckten av svinsjukdomen i området. Alla nya smittprover som har tagits har varit negativa, men undersökningen fortgår. Hos produktionsdjur har man inte konstaterat några sjukdomssymptom. Om positiva fynd påträffas kommer man att överväga att utvidga begränsningarna, meddelar Livsmedelsverket. Afrikansk svinpest smittar inte till människor och inte till andra djur än svin. Idag presenteras kritik mot de ekonomiska prognoser som regeringen använder för sina beslut. De ansvariga vid finansministeriet slår ändå ifrån sig mot forskningsrönen från socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen. Enligt rönen har de ekonomiska prognoserna slagit fel med bred marginal de senaste 15 åren. Politikreporter Freddy Wallström har bett finansministeriet svara på kritiken.
3: Mikko Spolander har varit ansvarig för finansministeriets prognoser i 10 år nu. Det är nog han som tvingas bära hundhuvudet i Kalevi Sorsa-stiftelsens rapport. Spolander tar kritiken med ro, det säger han, men visst kan man märka en liten stingslighet.
4: Alla vet, alla som har något att göra med ekonomiska politik vet att det är jävla svårt att ha cykliska politik rätt.
3: Med det menar Spolander att prognosmakaren kan inte säga hur politiker ska försöka tajma rätt för att hänga med när lågkonjunkturen svänger till högkonjunktur eller tvärtom. Kalevi Sorsa-stiftelsens rapportmakare säger att finansministeriet de senaste 15 åren i medeltal haft 0,7 procentenheter fel när de gett ut sina prognoser. Till den delen är kritiken lite orättvis. Under den här perioden inföll flera ekonomiska chocker, eurokrisen 2011, coronaepidemin 2020 och Rysslands angrepp på Ukraina 2022.
4: De är alla negativa saker.
3: Som man inte kunde förutse.
4: Man kan inte förutse dem när en av de regler som vi har när vi gör prognosen är att vi försöker inte förutse chocker.
3: Finansministeriet är inte enda som det pickas på i rapporten. Också andra prognosmakare får sin beskärda del av kritiken. Till exempel näringslivets intresseorganisation EK, de har också haft fel i sina prognoser och chefsekonomen där, Penna Urrila, förklarar den på samma sätt som Spolander. Om det kommer negativa chocker efter att man har gett ut en prognos, så är den prognosen förstås allt för positiv. Men ändå behöver politikerna våra prognoser, det säger Urrila.
5: Man planerar budgeten, man gör skattebeslut, beslut om utgifter och någon databakgrund måste där finnas. Och det är inte att säga att ekonomiska prognoserna skulle inte ha någon nytta, men att man måste inse det att den här felmarginalen kan vara ganska stor.
0: Så sa Penna Urrila, chefsekonom vid EK, till reporter Freddy Wallström. Många av Finlands skyddsrum har brister, uppger skyddsrumsföreningen. Bara 60% av skyddsrummen är i det skick som lagen kräver. Uppskattningen baseras på anmälningar från disponenter. Skyddsrummen saknar till exempel utsedda ansvariga personer som ser till att utrymmet är i brukbart skick och vet hur skyddsrummet kan tas i bruk. I Finland finns

0: cirka 50 000 skyddsrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland har använt sig av missiler från Nordkorea under sina attacker senaste natt. Ryssland bombarderade regionen Zaporizjzja. 6 personer dog och 10-tal skadades. Förra veckan rapporterade Reuters med hänvisning till underrättelseuppgifter att en ballistisk robotenhet från Nordkorea höll på att transporteras till Ryssland, till området nära gränsen mot Ukraina. Och de ryska attackerna mot Ukraina har blivit mer förödande på grund av att Ukraina har brist på luftvärnsrobotar av typen Patriot som tillverkas i USA. Nu börjar också andra europeiska länder få slut på Patriot-robotar att bistå Ukraina med, det rapporterar Politico. Ukraina behöver hundratals robotar, men USAs lager har sinat till följd av Irankriget. Ylesporten rapporterar om dagens händelser vid friidrotts-EM i Birmingham. Många finländare tävlade i dagens förmiddagspass. För häcklöparen Hilla Uusimäki blev det besvikelse. Hon lyckades inte ta en finalplats på 400 meter häck. Löparen Evelina Määttänen blev bara 300 delar från sitt personliga rekord i försöksheaten på 800 meter. Men hon blev trots det en bra bit från avancemang. 3 finländska häckherrar går däremot vidare till semifinal. Elmo Lakka och Santeri Kuusiniemi tog sig vidare på 110 meter häck och Antti Sainio på 400 meter häck. I dagens kvällspass är 6 finländare i hetluften. En av höjdpunkterna blir damernas kval i stavhopp, där Vilma Hetelä och Saga Andersson deltar. Vi hör Saga Andersson inför kvalet.
1: Det kan vara att räcker med 4,50 eller sen är det 4,55, men att det är ändå såna höjder som jag hoppar, och ändå jag hoppar ganska ofta det här året, så det kanske också liksom ökar på den här självsäkerheten.
2: 7:e stortävlingen, inte ännu några finalplatser, men vad är annorlunda nu? Känns det väldigt annorlunda för dig?
1: Det känns på något sätt så där liksom simpelt, att liksom lite som att man skulle vara så här ett litet barn och bara liksom gå där och liksom och ha roligt, att liksom att man inte liksom destimerar, man liksom övertänker inte saker, utan man bara gör det vad man älskar, och sen kommer man också ihåg där liksom sen när man tävlar att man ska liksom fokusera på de rätta sakerna, och där sen några tekniska saker som är liksom bra att komma ihåg, så det är faktiskt ganska man simplar till det.
0: Sa Saga Andersson, intervjuad av Janne Isaksson. I kväll deltar också löparna Nathalie Blomqvist och Aino Suni i finalen på 5000 meter. Väderleken hålls rätt oförändrad. Också imorgon är det växlande molnighet med regnskurar på sina håll. Och det är 11-19 grader imorgon. Det fortsätter också vara blåsigt. Till havs varnas både idag och imorgon för hård eller frisk nordvästlig vind. Och enligt femdygnsprognosen ser det rätt lika ut under resten av veckan. Växlande molnighet och regnskurar. Till veckoslutet blir det ändå lite varmare, upp till 22 grader om dagarna.

0: Det är proteinboom tycker jag på gång. Man ser allt mer att jag såg någonting proteinvatten här nyligen. Har du sett sånt?
1: Ja. Alltså genomskinligt. Man ska ha proteiner i sig.
0: Alltså, ja, alltså allt, det finns proteinvatten, det finns proteinbröd, proteinglass. Mm. Det, liksom, det är helt jättemycket nu. Och det är faktiskt till den nivån att många får nu för tiden i sig lite för mycket protein till och med.
1: Är det sant? Ja. Det är ju, alltså, för flatulensen så vet jag ju att väldigt många sådana bodybuilders och liknande som tränar ordentligt. Så det kan vara ganska svårt att sova i samma sovrum som dem. Det har jag följt med på i mina forum i tiden när jag tränar lite mer aktivt.
0: Nej, exakt. Men alltså för att om man tittar så där rent, alltså det är SVT som har pratat med en fysiolog, att ungefär 1 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Så väger man till exempel 70 kilo så ska man få i sig ungefär 70 gram protein per dag. Och då en sån här typ, vad heter de, pudding eller någonting sånt. Ja. Så de kan vara typ 20 eller
1: så
0: något
1: sånt. Så är
0: det,
1: och vissa av de här shakerna, de är små upp till 30.
0: Ja,
1: inga
0: exakt.
1: Problem, och det skulle räcka då med 2,5 sån i princip.
0: Ja, men, och det är ju förutsatt då att det här är det enda du äter som har protein.
1: Ja, exakt.
0: Och det är ju inte så, utan allt, no, inte allt. Men det finns ju protein, i, eller det ska finnas protein, för hoppas vi, i din diet också sådär annars. Och varför är det här då dåligt? Nå, det är för att man tränger ju bort då annat som du också behöver. Om du äter bara en massa protein så får du kanske inte i dig då tillräckligt mycket fullkorn, typ fibrer, frukt och grönt och bra fett. För dina muskler när du tränar vill också egentligen använda inte bara protein utan också det här kolhydrater och fett som är på något sätt musklernas favoritbränsle. Och jag har nog så här proteintrötthet tycker jag.
1: Jag har nog varit inne på det här proteinträsket ganska länge. Så till den grad att jag tror inte att jag har pratat om fibrer de senaste 15 år sedan. Utan det är liksom, det är nog proteiner som gäller. Jag minns när man var liten, då var det alltid det här att man skulle ha råg i ryggen. Ät råg så du får råg i ryggen. Men nu för tiden är det ju blott och enbart proteiner. Och jag har kört varenda shake som finns genom åren.
0: Ja, alltså jag tycker att det största problemet är att sådana proteinlivsmedel, alltså de är alla äckliga, tycker jag.
1: Ja, man blir så van. Alltså okay. Det sägs ju att om du äter någonting 7 gånger... så borde du så småningom vänja dig med smaken. Vilket jag inte alls håller med om. Alltså jag tycker att vissa saker kan man prova 43 gånger och det smakar precis lika illa. Men att jag har blivit ändå så van med den här protein. Alltså den är ganska, du vet, den här syntetiska proteinsmaken.
0: Jo, jag tycker det blir som ofta väldigt så tjockt i munnen. Och speciellt sådana här, de här godisstängerna. Eller de är ju inte godis för det är protein. Men de tycker
1: fast
0: jag
1: det är lika mycket socker som är vanligt godis.
0: Ja, de liksom sådär sväller i munnen. Och nej usch, det är inte alls
1: det
0: min
1: som
0: grej.
1: Man säger på min dialekt, stabboga. De är väldigt stabboga. Samtidigt som det är ett ganska bra försäljningsargument för att nå, till exempel sådana som jag faller ju direkt om det står att det där är yoghurt och det där är proteinyoghurt så nu väljer jag ju proteinyoghurten.
0: Gör du
1: fram,
0: det,
1: ja? Jo, alltid fram under vanliga.
0: Ja, nej, jag
1: tar det är gains, vet du.
0: Det är nog, för, vet du. Det värsta är ju att man måste också liksom träna. Det funkar inte att bara äta proteinen och hoppas att det ska liksom bli något armar eller benmuskler av det, tyvärr.
1: Nej, så är det. Alla gånger. Visste du annars vad man kallar en arabisk styrkelyftare?
0: Berätta.
1: En proteinshake. Okej, den var riktigt dålig. Jag håller med.

Dance No More, Harry Styles. Ju mer utdraget Ukraina-kriget blir, desto oftare kanske du ställer dig frågan, när ska det här ta slut? När kan vi få fred? Hur kan vi få fred? Och då kommer vi naturligt in på följdfrågan. Är det så att Ryssland måste kollapsa, så som Sovjetunionen en gång i tiden gjorde, för att få ett slut på allt det här? Men om man ställer sig den frågan, då dyker ytterligare en fråga upp. Nämligen, när kollapsar riktigt ett land? Vilken är den här droppen som får bägaren att rinna över och landet om inte det görs helt och hållet? En relevant fråga som också vår reporter Jasmin Urveder har tittat närmare på.

0: I historien har vi sett samhällen frodas och kollapsas. Allt från mayafolkets pyramidstäder till västromerska riket. Samtidigt som vi haft oändligt antal katastrofer i olika samhällen som ändå inte lett till en kollaps. Ta nu missväxtåren i Finland och norra Sverige på 1860-talet som exempel. När dåliga skördar och kalla somrar ledde till att många dog av svält. Men någon samhällskollaps var det aldrig tal om. Vad menar vi riktigt med en kollaps idag? Svaret verkar vara väldigt olika beroende på vilken expert vi väljer att tala med. Den här gången har jag intervjuat Jan Hallenberg, professor emeritus i statsvetenskap från Försvarshögskolan i Stockholm. Och så här tolkar han begreppet när det gäller en statskollaps i närhistorien.
1: Ja, det är väl en bra fråga, men jag skulle väl säga att jag har inte någon bra teoretisk definition, men jag tycker vad som hände med Sovjetunionen när det upplöstes i Ryssland och 15 andra stater, republiker, det är en statlig kollaps. Och Jugoslavien, ex-Jugoslavien, slutet på 90-talet kring 2000 är en annan sån definition. Så när ett styrelseskick övergår i någonting helt annat, då tycker jag att det är en statlig kollaps.
0: Och när man smakar lite på ordet kollaps eller talar om när en stat fallit, ja, då kanske man tänker det lite som när ett isblock lossnar från en glaciär. I ena stunden satt alltihop, i nästa sekund blir det en enorm smäll och fallet är ett faktum. Men så är det nog inte oftast. Och åtminstone inte om vi ser till våra två senaste exempel, forna Jugoslavien och Sovjetunionen. Där var kollapsen mer ett resultat av fleråriga processer där staten långsamt faller och politikerna tappar greppet. Men någon droppe kom väl sen som fick bägaren att rinna över. Ja, såklart, men inte heller där är allt så svartvitt, säger Hallenberg.
1: Jag tror att det är flera saker. Jag tror att tre faktorer är framförallt viktiga. Och den största och viktigaste är ju ekonomin. Alltså när ekonomin inte längre fungerar och man inte klarar av sina utgifter. Det var ju i alla fall i sovjetiska fallet väldigt viktigt. Och det andra är ledarskapet. När ledaren inte längre fungerar eller tappar greppet. Det är också väldigt viktigt och gör en massa misstag. Och det tredje är, tror jag, det här med nationalismen. Multinationella stater har lättare att falla samman än en enhetlig stat. Så att de tre faktorerna tillsammans är viktiga för att förklara en statlig kollaps.
0: Mm. Om vi tar ännu ett närhistoriskt exempel, Nazityskland. Var det samma som skedde där?
1: Nej, där var det ju en ren militär ockupation, alltså en militär seger där Sovjetunionen och västmakterna besegrade den tyska krigsmakten fullständigt och ockuperade hela landet. Och samma skedde ju i Japan då, men där var det ju bara USA som gjorde det. Det var ju också en statlig kollaps, men det var en statlig kollaps som ett resultat av en total militär katastrof, total militär förlust. Men det inträffar ju väldigt, väldigt sällan.
0: Okej, så vi har faktorer så som att ett land kämpar med sin ekonomi, ledningen tappar greppet och folket vill ha förändring. Hur blir det då om vi riktar blickarna mot dagens Ryssland och jämför det med den sensovjetiska tiden? Vad ser vi för likheter och var är de avgörande skillnaderna?
1: Den stora likheten tycker jag är den oerhörda ekonomiska påfrestningen som utvecklingen ändå ger på både Sovjetunionen 1988, 89, 90, 91 och Ryssland efter invasionen av Ukraina. Alltså när den svenska ekonomen Anders Åslund 1989 gav ut en artikel där han konstaterade att Sovjetunionens ekonomi var bara en tredjedel så stor som man tidigare hade trott. Alltså då började ju många analytiker inse att det här systemet var väldigt en koloss på lerfötter och att det fanns risk för kollaps. I ryska fallet nu så är ju inte problemen, vad jag kan bedöma, alls lika stora. Men det är en väldigt stor ekonomisk påfrestning och de militära utgifterna är kolossalt stora och frestar på den ryska ekonomin. Och det har väl tillkommit, jag läste just idag en svensk forskare vid

0: väldigt mycket pengar av stora ryska banker. Och om det företaget då, Wildberries, går i konkurs, så riskerar det en bankkris i Ryssland. Och något sånt skulle kunna inleda en statlig kollaps. Jag säger inte att vi är där alltså, men det är lite granna påminnande om Sovjetunionen. Men den stora svårigheten när man gör det här alltid, och jag skrev en bok om det här, om Sovjetunionens sammanbrott för 25 år sedan, är ju att det är lätt att konstatera att problemen är stora. Men hur vet vi hur allvarliga de är och hur fort det leder till kollaps? Det är nästintill helt omöjligt att säga.
1: Vad krävs för att ett system, man kan nästan kalla det system som Ryssland är idag, med så stark central kontroll och allt, ska på något sätt knäckas?
0: Jag tror att det är den ekonomiska kollapsen och bristen på förtroende för ledningen till slut. Alltså Gorbatjov var ju väldigt framgångsrik i början, han genomförde en massa reformer. Men mot slutet på 1989, början på 1991, så såg man att systemet började skaka och Gorbatjov lyckades inte kontrollera detta. Och ledarskapet också i Jugoslavienfallet, det som höll samman den gamla Jugoslavien, var ju Tito, ledaren som satt där i flera decennier. När han dog så kom ju så småningom systemet att luckras upp. Så jag tror att om och när Putins position verkligen försvagas, då kan systemet falla samman. Men återigen, när händer det? Är det 6 månader eller 6 år? Eller det går inte att säga.
2: Och det konstaterar Jan Hallenberg, han är professor emeritus då i statsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm. Ryssland, blott en bensinstation som styrs av maffian. Jag kan rekommendera för övrigt den prisvinnande faktaboken Rysslands militära fuck-ups. Läs den så ser du att Ryssland har blott och enbart gjort fuck-ups sedan början vad gäller militären. Men vi ska fortsätta rikta blickarna på dagens länder och städer. Vi ska gå västerut, så åtminstone tanken. Och mitt Ryssland ännu är på väg att kollapsa. Hur ser det helt enkelt ut på andra håll? Och här har nog Hallenberg bland annat ett land i åtanke. Kan du gissa vilket? Kan berätta så pass mycket att vi ska över Atlanten dit Columbus kom år 1492. Du får fundera på det medan vi avnjuter en daglig dos Pet Shop Boys.

Det har vi gjort i Finland, i Norden, sedan slutet på 1700-talet. Dra i västerut, Pet Shop Boys, men inte löns det att fara alla gånger västerut. Kommer landa på ett land som just nu faktiskt håller på att kollapsa. Men frågan är, finns det alltså länder eller stater som riskerar att kollapsa idag? Och vad kan vi lära oss av stater som tidigare har kollapsat? Om ens någonting, vad inte göra? De här frågorna går till experten Jan Hallenberg, och han har nog sikte inne på ett kört land just nu. Ett land som har varit mycket i medierna den senaste tiden, nämligen Kuba.

0: detta är ytterligare ett exempel på en stat som kan tänkas kollapsa. Och jag tror att USA kommer att öka sitt politiska tryck på Kuba. Och vad jag kan bedöma så är den ekonomiska situationen väldigt allvarlig, med bland annat stor brist på el och olja. Och jag är inte säker på att det där fungerar hur länge som helst. Och då kan det tänkas att systemet kollapsar och att USA tar över. Lite grann analogt med vad som hände i Venezuela. Mm. Där USA då kan komma att få en väldigt viktig roll. Men återigen, det är förmodligen det system som är närmast kollaps, vad jag kan se. Rimligen närmare kollaps än vad Ryssland är i nuläget.
1: Men hur är det riktigt ställt med USA idag då? Där har ju polariseringen ökat, och visst kanske det inte finns så många som pratar om en statskollaps där, men nog bubblar det väl lite under ytan där också.
0: Det är mycket som bubblar under ytan, det är väldigt politiskt instabilt, men det är kolossalt långt från de här andra två exemplen vi nämner. Och det som jag tror blir viktigt för att USAs politik ska stabiliseras, det är vad som hände i presidentvalet 2028. Lyckas man dra konsekvenserna av vad Trump har ägnat sig åt, och att få en rimlig fördelning av makten mellan president och kongress och domstolarna, och rensa upp efter alla misstag som Trump har gjort och korruptionen och sådär, så finns det definitivt möjligheter att rätta upp systemet. Men alltså, fortsätter den splittringen och polariseringen, man säger, i amerikansk politik, så finns det ju risker. Men återigen, det är väldigt långt ifrån de kriser som Ryssland och Kuba nu går igenom.
1: Mm. Hur stor spelar då medborgarnas roll, eller vad ska man säga, tolerans och tillit till på något sätt statsmakten, så här, det här med att hur nära ett land är att kollapsa eller inte?
0: Jag tror att det spelar en relativt stor roll. Jag menar, jag tror att, som sagt, förtroendet för Gorbachev tog slut 1990-1991, och folk började demonstrera och systemet blev allt mer instabilt. Och återigen, de här ledarna efter Tito lyckades ju inte kontrollera Jugoslaviens sammanbrott. Så att där var det viktigt. Och nu, som du säger, undrar man då efter Castro-familjen här, som fortfarande har ett grepp, kan de här nya ledarna, eller ledarna som nu finns på Kuba, verkligen kontrollera det? Den nedgång som nu pågår, alltså, det är svårt att veta.
1: Kan en modern globaliserad stat år 2026 överhuvudtaget kollapsa?
0: Jag tror att det kan inträffa i ett land som Kuba, ja. Och jag tror att det politiska och ekonomiska trycket är oerhört på den kubanska regimen nu. Och det finns också ett folkligt missnöje, vad vi kan bedöma utifrån. Det är svårt att veta vad som händer i sådana auktoritära stater. Men det, alltså, människor kan ju inte ha lätt att leva i en stat där elen är borta i 20 timmar och det inte finns någon bensin att sätta i bilarna. Och där det inte finns räcklig bensin på Kuba för att sophämtarna ska kunna åka ut och hämta soporna. Alltså, då närmar vi oss ändå en samhällskollaps.
1: Det många kanske funderar när man tänker på tillbaka på sådana här när historiska kollapsar då av styrelseskick och sånt, så funderar man ju kanske, med hur kunde man inte se det här komma? Men kunde man inte, eller? Och skulle man inte kunna se det idag heller? Eller hur skulle du säga med det?
0: Jag tror det är väldigt svårt, framförallt i komplicerade stater som Ryssland, stora stater, stora länder, där det är ganska dålig insyn. Och jag studerade, som sagt, för Sovjetunionens kollaps, hur olika analytiker och akademiker hade studerat Sovjetunionens kollaps, och det var ju väldigt få som kunde se att detta skulle leda till just kollaps. De såg att det fanns stora problem, men det var väldigt svårt att från det dra ut slutsatsen till att det här systemet kommer att kollapsa. Och där kunde jag i min analys också skilja mellan, liksom, är det sannolikt att det kommer att kollapsa inom en relativt nära framtid? Eller kan man förutspå att det kollapsar om 6 månader? Eller 9 månader? Och det senare fanns ju ingen som kunde göra vad gäller Sovjetunionen. Det förra fanns ju några som tyckte då 1989-1990 att det här utvecklingen i Sovjetunionen kan inte fortsätta. Det här systemet kan inte överleva. Men det var väldigt få. Däremot tror jag att en mindre komplicerad stat som Kuba är det väl lättare att få en överblick. Men i stora stater, återigen, som är ganska auktoritära och svåra att få genomlysning, där är det väldigt svårt att veta hur allvarligt läget är. Utifrån, alltså.
1: Men betyder det då också att trots oberoende hur många experter vi har, så vet ingen heller egentligen vad som skulle kunna vara det som rinner över när det gäller Ryssland.
0: Nej, det vet ingen. Men vi kan anta med stor sannolikhet att den ekonomiska utvecklingen är en viktig faktor. Det tycker jag är helt uppenbart från tidigare utveckling. Och jag tror att ledarskapet och dess förmåga eller brist på förmåga är också väldigt viktig.
1: Vad skulle du säga, vad kan vi då lära oss av de här länderna, samhällena som har tidigare kollapsat nu när historien, för att vi som så att säga själv inte ska gå samma väg till mötes?
0: Ja, att se till att ekonomin i staterna är stabil. Jag menar, europeiska staterna, EU-staterna är ekonomiskt stabila. Sovjetunionen var inte det, Ryssland är på väg att inte bli det. Och man kan gå tillbaka till USA. Alltså USA måste någon gång få kontroll över sina underskott. De kan inte hålla på och låna upp hur mycket pengar som helst. Då kan det leda till en ekonomisk kris. Plus och minus måste någon gång gå ihop även i världens viktigaste ekonomi. Så att jag tror att den ekonomiska stabiliteten är oerhört viktig. Om den inte finns och om människorna känner att de får det sämre, då blir systemet definitivt mer instabilt.
1: Mm. Men hur kan till exempel ett land som Nordkorea då bara lyckas hänga
0: ja,
1: med?
0: Ja, det är en fråga som jag har ställt mig många gånger, så att jag kan inte riktigt svara på det. Men jag tror det är en väldigt säregen stat med en oerhörd propaganda och en oerhörd disciplin, och alla människor som är oliktänkande slängs i fängelser, och de som inte kan leva där tar ju sig därifrån. Så att, ja, det är väldigt svårt att begripa hur samma familj har kunnat styra där i, vad är det, 70-80 år. Mm. Alltså jag tycker det är en gåta.
2: Jan Hallenberg hörde vi här. Han är professor emeritus, statsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm. Jasmin Urväder står för inslaget. Och vad beträffar Ryssland och om en kollaps står vid dörren. Nå, det återstår att se. Vi vet kanske mera, vi har mera fakta än vad vi hade på både i slutet på 80-talet, början på 90-talet, då det kanske kom lite så plötsligt att nu är landet inte längre vad det en gång har varit. Men om vi nu ser på rent ekonomiska fakta, 49 stora raffinaderier finns det i Ryssland, 34 av dem har attackerats, många av dem upprepade gånger. Och av de här 30 Wildberries lagerlokalerna som det finns runt om i Ryssland, alltså de här mega lagren, så har 15 hittills brunnit helt ned, medan 3 delvis och några brinner just nu också för stunden. Och ska vi sammanfatta helheten av det intrycket åtminstone Jan Hallenberg gav mig, utan att dra några egna slutsatser här, men Ryssland, Kuba, Venezuela, när man pratar om länder som står inför någon form av kollaps. Månne det finns någon form av gemensam nämnare här? Jag kommer inte själv på det på rak arm, men kanske med lite krökare till vänster så öppnade sig.

0: lite äldre Aerosmith. Och då menar jag före den här skivan med kon på omslaget som gav oss låter som Amazing och liknande. Dream On heter den här. Det är ju så att sommartablån, den slutar här på Yle Vega nu det höst. Nu är det vanlig vardag igen och det betyder också att slaget har återkommit. Idag diskuterades en färsk rapport av Kaleva Sorsa-instituten. Kan påpeka här att det är en tankesmedja som är kopplad till Socialdemokraterna som hävdar alltså att de ekonomiska prognoserna ofta är rätt så överoptimistiska och leder till att politiker fattar felaktiga beslut om ekonomin. Så när banker och andra instanser just nu då kanske proklamerar att det ekonomiska uppsvinget är här äntligen som vi har väntat. Sett när Sverige glider på den klassiska räkmackan och vi är fast, jag vet inte, på någon form av sandpapper. Kan vi lita på de här? Kan vi lita på att nu är proklamationen också sanningsenlig? Nå, på vilket sätt borde beslutsfattare ta till sig prognoser om ekonomi? Penna Urila, han är chefsekonom vid Finlands näringsliv EK. Och så har vi ekonomiexperten Jonny Åkerholm som har en bakgrund inom Finlands bank, Europeiska centralbanken och finansministeriet diskuterar det här. Och Penna Urila, han betonar att enskilda händelsers inverkan på ekonomin kan vara rätt så svår att förutspå. Och ibland har nog prognoserna också varit faktiskt onödigt pessimistiska.
1: Och samma skedde då liksom just efter coronakrisen, när allt hade stängts våren 2020. Så det var många som trodde att det skulle leda till helt katastrofala siffror i finländska ekonomin, världsekonomin. Och sen 2021 så hade vi en ganska stark tillväxt från botten, så att säga. Att så snart man kunde ens lite leva normalare, man var inte stängda inom fyra väggar, så att säga. Så började ekonomin växa, inte bara i Finland utan också globalt. De stora ekonomierna växte också kraftigt 2021, och det var också en överraskning till prognosmakarna som hade ändå förutspått en lite längre period. Och det var många som sa att coronan leder till permanenta strukturförändringar och vi kommer att inte återvända till kontoren. Nu har vi delvis återvänt. Jag skulle liksom ändå vilja påstå att de här långvariga effekterna var mindre. Man trodde att den internationella turismen kommer aldrig att återvända. Nu är ju antalet turister högre än någonsin i hela världen. Att sådana händer.
2: Men i och för sig så måste jag säga att jag tycker att vi fäster alldeles för mycket uppmärksamhet i debatten och kanske också i politiken vid alldeles kortsiktiga fluktuationer. För att Finlands problem är ju strukturellt. Om man har haft nästan två decennier med noll tillväxt så är det ett strukturellt problem och det är inget konjunkturproblem. Och det borde vi diskutera, att vad är det som ligger bakom de här trenderna, för att det är det som politiken kan och bör åstadkomma.
3: Men diskutera det.
2: Finlands problem är strukturellt på det viset. Man gör en svår fråga hemskt enkelt.
3: Det får du gärna göra.
2: Så det där. Så får man tillväxt genom att hur mycket man jobbar och hur mycket produktivitet produktivitet som finns i ekonomin. Om man ser på hur mycket vi jobbar, så jobbar vi lika många arbetstimmar idag i Finland som vi gjorde i början på 90-talet. Det vill säga, trots att befolkningen har utökats med 500 000, så jobbar vi lika många timmar som vi gjorde för 35 år sedan. Där finns ingenting att hämta. Vår tillväxt borde komma från att vi får ökad produktivitet. Och där är vårt problem att vi har strukturellt hamnat in i en situation där förädlingsgraden i ekonomin har sjunkit. Det vill säga, vi gör allt mer råvarubaserade produktioner. Och sådana produkter och tjänster som är i början av den så kallade värdekedjan. Och där finns mycket mindre pengar att hämta än vad det finns när man går högre upp i värdekedjan och har mer sofistikerade produkter. Och det är vår stora utmaning, och det är det som vi borde kunna korrigera för att få en ökning i produktiviteten och för att kunna få en snabbare tillväxt i den finländska ekonomin. Och när man diskuterar om vi behöver tillväxt för att klara av det där den här välfärdssamhälle, så vi har ju försökt nu i snart 20 år att klara av det utan tillväxt, och vi ser att det inte fungerar. Så det behöver man tycker jag inte ens diskutera. Det är klart att vi behöver mer
3: resurser. Du syftar nu till den här färska forskningen som har varit hemskt omdebatterad. Ja. Det var en alltså kvinnlig forskare vars namn jag inte minns precis nu, men som gjorde en avhandling där. Ja. Hon då
2: men vi har ju ett empiriskt försök på nästan 20 år där vi har sett hur svårt det är att klara av välfärdssamhället när ekonomin inte växer.
1: Jag håller med allt som Jonny sa här, men jag skulle kunna ändå ta en vinkel till här. Och det är just så att på lång sikt är produktiviteten helt avgörande, det som Jonny påpekar. Men det är också ohållbart att vi har en befolkning som är 500 000 större än för 35 år sedan och vi jobbar bara lika mycket som vi gjorde då för 35 år sedan. Det finns många orsaker till det här. Vi har arbetslösheten, framförallt har vi en åldrande befolkning, att en större andel av befolkningen är över 65 år. Men den där strukturen leder också till ohållbara offentliga finanserna. På kort och medellång sikt skulle vi ha också jättemycket att hämta från, så att säga, befolkningssidan. Att vi måste försöka kanske höja pensionsåldern som har gjorts redan, försöka få arbetslösheten ner, så att få sysselsättningsgraden så högt som möjligt, för att det skulle bidra ganska mycket till offentliga finanserna på just kort och medellång sikt. Men sen det som avgör sen hur vi lever här i Finland och hur kan vi upprätthålla välfärden är just produktiviteten på lite längre sikt.
0: Kort rättelse. Ekonomiexperten Jonny Åkerholm, han har en bakgrund som generalsekreterare för European Bank of Reconstruction och VD för Nordiska investeringsbanken, inte Europeiska centralbanken, som jag sa inledningsvis. Ursäkta för det. Hela dagens debatt i sin helhetslag alltså hittar du givetvis på arenan.

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Magnus Hansén, Andrea Wiklund, tackar för sällskapet. Vi återkommer en annan dag igen. Se nu till att också delta i kvällens första, säsongens första tävling av Vinn eller försvinn. Börja klockan 18 med Jasmin och Nicke i rodret. Nyheter alldeles just.

0: Illa för bilden av polisen och behov att se över utbildningen, så lyder politikers kommentarer till den vårdliga mopedjakten i Torsby. Trafikskyddet vädjar till bilisterna, bromsa in vid skolorna, de flesta kör för fort, visar en undersökning. Den ansvariga vid finansministeriet slår ifrån sig då forskare kritiserar missvisande ekonomiprognoser. Växlande molnighet och regnskurar, sånt är vädret veckan ut. Här är 17 nyheterna, jag heter Pekka Österholm, god eftermiddag. Först i 17 nyheterna, politiker kommentarer kring det uppmärksammade fallet där polis våldsamt stoppade en mopedist. Polisens agerande i Torsby helgen är föremål för en brottsutredning. Riksdagspolitikern Evelina Heinaluoma från Socialdemokraterna verkar i riksdagens förvaltningsutskott som har med polisfrågor att göra och säger att polisens användning av maktmedel alltid styrs av lagen och att polisen måste se över träning och utbildning.
1: Kaiken viranomaistoiminnan, myös poliisityön, on perustuttava lainsäädäntöön. Ja tältä osin näen kyllä, että meidän lainsäädäntömme on ajantasaista ja kunnossa. Poliisissakin on paikallaan käydä sitten oma selvitys läpi tämän tapauksen osalta, että onko jotain päivittämisen tarvetta.
0: Enligt Heinaluoma är det viktigt att regeringen ser till att de resurser som behövs sätts till. Också om resurserna under de senaste åren har varit mindre är polisens arbete med ungdomar en viktig del av polisyrket, säger Heinaluoma.
1: Päättäjien osalta ajattelen aina, että meidän täytyy olla hereillä lainsäädännön, mutta myös resurssien osalta. Viranomaistyön täytyy olla hyvin resurssoitua ja suhteessa myös siihen tarpeeseen. Tässä suhteessa niin ajattelen, että se on päättäjän vastuulla antaa poliisille myös sellaisia resursseja, joilla he voivat tätä nuorisotyötä tehdä.
0: Saa socialdemokraten Evelina Heinaluoma. Kristoffer Ingo från Svenska Folkpartiet verkar också i förvaltningsutskottet och kommenterar polisens agerande i Torsbyfallet så här.
2: No, det är ju såklart en enskild polis, det måste vi komma ihåg, att det är ju inte polisen som myndighet som har fattat det där beslutet, och det är ju helt klart att en brottsutredning mot polisens agerande har startat och bra, så agerande är ju förstås helt förkastligt, och det har alla som har sett videon så förstår ju det, att så där kan det inte vara, och man får ju förstås oroas för vilken bild det ger av vår polismyndighet och alla de goda och duktiga poliser vi har i samhället. Men det är klart att polisen måste på sig sitt ansvar, även om det här nu som sagt är en enskild polis, så måste polisen som myndighet ta på sig ansvaret för då sådana här missar sker. Man ser också efterspel där lokalt i Tuusula-området där var olyckan har skett, att det svänger åt det hållet, att tilliten till polisen och till myndigheter försämras, man gör narra av polisen och så vidare. Det är inte ett samhälle som vi vill bygga, som vi vill ha. Jag skulle nog tänka att åtminstone alla de unga mopedister som finns i samhället, eller egentligen allihopa som förväntar sig att man kan lita på polisen, ska kunna vara förtjänta av en ursäkt från polismyndigheten i det här fallet.
0: Så sa SFP-politikern Kristoffer Ingo. Föreningen Trafikskyddet kommer idag med en vädjan till bilisterna i och med att skolorna börjar de här dagarna. Det har nämligen visat sig att de allra flesta kör för fort in till skolor, till och med vid övergångsställen, här rapporterar Nora Finnholm.
3: Mer än 80% av finländerna körde för fort vid övergångsställen nära skolor då trafikskyddet mätte bilisternas hastigheter i maj. Andelen som körde mer än 10 km i timmen för fort var större än 20%. Resultaten ser ungefär likadana ut som då mätningen gjordes för ett år sedan. Detta trots att finländerna, enligt en enkät som trafikskyddet gjort, är medvetna om vilken betydelse en lägre hastighet har för säkerheten. I samband med att skolorna nu startar vädjar trafikskyddet till bilisterna att bromsa in. Ari Järveläinen kallar överhastigheten för ett evighetsproblem.
4: No kyllä ylinopeus on tietyllä tavalla sellainen, niin kuin, voisiko kuvata ikuisuusongelma.
3: Enligt Järveläinen, som är polisöverinspektör på polisstyrelsen, är överhastighet i många fall den bidragande faktorn till trafikolyckor som leder till att någon skadas allvarligt eller dör. De olyckorna ska år 2050 vara noll till antalet, enligt en EU-vision som Finland bundit sig till att följa. Den eviga överhastigheten till trots är vi, enligt Järveläinen, på god väg mot målet.
4: Vähän pidemmällä aikavälillä niin meillä on vähentynyt liikennekuolemat ja vakavat loukkaantumiset. Se näkyy niissä tilastoissa. Mutta meillä on vielä edelleen matkaa siihen, että se määrä on liian iso.
3: Ur ett större tidsperspektiv har antalet dödsfall och allvarliga olyckor i trafiken minskat, men vi är ännu en bra bit från noll.
0: Reporter här alltså Nora Finnholm. Idag presenteras kritik mot de ekonomiska prognoser som regeringen använder för sina beslut. De ansvariga vid finansministeriet slår ändå ifrån sig mot forskningsrönen från socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen. Enligt rönen har de ekonomiska prognoserna slagit fel med bred marginal de senaste 15 åren. Politikreporter Freddy Wallström har bett finansministeriet svara på kritiken.
5: Mikko Spolander har varit ansvarig för finansministeriets prognoser i 10 år nu. Det är nog han som tvingas bära hundhuvudet i Kalevi Sorsa-stiftelsens rapport. Spolander tar kritiken med ro, det säger han, men visst kan man märka en liten stingslighet.
6: Alla vet, alla som har något att göra med ekonomiska politik vet att det är jävla svårt att ha cykliska politik rätt.
5: Med det menar Spolander att prognosmakaren kan inte säga hur politiker ska försöka tajma rätt för att hänga med när lågkonjunkturen svänger till högkonjunktur eller tvärtom. Kalevi Sorsa-stiftelsens rapportmakare säger att finansministeriet de senaste 15 åren i medeltal haft 0,7 procentenhet.

0: tar fel när de gett ut sina prognoser. Till den delen är kritiken lite orättvis. Under den här perioden inföll flera ekonomiska chocker, eurokrisen 2011, coronaepidemin 2020 och Rysslands angrepp på Ukraina 2022.
1: De är alla negativa saker.
0: Som man inte kunde förutse.
1: Man kan inte förutse dem när en av de regler som vi har när vi gör prognosen är att vi försöker inte förutse chocker.
0: Finansministeriet är inte det enda som det pickas på i rapporten. Också andra prognosmakare får sin beskärda del av kritiken. Till exempel näringslivets intresseorganisation EK. De har också haft fel i sina prognoser. Och chefsekonomen där, Penna Urrila, förklarar den på samma sätt som Spolander. Om det kommer negativa chocker efter att man har gett ut en prognos, så är den prognosen förstås allt för positiv. Men ändå behöver politikerna vara prognoser, det säger Urrila.
2: Man planerar budgeten, man gör skattebeslut, beslut om utgifter och någon databakgrund måste där finnas. Och det är inte att säga att ekonomiska prognoserna skulle inte ha någon nytta, men att man måste inse det att den här felmarginalen kan vara ganska stor.
3: Sa Penna Urrila, chefsekonom vid EK, till reporter Freddy Wahlström. Från Ungern rapporteras att landets parlament som väntat har valt András Baka till landets president. 73-åriga Baka var tidigare domare i Europadomstolen i 17 års tid. Han har också varit chefsdomare i Ungerns högsta domstol men sparkades från posten efter att han hade kritiserat den förre premiärministern Viktor Orbáns regering. Baka har kandiderat för samma parti som nya premiärministern Peter Madjar, alltså TISA. Vid gränsen mellan Lettland och Belarus har man för första gången hittat en tunnel som har grävts av migranter. Det meddelar Lettlands inrikesminister. Enligt honom hittades tunneln i natt. Och nu överväger man att undersöka gränsområdet för att hitta eventuella andra tunnlar. Tidigare har man hittat liknande tunnlar vid gränsen mellan Litauen och Belarus. Där har i år gjorts flera försök att ta sig över gränsen. Både Lettlands och Litauens östgränser är också EU:s yttre gränser. Och enligt väderutsikterna är det växlande molnighet med regnskurar också imorgon. Och det är 11-19 grader, fortsättningsvis också blåsigt. Enligt femdygnsprognosen ser det rätt lika ut resten av veckan, växlande molnighet och regnskurar. Till veckoslutet blir det ändå lite varmare, upp till 22 grader om dagarna. Det var 17 nyheterna med Pekka Österholm. Och nu då klockan närmar sig 5:10 är det dags för nyhetspodden, idag om skönhetsideal.
4: Hur långt skulle du gå för att uppnå skönhet? Om vi ser tillbaka på historien ser vi extrema exempel i kinesisk fotbindning och till exempel smink gjort på arsenik som vi länge använde i Europa. De senaste veckornas rubriker har handlat om bröstimplantat som har gjort människor sjuka och en pinsmal popstjärna som har lämnat offentligheten på grund av kommentarer om hennes kropp. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag frågar vi Monica Olgars, psykolog specialiserad på ätstörningar och kroppsbild. Varför är vi villiga att gå så långt för att uppfylla skönhetsideal?
5: No, det är en jättebra fråga som jag säkert inte har något absolut svar på, men jag tänker att det är klart att liksom utseende och våra kroppar, så det är ju en del av oss. De flesta av oss ser ju varandra och liksom utseende ger oss information om saker. Att jag tänker att i någon roll är det ju och kommer säkert alltid att vara. Men sen tänker jag också att det här fokuset har liksom blivit större och större och den här fixeringen och på något sätt laddningen kring kroppar och utseende, så den är ju nog i nuläget helt otroligt stor. Att kanske man kunde tänka att det började på 1900-talet med när det började komma massmedia och så vidare, men nu när vi har internet och sociala medier och en så här supervisuell kultur, så nog är det ju jättemycket fokus på utseende och vi på något sätt i vår kultur kopplar och laddar jättemycket saker kring det här med kropp och utseende. Att det är liksom jätteladdat. Vi tänker på sånt som status och identitet och attraktivitet förstås. Men också produktivitet och kontroll och allt möjligt. Att nu är det en stor press.
4: Nu varifrån kommer de här skönhetsidealen då? Man brukar ju säga att skönheten ligger i betraktarens öga. Vissa tycker om fräknar, andra tycker om större kroppar. Men kommer alltså de här preferenserna och det här skönhetsidealet inifrån? Eller hur mycket beror på yttre faktorer skulle du säga?
5: Det är säkert både och nu svarar jag på varje fråga att det är komplicerat, men jag tänker att så är det ju, att det här är jättekomplexa grejer, att det är klart att det kan finnas också något helt biologiska faktorer där i grunden, men att sen finns det ju mycket som kommer från samhälle och kulturen. Men jag håller med dig att nu finns det ju också personliga preferenser, att inte tycker vi ju alla att samma saker är vackra eller tilldragande heller, att det är säkert en kombination.
4: För några veckor sedan läste jag på Svenska Yle om en före detta bikini-fitnessmodell som blev så sjuk av sina bröstimplantat att hon blev tvungen att ta bort dem. Och det är inte första gången jag läser om såna här biverkningar eller skador från skönhetsingrepp. SVTs Dokument inifrån har för några år sedan granskat plastikoperationer utomlands. De är ofta riskfyllda och de marknadsförs till unga tjejer av influencers. Men oavsett tänker jag ändå att det finns två sidor av plastikkirurgi och skönhetsingrepp. Jag tänker till exempel på kvinnor som har haft bröstcancer och skaffar implantat. Eller helt enkelt bara personer som börjar må bättre av att få förändra sitt utseende. Jag frågar psykologen Monica Olgars hur hon förhåller sig till att någon som mår dåligt psykiskt gör ett skönhetsingrepp.
5: Jag förhåller mig inte på det sättet egentligen på något sätt, att om en människa gör olika beslut, att jag börjar såklart inte ta ställning till vad olika individer gör med sina egna kroppar, att alla har sina orsaker och sitt eget liv. Men det är klart att om man tar några steg tillbaka och tittar på liksom större trender och en samhällelig nivå, så nu är det ju ganska tydligt att det börjar, eller det finns ju mycket statistik på det också, att det blir allt vanligare att på många olika sätt försöka påverka sitt utseende och olika slags ingrepp och sånt. Och någonting berättar det ju om den här liksom helt enorma pressen på kroppar och utseende som finns i vår kultur. Och just den här på något sätt fixeringen kring ungdom och utseende och också just produktivitet och kontroll och den här typen saker. Men att jag inte har ställning till enskilda människors val.
4: Nej, men finns det liksom olika fall av mental hälsa och självbild och sånt där skönhetsingrepp kan hjälpa och där skönhetsingrepp kan hjälpa, så att säga?
5: Det är säkert just precis på det sättet att det kan finnas situationer då det är till hjälp och det är någonting som man liksom upplever att påverkar den egna självbilden till exempel positivt. Men sen kan det också finnas risker. Och jag tänker att det finns ju också den typens risker att man inte blir nöjdare med de här ingreppen. Och sen i liksom lite svårare fall så kan man ha till och med en sån här ganska på det sättet infekterad relation till sin egen kropp och utseende och till och med någon slags sån här kroppsdysmorfobi, som ju då redan är förstås en slags psykiatrisk störning där man är jätteupptagen med upplevda fel och jättemissnöjd med sig själv och har jättemycket ångest över det. Och då kan det ju leda till det att upprepade ingrepp kanske inte leder till att man blir nöjdare, utan en slags sån här, vad ska man säga, negativ spiral där man blir mer och mer fokuserad på och liksom orolig över det där egna utseende. Men det finns säkert en ganska stor skala att vad som hjälper och vad som hjälper.
4: Skulle du säga att det börjar likna ett beroende då en person inte riktigt vet när hen ska sluta eller aldrig är nöjd med de här skönhetsingreppen?
5: Ja, jag tänker att det finns absolut sådana situationer att om man just tänker att det finns säkert en stor skala, så i ena av det spektra finns det just det att man har en så svår relation till sin kropp och sitt utseende att det kan bli just ett slags nästan beroende, att det är svårt att sluta med de här ingreppen och de leder inte till att man egentligen ska börja må bättre, utan egentligen kanske tvärtom.
4: Ett skönhetsingrepp som ökade i popularitet under förra årtiondet är Brazilian butt lifts, alltså en operation som går ut på att göra rumpan större med antingen implantat eller fett från ett annat ställe av kroppen eller både och. Men plastikkirurgi kostar. Och det som redan anses vara ett av de farligaste skönhetsingreppen är rejält billigare utomlands än i Finland. För några år sedan pratade Svenska Yles grävande redaktion med en kvinna som åkte till Litauen för ett sånt här rumplyft. Nå, operationen misslyckades och efter korrigeringsoperationen i Estland sa kvinnan att helvetet brakade loss. Implantatet var infekterat och det behövde ut direkt. Den här kvinnan blev allvarligt sjuk och hon var nära döden. Sluträkningen blev på ungefär 40 000 euro och idag är det inte ens trendigt med en stor rumpa. För kroppsidealen som vi vränger och vrider oss enligt går fram och tillbaka. Idag är smalhetsidealet från 90- och 2000-talen tillbaka och viktminskningsmediciner gör det enklare än någonsin. Ja, om du har råd med det förstås. Kändisar som tidigare deltog i att popularisera kurviga kroppar och stora rumpor skryter nu med hur mycket de har gått ner i vikt. Monica, hur ser du på att kroppsidealet svänger fram och tillbaka som en pendel på det här viset?
5: Jag tänker att det skapar ju nog en helt omöjlig miljö att försöka navigera i. Att först finns det hela den här enorma pressen och jättestora marknadskrafter som tjänar massor med pengar på att vi är missnöjda med och osäkra på oss själva. Och sen räcker inte ens det att de här idealerna är väldigt svåra att uppnå, utan de är dessutom ständigt skiftande. Att nu är det ganska svårt att försöka navigera i den kulturen.
4: En kändis som lite verkar ha blivit ansiktet för smalhetsidealet på sistone är Ariana Grande. Popstjärnan och skådisen har under den senaste tiden skapat debatt med sin kropp. Vissa är oroliga över hur smal hon ser ut, andra är arga för att hon sprider ett omöjligt kroppsideal till sina unga fans. Och ja, vissa är också arga på din runt henne som låter henne turnera och anstränga sig på scen när hon inte verkar må bra. Och det ska sägas, vi har ingen aning om hur hon egentligen mår psykiskt och fysiskt. Men nu har hon i alla fall meddelat om att hon tänker lämna offentligheten för att hon är trött att bli granskad av allmänheten. Tycker du, Monica, att det är okej att vi snackar om det här, eller borde man alltid vara tyst när det gäller andra människors kroppar, till och med när det är frågan om kändisar?
5: Jag tänker att det är både och på något sätt. Gällande att kommentera nu enskilda människors på något sätt kropp och hälsa, så tänker jag att det kan förstås vara en ganska känslig och liksom jobbig grej för de människorna. Och alla har ju också på något sätt rätt till liksom sin integritet, men och vi vet inte om människors hälsa och så vidare. Men att samtidigt tänker jag att det är bra att det finns en kritisk diskussion också kring utseendeideal och vad som syns på till exempel sociala medier. Samtidigt tänker jag igen, om man tar några steg tillbaka, att det är något intressant över det här att vi som kultur är så superintresserade av de här temana. Och jag tänker, jag brukar ibland när jag är med i sån här, det här typen av intervjuer, så brukar jag också säga, och det här är ingen kritik mot dig, men jag tänker att de är också en del av det, att vi är superintresserade av de här temorna, att i dagstidningar och överallt, så det är massor med den här typens innehåll. Att det är superladdat och vi är jätteintresserade, vi pratar mycket, vi funderar mycket på det här, och på något sätt tänker jag att det är också en del av det som upprätthåller det här, att det är jätteviktigt med de här kropparna och det här utseende. Att ja, jag tänker att lite på det också.
4: Det var helt bra poäng, för att jag satt just och funderade att skulle jag sitta och prata om det på det här viset om Ariana Grande skulle sitta framför mig jämfört med om jag diskuterar hennes bilder på Instagram med någon av mina kompisar. Och det skulle jag ju inte, så det är faktiskt jättebra poäng. Mm. Men ja, de här kändisarna är privatpersoner och man ska respektera dem, och det är kanske inte heller jättehälsosamt som du säger att lägga så mycket fokus på kroppar. Men skulle du ändå säga att de här kändisarna har en inverkan på allmänheten? Och jag tänker speciellt på unga flickor idag.
5: Jag tänker att absolut har det en inverkan. Jag jobbar själv i princip egentligen endast med människor som har ätstörningar och problem med kropp och ätande. Och jag tänker att jättemycket är det här tema närvarande nog. Att det är klart det påverkar oss vad vi ser. Och just om man tänker att vi lever just i den här supervisuella kulturen av massor av bilder av idén som sköljer över oss. Så det är klart att det påverkar. Och om man tänker liksom speciellt på unga människor som är jättekänsliga och jämför sig själv. Och det är mycket liksom identitetsbyggande och allt sånt. Att ja, nu påverkar det ju. Och därför tänker jag också just, loopar lite tillbaka, att det är ju också bra att det förs en kritisk diskussion om de här jätteskeva och snäva idealerna.
6: Mm. Du som psykolog som jobbar med precis de här sakerna, och du säger att det blir kanske vanligare att vi försöker ändra på oss och det finns marknadskrafter som vill att vi ska ha skönhetsideal att se upp till. Men vad har du för råd? Hur ska man se på sig själv om man går runt och tycker att näsan är för stor eller brösten är för små eller hakan är för oskarp?
5: Jag tänker ibland att det liksom, det kanske är lite svårt att ge sådär att hej, att här är psykologens tre tips för en bättre relation till sig själv, för att det här är ju också på något sätt jättemångbottnade och jättepersonliga frågor, om man tänker att hur relationen till sig själv och till ens egen kropp och utseende och upplevelse av värde utvecklas. Så det är ju liksom ända från den tidiga barndomen, och ens livshistoria påverkar och ens relationer och hurdana tankemönster man har och hurdana känslor och hurdant självförtroende. Att min poäng är alltså det att jag tänker att det är jättekomplexa grejer, och det kan bli liksom lite sådär ytligt att säga att okej, tänk så här, så det funkar för alla. Men i korthet så tänker jag att sådana saker som till exempel kan vara till hjälp är att kanske försöka fundera. Jag tycker själv väldigt mycket om en sån tanke om kroppsneutralitet, att kanske liksom lägga lite mindre fokus på den här kroppen och utseende överhuvudtaget. Helt vad annat är jag än min kropp och mitt utseende? Att okej, okay, att det är någon del av min självbild och mitt självförtroende, men det är liksom inte hela jag. Att vad annat kan man på något sätt bygga sin känsla av egen värde på? Vad annat uppskattar man i sig själv? Vad annat är man stolt över? Vad inspirerar en? Vad vill man utveckla? Och så vidare. Det kan också hjälpa att försöka fundera på något sätt kring ens egen liksom värdegrund och vad som är viktigt i ens liv. Att ibland om man märker att man blir jättemycket att tvinna kring någonting sånt här gällande till exempel det egna utseendet. Så ibland beskriver människor att det kan vara till hjälp att börja tänka att hej, att vänta lite, att hur vill jag egentligen leva mitt liv och vad betyder på riktigt någonting för mig? Eller vad är på riktigt det allra viktigaste för mig och vad vill jag fokusera på? Det betyder ju inte att kroppen och utseende inte skulle få vara i någon roll. Det är det säkert för de absolut flesta av oss, men att det inte skulle få en så jättestor plats. Sen helt konkreta grejer, det låter ju alltid lite sådär, 44-åriga psykologen säger att stänga av telefonen eller lägg ifrån dig TikTok, men jag tänker att på riktigt finns det nog en poäng där, att vi vet från studier och det är ju, tänker jag, helt bondförnuft att det påverkar i genomsnitt och kan påverka oss negativt att tillbringa mycket tid på sociala medier, och speciellt om det är mycket sånt innehåll som liksom matar sån här osäkerhet och jämförande och otillräcklighet. Så det kan på riktigt vara helt till hjälp att begränsa användande av vissa appar eller liksom lite göra sån här social media-städning och fundera att, liksom att, hej, att vad följer jag och vad kollar jag på och vad matar algoritmerna mig med och vad är sånt som på riktigt hjälper och inspirerar mig och vad är sånt som bara får mig att känna mig otillräcklig och osäker och försöka påverka de sakerna eller ta en paus eller begränsa det. Sen kan du hjälpa också med så här liksom på något sätt, vad ska man säga, kritiskt tänkande och liksom medialäskunskap också, att på något sätt försöka just fundera kritiskt kring saker man ser och de här idealerna och pressen, att liksom att wait a minute, att varifrån kommer det här och är det här någonting som jag egentligen står bakom och vem tjänar på att jag går omkring och är osäker med mig själv och är det här sånt som liksom motsvarar min värdegrund och är det som jag ser på sociala medier motsvarar det verkligheten i dess mångfald och alla den här typens grejer. Till exempel några snabba tankar.
6: Tack för det här, Monica.
5: Tack själv.
6: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och psykologen Monica Olgars, som alltså har specialiserat sig på ätstörningar och kroppsbild. Nu är Nyhetspodden tillbaka från sitt sommarschema. Det betyder att du hittar oss på Yle Arenan måndag till torsdag med färska avsnitt.
4: Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

Tack till Maja Nordman och Nyhetspodden. Yle Vegas kvällssändning kör igång här med säsongstart för Vinn eller Försvinn direkt efter nyheterna klockan 18. Men före det så ska vi hinna med en hel del annat. Bland annat Tiffany med I Think We're Alone Now.

0: alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck. Nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig. I can't run from myself. There's no way to
3: hide. When I first saw you,

0: Aj, aj, Shania Twain, You're Still the One från succéplattan Come On Over från 1997. Är det, Jasmine, något som du har brukat lyssna på i din ungdom?
1: Jag är ju kanske nog lite för ung för det, men jag tycker nog det här är en riktigt skön låt.
0: En ganska klassisk låt att köra på bröllop, om jag har förstått
1: jo.
0: Rätt.
1: Så är det ju.
0: Den är ju kärleksfull och vacker. Countrydrottning vågar jag kalla henne, men då blir folk aldrig arga på mig och påstår att det ska vara Dolly Parton istället. Vad tycker du?
1: Det finns säkert jättemånga countrydrottningar, men jo, i mitt huvud så tänker jag att Dolly Parton är ju för mig. Men det, som sagt, det beror ju helt på vem, vilken bakgrund man har.
0: Ja, man får sen strida om det där ovanför en kaffekopp eller något, Shania Twain eller Dolly Parton, här hur ni vill.

0: Så heter kanalen du lyssnar på. Jasmin Urvedare och Nicke Aldén, ditt sällskap här ikväll ända fram till klockan 19.00. Hej hej!
1: Hej hej!
0: Och det som är spännande nu ikväll är ju det att vi ska köra igång med höstsäsongen av vår väldigt populära tävling Vinn eller försvinn.
1: Vinn eller försvinn?
0: Mm. Men det ska vi lite vänta på. Men jo, ni kan, hur som helst, kan ni programmera in telefonnumret i studion ifall ni vill ringa in och tävla därefter nyheten klockan 18. Mm. Och då är telefonnumret till studion
1: 0600 11 12 13.
0: Mm. Så det lönar sig att programmera in det på sin juppinalle, och så är det bara att ringa här om ungefär en halvtimme. Vi har en hel del frågor som vi har förberett åt er, och det som vi har i vinstpotten ikväll är ett par svenska yllestrumpor.
1: Mm, bra och varmt till vintern.
0: Och de är nog så sköna. Alltså, jag har ju på mig mina egna här idag.
1: Ja, jag börjar med ner här och titta.
0: Titta, jag kan lyfta lite här på bunten.
1: Nå, ja.
0: Visst är de fina?
1: De är faktiskt fina.
0: Vita och svarta, så står det svenska ylle där. Mm. Och de är inte bara liksom fina, utan de är också väldigt bekväma.
1: De är precis.
0: De är jättebekväma, framförallt att springa i, har jag märkt.
1: Ja, jag tror också, jag har tidigare sett skymten av extremstrumpor också, och de har också varit precis såna där tjocka idrottsstrumpor. Så att det är bra med lite donarstrumpor, ska jag säga.
0: Och det börjar, precis som du sa, vara dags att ha på strumpor. Mm. Jag som annars är ganska varmblodig, men med fötterna har jag förfrusit någon gång i milin.
1: Oj,
0: och det håller i sig fortfarande. Så fort temperaturerna kryper under 15, så då är det kallt om tårna.
1: Jag var ute på morgonpromenad och hade varken mössa på mig, halsduk eller vantar. Och jag är ju en sån som egentligen går med mössa fram till maj ungefär.
0: Jaha.
1: Och jag börjar fundera på det idag, för jag är en höstmänniska, så jag börjar fundera på det där att varför har jag inte på mig min mössa? Ja, jag har som, men kanske imorgon nu då.
0: Kanske imorgon är det dags att korka säsongen.
1: Ja.
0: Ja, vi får se. Men hur som helst, de här strumporna kan man alltså vinna i vår tävling sen då efter klockan 18.00. Men hur är det, Jasmin? Tänk du i morse när du satt lite tandkräm på tandkräms, eller vad heter det, tandborste heter det, och så smetar du kanske lite kräm i ansiktet, och så lagar du lite kanske deodorant i armhålorna. Tänkte du på att det kanske kan finnas några sådana ohälsosamma ämnen i dem, det här som du tvålar in dig i?
1: Mm. Det beror på, just tandkräm så är jag nog den här, en ganska, vad ska man säga, jag köper bara en vanlig tandkrämstub helt enkelt från en vanlig butik, så där har jag nog faktiskt inte tänkt så jättemycket på själva den tuben. Däremot så där, just deodorant och annat, så där försöker jag väl nog köpa sånt som har kanske, men du vet, är det då ekologiskt, är det då bättre eller inte, jag vet inte det. Du vet, så här, jag är nog en sån person som nu kanske jag faller för någon såna reklamjippon, men jag tror ju att jag använder ändå lite bättre ingredienser än vad vanliga allting är.
0: Ja.
1: För dig själv?
0: Jag är ganska kräsen när det kommer till tandkräm, har jag märkt. Förr gjorde jag på det sättet, vet du, om jag övernattade hos någon släkting eller någon kompis eller något sånt här,
1: så frågar du bara.
0: Så lånar jag tandkräm. Ja. Men sen är jag oftast besviken på den här tandkrämen som erbjuds. Jag säger ju inte givetvis det här högt. Men sen dess har jag börjat ta med egna tandkrämstuber. Mm. Så jag är lite kinkig när det kommer till tandkräm.
1: Men jag tar faktiskt nog med egen tandkrämstub också.
0: Okay.
1: Jag tycker att det som hör bara till att liksom att ta med, men inte jag skulle inte vara så där, jag skulle inte låta mina tänder gå oborstade om jag skulle ha glömt.
0: Nej, det är det sista.
1: Ja.
0: Det är det sista man gör, lämna tänderna oborstade, det är nog ett som är säkert. Natasha Börjesson vid Stockholms universitet, hon studerar hur vårt samhälle hanterar just kemikalierisker som kan finnas i olika hygienprodukter, och hon har varit med och tagit fram webbappen Kosmetikakollen. Och där i den här appen, så där kan du fota eller kopiera in innehållsförteckningar, och så kan du få svar på om du borde hitta till exempel en annan ansiktskräm.
2: Kosmetikakollen är en webbapp som vi har tagit fram tillsammans med Dramaten, den svenska Kungliga Dramatiska Teatern, och den hjälper dig att, vad ska man säga, skanna av din hudvård eller din kosmetika och berätta ifall den innehåller några farliga eller misstänkt farliga eller förbjudna ingredienser. Och om den gör det, så ger den dig råd i hur du ska tänka för att minska din exponering för den här typen av ämnen.
3: Vad passar väl bättre så här på sommaren än att göra en analys på en solkräm? Vi kollar på Nivea Sun Protect and Moisture, solskyddsfaktor 50+. Och när vi knapprar in alla ingredienser i Kosmetikakollen på Dramatens hemsida får vi se att av produktens 34 ingredienser finns det 6 olika som bör användas med försiktighet enligt Kosmetikakollen. Och sammantaget får man en rekommendation att personer med känslig hud eller allergibenägenheter bör välja ett annat alternativ när det gäller solskyddsprodukter. Men Kosmetikakollen ger också 5 enkla råd. Undvik produkter med misstänkt skadliga ämnen. Välj säkrare alternativ när det är möjligt. Använd riskklassade produkter med försiktighet. Och ställ högre krav både på tillverkare och lagstiftare för att minska riskerna för människor och miljö. Hur ser det ut på Dramaten när det gäller smink och peruk och kemikalier? Så här säger Natasha Börjesson som varit med och tagit fram den här Kosmetikakollen.
2: De använder ju samma saker som vi alla konsumenter använder, fast väldigt mycket mer av det, för att det används kanske varje dag, det används i stora kvantiteter för att det ska synas, och när det gäller mask, då är det ju såklart väldigt många olika typer av kosmetika och rengöringskrämer. Men de använder ju också mycket stylingprodukter för håret och hårspray för att liksom peruken ska ligga som den gör. Och det kan ju innehålla saker som man helst inte vill exponeras för jättemycket. Och också när du sprayar hårspray, då är det ju lättare att andas in det. Liksom. Så då kanske exponeringsvägen är extra öppen, eller vad man ska säga.
4: Den här appen då, den här Kosmetikakollen, har den redan förändrat hur de jobbar på Dramaten?
2: Ja, men det har det faktiskt. Och det påverkade liksom redan innan vi tog fram den här appen. För vi började med att ta fram en vägledning där man kunde liksom läsa allmänna råd och allmän information. Och sen så ville de ju ha någonting som också, de gör ju som alla vi andra. De går ut i affären och har kanske inte jättemycket tid på sig och behöver köpa någonting snabbt. Så vill de ha, liksom, då står du ju inte och bläddrar i en vägledning. Så de vill ha någonting som funkade väldigt snabbt också på plats. Så då tog vi fram den här liksom, appen. Så när det gäller det mer systematiska så har de ändrat ganska mycket. De har bytt ut väldigt många produkter mot liksom, bättre produkter. De har inte lika stort lager längre utan de använder upp dem och... Ibland kan det ju vara så att ett varumärke är liksom snällare än ett annat varumärke, men det kan ju också skifta jättemycket. Ett varumärke kan ju ha både jättebra och jätteproblematiska produkter. Så att den här appen gör ju att de också kan liksom jobba lite mer detaljerat. Så det har ju också ändrat. Liksom. Och framförallt så tycker jag att de har fått väldigt mycket mer förståelse och också liksom pondus. När det gäller att liksom prata om de här sakerna och förstå de här sakerna. I alla fall de vi har jobbat nära. Så på det viset tycker jag att det har gett dem kanske också ett lite större självförtroende i att veta vad som är bra och vad som är mindre bra.
1: Mm. Ja, vi ska strax fundera vidare på webbappen Kosmetikakollen med Natasha Börjesson vid Stockholms universitet.

0: Ja, vi funderar på skadliga ingredienser i olika typer av kosmetika, och det finns alltså en webbapp som du hittar via en webbläsare, inte via App Store eller Google Play eller vad de nu heter. Och den här webbappen då heter Kosmetikakollen.
1: Och Natasha Börjesson vid Stockholms universitet, hon har varit med och utarbetat Kosmetikakollen tillsammans med mask- och perukavdelningen på Dramaten. Jessica Morni fortsätter.
2: Jag gjorde en sån här snabbtest och jag testade bara klövervaselin, för det fanns på mitt skrivbord, det fanns på grannens skrivbord. Och då, det fanns en ingrediens, petrolatum.
3: Ja.
2: Och då fick jag faktiskt som svar att den är problematisk, och råd, byt ut eller använd med försiktighet. Vad läser du utav det här?
4: Den här ingrediensen är ju väldigt vanlig i väldigt många olika kosmetiska produkter, och vad vi menar är att om den här till exempel finns i en produkt som är väldigt viktig för dig, vi har ju tagit fram den här för en mask- och perukavdelning, de måste använda kosmetiska produkter. De kan liksom inte sluta, det ingår i deras uppdrag. Och då är ju tanken att så här, ja, men om den här är jätteviktig, fortsätt använda den. Om du inte kan hitta något liksom alternativ, om det här är det enda som finns, så fortsätter du att använda den, men gör det inte mer än vad du behöver. Byt ut när du kan. Och om du inte kan byta ut den här produkten, du kanske kan byta ut andra produkter som inte är lika viktiga. Så det kan man väl säga är vad vi menar. Och den är väl problematisk för miljön om jag minns rätt. Men den kan också bioackumulera. Vi har ju jättemånga ingredienser i den här kosmetikakollen som vi stämmer av mot. Jag kan ju inte alla utan till. Och det är därför vi också har en sån här app. För att det finns ju tusentals ingredienser i kosmetiska produkter. Det är ingen som kan komma ihåg vad alla de innebär eller liksom ha koll på forskningen kring dem, och då har vi försökt samla det så att det ska bli lätt för konsumenter eller liksom professionella mask- och perukdesigners att göra liksom ett snabbt val.
2: Hjälper den här appen också till när man tänker på miljö, hur skadliga produkterna är ur miljösynvinkel, hjälper den där också?
4: Ja, det gör den. Vi har lagt till det liksom som en exponeringskategori, att vi har försökt lista de mest problematiska kategorier som vi vet, och sen så har vi samlat all information som vi har lyckats få tag på. Det kan ju vara så att vi har missat någonting eller liksom att forskningen inte har kommit i kapp, men det vi har hittat, det har vi lagt in. Och de var väldigt tydliga från Dramaten att de ville också att appen skulle visa på det, för de vill väldigt gärna arbeta så miljövänligt som möjligt.
5: Kan du ge exempel på vilka ämnen till exempel som ni har plockat in där som...
4: Ja, till exempel PFAS är ju en klassiker. Den vill vi ju inte ha ut. Vi vill varken ha den på oss själva eller ha ut den i naturen. Så den har vi ju med till exempel. Det kan ju vara en väldigt vanlig ingrediens i kosmetika.
2: Nå, för vem som helst då, alltså är det möjligt att dra nytta av den här kosmetikakollen, alltså kan vem som helst använda den, och hur gör man i så fall?
4: Alla kan använda den. De använder ju på Dramaten samma produkter som vi använder, och det är bara att liksom gå in på deras hemsida i någon sån här scrollmeny, och sen så antingen så kan du använda den på din dator, och då kan du klippa och klistra in ingrediensförteckningar och kolla. Vi har också samlat jättemycket tips och råd och resonemang kring som man kan läsa på. Eller så kan du göra en liten genväg på din telefon, och sen kan du använda den på telefonen när du är ute i affären. Och då kan du fota av ingrediensförteckningar på sådana alltså produkter som du vill köpa och jämföra mot varandra. Så visa den jättelätt, tycker vi. Den går från mörkrött till ljusgrönt, en sån här, vad ska man säga, trafikljusgradering, så att jag tänker att det är ganska lätt att fatta att man undviker rött och kanske gult, man kanske inte använder så jättemycket, men det som drar åt det gröna hållet kan man känna sig mer säker på. Det kan ju förändras om 10 år, kanske vi har hittat något nytt som vi inte visste idag. Jag hoppas att alla känner sig motiverade att använda det. Och även om någonting är rött och du har använt det väldigt länge, så tänker jag att det är väldigt viktigt att ingen skräms av det, utan bara ser det här som en möjlighet att byta ut det mot någonting bättre i framtiden. För att det gör ganska stor skillnad, har vi sett. Allting bioackumulerar ju inte, utan saker försvinner. Och om du minskar exponeringen, så minskar ju också halterna till slut i dig eller i naturen. Så att man kan bara se det som ett hjälpfullt verktyg.
1: Så säger Natasha Börjesson, som alltså forskar i hur vårt samhälle hanterar kemikalierisker, och som tillsammans med mask- och perukavdelningen på Dramaten tar fram kosmetikakollen, som du alltså hittar i din webbläsare.
0: Mm. Och när man en gång börjar kolla vad ingredienserna egentligen är för någonting, om de då får grönt, gult, orange eller rött ljus i kosmetikakollen, så kan det ju vara svårt att sluta.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Att man blir helt fast där, så börjar man kika att ja, det här kanske jag inte borde sätta i munnen, och det här ska jag inte sätta i armhålan, ja, det här ska jag inte sätta i mitt hår. Ja, så ni vet vad ni gör ikväll då. Efter Vinn eller försvinn, obs, det var Jessica Mårni som var reporter här.

0: Skönt samarbete här. Maroon 5 tillsammans med Christina Aguilera, Moves Like Jagger.
1: Varje år köper välfärdsområden, kommuner och offentligt ägda bolag tjänster för omkring 50 miljarder euro. Företagen konkurrerar om att erbjuda dem det lägsta priset och arbetstagarna kan hamna i kläm. Vad kan man göra för att skattepengarna inte ska landa hos företag som exploaterar sin personal? Lyssna på slaget.
0: Aj, nu börjar det vara spännande, för här direkt efter nyheterna klockan 18 så kör vi igång med säsongstarten för Vinn eller Försvinn.
2: Ja, så har du inte ännu lagt in nummern hit i studion så är det alltså 0611 12 13. Och vet du, Nicke, det är ju en väldigt speciell dag, för det är ju också min första Vinn eller Försvinn.
0: Jasmin Urvedars första Vinn eller Försvinn någonsin. Är det nervöst för dig?
2: Jag hoppas att alla tar mig bra, att jag liksom, om jag säger någonting fel, ja, att liksom om jag säger någonting fel, uttalar någonting fel, så kanske jag hinner lära mig till en ny vecka lite bättre och så lite bättre. Och så till sist så är jag proffs, lika som du, Nicke.
0: Nej, jag vet inte hur proffs jag är, men det blir nu som det blir. Det blir som det blir, som då sa jag sommarteater här i sommarens Lurens. Hej, vi ska ta och lyssna på Sibbobi sin Jocke Levalampi och hans band East Electric. Låten heter Road. Sen nyheter klockan 18 och efter det kör vi igång med Vinn eller Försvinn.

0: Nu är klockan 18 och här är nyheterna. Det är mycket vanligt att bilister kör för fort där skolbarn rör sig. En undersökning från Trafikskyddet visar att de allra flesta håller för hög hastighet vid övergångsställen nära skolor. Enligt undersökningen körde 4 av 5 för fort vid övergångsstället. Fler än var femte körde mer än 10 km/h för fort. Enligt Trafikskyddet är finländarna nog medvetna om att det är tryggare med lägre hastighet, men det syns inte i trafikbeteendet. Nu kommenterar politiker det aktuella fallet där polis utreds för brott efter att våldsamt ha stoppat en mopedist i Tusby. Kristoffer Ingo från Svenska Folkpartiet som sitter i förvaltningsutskottet tycker att det är viktigt att också lokala politiker ser till att det finns platser där unga tryggt kan leka med mopeden.
1: Mycket är förstås fast i både lokala och regionala frågor att områden där mopedintresserade kan träffas och köra med sina mopeder och kanske också köra på bakhjulet helt lagligt så att säga och sådana saker. Så sådana behöver det ju finnas mer av och här liksom har lokala beslutsfattare ett stort ansvar. Sen är det klart att vi nationellt så behöver ju också se till att vi har tillräckligt med övervakning och att vi har tillräckligt med undervisning och att ska vi säga att körkorten och mopedsäkerheten och så vidare hålls på en så hög nivå som möjligt.
0: Sa Kristoffer Ingo från Svenska Folkpartiet. I Ungern har landets parlament som väntat valt András Baka till landets president. 73-åriga Baka har varit chefsdomare i Ungerns högsta domstol men sparkades från posten efter att ha kritiserat den förra premiärministern Viktor Orbáns regering. Baka har kandiderat för TISA-partiet, samma parti som nye premiärministern Peter Magyar tillhör. Många av Finlands skyddsrum har brister, uppger skyddsrumsföreningen. Bara 60% av skyddsrummen är i det skick som lagen kräver. Uppskattningen baseras på anmälningar från disponenter. Skyddsrummen saknar till exempel utsedda ansvarspersoner som vet hur skyddsrummen ska tas i bruk. Det finns cirka 50 000 skyddsrum i Finland. Det här var nyheterna klockan 18 med mig Robert Hedengren. Mera nyheter igen om en timme.

0: den här coverlåten har redan 25 år på nacken. Alien Ant Farm som tolkar Michael Jacksons Smooth Criminal. Hur är det, Jasmin? Föredrar du den här framom originalet?
1: Bra fråga. Jag tyckte den var väldigt fräsch på något sätt. Och jag är ju nog en stor vän av så här rockmetallmusik.
0: Så den funkar för
1: den
0: dig?
1: Den funkar nog för mig.
0: Fint, så hoppas att det funkar för dig där ute också. För det här kan vara helt bra så här inledning att lite börja hoppa, lite börja tänja musklerna inför Vinn eller försvinn som kör igång höstsäsongen 2026.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Aj, nu är det spännande. Jag är nästan lite nervös själv.
1: Ja, som du sa, första vinn eller försvinn för hösten.
0: Och för dig också, Jasmin.
1: Och för mig, ja, det är ju just det också. Mm. Och för mig, men inte nog om mig så att säga. Det är ju du som ska lyssnar som ska förstås ha den här vår nummer till studion på koll.
0: Mm, det vill säga 0600 11 12 13. Och det du kan vinna i Vinn eller försvinn ikväll är
1: ett par jättesnygga svenska illesockor, eller strumpor.
0: Och väldigt bekväma sådana också, kan vi väl tillägga. Och tävlingen, ifall den är obekant för dig, den går alltså ut på det att du kommer

0: få några frågor. Vi börjar först med en instegsfråga. Den här instegsfrågan, den har 5 olika nivåer. Sakta men säkert så borde instegsfrågan bli lite enklare för dig. Och så fort du tror att du vet svaret på den här instegsfrågan så ringer du in på 0600 11 12 13 och gissar fritt. Du behöver inte ha 100% rätt första gången, utan du lär sig alltid att gissa, för man kan alltid ringa in om på nytt och prova igen ifall man vill. Och vad händer efter det?
1: Ja, så har du då sen vunnit rätt, och så då är du med och tävlar i 10 snabba kortfrågor. Och där räknar vi helt enkelt poängen då, 1-10.
0: Ja, och 3 stycken tävlande söker vi under den här timmen. Vi håller alltså fram till klockan 19.00, och den som har fått bästa poäng, så den vinner. Och är det på det sättet då att det till exempel blir jämnt mellan 2 av er som ringer in, så då kollar vi att vem kommer snabbare in på instegsfrågan. Mm. Och då vinner den personen. Och det har nog hänt också ibland att vi har måste ta till den metoden, men vi ska se vad som händer ikväll.
1: Och som sagt, frågorna är ju väldigt olika genrer, och det är mycket, alltså bara för att någon har då fått sig 6 av 10 på kortstegsfrågor ska du inte tänka nej, det där kommer jag inte slå. För man vet aldrig.
0: Man vet aldrig. Det är allt mellan himmel och jord som vi frågar efter, och jag har aldrig varit med om en vinn- eller försvinntävling där någon ska ha fått 0 rätt.
1: Nej, precis.
0: Så svårt är det inte heller. Det finns nog någonting där för alla, så jag garanterar det just dig som lyssnar just nu och funderar, ska jag nydas ringa in på 0600 11 12 13, att du får åtminstone en fråga rätt. Det är 100% säkert.
1: Ja.
0: Ska vi köra igång?
1: Jag tycker vi kör igång.
0: Okej, bra. 0600 11 12 13 är alltså numret i studion. Ring in så fort du tror du vet det rätta svaret. Och vi börjar med den första instegsfrågans svåraste nivå, det vill säga nivå 5. Den lyder väldigt öppet som följer. Vi söker efter något som skapades i Sovjetunionen.
1: Mm.
0: Nu är det nog väldigt öppet.
1: Ja, men det är ju ändå vårt... Jag tänkte säga vårt östra grannland, men vad ska jag säga, tidigare östra grannland, om man vill vara riktigt specifik.
0: Så är det. Nu ska vi se om någon skulle idas gissa ens på 0600 11 12 13. Och visst har vi sådana som vill gissa den i det här skedet.
1: Hallå, du har kommit in till Vinn eller försvinn.
2: Hej, det är Peter här.
1: Ja, vad tror du?
2: Jag tippar nu på Tetris.
0: Ursäkta, vad sa du?
2: Tetris.
0: Du tippar på Tetris.
2: Jo.
0: Det är rätt svar.
1: Alltså, Peter, på vår första höstens säsongstart, och du tar det på 5:e och svåraste nivån.
2: Det här var en tippning.
0: Det var nog en grym tippning, och jag tänkte att det här är nu så öppet, Peter, att det här tar nog ingen, men du har helt rätt. Tetris var det vi sökte efter. Varifrån ringer du, Peter?
2: Från Tärjar.
0: Peter från Tärjar. Nåja, morgens på dig. Var roligt att du ringde in, och grymt imponerande,
1: ja,
0: som
1: faktiskt.
0: Sagt. Det var en av de finare gissningarna i manna minne. Men vi skulle kunna gå igenom de här övriga nivåerna på den här första instegsfrågan, hur vi hade tänkt så här. Vi tänkte ju inte att någon skulle vara så här snabb, men det var du, Peter, så gratulis bara. Vi söker alltså efter något som skapades i Sovjetunionen. Tetris var ett svar, det tog du, Peter, och spelet skapades av Alexej Pajitnov år 1984.
1: Mm.
0: Fjärde nivån ska vara så här. I, O, T, S, Z, J och L är viktiga komponenter i det vi söker efter. Det vill säga de här 7 standardbitarna i det här spelet. Sen på nivå nummer 3 skulle det vara namnet på det vi söker. Kommer delvis från grekiskan, men också en idrottsgren. Det grekiska ordet tetra hittar vi där, eftersom varje bit i Tetris består av 4 rutor. Och Pajitnovs favoritgren var tennis. Mm. Så därifrån kommer namnet Tetris. Sen på den andra nivån skulle det vara så här. Filmen om rättighetskampen kring det vi söker efter kom ut år 2023. Har du sett den här filmen, Peter?
2: Nix.
0: Den heter kort och gott Tetris, med Taron Egerton i huvudrollen, det vill säga han som spelar Elton John. Och enklaste nivån ska vara spelet vi söker efter har funnits på enormt många plattformar, från datorer och Gameboy till mobiltelefoner och moderna konsoler. Och det är då alltså Tetris. Hur är det, Peter? Har du spelat mycket Tetris i dina dagar?
2: Absolut. Det är ett fint spel.
0: Mm. På vilken konsol har du brukat spela?
2: Jag kommer inte ihåg det så länge sedan. Någon sorts manicka.
0: Ja. Man blir nog fast i det där.
2: Också.
0: Just det, jag har spelat på mobiltelefon till och med. Någon har haft riktigt tråkigt så har jag sagt, nu ska man kunna spela lite Tetris. Och så har man, så jag spelat med webbläsa Tetris-version.
1: Mm. Jag har spelat också på sådana här, alltså som nya versioner, alltså inte här original, utan så här varianter på Tetris. Det finns
0: det finns
1: hundratals säkert av dem.
2: Bra spel, har enkla idéer.
0: Ja, så är det.
2: Fin grafik.
1: No, men Peter, hur känner du nu inför de här kortfrågorna? Är du som redo? Mm. Har du några favoritämnen?
2: Jag försöker ta det ganska lugnt.
0: Okay.
2: Jag är så överraskad, det här min kunskap. Det där. Jag är ganska allmän intresserad, så jag tror att allt möjligt går.
1: Nej, men det låter som en bra... Nej, men ska vi köra igång?
0: Vi kör igång med de här 10 kortfrågorna. Okay. Peter från Terrier, öppna höstsäsongen av Vinn eller försvinn. Ta det på den svåraste nivån. Vi är nog så imponerade här. Hoho. Okej, okay, Jasmin.
2: Heja, Sovjetunionen. Vila i frid.
0: Vila i frid, ja.
1: Okej.
0: Okay. Okay, första kortfråga. Jasmin bjuder på den. Varsågod.
1: Ja, vi tar så här. Vilken planet ligger närmast solen?
2: Jag säger Mercurius.
0: Mercurius var helt rätt svar. Bra.
2: Oj.
1: Och då tar vi nästa fråga. Sport är den här gången. Just nu pågår friidrotts-EM. I vilken engelsk stad?
2: Det är visst Birmingham.
0: Birmingham är rätt svar. Har du kollat något på de här EM?
2: No, inte så där på TV, men lite läst om det. Men
0: just
2: jag försöker.
0: Okay.
1: Mm, ja, men bra. 2 rätt hittills. Då har vi en musikfråga härnäst. Vi söker efter ett svenskt band som uppträdde i Helsingfors förra veckan. Då lät det så här. Och frågan lyder enkelt, vad heter bandet?
2: Det låter sant att vara The Ark.
0: Visst är det The Ark och vi har hattrick. 3 rätt hittills.
2: Vilken start.
0: Vilken start vi är nog. Ja, det går bra det här.
1: Det går bra det här, men det ska ju inledas starkt när det är säsongstart.
0: Så är det.
1: Hörde, nummer 4, vi är på geografi. Vad heter den självstyrande ögruppen i Nordatlanten mellan Island och Storbritannien?
2: Jag tippar på Shetlandsöarna.
0: Det var tyvärr fel. Färöarna.
2: Det var mitt andra svar.
0: Det var ditt andra svar. Okej, men där kom första bommen, men ingen fara. 3 rätt av 4 har du hittills. Så vi är halvvägs nu med fråga nummer 5.
1: Ja. Vi tar lite aktuella nyheter här nu. Minister Mika Poutala drabbades i fredags av en olycka när han fastnade under en traktor med sitt ben. Och då är frågan, vad är Poutala för minister? Och här kommer ett tips ännu. Det är 2 ämnesområden. Sandra Bergqvist har tidigare haft samma post.
2: Sport eller idrott och vad är det där andra? Kanske undervisning eller något?
0: Ja, vi är nog rätt för det. Tycker du inte vi ska göra rätt? Så vi ska kappa huvud.
1: Nej, det är nu ungdomsminister, så det är ju idrott och ungdom.
0: Idrotts och ungdom. Men du var in på idrott och sport, så därför tänkte jag. Men jag gav ju rätt åt det redan, så vi är snälla.
2: Oj,
0: så jag tänkte när det är säsongsöppning så kan vi vara lite snälla. Så du fick ett poäng. Sommar är det fortfarande, fast man inte skulle tro det när man ser ut genom fönstret. 4 rätt av 5. Hur har din sommar gått förresten, Peter?
2: Här i Terrier. Jag är själv härifrån, men jag har nästan spenderat det här för det mesta. Så riktigt bra.
0: Mm.
2: Förutom kanske vädret, men inte större än så mycket.
0: Jag tänkte också, vet du, på när jag hörde hur du pratade. Det var inte riktigt Terrier-dialekt.
2: Nej, jag har inte riktigt fått det i mig. Så.
0: Varifrån är du ursprungligen? Yeah.
2: Från Helsingfors.
0: Just det. Hur har du använt i Terrier av alla ställen?
2: Ja, det är lite stuga här och så där släkt här också. Så det där, så. Why not?
0: Varför inte det? Det är nog så fint ställe, Terrier, måste man nog säga.
2: Det skulle jag säga, jag också.
0: Mm. Härligt. Men bra jobbat, Peter, med rötterna i Helsingfors och ringar in från Terrier. 4 rätt av 5 hittills, så vi går över till de följande 5 frågorna vi har kvar för din del.
1: Vi kör med lite teknikfråga här. Enkel fråga. En ny banbrytande telefon lanserades året 2007. Vilken då?
2: Nu skulle jag ju säga att det var Apples iPhone.
0: Visst var det iPhone.
1: Jaja.
0: Som var rätt svar.
1: Nåja, och då tar vi nästa fråga. Nu är vi på litteratur. Vilken finlandssvensk författare har skrivit böckerna Att lära sig falla och Först sålde de pianot?
2: Ja, och det är inte Kjell Westö, men det där som du... Det där som, inte det nu hela Jön Donna, men Monica.
0: Nej, du sa Jörn Donner, du sa Kjell Westö och Monica Fagerholm var du inne på, men det var inte rätt någon av dem. Merete Mazzarella ska vara rätt svar.
2: Okej.
0: Du har inte läst någon av de här böckerna?
2: Nej, men bekant namn förstås, men det kanske var mitt fjärde svar.
0: Okej.
1: Bra där.
0: Det är bra att du har olika svar på lagar och sen kanske du träffar rätt. Men det har gått hur bra som helst. Du har ju 5 rätt hittills, så superbra jobbat. Vi tar följande fråga.
1: Vad kallas det som man får om man river strimlor av skalet på citrusfrukter?
2: Vad kallas det man får?
0: Mm. Ja, om man river strimlor av skalet på citrusfrukter. Nu måste du snabbt...
2: Nu är det svårt, jag vet inte.
0: Zest.
1: Med zest.
2: Vad sa du?
0: Zest.
2: Zest?
0: Med zeta. Okay. Det ska vara rätt svar. Okej, 2 frågor kvar. Vi går rast vidare.
1: Ja. E-cigaretterna har på senare år blivit ett populärt alternativ till vanlig tobak. Vilket slangord baserat på det engelska ordet för ånga används för att beskriva dels själva apparaten och dels handlingen att använda det?
2: Okej, det är väl vape, att vapa, vaping, ska jag
0: säga. Yes, vape och vapa. Rätt svar.
1: Perfekt.
0: Back on track. Sista frågan.
1: Ja, och då kör vi lite tv-serier så här till avslutningsvis. Mm-hmm. Vilken tv-series signaturmelodi hör vi här?

0: med kanter med gissar Baywatch.
1: Du är nog bra på att gissa, Peter. För det var,
0: ja, det var det.
1: Det, var det. Det var Baywatch.
0: Okej, jag tittade på någon polisserie först. Okej, bra. Passar mig.
1: Passar utmärkt. Och vilken inledning du fick igång på höstsäsongen av Vinn eller försvinn. Fast det är sommarmånaden, nu bör påpekas 7 rätt av 10. Och det här kan vi inte understryka tillräckligt många gånger. In på den svåraste nivån på instegsfrågan.
2: Det gör nog inte lätt för dina motkamrater ikväll.
0: No. Kanske de har tänkt hela sommaren.
1: Vi får se.
0: Det är allt möjligt mer än jag, så kanske det här är bra start.
1: Det är väldigt, väldigt bra start. Vi önskar dig en fortsatt trevlig vecka där i Terjärv. Njut av naturen, njut av dialekten och allt annat härligt som finns där i knutarna. Och så får vi se om vi ringer till dig efter sändningens slut om 7 rätt räcker till vinst idag för Svenska Yle.
0: All right, tack ska ni ha, det här var roligt.
1: Hej då! Och vi ska ta och lyssna på The Ark, som alltså hade en spelning i Helsingfors förra veckan. Låten heter It Takes a Fool to Remain Sane.

0: svenska The Ark med Ola Salo som frontfigur har också representerat Sverige i Eurovisionen. Då när Eurovisionen ordnades i Finland, då hette låten The Worrying Kind. Låten du hör här i Yle Vega heter It Takes a Fool to Remain Sane. Och det var nog en grym filis på den här keikan i Helsingfors förra veckan. Jag har sett ljudklipp och jag har inte hört sådant allsång från ett publik har på väldigt länge.
1: Men deras låtar är nog väldigt allsångsvänliga, många av dem.
0: Definitivt. Också varit med i Allsång på Skansen tydligen i år. Åtminstone Ola Salo såg jag något kort klipp. Så The Ark är definitivt någonting att vara nostalgisk över och kanske plocka fram med någon annan CD-skiva från gömmarna bara för att.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Nåja, vi har nu då haft en av tre tävlande klara och nu är det dags nu för att välkomna nästa gäst.
0: Ja, följande tävlande och det skulle gälla att få minst 7 rätt.
1: Men som sagt, kom in och tävla i alla fall för det är ju roligt att vara med och tävla.
0: Det är jätteroligt och sen är det ju också bra att ringa in och öva i att tävla i Vinn eller försvinn. För Vinn eller försvinn finns här nu varje tisdag kväll i Yle Vega med start efter nyheterna klockan 18. Så det är ju bra att värma upp inför höstsäsongen.
1: Och som sagt, numret hit i studion är 0611 12 13. Ska vi köra nu då på nästa instegsfråga?
0: Det kan vi göra. Och det som vi har i vinstpotten är alltså svenska ylestrumpor. Och så fort du tror dig veta svaret på vår instegsfråga så ringer du alltså in på 0611 12 13. Så vi kör igång.
1: Här kommer den svåraste nivån. Det vi söker har du säkert sett många gånger i sommar. Om du rört dig på den, ja, om du rört dig på landsbygden. I USA dock vill man ogärna veta av det här.
0: Lite kryptiskt. Har vi något hugade på 0611 12 13? Som sagt så är det bara att ringa in och gissa ifall man ens tror sig veta. För Peter har ringt in och gissa fick rätt direkt på förra instegsfrågan.
1: Och jag vet säkert nivå. Många har sett någonting på landsbygden i sommar.
0: Säkert har man sett något, ja.
1: Men vad kan det vara som man ogärna vill ha i USA dock?
0: Det är tomt på linjen. Ska vi upprepa ännu en gång för säkerhets skull?
1: Svåraste nivån alltså. Det vi söker har du säkert sett många gånger i sommar om du rör dig på landsbygden. I USA dock vill man ogärna veta av det här.
0: Nu har vi någon modig som vill sig några till och med här som vill prova. Hej, hej, vem har vi här?
3: Ja, hej Mikael, hej.
0: No, morgens Mikael, vad tror du?
3: Vindmöllor.
0: Vindmöllor, det var en fin gissning, men det var tyvärr inte rätt. Hej, vem har vi här då?
4: Det är Maria, hej.
0: No, hej Maria, vad tror du?
4: Vindkraftverk.
1: Ja, det var egentligen samma svar och vindmöllor eller vindkraftverk är tyvärr fel.
0: Det var tyvärr fel. Tack Maria för ditt samtal. 0611 12 13, alltså numret i studion. Vindmöllor behöver ni inte ringa in och svara mera. Det är fel.
1: Men jag kan förstå varför man funderar på just det.
0: Absolut, jo, jag förstår helt och hållet hur Maria och Mikael tänkte där. Ska vi gå över till följande nivå, fjärde
1: nivån? Då kanske
0: nivån.
1: Man försvinner från den här vindmöllstanken.
0: För det kan vara.
1: På fjärde nivån låter det så här. Namnet

0: tankar får en att tänka på ett djur. Mm-hmm. Mm. Nu är det nog många hjärnor som går på högvarv ut i stugorna, ser det ut som. Folk funderar.
1: Det här finns alltså på landsbygden.
0: Ja.
1: Mm. Ogillas i USA.
0: Precis.
1: Och namnet på det söker får en att tänka på ett djur. Men vilket?
0: Ja, vad är det vi söker efter? Lite sådär halvkryptiskt kan det ju nog kanske vara.
1: Mm.
0: Men man kan alltid ringa in och gissa, precis som Mikael och Maria gjorde och ringde in och gissa på vindmöllor. 0600 11 12 13. Svenska Yle strumpor i vinstpotten, men det är ingen som vågar sig.
1: Om vi tar den här tredje
0: ännu,
1: så då kanske vi börjar förstå var vi börjar rikta oss till.
0: Okej, vi testar. Vi kör på den tredje nivån.
1: Tredje nivån. Det vi söker tillhör släkten små körvlar.
0: Små körvlar. 0600 11 12 13. Ring in direkt, du tror det vet. Det lönar sig att gissa. Det har gått vägen för många andra som bara har ringt in och gissa. Och vipsar man där med 10 frågor till som man kanske inte hade förväntat sig att man skulle få. Ja, så det får man åtminstone. Och svarar man mest rätt av alla så får man alltså svenska Yle strumpor hem på posten. Nu var det nog svårt att med det här.
1: Oj, oj, oj. Men om vi tar nästa, den näst lättaste, så då tror jag nog de flesta i... Har vi någon kanske?
0: Nu har vi nog någon som skulle vilja prova. Hej, vem har vi här?
2: Ja, hej, hej. Det här är nya tag och hej Svante.
0: Hej Svante, berätta, vad tror du?
2: Nå, jag skulle tro att det kan ju vara gräshoppor.
0: Gräshoppa. Mm, det var en fin tippning, Svante, men tyvärr var den fel. Ring in på nytt och gissa. 0600 11 12 13. Ja, inte gräshoppa heller.
1: Ska vi ta den näst lättaste nivån?
0: Jag tror vi går över dit. Jag varsågod bara.
1: Dess släkting anses vara väldigt otrevlig och kanske till och med farlig, men vår vän är totalt ofarlig.
0: Mm-hmm.
1: Så vi har en nära släkting,
0: ja,
1: som man inte vill bekanta sig med.
0: Okej.
1: Mm.
0: Hallå, vem har vi här då?
3: Nu är ni här, Björn Bellar. Hej.
0: Hej. Vad tror du?
3: Jag tror på tusen foting.
0: Tusen foting var en fin gissning, men det var tyvärr fel. Tack ska du ha för ditt samtal. Ja, de är in på insektlinjen här. Mm.
1: Det är säkert för att namnet får man en att tänka på ett djur, men det är kanske inte ett djur.
0: Ja. Ah. Hej. Ja, det var någon som gav upp direkt. 0600 11 12 13, bara att ringa in modet och gissa, och man får gissa flera gånger också ifall man då mot förmodan svarar fel.
1: Mm.
0: Det släkting anses vara väldigt otrevlig och kanske till och med farlig, men vår vän är totalt ofarlig, var den näst enklaste nivån på insektsfråga nummer 2. Jag vet du, Jasmin, det är tomt på linjen. Ska vi gå över till den enklaste?
1: Vi går över till den enklaste.
0: All right, då kör vi på det.
1: Den otrevliga släktingen är mycket större än det vi söker. Den är också invasiv. I Sverige anspeglar sig namnet på någonting sött och ätbart. I Finland använder vi dock ett annat namn för denna vanliga blomväxt.
0: Nå, där fick ni nu nyckelordet. Blomväxt. 0600 11 12 13.
1: Som har en invasiv otrevlig släkting.
0: Mm.
1: Men det namnet vi söker är en helt vanlig växt.
0: Och namnet på det vi söker får en att tänka på ett djur.
1: Ja.
0: Det kanske också lite hjälper i det här skedet. Hör till släkten små körvlar. Har vi några biologer på trådarna? 0600 11 12 13. Det är svårt det här tydligen.
1: Vad spännande.
0: Ja, jättespännande. Det är sällsynt att det skulle gå på det här sättet. Ska vi kasta ut någon till ledtråd här, eller ska vi ännu vänta? 0600 11 12 13. Något som hittas... Nåja, nu ska vi se. Här har vi någon som ringer in.
1: Hej, hallå, vad tror du?
4: Hundkex.
0: Hundkex säger du, och vi säger... Rätt svar.
1: Rätt svar. Oj, vad heter du och varifrån ringer du?
4: Karin, och ringer från Helsingfors.
1: Nå, men Karin, hur gick dina tankar när du har lyssnat på de här frågorna?
4: De gick lite hit och dit, men det var lite svårt att googla.
0: Det ska vara svårt att googla. Det är en av våra mål när vi gör de här frågorna. Det ska inte vara så där enkelt att bara plocka på första googlingen.
1: Rätt svar är då alltså hundkex. Men här i Finland, eller åtminstone på vissa håll här på finlandssvensk håll, så kallar man det också

0: så hundloka, hundfloka och sådär. Men,
1: jo,
0: men ja. I Sverige så är ju hundkex det vanligaste namnet. Ja.
2: Mm.
1: Ja. Det, alltså, det kommer inte hundfloka.
2: Och den är invasiv i USA och totalt vanligt ogräs i Finland och Norden. Ja. Det var alltså förklaringen på den där första, svåraste nivån. Hund då förstås, när vi sa att man tänker på ett djur. Det vi söker tillhör släkten småkörvlar. Och släktingen här då som vi har på nivå två var jätteloka.
0: Ja, för den är ju en invasiv art här i Finland.
1: Jo, den gissar jag på, ja.
2: Okej, men fint jobbat Karin. Vet du, det var så svårt för alla det här. Men så kom du in ridande på din vita häst och tog det här direkt. Det var bra jobbat, hörde inte det? Nu går vi vidare. Nu är det dags för dig att skärpa till dig ytterligare, för nu har vi 10 stycken kortfrågor för dig. Är du redo för dem?
1: Yep.
2: Bra. Vi går lite in på veckans nyheter så här inledningsvis för din del. En ung mopedist prejades av vägen av en polis i helgen. Var skedde detta? I vilken kommun?
1: Tusby
2: är rätt svar. Fin inledning, Karin, för din del. Sen tar vi följande fråga. År 2023 uppstod ett viralt kulturfenomen då två vitt skilda filmer gick på bio samtidigt. Fenomenet fick ett helt eget namn och den ena filmen var Barbie. Men vad hette den andra filmen? Gissa.
1: Inte en aning. Nej.
2: Okej. Okay. Andra filmen hette Oppenheimer. Och det här fenomenet var alltså Barbenheimer. Har du hört alls?
1: Jo, jag läste ju det där just då.
2: Just det, ja, Barbenheimer. Mm. Så att man såg båda filmerna efter varandra och Hollywood jubla, för det här var något som publiken själv hittade på att man skulle göra. Och nu inkommande december så verkar det bli ett nytt fenomen som de kallar för Dunes Day. Det här kommer alltså från Dune 3:an och sen Avengers Doomsday filmen som de får ihop nu till Dunes Day, så vi ska se om det blir ett nytt fenomen. All right, tredje frågan för dig Karin här ikväll. Vad heter den japanska konsten att virka småstopp både leksaker och figurer?
1: Inte en blekblå.
2: Ingenting?
1: Nej.
2: Amigurumi.
1: Oho.
2: Eller amigurumi, hur säger man det?
0: Jag skulle nog väl säga amigurumi.
2: Amigurumi.
1: Okej, okay, det där kan jag inte googla.
2: Man ska inte hinna googla, Karin. Du får ha hur snabba fingrar som helst. Men ser du, det är den här tidsaspekten här som oftast sätter käppar i hjulen. Det är ju det som vi försöker göra den här.
1: Det är det lilla problemet, ja.
2: Det är det, att tävlingen ska vara ogooglingsbar. Det är målet i alla fall. Fjärde frågan.
1: Okej.
2: Sovjetunionens ledande underrättelse- och säkerhetstjänst var aktiv mellan åren 1954 och 1991. Under vilken trebokstavsförkortning var organisationen känd som?
1: KGB.
2: KGB. Rätt svar.
1: Yep.
2: Fint jobbat. Då är vi halvvägs. Femte frågan.
1: Yes.
2: Medellin och Cali och hamnstaden Barranquilla, Cuia, är tre av de största städerna i vilket sydamerikanskt land?
1: Argentina.
2: En bra gissning. Med Argentina, tyvärr var det fel. Colombia ska vara i rätt svar.
1: Okej, ja.
2: Colombia. Ja. Har du varit någon gång?
1: Nej, inte nära heller.
2: Hur har din sommar så där annars varit? Har du varit i Helsingfors eller har du varit någonstans längre norrut som var med Peter från Helsingfors som var i Terjärd för tillfället? Har du rest något alls?
1: Ja, var ända upp till Jakobstad.
2: Nåja. Ser du bara.
1: Ja.
2: Du var riktigt dit i samma knutar som Peter då, med andra ord.
1: Jo då. Mm. Ja.
2: Har du något släkt där eller vad fick dig att fara till Jeppis?
1: Bara annat än släkt.
2: Okej, okay. Släkt i Jeppis. Vad är nu bättre än det? Finlands Stockholm. Som det kallas.
0: Ja, just det.
2: De är så trendiga där, ser du.
1: De
2: är jättetrendiga. Nåja. Okej, nu är vi halvvägs. Sjätte frågan för din del. Nu kommer en ljudfråga, så lyssna på det här. Vem tror du att du är? Vem tog du mig för? Du kan vara någon annans idiot och amatör. Låten, den heter Idiot. Men vem är den finlandssvenska artisten som sjunger den här låten?
1: No, Ingrid Enkel.
2: Fin gissning med Ingrid Enkel. Tyvärr var det fel, Karin. Det ska vara Frida Andersson.
1: No, ja, ja, förstås.
2: Men de har ju båda varit Finlands Lucia, så du var ju nog in på rätt svar.
1: Ja. Jag var liksom där nu och peta, ja.
2: Så du kan få ett halvt poäng för det. 2 plus 0,5 skriver jag i pappret. Så
1: det
2: är bra.
1: Det låter bra.
2: Ja, fint. Så tar vi följande fråga. Vad heter spelet där man slumpmässigt ska placera sina diverse kroppsdelar på ett underlag som består av cirklar i olika färger?
1: Var det Twister eller något sånt?
2: Helt korrekt. Twister heter det här spelet. Har du spelat någon gång?
1: Jag tror tyvärr det,
2: ja. Tyvärr, ja.
1: när jag var vigulantare.
2: Ja, det är ett hemskt spel att spela när man märker hur styv man har blivit.
0: Jag vet inte om jag vill spela det något mer.
2: Nej, jag tror inte heller att jag skulle våga. Framförallt inte med barn, för de kan böja sig i vilken knut som helst. Och så står man där som ett döber och bara liksom dreglar och kikar på att jag hade det där klarat inte jag mer. Men good for you. Okej, hej, vi tar följande fråga. Film igen. Vilken biografisk film som kom ut tidigare i år har blivit den mest inkomstbringande filmen genom tiderna, som handlar om en person som fanns på riktigt och då under 00-talet? Gissa.
1: Oj, tusan, när jag inte följer med de där filmerna, tyvärr.
2: Michael heter filmen.
0: Om Michael Jackson.
1: I
2: had been so. Okay. Jo, och den har kommit in över $1 miljard globalt, så den har slått alla de här filmerna om Queen, Bohemian Rhapsody och alla andra, så det går väldigt bra för den filmen. Okej, två frågor kvar och du har 3,5 rätt.
0: Precis.
1: Wow.
2: Yes.
1: Jag tror inte jag behöver prenumerera på sockorna.
2: Nu vet du, som jag sa tidigare, det är bra uppvärmning att ringa in, för du kan, Karin, ringa in hela hösten. Varje tisdagkväll kan du häcka vid telefon och bara vänta på att få ringa in och tävla igen. Så det är alltid bra att ringa in och öva, för då har du redan en fördel jämfört med många andra.
1: Jep.
2: Mm, okej. Okay. 9:e frågan för din del. Vilket stränginstrument i orkestern brukar delas in i första och andra stämmor och har 4 strängar?
1: Viol, violin.
2: Visst är det det. Fiol, violin. Godkänner vi också. Nu har du 4 rätt. Bra, bra. Kämpa, kämpa. Du är en till och så har du en 50% rätt plus en halv poäng. Lite Finlands närhistoria här. Hur många år har Alexander Stubb varit Finlands president?
1: Nej, vad sa
2: jag? Gissa.
1: 2.
2: Ja! 2 är helt rätt, Karin.
0: Det är bra. Så litet tal som man börjar ifrågasätta sig själv nästan.
1: Det där var lite pinsamt.
2: Det var inte alls pinsamt, du fick ju rätt svar.
0: Karin, jag måste avslöja att jag frågade här av några kollegor och de svarade alltså fel. Jag nämnde inga namn. Men du var alltså bättre nog än några kollegor här i närheten.
2: Bra. Visst var Magnus Hansén en av de här kollegorna?
0: Jag säger inga namn.
2: Magnus Hansén var den ena och sen var det visst Maja Nordman från Nyhetspodden som var den andra. Så du är smartare än dem, Karin. Bra jobbat.
1: Okej, men det är bra. Mm.
2: Fint. Karin från Helsingfors. Tyvärr blev det ingen vinst för dig ikväll, men det var superbra uppvärmning och tack för att du ringde in.
1: Tack så mycket.
2: Mm. Ha det så fint. Hej då. Dit får Karin från Helsingfors och en tävlande har vi rum för ännu här ikväll i Vinn eller försvinn. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på en låt som handlar om fioler.
0: Vad spännande.
2: Ja, istället för att spela en låt där en fiol ens hörs.
0: Mm, det finns ju några att välja mellan.
2: Det finns några. Jag blev uttråkad så tänkte, men kanske vi tar någonting ytter om den här välkända lådan. Så jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på lite skatepunk. Hur skulle det vara med det?
0: Ja, no, det låter ju spännande.
2: Det är spännande. Lagwagon heter låten, eller heter bandet, och låten heter Violence.

0: Ja man måste ju smyga in lite skatepunk då tillfälle. Yes, Lagwagon med Violins. För att vi hade en fråga som handlar om violer. Mm. Violiner. Det här bandet uppträder i Lund inkommande lördag i Sverige.
1: Till och med aktuellt.
0: Jag tänkte fara dit.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Ja, två tävlande från Helsingfors har vi haft med oss ikväll. Hur skulle det vara Östnyland om ni skulle ringa in och tävla?
1: Jag eller ha... Åboland.
0: Eller Åboland.
1: Eller som jag sa, eller någon svensk bubbla i Björneborg är ju välkommen att delta.
0: Ja, definitivt. Alla är välkomna att ringa in. Men nu har Helsingfors varit väldigt starkt representerat. Så det skulle vara helt kiva med någon folk från Västra Nyland eller Östra Nyland. Eller varför inte Österbotten? Mm. Åland som vi sa här, varför inte? Nå, hur som helst, ni ringer in alltså på numret 0600 11 12 13 och försöka klura ut rätt svar på de här frågorna vi har för er ikväll. Instegsfråga nummer 3 ska vi tänkt köra igång med här, och vad kan man alltså vinna här ikväll?
1: Man kan vinna ytterst fina och bekväma svenska yllestrumpor.
0: De är svartvita och trendiga och väldigt sköna att ha på sig nu när det börjar gå mot lite kallare tider, men inte ännu, för augusti är en sommarmånad ända in i det bittra slutet.
1: Ja.
0: Så numret i studion 0600 11 12 13. Så fort du tror du vet rätt svar så ringer du in och så ska vi se hur det går för dig. Det är Peter som ringde in från Terjärv med rötterna i Helsingfors som leder. Han kom in på den femte nivån, han fick 7 rätt. Sen har vi Karin från Helsingfors som kom in på den lättaste nivån, nivå 1. 105,5 rätt. Mm. Det är de två som har ringt in hittills. Så vi kör igång med den tredje och sista instegsfrågan, svåraste nivå. Den lyder som följer. Det vi söker vann ett krig mot sina konkurrenter. Striden pågick under flera år på 70-talet. Men till slut segrade Japan mot Japan.
1: Det var väl lite finurlig här.
0: Ja, först blir man så att vänta så mycket krig, vad. Och sen Japan mot Japan. Mm. Då ser det krig i huvud, misstänker jag. Ja, kanske inte för alla ändå.
1: Hej, vad tror du?
3: Jag skulle tippa på VHS.
0: Du tippar på VHS. Och du tippar helt rätt.
1: Oj, oj, oj. Vem är det vi pratar med den här gången?
3: Det är Oscar.
1: Nej men Oscar, hur? Ja, det här tog du igen också. Vi har andra ikväll som tog det på svåraste nivån. Det är nog otroligt bra start på den här säsongen måste jag säga.
0: Eller hur? Hur tog du det där VHS? Vad var det som fick dig att säga klick i huvudet på dig?
3: Jag tänkte nu bara på kampen mellan beta och VHS.
0: Nej men precis, det var just det som vi var ute efter. VHS tävlar mot Betamax, båda tillverkades av japanska företag JVC och Sony. Och Oscar, du ringer in varifrån?
3: Från Pargas.
0: Från Pargas!
1: Nej, men tar vi Åboland här nu nice. Också serverat.
0: Hjärtligt välkommen med Oscar från Pargas. Strålande fint jobbat! Han är en ödmjuk man.
1: Mm.
3: Ja. Yep.
0: Sen på fjärde nivån så skulle det ha lydit så här. De två konkurrenterna hade utvecklat olika produkter för samma ändamål, men till slut var det längden som gjorde att den ena vann. VHS klarade till en början av 2 timmar, medan Betamax till en början av 1 timme. Mm. Sen den tredje nivån, det vi söker var banbrytande när det kom ut på marknaden, men i dagens läge används det knappt alls längre. Men om du letar i en pafflåda på vinden eller i källaren kan du säkert hitta det vi är ute efter. Har du någon sån pafflåda på vinden eller i källaren som du har gamla VHS-kassetter i, Oskar?
3: Nej, de är nog alla slopade för länge sedan. De lite DVD finns kvar, men ja. VHS de har nog fått fara i Roskilde.
0: Samma här, det är nog DVD och Blu-ray som gäller från och med nu. På andra nivån lyder det så här. Ibland kunde det vi letar efter ha ett problem, men problemet gick enkelt att lösa med en penna. Det vill säga man kan använda en penna för att vrida på spolarna inne i VHS-kassetten manuellt. Och det här kunde man ju också göra med C-kassetter.
1: Ja, nostalgi.
0: Mm, väldigt. Och sen enklaste nivån, det vi letar efter har en akronym på 3 bokstäver. Ofta brukar man säga att det här var uppfinningen som tog Hollywood till vardagsrummet. Och rätt svar var alltså VHS Video Home System som de här bokstäverna står för. Oskar, du tog det här på svåraste nivån. Fint jobbat!
1: Och det betyder nu då, Oskar, att du har ju alla chanser att förstås ta hem också segern ikväll. Hur känns det?
3: Ja, känns bra.
0: Ja.
3: Vi får se hur det går.
0: Vi får se hur det går. Jasmin bjuder på 10 stycken kortfrågor åt dig och här kommer den första.
1: Ja. Honan kallas sugga eller so, men vad kallas en hane inom svindjursfamiljen?
0: Galt ska vara rätt svar.
3: Oj, ja, nej, det klarar jag.
0: Nej, ingen fara. Vi har ännu 9 frågor kvar. Jasmin kommer med följande.
1: Naja, vi är lite på aktuella nyheter här nu då. Nästan 30 år efter skjutningen i Las Vegas 1996 inleddes rättegången mot en tidigare gängledare för mordet på en av hiphopens mest ikoniska artister. Vilken rappare handlar rättegången om?
0: Gissa. Något bara. Nej. Tupac Shakur. Eller Tupac.
3: Ja, det borde jag nog veta, ja.
0: Nå, ja. Men det, så där är det.
1: Det är alltid så här, i stundens hetta så jag själv är nog en som är jättedålig. Jag skulle få noll.
0: jag skulle vara värdelös på den här tävlingen. Alltså, det skulle bli till något. Jag skulle bli så hätta bara av den där tankegängeln att jag skulle få fel mellan öronen. Men hej, vi fortsätter Oskar med raska tag till den tredje frågan för din del.
1: Ja, vi tar lite från Svenskfinland här. Vad hette Svenskfinlands motsvarighet till Allsång på Skansen som leddes av Benny Törnros?
3: Ingen aning.
0: Fångad av en sång hette det här programmet och det lades ner från festkanalen FST år 2009 på grund av ekonomiska skäl. Du har aldrig tittat på det här programmet?
3: Nej, det tror jag inte. Det är nog inte riktigt min grej.
0: Nej, det är helt okej. Okay. Det behöver inte vara din grej. Men det är vi nu. Men det såg vi framme vid fråga nummer 4.
1: Och nu tar vi lite kemi här. Vilken är den kemiska beteckningen för guld?
3: AU.
0: Rätt svar, AU.
1: Och där inledde vi ju poängerna.
0: Okej. Men nu blir det Oskar svårt här, för det här skulle jag vara helt i pisse med, om jag ska vara helt ärlig.
1: Så naja, Oskar, hur är din huvudräkning?
3: Oj, nej, det får vi se.
1: Nå, vi ska se hur det går.
0: Okej, nu långsamt sen, Jasmin. Vi måste vara schyssta, för det här är på riktigt svårt. Superlångsamt för Oskar i Pargas.
1: Okej, Oskar. Vad blir 111? Minus 27.
3: 84.
1: Alltså var det där ens 2 sekunder innan du svarade rätt? Det där var nog på riktigt rekordsnabbt.
0: Det var snabbt. 84 var rätt svar. Bra jobbat.
3: Ja.
1: Snyggt. Mm. Nåja, litteratur då. Vem skrev romanen Brott och straff? Med efternamn?
3: Dostojevski.
0: Bra!
1: Snyggt!
0: Yes, snyggt jobbat. Fjodor Dostojevski. 3 rätt har du hittills av 6 möjliga.
1: Snyggt, snyggt. Nu vi tar lite kvinnohälsa-fråga här.
3: Oj.
1: Nå, vi ska se hur det går. Vad heter sjukdomen som drabbar ungefär vart tionde person som har mens där vävnaden växer utanför livmodern?
3: Endometrios fick jag lite hjälp med här.
1: Nå, men snyggt, det var alldeles rätt svar.
0: Ja, endometrios.
3: Ja, det var min fru hjälpte lite här.
0: Härligt med att frun hjälper till. Sen om du vinner de här strumporna så kan ni ju ha en per huvud. På vardera foto.
1: Det är bra.
0: Ja, endometrios, rätt svar och hälsningar till frugan. Tack för hjälpen också här från studiohåll. Nu har du 4 rätt.
1: Då tar vi lite populärkultur. Mikhail Baryshnikov. Ja, säger jag rätt här nu.
0: Baryshnikov.
1: Ja, Baryshnikov, Anna Pavlova och Sergej Polunin hör till de mera kända personligheterna inom vilken dansform?
3: Jag har ingen aning, men jag gissar på ballett.
0: Det var en fin gissning, för ballett var helt rätt svar.
1: Ja, snyggt. Och det är lite spännande här nu.
0: Ja, nu är det på det sättet, Oskar, att det är 2 frågor kvar. Och Får du båda dem rätt så har du exakt lika många rätt som Peter hade som ringde från Terjärv. Och han kom också in på den svåraste nivån, så då är det jämnt mellan er två. Och det skulle betyda att ni båda vinner här ikväll, så då får ni båda strumpor hem på posten. Vad säger du om det?
3: Ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Två frågor återstår. Vi ska inte ta ut något på förhand. Näst sista frågan för din del låter så här.
1: Vad kallas den nepalesiska folkgrupp som lever i Himalaya och som är världskänd för sina kunskaper som bergsguider och bärare vid till exempel Mount Everest-expeditioner?
0: Det tog lite för länge där. Kärpa eller kärpor?
3: Ah, ja.
0: Ja.
1: Lät det bekant?
3: Det är lätt bekant nu när ni säger det, ja.
1: Mm. Ja. Nå, men snyggt. Hör du, vi tar den sista frågan och så ser vi var vi landar. En ljudfråga kommer här till sist. Ja, vi gör så här. Lyssna här. What does the fuck say? Ja, what does the fuck say? Men det är inte frågan, utan vilken norsk grupp sjöng om vad räven har för läten år 2013?
3: Det var Ylvis.
0: Ylvis var rätt svar. Snyggt jobbat där, Oskar. Och du var snubblande nära att också vinna här ikväll. Du har 6 rätt av 10.
1: Alltså 6 rätt av 10 är ju jättebra, måste jag säga.
0: Och, faktiskt.
1: Ja. Och du stod också med vinsten i topp här på sista frågan också rätt svar. Så det var ju otroligt bra gjort för att vara med och tävla. Hur känns det?
3: Ja, får pröva på nytt någon gång.
0: Ja, definitivt. Det här var nu ingenting att kämmas för. Hörde du 6 rätt, det var superbra jobbat.
3: Ja, tack.
0: All right. Hörde du, ska ha det riktigt bra, Oskar, och så får du ringa in någon annan gång igen.
3: Yes, tack ska ni ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Dit får Oskar från Pargas.
1: Har du tänkt att det blev ju faktiskt ganska jämnt sist och slutligen? Alltså vi har vinnaren på 7 poäng och nu Oskar fick 6 poäng och sen hade vi då, vad blev det, 5,5?
0: 5,5 för Karin.
1: Så det var ju väldigt nära sist och slutligen.
0: Men Peter från Terjärv, egentligen från Helsingfors, blev vår stora vinnare. Grattis Peter, snyggt jobbat. Vinnare av svenska Yle strumpor. Vet ni förresten hur en räv låter så där på riktigt?
1: Jag vet inte.
0: Så där låter den rev. Hej, tusen tack för att ni har varit med och tävla här ikväll. Vinn eller försvinner igen tillbaks nästa veckas tisdag direkt efter nyheterna klockan 18. Mitt namn är Nicke Aldén.
1: Och mitt namn är Jasmine Urväder.
0: Det ska bli nyheter direkt efter norska humorgruppen Ylvis och The Fox. Ha det bra, hej då!
1: Hej då!

0: är klockan 19 och det ska bli nyheter med lång väderrapport. I studion Robert Hedengren, riktigt god kväll. Nu kommenterar politiker det aktuella fallet där polis utreds för brott efter att våldsamt ha stoppat en mopedist i Tusby. Kristoffer Ingo från Svenska Folkpartiet som sitter i förvaltningsutskottet kommenterar polisens agerande så här.
1: Det är såklart en enskild polis, det måste vi komma ihåg att det är ju inte polisen som myndighet som har fattat de besluten, och det är ju helt klart att en brottsutredning mot polisens agerande har startat och bra, så agerande är ju förstås helt förkastligt, och det har alla som har sett videon så förstår ju det att så där kan det inte vara, och man får ju förstås oroas för vilken bild det ger av vår polismyndighet och alla de goda och duktiga poliser vi har i samhället. Det är klart att polisen måste på sig sitt ansvar, även om det här nu som sagt är en enskild polis, så måste polisen som myndighet ta på sig ansvaret för då sådana här missar sker. Man ser också efterspel där lokalt i Tuusula-området där var olyckan har skett, att det svänger åt det hållet att tilliten till polisen och till myndigheter försämras, man gör narra av polisen och så vidare. Det är inte ett samhälle som vi vill bygga, som vi vill ha. Jag skulle nog tänka att åtminstone alla de unga mopedister som finns i samhället, egentligen allihopa som förväntar sig att man kan lita på polisen, skulle kunna vara förtjänta av en ursäkt från polismyndigheten i det här fallet.
0: Sa Kristoffer Ingo. Vid gränsen mellan Lettland och Belarus har man för första gången hittat en tunnel som grävts av migranter. Det meddelar Lettlands inrikesminister. Tidigare har man hittat liknande tunnlar vid gränsen mellan Litauen och Belarus. Där har i år gjorts 12 försök att ta sig över gränsen. Lettlands och Litauens östgränser är också EUs yttre gränser. De ryska attackerna mot Ukraina har blivit mer förödande på grund av att Ukraina har brist på luftvärnsrobotar av typen Patriot som tillverkas i USA. Nu börjar också andra europeiska länder få slut på Patriot-robotar att bistå Ukraina med. Det rapporterar Politico. Ukraina behöver hundratals robotar, men USAs lager har sinat till följd av Irankriget. Och nu ska vi ta en titt på vädret. I rapporten ingår varningar. På många håll förekommer regnskurar och vädret blir svalare. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Halvklart till mulet och på många håll regn eller regnskurar. Med början i väst, uppehåll och uppklarnande. Men i natt närmast i norra Karelen och Kajanaland fortsättningsvis regn. På eftermiddagen igen lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 12 grader. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 19 grader. Måttlig, lokalt byig vind omkring nordväst. I Lappland, växlande molnighet och tidvis regn eller regnskurar. I natt västerifrån uppehåll. På dagen närmast i norr några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är i norra Lappland mellan minus 1 och plus 4 grader. På annat håll i Lappland mellan 3 och 8 grader, men lokalt nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 16 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Vindvarning för landområden. I landskapen Kymmenedalen, södra Karelen och södra Savolax är den nordvästliga vinden kraftig på dagen. I vindbyarna 15 meter per sekund. Femdygnsprognosen för onsdag fram till söndag. I början av perioden är det mestadels uppehållsväder och liten molnighet. Enstaka regnskurar förekommer i landets södra och mellersta delar. Från och med fredag blir det mer utbrett regn i hela landet. Och åska kan också förekomma lokalt. I början av perioden ligger dagens högsta temperatur mestadels mellan 15 och 19 grader. I norr mellan 10 och 15 grader. I slutet av perioden blir vädret varmare, särskilt i väster där det allmänt kan bli över 22 grader. Natttemperaturen ligger inledningsvis mellan 2 och 10 grader. Frost kan förekomma i norr och lokalt i landets mellersta delar. I slutet av perioden ligger natttemperaturen huvudsakligen mellan 10 och 16 grader. Nederbördsmängden för perioden är 5-15 mm, lokalt i väster och i landets mellersta delar 15-25 mm. Väderrapporten för sjöfarande klockan 18. Varningar för hård vind. Ålands hav och Bottenhavet. Nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Finska viken, norra Östersjön, Skärgårdshavet, Kvarken, södra Bottenviken och södra Saimen. Nordvästlig vind 12 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Upp till 14 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, oska, mest god sikt. Norra Östersjön. Nordvästlig vind som avtar. Först 10-14 meter per sekund. Från och med morgonen 7-12 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Nordvästlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar småningom. På eftermiddagen 4-8 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Nordvästlig vind som avtar. Först 9-13 meter per sekund. Från och med förmiddagen 7-11 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet. Nordvästlig vind som avtar småningom, först 10-14 meter per sekund, på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. God sikt. Kvarken. Nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar småningom, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Nordlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund. Från och med natten vind som avtar, på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. God sikt.

Och slutligen Simon. Nordvästlig vind 6-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt regnskurar, mest god sikt. Utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken. Nordlig till västlig vind under 14 meter per sekund. Från morgonen under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordlig till västlig vind som avtar, till en början under 10 meter per sekund. På natten mest sannolikt svag vind. På dagen vind omkring syd som tiltar, mot kvällen under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken. På natten sannolikt svag vind, på norra Bottenviken ändå nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Från morgonen sydlig till västlig vind som tiltar, på dagen under 10 meter per sekund. Och nu då klockan blir 7:09 på kvällen är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 18. På Aspö var det plus 16 grader, väst-nordvästlig vind 7 meter per sekund, nästan klart och sikten 47 kilometer. Kotkarankö 15, väst-nordväst 4, nästan klart och sikten 46 kilometer. Orrengrund 15, väst-nordväst 9, nästan, ursäkta, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, nordväst 6. Kallboda grund 15, väst-nordväst 9. Östertokan 13, väst 8. Gråhara 13, väst 5, nästan mulet och sikten 20 kilometer. Makilo 15, väst 5. Bogaskär 16, nordväst 6. Nästan klart och sikten 45 kilometer. Hangetullludden 16, väst-nordväst 13. Russarö 16, väst-nordväst 14. Venö 16, väst-nordväst 11. Utö 16, nordväst 11. Klart och sikten 24 kilometer. Notgrund 16, nordväst 11. Fagerholm 16, nordväst 12. Uppgifter från Vilsandi saknas. Gotska Sandön 18, nordnordväst 2, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 15, nordväst 10, mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, nordväst 11, halvklart och sikten 20 kilometer. Uppgifter från märket saknas. Enskär 15, nordväst 12, mulet och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, nordväst 13, nästan klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15, nordväst 12, klart och sikten 37 kilometer. Selgrund 15, vinduppgifter saknas. Nästan klart och sikten 22 kilometer. Bredskäret 15, väst 6. Strömmingsbådan 16, väst-nordväst 7. Valsörarna 14, nordväst 13. Kallan 15, väst-nordväst 5. Tankar 15, väst-nordväst 7. Regnskurar och sikten 45 kilometer. Ulkokalla 15, nordväst 5. Nahkiainen 14, nordväst 9. Brahestad 14, nordnordväst 8, mulet och sikten över 20 kilometer. Uleåborg 12, nordnordväst 11, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 14, nord 11, mulet och sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15, nordnordväst 8. Och Ajos plus 16 grader,
nordlig vind 4 meter per sekund, nästan klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi, minus 4 centimeter. Uleåborg, minus 2. Brahestad, plus 1. Jakobstad, Vasa och Kaskö, plus 2. Mäntyluoto, plus 3. Raumo, plus 4. Åbo, plus 3. Föglö, plus 6. Hangö, plus 11. Helsingfors, plus 18. Borgo, plus 19. Och Fredrikshamn, plus 27 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 2,4 meter. Pollenrapporten. Blomningen av gräs och gråbo fortsätter. Pollenmängderna från gräs varierar från måttliga till rikliga i kustområdena. I inlandet, i landets södra och mellersta delar, är det mestadels lite pollen, men mängderna kan tidvis stiga till måttliga. I Lappland, Kajanaland och i inlandet i norra Österbotten väntas mängderna förbli små. Mängderna av gråbopollen är små till måttliga i hela landet med undantag för Lappland. I södra Lappland är mängderna små. Regn sänker pollenmängderna i luften. Och slutligen ett meddelande från Försvarsmakten. Imorgon onsdag skjuter gränsbevakningsväsendet med fartygsartilleri vid Makilo och Stora Enskär mellan klockan 8 och klockan 20. Mera information om skjutningarna och om det farliga området finns på Försvarsmaktens webbplats. Här var det slut på rapporten. Mera nyheter blir det igen om en timme. Ha det så gott fram till dess.

Välkommen att fira aftonandakt med mig, Susanna Lönnqvist från Borgå. I egenskap av lärare i religion och pastor har jag ibland fått frågan om jag tror att Gud förlåter dem som begått grymheter av historiska mått. Kan de få förlåtelse och vandra med Jesus i paradiset? Så där som mannen som benådades av Jesus på korset och få löfte om att vara tillsammans med Jesus i paradiset. Jag vill plocka fram några verser från Jonas bok som hjälper mig att försonas med tanken på att kanske möta dessa människor i himlen som på jorden varit massmördare och tyranner. De som varit verkliga förlorade söner. De som inte bara spelat bort hela arvet utan dessutom berövat livet, tryggheten och familjen från andra människor. Kan du för en stund föreställa dig att du är Jona och Gud talar till dig? Gud säger att du ska fara till Mosul i Irak. Du ska bege dig till den stora staden Mosul och ropa mot den, för dess ondska har kommit upp inför Guds ansikte. Jona fick precis den uppmaningen att gå till Nineve, och Nineve är idag staden Mosul i Irak. Skulle du åka dit? Skulle du boka biljett, packa väskan och åka iväg för att berätta åt invånarna att Gud talat om för dig att det är onda människor? Jona tog biljetten till Jaffa, söder om Tel Aviv istället. Han for till det som vi kan se som semesterorten. Han åkte åt annat håll och for sedan till sjöss för att slippa lyssna till Herren. Men han kom inte undan Gud. Där på havet blev det storm. Skeppet höll på att bryta sönder. Och Jona förstod att stormen var orsakad av Gud. Han föreslår att kaptenen kastar honom i vattnet. Han förstår att stormen beror på honom. Och om han är ur världen så blir det lugnt igen. Skulle du hellre välja döden? Att kasta till stormigt hav? Eller att åka bort för att predika omvändelse. Jag tror de flesta av oss väljer att stanna hemma om inte Gud tvingar iväg oss på något sätt. Så var det för Jona också. Hur han än slingrade sig så kom han inte undan. Jona kastas i havet, han slukas av en stor fisk och det är inga trevliga dygn i fiskens buk. Vattnet stod till halsen på honom och han ropade på hjälp och ropade till Gud. Och Herren talade till fisken och den spydde upp Jona på det torra, kan vi läsa i Jonas bok. Jona räddas från döden och känner tacksamhet. När Gud kallar Jona till samma uppgift som tidigare så då lyder han. Han går iväg på en månads vandring för att komma fram till Nineve. Nineve är en stor stad. Han går in i staden och ropar ut sitt budskap att Herren kommer att vända upp och ner på staden på grund av deras ondska. Om människorna fortsätter göra ont, förstör staden. Om det vänder om, vänds staden upp och ner och så blir den en bra stad att bo i. Invånarna lyssnar på Jona. Kungen lyssnar på Jona. Det utlyser bot och sorg och alla vänder sig om från sina onda vägar och människorna känner sorg över det egna levnadssättet. Och Gud ser deras sånger. Och Jona då, blir han glad över deras sånger? Nej, han blir arg, han blir rasande. Folket som var känt för att flå sina fiender levande, Israels värsta fiende genom alla tider, varför skulle Gud visa nåd mot detta folk som var så känt för sin blodtörst och grymhet? Och så frågar Gud av Jona, har du rätt att vara arg? Jag tror att när vi känner sorg över ondska, då lyssnar Gud och visar nåd. Oberoende av hur stor eller liten ondskan är. Vi är också kallade till att glädjas med andra, då det vänder om. Och vi är kallade till att föra evangeliet vidare, inte bara till snälla och trevliga, utan till alla människor, för att världen ska bli en bättre plats för oss alla att bo på.

Strömkriget må vara över, men dess lärdomar är tidlösa. Vill man förstå varför en viss sorts teknik slår igenom medan andra förblir i skymundan, ska man följa pengarna, kontrollera berättelsen, narrativet liksom.

0: Professor Kotick.
1: Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
2: Salto quântico. Salto quântico.
3: Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
4: New York, mars 1888. Ett väldigt oväder har dragit in över stan. Historien känner till det som The Great Blizzard of 1888, den stora snöstormen 1888. Vindarna ylar mellan de höga husen, gatorna försvinner. Över gatorna hänger ett virvar av trådar, telefon, telegraf, elektricitet, allt möjligt, kors och tvärs som ett spindelnät av metall. De här trådarna tyngs ned av is och snö och under natten ger de vika. Stolpar knäcks, ledningar slits loss och faller ner över gator och trottoarer. När stormen bedarrar ligger kablarna i drivor. Vissa leder fortfarande ström, andra inte. Människor kan inte se skillnaden. Den våren dör flera New York-bor av elchocker. Tidningarna fylls av rubriker om death by wire. Elektriciteten, framtidens kraft, har blivit ett dödligt hot. Och just där, i snöslasket och i rädslan, tar ett krig fart. War of the Currents, strömmarnas krig. Ett krig om vilken sorts ström som ska få lysa upp världen. Det är ett krig vars generaler heter Edison, Tesla och Westinghouse. Historien lär oss att växelströmmen segrade. Och ändå hade Edison övertaget i flera år med sin likström. Inte för att hans teknik var överlägsen, det var den inte. Utan för att såna här krig sällan handlar om att ha den bästa tekniken. Utan om att kontrollera narrativet, krossa motståndet och se till att pengarna flyter åt rätt håll. Hur som helst, veckans kvanthopp om det stora strömkriget är en historia om hur teknik blir politik och om varför elen i ditt vägguttag kunde ha blivit helt annorlunda. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. De första elektriska ljusen var inte hemtrevliga. De var brutala. Båglampor, gnistrande, fräsande, surrande och bländande. De var som små konstgjorda solar. De hängde högt uppe över gator och fabriksgolv, för man ville inte ha dem i ögonhöjd. De fladdrade, de brummade, de utgjorde ofta en brandrisk. Men de lyste upp hela kvarter. Och för att göra det krävdes hög spänning, ibland flera tusen volt. Och den var helt enkelt lättare att få fram med växelström, eftersom de här lamporna hängde högt över gatorna var det en risk man ansåg sig kunna ta. Men vänta nu. Vilken är då skillnaden mellan likström och växelström? Jo, likström flyter åt ett håll, från plus till minus. Växelström, som namnet säger, byter riktning hela tiden, fram och tillbaka, många gånger i sekunden. Närmare bestämt 50 gånger per sekund här hos oss. Strömmen i våra väggar har alltså en frekvens på 50 hertz. Men varför var det här att ta en risk att köra med växelström? Jo, växelström är alltså mer praktisk när man kör med hög spänning, som i de kraftfulla båglamporna utöver New Yorks gator 1888. Men eftersom den växlar riktning snabbt kan den lättare störa hjärtats rytm. Det här upplevdes som ett problem i det skedet när man ville ta elen inomhus. Och det ville Thomas Edison.

Tem kring glödlampan. Låg spänning, lätthanterlig teknik baserad på trygg likström. Som sagt, ström som går åt ett håll som vatten i ett rör. Plus till minus, lugnt och förutsägbart. Och det fungerar. Det är nu som New York börjar bli känt som The City That Never Sleeps. Staden som aldrig sover. The Big Apple tindrar snart som en julgran. Men likströmmen har en besvärlig fysisk begränsning. Den går inte så där jättelångt. Förlusterna i kablarna blir för stora. Strömmen hettar upp kablarna istället för att lysa upp lampan. På den tiden var räckvidden i praktiken ungefär en dryg kilometer för likström. Så därför, om likström ska försörja en stor stad, så då måste du bygga kraftverk överallt. Små centraler, tätt. Edisons system var inte bara en teknisk lösning, det förutsatte en radikalt annorlunda stadsplan. Eltillverkning mitt bland människorna, mitt bland husen. Det är här växelströmmen kommer in i bilden. Som sagt, ström som byter riktning många gånger i sekunden. Den har en egenskap som likströmmen inte har på samma enkla sätt. Den kan transformeras. Med transformatorer kan man alltså höja spänningen innan elen skickas iväg och sen sänka den igen när den når hemmen. Det här ger mindre förluster på vägen. Plötsligt kan man tänka sig stora kraftverk långt bort från stadskärnan som försörjer stora områden. Plötsligt öppnar sig visionen av en annan sorts framtid. Och den visionen såg George Westinghouse tidigt. Westinghouse var också uppfinnare, fast inte lika mediasexig som Thomas Edison, trollkarlen från Menlo Park som han kallades. Westinghouse, han byggde inte sin myt i offentligheten på samma sätt. Men han var en systembyggare av ett mera praktiskt slag, jordnära, uppfinningsrik, uppvuxen i sin fars verkstad med smuts under naglarna. George Westinghouse, han är i det här skedet en self-made man. Han har skapat sin förmögenhet redan innan strömkriget vid järnvägen. George Westinghouse uppfann den automatiska luftbromsen. Ett system där tåget bromsade av sig självt om någonting gick fel. 1886 grundar Westinghouse ett elbolag och börjar köpa upp patent och komponenter som ska göra det möjligt att bygga ett komplett växelströmssystem. Han importerar transformatoridéer från Europa och pressar sina ingenjörer att göra dem praktiska. Resultatet blir ett elnät som kan bära hög spänning på huvudlinan och sen inom citat stegas ner till en säker nivå lokalt vid varje kund. Det här ger en fördel. Westinghouse kan nu börja försörja inom citat luckorna mellan Edisons kraftverk. Där Edison hade öar av likström uppstår plötsligt en kontinent av växelström. Och det är nu det blir krig. För när växelströmmen börjar sprida sig snabbt, inte bara via Westinghouse utan via andra företag också, då reagerar Edisons läger. Dels med patent, dels med propaganda. Anfall är bästa försvar, är mottot. Patentkriget fyller domstolarnas kalendrar totalt. Det här är en tid då varje detalj kan vara en domstolsfråga.
en viss sorts glödtråd, en viss sorts koppling.

0: en viss sorts mätare. Aktörerna slåss i domstol, gör upp, byter territorier, köper varandra, försöker undvika att krocka med andras patent eller rammar varandra med flit. Men patent skapar inte tidningsrubriker. Rädsla skapar tidningsrubriker. Säkerhetsfrågan, visar det sig, är nämligen inte bara propaganda. Den är verklig. New York i slutet av 1880-talet ser ut som ett elektriskt råttbo. Över gatorna hänger telefontrådar, telegraftrådar, brand- och inbrottsalarmtrådar och nu också elkablar. Allt draget huller om buller, kors och tvärs. Ofta utan vare sig standarder eller tillsyn. Isoleringen är primitiv. Någon beskriver det som en trasa doppad i sirap. En del ledningar är i drift, andra är övergivna av bolag som har gått omkull och nu hänger de där trådarna bara kvar där och vittrar sönder långsamt. Och så anländer vintern 1888. Den stora snöstormen, Great Blizzard of 1888, river ner ledningar i mängder. Gatorna fylls av fallna kablar. Vissa är strömlösa, andra är inte. Och ingen kan se skillnaden. Gemene man vet knappt någonting om elektricitet kring den här tiden. Hela grejen är ju i praktiken bara något årtionde gammal. Så när människor börjar dö av elchocker den våren exploderar pressen. Tidningarna skiftar nästan över en natt från gas kontra elektricitet till döden genom tråden. En 15-årig pojke dödas av fallande högspänningskablar. En kontorist får en stöt och dör. En linjearbetare dödas av elchock. Varje incident blir en ny löpsedel, en ny anledning att kräva reglering och att någon ska avgå. Så Edison, han drabbas av skrämselhicka. Han är rädd för att en spektakulär olycka ska skada hela elektricitetens rykte. Att människor ska börja associera el med död och säga nej tack, vi nöjer oss med gasen ett tag till. Hela Edisons affärsmodell står på spel här. Men samtidigt ser Edison en chans att sätta dit en konkurrent. I ett privat brev skriver Edison att
1: det är lika oundvikligt som döden själv att Westinghouse kommer att ha livet av en kund inom 6 månader efter att ha installerat ett av sina växelströmsystem.
0: Edison själv säljer som sagt likström. Och så börjar en av de mest obehagliga PR-kampanjerna i teknikhistorien. En elektriker vid namn Harold P. Brown träder fram och inleder ett personligt korståg mot växelströmmen. Han skriver arga insändare, han lobbar hos myndigheter och kräver hårda begränsningar av växelströmmen. En föreslagen gräns på 300 volt låter kanske rimlig om man är rädd, men det är också en gräns som i praktiken eliminerar hela växelströmmens systemfördel. Härnäst gör Brown någonting som är svårt att föreställa sig ens idag. Han försöker inom citat bevisa växelströmmens risker genom offentliga djurförsök. Hundar i burar. Först pulsar av likström som gör fruktansvärt ont men som inte dödar. Och sen en stöt av växelström som tar djurets liv. Supermakaber teater. Och det är helt med avsikt alltså. Edison, han stöder inte Brown offentligt, men grejen är alltså att Brown får tillgång till Edisons utrustning, till Edisons laboratorium, till Edisons assistenter. Pamfletter trycks professionellt och skickas till politiker, tidningar och affärsmän. Edison-bolagets folk har kontakt, de coachar och de fixar. Brown, han framstår i allt det här som en oberoende expert, men han är i praktiken en spelknapp i ett större spel. Westinghouse, han försöker avdramatisera situationen. Det är nästan gulligt hur han vid ett tillfälle bjuder in Edison för att tala sådär avslappnat face to face som vuxna människor. Det verkar finnas en systematisk vilja att skapa splittring, skriver Westinghouse, när vi borde dra åt samma håll. Edison, han tackar artigt nej.
1: Laboratoriet tar all min tid.
0: Kriget, det fortsätter i tidningsspalterna, i kabinetten och i domstolarna. Och så glider det över i någonting ännu mörkare. Den elektriska stolen. Bakgrunden till det här är i sig ett stycke kuslig modernitet. När man i USA börjar tala om elektricitet som en, inom citat, human avrättningsmetod, är det delvis drivet av att elektricitet ju uppenbarligen tycks kunna döda omedelbart. Jag menar, linjearbetare dör på fläcken i olika olyckor. Olyckor som ser ut som att någon bara, ja, släcks som en lampa. Man får ju nästan elektriska stolen att låta som barmhärtighet. Om el kan avsluta liv snabbt, tja, måste ju då vara ett bättre alternativ än plågsamma hängningar och giftsprutor som inte nödvändigtvis biter riktigt. Så en kommission tillsätts som utreder det hela, experter kontaktas och det diskuteras i kabinetten. Och här kommer en detalj som är så svart att den nästan känns uppdiktad. Edison, som säger sig vara mot dödsstraff, får frågan vilken sorts ström som borde användas i avrättningarna. Och han pekar på växelström från Westinghouse. Plötsligt blir avrättningsmetoden ett vapen i marknadsföringen. Det finns till och med en språklig kamp om vad man ska kalla den nya avrättningsmetoden. Ska man säga electrocution? En tidning föreslår Westinghouse, Browned eller Jerryside, det sistnämnda efter politikern Elbridge Gerry som driver på reformen. Westinghouse, han inser ju faran med det här, inte bara moraliskt utan för hans varumärke. Så han finansierar rättsfall för att stoppa elektriska stolen eller åtminstone hindra att hans generatorer används. Men han förlorar. Och när den första avrättningen i elektrisk stol genomförs 1880 med växelström är den, för att använda en underdrift, inte human. Spänningen är fel, till att börja med. Mannen William Kemmler lever fortfarande efter den första stöten. Så proceduren får upprepas. En reporter beskriver det som ett fruktansvärt skådespel, värre än hängning. Westinghouse kommenterar torrt:
1: det hade gjort bättre i att använda en yxa.
0: Och det är här som Nikola Tesla kommer in på riktigt. Den serbisk-amerikanske legendariske uppfinnaren Tesla, som jag lovar att återkomma till i ett helt eget kvanthopp-avsnitt i något skede. Han hade varit anställd hos Edison. men de två gick skilda vägar efter en konflikt som i efterhand har blivit mytologisk. Exakt vad som hände är lite omtvistat. Pengar, brist på intresse, personkemi, vem vet. Resultatet blir i vilket fall som helst att Tesla på egen hand utvecklar och patenterar en hel drös av idéer för flerfasig växelström, inklusive induktionsmotorn. En motor som i praktiken gör växelström till mer än bara en metod att leverera ljus. Den gör elnätet till industrins blodomlopp. Westinghouse, han köper Teslas patent för en fet summa plus royalties och konsultlön. Det är en investering som ska komma att vända krigslyckan för Westinghouse. Men den här segern, den håller på att fälla honom ekonomiskt. Finanspaniken 1890 slår till och investerarna vill ha sina pengar tillbaka. Westinghouse får akut kassakris. I en version av historien räddas Westinghouse av Teslas beslut att avstå från sina royalties. Tesla blir hur som helst rik på affären, visst, men han hade kunnat bli helt snuskigt rik om royalties hade rullat på som tänkt. Medan Edison bedriver sin makabra kampanj för likströmmen sätter Westinghouse och Tesla också upp sin egen show för att visa växelströmmens överlägsenhet, som de driver oförtröttligt. Ta nu till exempel Teslas berömda experiment där han låter högspänd växelström passera genom sin kropp utan att ta skada. Ett sätt att visa att strömmen kan kontrolleras och användas säkert. Westinghouse vinner samtidigt prestige-segrar. Han elektrifierar den stora världsutställningen i Chicago 1893 och visar att växelström kan driva en hel mosaik av system säkert och flexibelt. Sedan kommer den ultimata trofén, Niagarafallen. Westinghouse får uppdraget att bygga det första storskaliga vattenkraftverket vid Niagarafallen med Teslas växelströmssystem. Och då är kriget i praktiken över. Världen har sett framtiden och den går på växelström. Medan allt det här pågår fortsätter människor ändå att dö av dåligt hanterade elledningar. En särskilt kuslig händelse i New York blir en symbol för det hela. En linjearbetare, John Feeks, arbetar högt uppe i en trasslig ledningshärva. Feeks tar i fel tråd, dör nästan omedelbart och hans kropp hänger kvar i trasslet, brinner och ryker inför en chockad folkmassa. Så nu tvingas bolagen på riktigt ta itu med att förbättra säkerheten. Med snöstormen 1888 i färskt minne börjar man flytta elledningar under jord. Fast det går långsamt. För samtidigt pågår det i kulisserna ett oavbrutet juridiskt krig om varenda detalj plus en massa intriger. Företag som manövrerar ut sina konkurrenter, gatlyktor som släcks av domstolsbeslut. Men någonstans här börjar strömkriget ändå tappa sin glöd. Inte för att någon inom citat vinner i en episk slutscen à la Perry Mason, utan för att verkligheten sakta tynger ner vågskålen. Fler och fler ser att växelströmmen är billigare att bygga ut. Kopparpriset gör Edisons tunga likströmskablar till en ekonomisk börda. Till och med Edisons egna ingenjörer och chefer börjar peka på att, hör du nu, ett renodlat likströmsspår kan bli en återvändsgränd. Och det är egentligen det här som är orsaken till det som blir den verkliga slutscenen. Den största antiklimaxen av dem alla. Edison tappar kontrollen över sitt bolag. Investerarna kör helt enkelt över honom. En ny jätte bildas när Edison Electric slukas upp och införlivas i ett nytt bolag vars namn fortfarande ekar idag. General Electric. Så det stora strömkriget, det slutar alltså inte med en explosion utan med en tyst signatur. Ett pennstreck, ett aktiebrev, en handskakning. Offentligt låtsas Edison som att han är nöjd. Aktierna stiger i värde, jo, tack, tack. Edison blir ännu rikare. Men det är inte svårt att ana bitterheten som jäser under ytan på honom. Edison, besegrad och allt mer desillusionerad, drar sig så småningom helt bort från elbranschen. Under sina senare år ägnar han sig åt andra projekt, däribland ett misslyckat försök att framställa syntetiskt gummi. Och slutligen försvinner Edison in i historien. Han går in i solnedgången som mannen som förlorade kriget som han själv inledde. När strömkriget väl är över börjar en lång teknisk efterkrigstid. För i verkligheten så kan man ju inte bara riva ut allt det gamla och ersätta det med ett nytt perfekt system över en natt. Det finns i det här skedet gott om likströmsmotorer i fabrikerna och spårvagnarna etc. Hissarna i varuhusen går ofta på likström. I vissa städer finns separata likströmsnät kvar länge som långsamt krymper, men de finns där. I Helsingfors fanns det faktiskt ett likströmsnät i centrum som levde kvar till slutet av 40-talet. Stockholm bar sin likströmssvans ända in på 1970-talet. Och Broadway i New York höll fast vid likström för teaterljus till mitten av 1970-talet också. Och det krävdes nya digitala ljussystem för att slutligen göra upp med de här gamla manuella likströmsdimmerborden. New York, ja. New York höll ut allra längst. Det sista likströmsnätet i New York stängdes så sent som 2007. Mer än ett sekel efter att, inom citat, kriget var över. Och det är också en perfekt ironisk knorr i det faktum att Tesla själv tillbringade sina sista år i en byggnad som länge hade sin egen likströmsförsörjning, The New Yorker Hotel. Teknikens spöken bor gärna på sådana ställen. Och apropå ironi, ja, de problem som en gång gjorde likström opraktisk, att den var svår att omvandla och transportera, har idag lösts med modern kraftelektronik. För riktigt långa avstånd, särskilt under hav och mellan osynkroniserade elnät, är högspänd likström ofta effektivare än växelström numera. Därför gör likströmmen comeback i vår egen tid, inte som vardagsström i vägguttaget utan som motorväg i energisystemet. Edison saknade inte idéerna, han saknade bara den moderna styrelektroniken. När den väl kom blev likström plötsligt det bästa sättet att flytta energi riktigt långt. Hur som helst, som sammanfattning, strömkriget må ha vunnits av växelströmmen, men likströmmen försvann aldrig helt. Jag menar, du hittar ju den där hemma i vardagsrummet. För nästan all elektronik vi använder idag, mobiltelefoner, datorer, routrar, tv-apparater, LED-lampor, allt det här går ju egentligen på lågspänd likström, Edisons metod. Det är därför vi har laddare, adaptrar och transformatorer överallt. Den 230 volts växelström i vägguttaget som du använder, den omvandlas nästan alltid direkt till likström innan apparaten ens börjar arbeta. Och berättelsen om Edison och Tesla, den framställs ofta som en kamp mellan en girig affärsman och ett missförstått geni. Men det är en förenkling. Teknisk överlägsenhet räcker sällan till för att garantera seger. Ekonomisk strategi, medialt inflytande och kontroll över infrastrukturen är minst lika viktiga, om inte viktigare. Nikola Tesla må ha varit visionären, men Edison var strategen. Och i innovationens värld är det ofta strategen, snarare än visionären, som sätter tempot för utvecklingen. Strömkriget må vara över, men dess lärdomar är tidlösa. Vill man förstå varför en viss sorts teknik slår igenom medan andra förblir i skymundan, ska man följa pengarna, kontrollera berättelsen, narrativet liksom. Och man ska aldrig underskatta kraften i en vältajmad smutskastningskampanj. Eller en namnstark galjonsfigur. Få se, vad hette nu igen Elon Musks bilföretag? Just det, ja. Tesla.

Det var allt för den här veckans kvanthopp. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Ha det så bra tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: Nu är klockan 20 och här är nyheterna. I norra Egypten har minst 18 personer omkommit i en kollision mellan två pickupbilar. De flesta av de omkomna var barn i åldern 13-14, det uppger lokala sjukhuskällor. Kollisionen inträffade i Ismailia-provinsen. Det som befann sig i pickupperna var daglönare från jordbruk. Proppfulla pickupper är ett vanligt transportsätt för daglönare i Egypten och olyckor de inträffar rätt ofta. I Egypten uppskattas det finnas minst 1,3 miljoner barnarbetare. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland har använt sig av missiler från Nordkorea under sina attacker senaste natt. Ryssland bombade regionen Zaporizjzja. 6 personer dog och ett tiotal skadades. Förra veckan rapporterade Reuters med hänvisning till underrättelseuppgifter att en ballistisk robotenhet från Nordkorea höll på att transporteras till Ryssland, till ett område nära gränsen mot Ukraina. Istanbuls flygplats blev i juli Europas mest trafikerade flygplats och den passerade Heathrow-flygplatsen i London. Det rapporterar Aerotimes som rapporterar om bland annat flygtrafik. Enligt Turkiets trafikminister betjänade Istanbuls flygplats i juli över 8 miljoner passagerare. Heathrow däremot betjänade knappt 8 miljoner passagerare. Enligt Heathrow opererar flygplatsen just nu vid sin maxkapacitet, men en tredje landningsbana planeras där. I Frankrike har 3 reaktorer vid kärnkraftverket Gravelin, som hör till Europas största, tvingats stänga ner eftersom maneter har täppt till reaktorernas kylpumpar. Det meddelar energibolaget EDF. Kraftverket som ligger norr om staden Dunkirk har 6 kärnreaktorer på 900 megawatt. Maneter vållade problem vid anläggningarna också för ett år sedan då hela kärnkraftverket tillfälligt tvingades koppla bort från nätet efter att maneter täppt till dess havsvattenpumpar. Och året det har varit dåligt för Frankrikes kärnkraftverk. På grund av torka och extremvärme tvingades EDF i juni och juli stänga flera reaktorer.
1: Det var på 5:an. Jag rörde mig på Instagram. Ja, det var liksom spännande att vad vill han av mig? Såklart det finns dåliga människor, men inte det här nu en av dem.
2: En drygt 30-årig man från Esbo misstänks för sexualbrott mot 52 barn, rapporterar polisen i Västra Nyland. Mannen har kontaktat flickor mellan 9 och 15 år gamla på sociala medier.
1: Jag måste säga att någon att det här har hänt. Men också den här skammen som jag bara kände. Det var alltså liksom att ni inte säger inte ett ord för att annars är det typ en hora eller något liknande. Du har gått och gjort det här, du är en fucking hora. Att vara i hela helvete.
3: Det här är 12 år och avklädd framför kameran. En dokumentär av mig, Annika Sylvin Reuter.
1: Ja, jag har en hel hög av spel. Alla det här är spel egentligen.
3: Det här är Nina. Hon sitter i sitt rum vid en stor skärm och på huvudet har hon svarta hörlurar med en mikrofon. Hon spelar dataspel online med några vänner. Händerna svävar ovanför keyboarden. Tangenterna blinkar i lila och fingrarna rör sig fort.
1: Jag har väldigt goda vänner på internetet. Ännu idag är typ 90% av mina vänner på nätet. Och det är ju lite ironiskt att internetet, sociala medier som har orsakat den här shitstormen, så är också min väg att hitta mera kaverin. Men så är det.
3: Nina är 20 år och bor hemma hos sin mamma. Hon älskar att spela. Så har det alltid varit. Fantasyböcker och spel.
1: Jag skulle säga att jag var en ganska normal ung flicka.
3: Då den här berättelsen börjar är Nina nyss fyllda 12 år. Nina heter egentligen något annat, men vi har valt att hålla henne anonym eftersom det hon kommer att berätta är känsligt.
1: Jag är ganska solig och väldigt liksom positivt inriktad till allt och har en väldigt vild fantasi.
3: Vid den här tiden år 2018 har Nina just skapat sitt första Instagram-konto. Hon är med i en öppen grupp på Insta där hon spelar rollspel med andra. Spelet går ut på att skicka textmeddelanden till varandra.
1: Det var typ 99% någon kanske lite konstig fantasijutt som du hittar på. Någon så här typ att jag har en drake. Hur ska jag rida på den? Sån här ganska normal ung fantasi som har läst kanske lite för mycket fantasiböcker i sitt liv.
3: Nina förevisar en av karaktärerna hon har skapat i spelet. Hon har kvar karaktären på sin telefon.
1: Jag tror att det där är han. Ja, där.
3: En tuff, snygg kille med ett svärd.
1: Han var en heretik. Alltså en blandning av en vampyr och trollkarl ungefär. Men alltså han var en sån här edgy boy och not like other dudes, så jag har en hård käll och lite hård skal sen inuti, så är väldigt mjuk och oj nej. Och alltså jag kommer ihåg att jag älskar att spela honom just för att han var en heretik. För vid det skedde så jag är väldigt ganska så här peros som jag har märkt sen senare att unga kvinnor tycker om, eller flickor tycker om liksom svärd. Speciellt när man läser mycket fantasiböcker så kommer svärd fram väldigt.
3: I riktiga livet utanför nätet har Nina vänner. Hon och kompisarna leker ta fatt på rastarna i skolan och klättrar i klätterställningen. Men de pratar också om killar och om att vara förälskade.
1: Oj, den där pojken är söt. Och oj, det ska vara så härligt att pussa honom lite. Och så här, jag börjar ju också själv ingå i det att vilja ha någon, kanske lite djupare kontakt med någon. Ha någon som man kan vara så att oj, hej, härligt att se dig igen.
3: Det är en helt vanlig kväll i början av 2018. Nina sitter på sängen och spelar sitt rollspel på Instagram med några vänner.

0: Då får hon ett meddelande. Det är av en ung kille. Nina tror att han vill vara med och spela, men han är mer intresserad av att chatta med henne privat.
1: Det verkar som en ganska normal person i början. Jag tror att han sa typ att han var något 16-17.
0: Nu börjar vad Nina tror den unga tonårskillen skriva trevliga kommentarer till henne. Han undrar hur hon mår och vad hon gör.
1: Ja, det var liksom spännande. Vad vill han av mig och var kommer det här leda? Och så klart det finns dåliga människor, men inte det här nu en av dem. Jag vet att jag blir planad för människor på internet, men no, inte kan det nu vara mig. Och så här så jag fortsatt därför framåt med konversationen och också för att det liksom kändes bra. Jag har nu väl något om han inte har gjort ännu. Och så här.
0: Nina är 12 år och socialt osäker.
1: Och det att jag liksom ganska ofta ansåg mig värdelös. Jag har en stor mängd av ångest med riktiga människor.
0: Ninas föräldrar är frånskilda och hon bor med sin mamma.
1: Jag hade ett väldigt problem, eller har ännu också ett väldigt problemsatt relation med min farsa. I vissa skeden var han ju en perfekt pappa, men ja, det finns problem.
0: Killen som vill chatta överröser Nina med komplimanger. Han har ett användarnamn på nätet, Jebbe02.
1: Äntligen så lyssnar han på mig. Äntligen så fattar han om mig. Äntligen så ser någon för mig för det vad jag är. Och väldigt härligt i mina ögon.
0: Nina chattar i månader med den unga killen.
1: Jag har varit på nätet ganska länge. Jag var ganska van att om människor betedde sig på ett sätt som jag inte tyckte om, så var det ganska genast på blocklistan. Så här så onödigt att ljuga. Jag tyckte om det. Det var därför han inte flög på blocklistan.
0: Den unga killen börjar be om bilder av Nina. Helst där hon är lättklädd.
1: Alltså det var ju en väldigt confusing tid. Det var jättestridsamt, för en bit av mig liksom är sådär väldigt ung, väldigt barnslig ännu. En annan del som är börjar sakta men säkert bli liksom intresserad i och mig så motsatt kön och andra människor och vill mera vara vuxen liknande. Och i den kedja så hade jag en uppfattning att vara en kvinna så var att ha liksom ett jättemånga pojkvänner och vara väldigt sexuellt aktiv och om man skulle vara en sexy lång kvinna med stora bröst och stor rumpa och så sagt om jag säkert också vill liksom få över till liksom den idén av vad en ung vuxen är för mig. Det var liksom en väldigt så här splittrad tid. Att där, när liksom puberteten sakta men säkert började ta liksom sina första tag på dig, så det är så här skitstormar hormoner som bara slår i dig mitt i allt.
0: Dagligen i flera månaders tid fotar och filmar Nina sig själv. Hon sitter ensam i sitt rum i utmanande ställningar och blir modigare och modigare allt eftersom den unga killen överröser henne med uppmuntrande kommentarer och smicker. Bilderna och videofilerna hon tar av sig själv skickar hon till honom per Instagram. Han svarar ibland med en bild på sig själv. En 16-åring med sixpack. Han är snygg.
1: Det var alltid liksom positivt bekräftelse hela tiden. Man vill ju såklart vara liksom accepterad och vill vara bekräftad. Det var det du gör, det var hur du beter dig är okej och rätt.
0: Nu har Nina redan chattat med killen i flera månader. På dagen är hon i skolan, leker med sina vänner, men då hon kommer hem tar hon fram mobilen, slinkar in på rummet och börjar chatta och skicka bilder. Det känns pirrigt. Då hon till sist vågar skicka en naken bild på sig själv.
1: Man är satt meddelande att det ska vara kiva att se dig posera på något specifikt sätt, typ visa rumpan eller något liknande. Och kanske för en stund var jag lite sådär, men inte ville det sådant eller något, men så var det väldigt snabbt ändå sist och slutligen som jag liksom sen skickade den bilden som han bad efter. Jag kommer ihåg den här känslan i kroppen, det var liksom sådär att fan jag gjorde, att nej fan vad gjorde jag nu, men också på samma tid sådär liksom att, men att det är jätte liksom spännande, jättefint, jättegott och jag är väldigt vuxen när jag gör det här är ju vad vuxna gör. Och liksom väldigt så här förväntande på något sätt liksom, och villande att liksom få svar till snabbt av honom och sen liksom sitta där så där liksom så, som typ en ung barn så, eller liksom barn som väntar på sin godis eller något liknande så där. Snälla, kan jag få det godisen nu? Så jag är väldigt pirrig, väldigt liksom så att hela kroppen skakar av liksom en mix av liksom ångest och fan vad gjorde jag nu och vad kommer det här bli, men också så att yes, att jag gjorde, nu är jag liksom för äntligen en full vuxen, nu är jag liksom, det var jag vill vara och så här. Kommer ihåg det liksom typ den minuten eller två som jag väntade att svara på det meddelande, öppnade meddelande, så jag kommer ihåg det var liksom typ ett av de mest liksom en liksom endorfin fyllda minuterna i mitt liv. Att det var liksom en hög av ungefär nästan alla känslor som du kunde liksom kan känna ihop till ett. Och jag fick inte riktigt tag på vart liksom det började och vart det slutade. Och sen när jag öppnade meddelande för liksom sist och slutligen hur han svarade, så kommer jag ihåg att det var liksom så här. Det var typ något så att oj fint, det är jättesnygg och jättesexig eller något liknande, något så här normalt. Och jag kommer ihåg att det var liksom en så här lugnande våg över mig som bara lämnade sån där liksom jätte så att ja, jag är väldigt fin, jag är väldigt sexig, jag är väldigt liksom vuxen.
0: Nina skickar upp till 20 bilder om dagen, mer och mer vågade.
1: Min rumpa, mina bröst, mina könsorgan liksom, helt totalt allt. Ingen millimeter av mig var sparad. Att det som han ville se var det han fick.
0: Det har nu gått ett halvt år sedan hon inledde chattande med den okända killen. Men någonstans i henne börjar en obehaglig känsla gro. Det känns inte helt rätt det här hon sysslar med. Nina spelar cello vid den här tiden. Så en eftermiddag när hon promenerar hem från sin cellolektion bestämmer hon sig för att bryta kontakten med killen. Hon vandrar längs den smala grusvägen mot busshållplatsen och där skickar hon iväg ett meddelande. Hon skriver att hon inte längre vill chatta med honom.
1: Så satt jag där då och så var han så här, varför vill du inte mer? Vad är det problem? Och vid det skedde så ljög jag. Och sa att ja, men jag är liksom attraherad till kvinnor. Att jag är inte mer attraherad till män. Att jag kom på det just att nej. Jag är sen också lesbian. Han var lite så att no, okej. Okay. Så flög han på blocklistan. Alltså först typ 2 veckorna så var jag helt totalt fine. Jag var så att åh, tack. Det där var över.
0: Nina känner sig lättad. Vardagen rullar på, men redan efter en månad började hon sakna honom.
1: Men sen började sakta mig säkert liksom komma tillbaka där, men jag ville ha den där bekräftelsen på något. Jag vill ha den där liksom godkännande, den där positiviteten, den där liksom allt som han gav liksom. Och sist och slutligen bestämde jag mig att jag tar kontakt med honom igen.
2: Som barn så hon var ganska livlig. Hon ville prova på allt.
0: Det här är Ninas mamma.
2: På skolan så hon klarade sig bra, fast det var nog inte kanske hennes största intressen och jag märkte nog att koncentrationen var nog inte alltid det bästa. Musiken och ridningen har nog varit liksom såna gemensamma hobben för alla i familjen.
0: Familjen har en sköthäst. Och även om mamman jobbar mycket så hinner de umgås både i stallet och där de övar musik. Mamma märker att Ninas beteende börjar förändras.
2: Hon var 12 år. Det är ju sådana där alla möjliga tonårsålders krämpor kan komma om. Men på något sätt liksom när du känner ditt barn. Och sen mitt i allt börjar hon liksom vara sådär jättearg. Eller inte hela tiden, men liksom sen det är sådana pustar. Alltså. Mitt i allt kastar hon dörra och skrek och sånt där som var inte, liksom, inte alls hennes normal beteende.
0: Ninas mamma vet att både Nina och hennes äldre syster tycker om att spela på nätet och att chatta med sina vänner. Mamman tror att hon har ganska bra koll på vad flickorna håller på med och hon följer deras konton.
2: Jag brukar prata med flickorna just att hur man beter sig i nätet och om man träffar något misstänksamt med att de borde komma och tala med mig. Och sen emellan tittar jag också med dem att vart de liksom, vart de var och vad höll de på där. Att hon spelade då och spelar fortfarande och sen liksom använda just Instagram och Snapchat och de där sociala medier.
0: Även om mamman har en nära relation till sin dotter och tror sig ha koll på vad hon sysslar med på nätet, har hon ingen aning om vad som försiggår då Nina är för sig själv på sitt rum. Att hon i ett halvt års tid chattat dagligen med en okänd man och skickat nakenbilder till honom.
1: Ungefär samma liksom rutin fortsatt, att jag skickar bilder varje dag.
0: Nina tar kontakt med mannen igen. Hon saknar hans bekräftelse.
1: Han var varje dag liksom så, oj herre, du är så fin, du är så sexy, du är allt, du är perfekt, allt det här. Och sen den gången så det fortsatt kanske en månad, två månader till. Och sen var jag så här, nej. Nu är det här på riktigt liksom. Nu är det här inte mer. För vid det skedet hade jag liksom börjat mogna. Eller liksom börjat fatta egentligen vad händer med min kropp och så här. Att jag började fatta att det här är inte rätt mer. Att det här är liksom inte okej.
3: Okay. Hur långt gick han med dig?
1: Det är verkligen kanske det extremaste som han har bett. Var det typ en tandborste som han bad att jag skulle fatta det? Använda för att penetrera mig själv. Mm. Han bad om det, ja. Men fick aldrig det.
0: Det är en lättnad hon äntligen lyckas bryta med killen för gott. Småningom börjar hon inse vad hon har varit med om. Men hon berättar inte någonting för någon.
1: Det var en tickande tidabomb. Och det kändes som liksom, jag måste ha det här ut. Att jag måste säga åt någon att det här har hänt. Men också den här skammen som jag bara kände. Det var alltså liksom att nej, du säger inte ett ord för att annars är det typ en hora eller något liknande. Du har gått och gjort det här, du är en fucking hora. Att vara i hela helvete. Det var en sån här konstant liksom strid mellan det där att vilja berätta åt någon. Men också liksom den liksom det greppet som det skammen hade på mig. Det har liksom låtit pågå så länge.
0: Ninas beteende har en längre tid varit konstigt. Hennes mamma märker att något är på tok.
2: Jag var verkligen liksom, jag var oroad att vad det hände. Hon sa det några gånger att vad heter det, att liksom att om hon skulle vara död eller något sånt där. Att sånt där. Inte nog riktigt självmordstal med en liksom, typ det. Att, och det var nog verkligen oroande.
0: Mm.
2: så det var en lördag morgon. Jag låg en sängen när min telefon ringde.
0: Det har nu gått nästan ett år sedan Nina blockade killen på Instagram för gott.
2: Och det var polisen som frågade att är den där, vad hette det, användarnamnet, hörde till ditt dotter. Så där gick användarna. Och som jag kände ju förstås genast. Då berättade polisen att vad hette det, de hade tagit fast en man som liksom misstänkt grooming och som någon av offrarna hade liksom meddelat. Och sen när de hade liksom tagit honom fast så undersöka hans data och sånt där. Så sen liksom fick polisen reda på att det var ju flera offren. Och mitt dotter var där också, en av dem. Och det där, jag sa ingenting åt flickan om den där samtalet. Jag tänkte att det är bättre att jag säger ingenting för vi är på väg dit, att hon inte hinner ändra sina minnen eller göra något sånt där. Eller fundera på det sättet, liksom något vidare vad hon ska säga. Utan det kommer sen spontant så som det kommer.
0: Polisen vill förhöra Nina så fort som möjligt. Mamman ber henne hoppa in i bilen, men Nina vet fortfarande inte vart de är på väg.
1: Jag biter på mina naglar. För vidare skedde försökte jag, liksom, hade jag gjort ett nytt försök att växa upp mina naglar och inte bita på dem. Det skulle ha varit liksom en så här typ fatt i nagelsalongen och fixa naglarna och så här.
0: Så Nina tror att hon är på väg till en nagelsalong. Att mamman vill att överraska henne med att låta henne fixa sina naglar. Hon säger inte åt sin mamma vart hon tror att de är på väg.
1: Jag sa aldrig det egentligen så där ut. Och jag tror att hon skulle ha sagt det som mamma skulle ha fått typ hjärtattack. Men alltså, jag trodde. Och sen när vi satt i bilen liksom, så där först sa hon liksom att vad var det? Och om jag kommer riktigt ihåg så var min reaktion liksom så där att nej fan att nu vet hon om det och nu kommer det här bli en process. Jag kan inte bara glömma bort det. Jag kan inte bara leka att det inte har varit en del av mig, liksom min historia. Och så här, så det var en sån här chock.
2: Jag körde bilen så jag kunde inte se hennes liksom min där när hon satt bredvid mig. Det som jag kommer ihåg att hon var nog först tyst och sen sa just att du har inte gjort liksom något illa, att du måste bara berätta att vad som har hänt.
1: Så öppnas alla minnen tillbaka. Alla de där känslorna. Alla liksom all självhat och skam och allt. Det var helt otroligt hårt. Det var värsta tiden hittills jag har haft i mitt liv.
0: Väl framme på polisstationen får Nina sätta sig i ett stort förhörsrum tillsammans med en kvinnlig polis. Nina har försökt förtränga allt i över ett år. Och nu ska hon plötsligt återge allt sammans och bli förhörd.
1: Det var kanske det mest otrevligaste rum jag har sett någon. Och så där mitten i allt så bara en sån helt massiv kamera. Kanske troligen liksom halvmeter på diametern. En så stor liksom rund kamera. Och det var så att om jag kommer rätt ihåg så ville jag bara ärligt sagt springa rakt ur det rummet och säga när hajsta vittua och springa iväg och aldrig komma tillbaka till realiteten. Men alltså, jag satt mig där och var helt skiträdd. Liksom det att typ bara skaka, så jag kommer egentligen inte ihåg värst mycket mer än så här väldigt konstiga detaljer som att det rummet var fucking neon.
2: Hon var ju redan då 13 när det kom fram sen, så var det, jag var inte med, att jag satt i andra rummet medan de förhörde henne. Det togs på videon och sen den där videon har jag inte sett, men att den där littereringen, sen har, det har jag läst. Hon hade svarat i de frågor och vad heter det, men inte kunde hon hemskt mycket berätta. Hon liksom

0: senare först för att de som har sett den här videon sa att man ser också på kroppsspråken att hon blev liksom helt så där inåtvänt och kan inte svara och det hade varit jättesvårt svår situation för henne.
1: Det visar sig att han Nina chattat med i flera månader och som hon skickar nakenbilder till inte alls är en 16-årig kille som hon trott. Utan en man i 30-årsåldern som systematiskt varit ute efter unga flickor i 9-14-årsåldern.
2: En serie omfattande sexualbrott har uppdagats i Espoo. En man i 30-årsåldern misstänks ha bytt bilder och videor med tiotals flickor via sociala medier.
1: Det här fallet uppmärksammas i medierna i augusti 2019. 34 av närmare 50 offer har identifierats. De ska nu förhöras och senare kommer en stor och omfattande rättsprocess att köra igång.
0: Vi fick ingen råd utav polisen att vad vi skulle göra. Att det var liksom från polisens sida att vi hade varit där så det var tack och hej. Att lite skulle jag nog ha väntat att de skulle ha liksom sagt åt oss att hur liksom det här fortsätter och att de skulle rekommendera något att vi skulle göra.
1: Ninas mamma tar direkt kontakt med en jurist som rekommenderar dem att besöka en läkare för att få ett läkarintyg på att händelserna påverkat Nina psykiskt. Men det är sommar och det går trögt att hitta hjälp.
0: Jag kontaktade tyttöental och vad heter det, de tog emot Nina dit och hon var där egentligen väl flera gånger. Jag kommer inte ihåg, ganska många gånger var hon nog där och pratade hon där. Och förstås sen när det liksom blev akut eller på ytan på nytt så började hon må värre förstås. Att det var nog tungt för henne.
1: Nina får till sist hjälp av ungdomspsykiatrin på barnsjukhuset i Helsingfors.
3: Desto mer jag får liksom var i terapi och fick hjälp. Så desto mer liksom nu börjar jag liksom också berätta mamma. Vi har ännu också rutinen att sitta ner i alla fall en gång per dag, oftast vid kvällsmålet. Så sitter vi ner och pratar. Och det var väldigt ofta vi satt där och pratade. Jag satt och pratade och berättade om saker. Först såklart vi inte säger något åt henne. Men sen började jag sakta men säkert liksom fatta att jag borde nog ändå liksom säga och berätta något lite åt henne. Och så bara blev det mer och mer och mer och mer.
1: Det blir rättegång i november 2019. Ärendet är så komplicerat med totalt över 30 målsäganden att den varar i flera dagar. Ninas mamma är på plats tillsammans med juristen den dagen då Ninas ärende behandlas. Gärningsmannen är också på plats.
0: Ja, han var där. Han liksom tittade nog mycket ditåt, men ja, han var nog där på plats. Jag visste att det ska vara tungt, men jag ville vara dit med juristen. Visst kunde jag ha skickat bara juristen dit också, men liksom jag ville att jag är också där. Att vet vad som händer och hur det går till.
4: Måste du titta på material som har visat upp?
0: Nej. Alltså, de vill ungefär kasta mig ut från salen när de tittade på liksom, materialerna från hennes fall och ingenting annat heller. Att de kraftigt rekommenderar att jag går utanför dörren för de stunderna, att sen kommer de att söka mig tillbaka igen när de hade gått igenom det. Att jag har inte sett det. Och det är nog bäst på det sättet, ja, säkert.
1: Tingsrättens beslut kommer i mitten av januari 2020. Gärningsmannen döms bland annat för övergrepp mot barn till 4 år och 3 månaders fängelse. Han har groomat, det vill säga locka

0: närmare 40 barn till sexuella handlingar. Fallet behandlas senare i hovrätten och i högsta domstolen. Domen ändras där till grovt övergrepp mot barn. Men fängelsestraffets längd ändras inte. I en del av fallen erkänner mannen övergreppen, men förnekar att han gjort sig skyldig till grova övergrepp.
1: Men alltså, jag tycker nog att han borde ha fått mer. Det är min åsikt. Det var så många andra offer under en satans samma man. Och de hittade bilder där flera år bakåt, förskrivade på hans telefon eller dator eller något liknande. För det är ju det sättet de spårar mig och andra, en massa andra, vad är det, offer. För han har sparat bilderna.
0: Den centrala frågan som diskuteras i alla rättsinstanser är om det i vissa av fallen rör sig om våldtäkt. Gärningsmannen har lyckats få några av offren att penetrera sig själv med olika föremål. Högsta domstolen anser att handlingarna inte är våldtäkter eftersom gärningsmannen inte direkt trängt in i barnens könsorgan utan fick offret att göra det själv. Finlands lagstiftning erkänner fortfarande inte sådana indirekta handlingar som sker via nätet som våldtäkt. I Sverige och Norge finns det några fall där gärningsmannen har fått dom för våldtäkt för liknande handlingar. Man hittar aldrig bevis på att gärningsmannen skulle ha spridit vidare bilderna på de nakna flickorna. Men det är något Nina ändå funderar på.
1: I realiteten så kan man ju aldrig 100% säga att han skickar vidare bilderna någonstans. För det finns vägar som man kan göra det nästan ospårbart. Så jag tycker nog att domstolen var kanske lite för lätt på honom där. Det har nog också påverkat en hel del av min mental hälsa. Jag har försökt på självmord. Jag har skadat mig själv. Jag har varit så djupt att jag trodde att jag aldrig kommer fucking gräva mig ut ur det här skiten igen. Och jag är så pass lågt nere att det finns ingen väg ut. Det finns, det kan jag säga.
0: Idag lever Nina ett helt vanligt liv. Hon är 20 år och bor hos sin mamma. Här bor också familjens hund, en 12-årig gammal dam som rör sig lite trögt. Nina har en pojkvän sedan flera år tillbaks.
1: Jag har en relation, långt förhållande med min pojkvän, nuvarande pojkvän. Vi har varit ihop nästan 5 år vid det här skedet. Jag kan inte vara på något sätt sexuellt övertext. Jag kan inte, som man kan säga, sexta eller något liknande. Jag drömmer genast liksom alla minnen tillbaka. Och jag kan hantera det nu för tiden. Den här, för jag har blivit van vid att de minnen kommer tillbaka när jag inte vill att de kommer tillbaka. Så det är liksom, ta det lugnt. Prata med någon du kan tro eller liksom lita på och så här. Så jag bara har sagt det ärligt åt honom att jag kan inte. Det är en hård linje och över den går vi inte. Min partner respekterar den linjen. Att alla som jag vet så sextar av, alla som jag vet så de skickar nakenbilder åt sin partner. Men det har bara accepterat att det är så hur vår relation funkar. Att vi är nunna när vi textar. Sen när vi ses face to face, det är kanske en annan story.
2: I tried this to like tell you about that.
1: Jag är ganska bra i livet för tiden. Förhoppningsvis slipper in till universitet. Förhoppningsvis in på mitt drömyrke.
0: För tillfället håller Nina ett mellanår. Hon blev student i fjol och jobbar nu deltid på ett laboratorium där hon tar hand om försöksdjur, mest småmöss.
1: Den absoluta drömmen är att jag blir doktorerad i farmaci någon dag. Och det ska också lite ironiskt sett liksom binda ihop hela storyn. För när jag var liten så fantiserade jag över svärd och var väldigt liksom in i svärd. Och när man doktorerar från farmaci så får man också ett svärd. Så då skulle jag kanske äntligen ha mitt egna svärd.
3: Hur fightas du med ett sånt svärd?
1: Troligen mot all möjlig vattenorättvisa.
0: Du har hört dokumentären 12 år och avklädd framför kameran av mig, Annika Sylvin Reuter. Dramaturg för programmet, Are Nikkinen. Ljuddesign, Max Saloma. Och den som producerar heter Elin von Wright. Misstänker du att du stött på material eller aktiviteter relaterade till sexuella övergrepp mot barn på nätet? Rädda Barnen har en tipstjänst, Nettivihje, där vem som helst kan göra en anmälan. Är du ung och behöver tala med en trygg vuxen? Barn- och ungdomstelefonen vid MLL kan man ringa eller skriva till helt anonymt. Och ärligt talat, en stödchatt för unga.

0: Nu är klockan 21 och här är nyheterna. USAs justitieministerium utreder hissbolaget Kones plan att köpa det tyska bolaget TK Elevator. Ministeriet undersöker om affären skulle skada konkurrensen på den amerikanska hissmarknaden, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Affären som är värd nästan 30 miljarder euro skulle vara den största i Finlands företagshistoria. Kone förväntar sig att affären ska kunna genomföras tidigast under andra kvartalet nästa år. Justitieministeriets utredning, den kan pågå i över ett år. Affären skulle göra Kone till världens största hissbolag. Större än amerikanska Otis och schweiziska Schindler. I Colombia har antalet offer efter gårdagens kraftiga jordbävning stigit till 240, meddelar lokala myndigheter. Enligt uppgifter skadades över 1300 människor i skalvet och 165 byggnader rasade. Skalvets magnitud var 7,4. Förhandlingarna mellan Israel och Libanon fortsätter i början av nästa månad i Rom, meddelar en källa vid USAs utrikesministerium. Det är USA som har medlat mellan länderna. Israel och Libanon inledde i förra veckan en ny förhandlingsrunda i Rom, men förhandlingarna avslutades tidigare än planerat. Vid förhandlingarna kom parterna ändå överens om en gradvis israelisk tillbakadragning från några så kallade pilotområden i södra Libanon. Kontrollen av områdena ska överföras till den libanesiska väpnade styrkorna. I Frankrike har tre reaktorer vid kärnkraftverket Gravelines, som hör till Europas största, tvingats stänga ner eftersom maneter har täppt till reaktorernas kylpumpar. Det meddelar energibolaget EDF. Maneter ställde till det också för ett år sedan då hela kärnkraftverket tillfälligt tvingades koppla bort från nätet efter att maneter täppt till havsvattenpumparna. Det har varit ett tufft år för fransk kärnkraft. På grund av torka och extremvärme tvingades EDF i juni och juli stänga flera reaktorer. Det här var nyheterna klockan 21.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och idag besöker vi Genève och stadens konserthus med Victoria-salen. Inspelningen som vi ska lyssna till gjordes den 7 januari. På estraden bänkar sig Orchestre de la Suisse Romande, det franskspråkiga Schweiz symfoniorkester som i den här konserten leds av Simone Young. En dirigent hemma i Sydney, där hon är konstnärlig ledare för stadens symfoniorkester. I studion Leif Nysten. Victoria-salen byggdes i slutet av 1800-talet och finansierades helt av den brittiske konsuln Daniel Fitzgerald Pakenham Barton. Han var en stormrik mecenat som etablerade sig i Genève redan som ung och blev en förmögen bankman med intresse för kultur. Och konserten har också ett solistnummer på programmet, Prokofievs tredje pianokonsert, som faktiskt spelades med kompositören själv vid pianot just i Victoria-salen för över 100 år sedan under ledning av orkesterns grundare Ernst Ansermé. Och i den här konserten hör vi den unge franske pianisten Alexander Kantorov spela konserten. Men programmet omfattar också en hel del valsmusik och som konsertöppnare har man valt ett stycke som förknippas framförallt med nyårskonserten i Wien där den fungerar som obligatoriskt extra nummer. Johann Strauss den yngres Ander Schönenblauen Donau, dirigent är Simone Young.

Orchestre de la Suisse Romande inledde sin konsert av den 7 januari med Johann Strauss Andersönen Blauen Donau. Som gästande dirigent medverkar Simone Young från Australien. Hon är till vardags sedan 2022 konstnärlig ledare för Sydneys symfoniorkester. Hon har också besökt Finland och nu får hon sällskap på estraden av en solist, pianisten Alexander Kantorov. Tillsammans ska dessa två musiker och orkestern framföra en av Sergei Prokofievs pianokonserter, nämligen nummer 3, som är den kanske mest spelade av kompositörens 5 verk i genren. Konserten uruppfördes i Chicago i december 1921 med Prokofiev som solist, och enligt Orchestre de la Suisse Romands uppgifter kom Prokofiev till Genève där han agerade solist år 1923 i samma sal där Alexander Kantorov strax ska framföra konserten. Solisten Alexander Kantorov är född 97. Han har besökt Finland flera gånger och en av orsakerna torde vara att fadern Jean-Jacques Kantorov förekom ofta hos oss, och på 1990-talet var Kantorov knuten som dirigent till Tapiola Sinfonietta. Här kommer nu Alexander Kantorov och Prokofievs 3:e pianokonsert.

applåder här till Alexander Kantorov efter framförandet av Prokofievs tredje pianokonsert. Och ni lyssnar till Orchestre de la Suisse Romande konsert inspelad i Victoriasalen i Genève den 7 januari. Dirigente Simone Young. Och av tidsskäl hoppar vi över solistens extra nummer och går till följande orkesternummer som är Valspotpurri nummer 2 ur Richard Strauss opera Rosenkavaljeren. Strauss sammanställde två valspotpurrier ur tredje aktens material och de publicerades som fristående orkesterstycken. Själva operan är djupt förankrad i staden Wiens kulturella identitet. Rosenkavaljeren uruppfördes i tyska Dresden, men dess musikaliska språk, sociala tema och särskilt valsestetiken har gjort den till ett musikaliskt förkroppsligande av den wiener klassiska elegansen och ett idealiserat Wien. Och här kommer nu valspotpurri nummer 2 ur Richard Strauss opera Rosenkavaljeren med Orchestre de la Suisse Romande under ledning av Simone Young.

valsmusik av Strauss, dock inte Wien-dynastins Strauss-kompositörer utan Richard Strauss, som lät den här musiken ingå i operan Rosenkavaljeren. Och ännu ska vi höra Orchestre de la Suisse Romande bjuda på en vals. Det blir ett extra nummer som avslutade konserten den 7 januari. Dirigenten Simone Young har valt ett nummer av Sibelius. Här kommer Vals Trist.

Vi har lyssnat till en inspelning gjord i Victoria-salen i Genève. Inspelningsdatum var den 7 januari 2026 och på Estraden salens egen orkester, Orchestre de la Suisse Romande. Gästdirigent var Simone Young. Och det vi hörde var Vals Trist av Sibelius här till sist. För produktionen svarade public servicebolaget RTS och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten i studion.

0: Nu är klockan 10 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt med väder. I studion Robert Hedengren, god kväll. Nu kommenterar politiker det aktuella fallet där polis utreds för brott efter att våldsamt har stoppat en mopedist i Tusby. Kristoffer Ingo från Svenska Folkpartiet som sitter i förvaltningsutskottet kommenterar polisens agerande så här.
1: Men det är ju såklart en enskild polis, det måste vi komma ihåg att det är ju inte polisen som myndighet som har fattat det besluten, och det är ju helt klart att en brottsutredning mot polisens agerande har startat och bra, så agerande är ju förstås helt förkastligt, och det har alla som har sett videon så förstår ju det, att så där kan det inte vara, och man får ju förstås oroas för vilken bild det ger av vår polismyndighet och alla de goda och produktiga poliser vi har i samhället. Men det är klart att polisen måste på sig sitt ansvar, även om det här nu som sagt är en enskild polis, så måste polisen som myndighet ta på sig ansvaret för då sådana här missar sker. Man ser också efterspel där lokalt i Tuusula-området där var olyckorna skett, att det svänger åt det hållet, att tilliten till polisen och till myndigheter försämras, man gör narra av polisen och så vidare. Det är inte ett samhälle som vi vill bygga, som vi vill ha. Jag skulle nog tänka att åtminstone alla de unga mopedister som finns i samhället, egentligen allihopa som förväntar sig att man kan lita på polisen, skulle kunna vara förtjänta av en ursäkt från polismyndigheten i det här fallet.
0: Sa Kristoffer Ingo. Idag presenteras kritik mot de ekonomiska prognoser som regeringen använder för sina beslut. De ansvariga vid Finansministeriet är ändå inte helt överens med slutsatserna från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen. Enligt stiftelsen har de ekonomiska prognoserna slagit fel med bred marginal de senaste 15 åren. Politikreporter Freddy Wahlström har bett Mikko Spolander vid Finansministeriet att svara på kritiken.
2: Kalevi Sorsa-stiftelsens rapportmakare säger att Finansministeriet de senaste 15 åren i medeltal haft 0,7 procentenheter fel när de gett ut sina prognoser. Till den delen är kritiken lite orättvis. Under den här perioden inföll flera ekonomiska chocker, eurokrisen 2011, coronaepidemin 2020 och Rysslands angrepp på Ukraina 2022.
3: De är alla negativa saker.
2: Som man inte kunde förutse.
3: Man kan inte förutse dem när en av de regler som vi har när vi gör prognosen är att vi försöker inte förutse chocker.
2: Finansministeriet är inte det enda som det pickas på i rapporten. Också andra prognosmakare får sin beskärda del av kritiken. Till exempel näringslivets intresseorganisation EK, de har också haft fel i sina prognoser, och chefsekonomen där, Penna Urrila, förklarar den på samma sätt som Spolander. Om det kommer negativa chocker efter att man har gett ut en prognos, så är den prognosen förstås allt för positiv. Men ändå behöver politikerna våra prognoser, det säger Urrila.
4: Man planerar budgeten, man gör skattebeslut, beslut om utgifter, och någon databakgrund måste där finnas. Och det är inte att säga att ekonomiska prognoserna skulle inte ha någon nytta, men att man måste inse det att den här felmarginalen kan vara ganska stor.
0: Sa Penna Urrila, chefsekonom vid EK, och innan det hörde vi Mikko Spolander vid Finansministeriet. Reporter var Freddy Wallström. Och så tittar vi utrikes. Vid gränsen mellan Lettland och Belarus har man för första gången hittat en tunnel som grävts av migranter. Det meddelar Lettlands inrikesminister. Tidigare har man hittat liknande tunnlar vid gränsen mellan Litauen och Belarus. Där har i år gjorts 12 försök att ta sig över gränsen. Lettlands och Litauens östgränser är också EU:s yttre gränser. De ryska attackerna mot Ukraina har blivit mer förödande på grund av att Ukraina har brist på luftvärnsrobotar av typen Patriot, som tillverkas i USA. Nu börjar också andra europeiska länder få slut på Patriot-robotar att bistå Ukraina med. Det rapporterar Politico. Ukraina behöver hundratals robotar, men USAs lager har sinat till följd av Iran-kriget. I Ungern har landets parlament som väntat valt András Baka till landets president. 73-årige Baka har varit chefsdomare i Ungerns högsta domstol, men sparkades från posten efter att ha kritiserat den förre premiärministern Viktor Orbáns regering. Bakka har kandiderat för TISA-partiet, samma parti som nya premiärministern Peter Magyar tillhör. Och nu är det dags för väder. I rapporten ingår varningar. Regnskurar förekommer lokalt och det blir något svalare. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar. I norra Österbotten och Kajanaland. Där blir det växlande molnighet och lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 12, dagens högsta mellan 14 och 19 grader. Måttlig, lokalt byig vind mellan väst och nord. I Lappland, växlande molnighet, västerifrån mest uppehåll. På dagen närmast i norra delen av Lappland några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 1 och plus 8. Dagens högsta mellan 11 och 16 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. Vindvarningar för landområden. I landskapen Kymmenedalen, södra Karelen och södra Savolax är den nordvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Femdygnsprognosen för onsdag till söndag. I början av perioden är det mestadels uppehållsväder och liten molnighet. Enstaka regnskurar förekommer i landets södra och mellersta delar. Från och med fredag blir det mer utbrett regn i hela landet och åska kan förekomma lokalt. I början av perioden ligger dagens högsta temperatur mellan 15 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. I slutet av perioden blir det varmare, särskilt i väster där det blir över 22 grader. Natttemperaturen ligger till en början mellan 2 och 10 grader. Frost kan förekomma i norr och lokalt i landets mellersta delar. I slutet av perioden ligger natttemperaturen huvudsakligen mellan 10 och 16 grader. Nederbördsmängden för perioden är 5 till 15 mm, lokalt i väster och i landets mellersta delar 15 till 25 mm. Väderrapporten för sjöfarande klockan 21. Varningar för hård vind. Ålands hav och Bottenhavet. Här blåser det nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Finska viken, norra Östersjön, Skärgårdshavet, Kvarken, södra Bottenviken och södra Saimen. Nordvästlig vind 12 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken och norra Östersjön. Nordvästlig vind 7-13 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 9-13 meter per sekund. På kvällen 2-5 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. På kvällen vind som avtar 3-7 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet. Nordvästlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar. På kvällen 3-7 meter per sekund. God sikt. Kvarken. Nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar småningom och på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 4-8 meter per sekund. God sikt. Och Saimen.

Men nordvästlig vind 6-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar småningom, på kvällen 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen och kvällen lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken. Nordlig till västlig vind under 14 meter per sekund. Från morgonen under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordlig till västlig vind som avtar. Till en början under 10 meter per sekund. På natten mest sannolikt svag vind. På dagen vind omkring syd som tilltar, mot kvällen under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken. På natten sannolikt svag vind, på norra Bottenviken ändå nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Från morgonen sydlig till västlig vind som tilltar, på dagen under 10 meter per sekund. Och nu då klockan närmar sig 11 minuter över 10 på kvällen så är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 21. Och då ska jag ta med en klunk vatten. Aspö, plus 16 grader, nordnordvästlig vind 6 meter per sekund, nästan klart och sikten 50 kilometer. Kotkarankö, 14, nordväst 4, nästan klart och sikten 50 kilometer. Orrengrund, 13, nordväst 11, svagt regn och sikten 12 kilometer. Emsalö, 14, nordväst 9. Kallboda grund, 15, väst 7. Östertokan, 14, nordväst 9. Gråhara, 14, nordväst 8. Halvklart och sikten 20 kilometer. Makilo, 15, väst-nordväst 11. Bogaskär, 15, nord-nordväst 6. Klart och sikten 50 kilometer. Hangötulludden, 15, nordväst 13. Russarö, 14, nordväst 13. Venö, 15, nordväst 10. Utö, 15, nordväst 10. Halvklart och sikten 33 kilometer. Notgrund, 15, nordväst 8. Fagerholm, 15, väst-nordväst 9. Uppgifterna från Vilsandi, Gotska Sandön och Kumlinge saknas. Nyhamn, 14, nordväst 8, klart och sikten 20 kilometer. Märket, 16, nordväst 10. Enskär, 16, nordväst 11, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja, 14, nordväst 16, svagt regn och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto, 16, nordväst 11, nästan klart och sikten 34 kilometer. Selgrund, 15. Uppgifter om vind saknas, men det var klart och sikten 36 kilometer. Bredskäret, 15, nordväst 8. Strömmingsbådan, 15, nordväst 10. Valsörarna, 15, nordväst 10. Kallan, 15, väst-nordväst 10. Tankar, 15, nordväst 9. Regnskurar och sikten 50 kilometer. Ulkokalla, 15, väst-nordväst 8. Nahkiainen, 15, väst-nordväst 7. Brahestad, 14, väst-nordväst 4. Uleåborg, 14,
Nord-nordväst 7. Marjaniemi 14. Väst 3. Kemi 1. 15. Nordväst 5. Och slutligen Ajos 15 grader. Nordlig vind 6 meter per sekund. Nästan mulet och sikten 20 kilometer. Och då var det slut på rapporten och jag önskar er en riktigt god kväll.

0: Vad bra att få ett yngre perspektiv på det här också, för det här med att nämen, skaffa ett sommarjobb då för bövel, unga slappa person. Det är inte så där bara. Tiderna har ändrats ganska mycket, så att ha lite mera förståelse och inte vara så snabb med att döma, det är nog någonting som alla vuxna människor borde ta till sig.
1: Här i relationspodden Norren av Frans så ska vi idag ta tag i ett tema som vi har haft på listan ett tag, men vi har kanske dragit oss lite för det i och med att det har gått under arbetsrubriken då ens barn inte något vidare. Och det känns ju kanske inte så där jätteokej, eftersom det här med att man skäms lite för sitt eller sina barn är någonting som man kanske inte vill skylta med så mycket. Men nu i och med skolstart så kände vi att det är dags nu, och vi har också fått ett inspirationsbrev som tangerar just det här ämnet. Så vi tänkte att vi river av plåstret idag och så kör vi.
2: Ja, det här inspirationsbrevet kom från signaturen Päronträdet 46 som skrev så här: när andra skryter med sina duktiga ungar som har haft fina sommarjobb och småningom ska inleda studier i ditt och datt, vet jag inte riktigt vad jag ska säga. För min 17-åring verkar helt tillfreds med att inte åstadkomma någonting alls fast hen står på tröskeln till vuxenlivet. Hen är inte deprimerad eller så, bara totalt icke-ambitiös och slö. Inga planer, inga drömmar, åtminstone ingenting hen delar med mig. Helst sitter hen på sitt rum och kollar på sin telefon och äter skräpmat. Jag får tillträde bara då hen vill ha pengar. Jag hör mig själv tjata, uppmuntra, gräla och försöka inspirera om vartannat. Men det leder ju inte till någonting, skriver Päronträdet 46.
1: Mm. Och vet du, Päronträdet, då vi ställde den här frågan då vidare till relationspoddens lyssnare, så du är verkligen inte ensam. Det finns många som tampas med precis samma sak. Till exempel Gnällig förälder 55 skrev så här: jag känner igen mig, mitt barn är också icke-ambitiöst. Som tur så har hen fått ett arbete att gå till varje dag, så det finns någon slags rutin. Men hen spelar på datorn alltid som hen inte på arbetet, och på arbetet finns det inte heller några kollegor. Hen kommer allt längre ifrån sociala koder och jag är rädd att hen tappar förmågan att bete sig i vårt samhälle. Vi har haft otaliga diskussioner, men hen verkar bara tycka att jag överdriver och tycker att jag bara klagar. Samtidigt så verkar hen också vara tillfreds med sin vardag och är på gott humör. Och jag känner mig hemsk som gnäller på att hen borde göra sånt som jag tycker att en 25-åring borde göra. Samtidigt som jag inte kan tro att hen kan vara lycklig i längden utan ambitioner.
2: Och ett annat kort brev fick vi också. Det står: jag skäms för mitt barn som inte fick sitt slutarbete gjort. Grattis, nu bara om du är student och inget mer. Signaturen mamman som är orolig för ungens framtid. Och jag tror att i den här signaturen så finns faktiskt en nyckel till det här. Att handlar det om skam eller handlar det om oro? Jag menar, att känna skam för sitt barn, det är ju ganska sådär tabubelagt.
1: Mm.
2: Men jag tycker att många av de här som beskriver sina känslor här, det är ju en oro man känner. En oro för att den där ungen inte kommer att bli en lycklig och funktionerande vuxen som klarar sig på egen hand.
1: Ja, den oron är säkert helt befogad. Men det finns också en annan syn på den här saken. Och vi har tagit några av de här breven som vi har satt under rubriken hårda bud. Som kanske då beskriver en lite annan sida av den här ekvationen. Frustrerad 50-åring skriver att jag blir frustrerad när jag läser det här brevet. Det låter som att mamman borde ta tag i sitt föräldraskap och vara en förälder och inte en mes. För det första, om ungen bara ligger i sängen och är lat, så då slutar mamman ge pengar åt barnet. Om man inte jobbar så har man inga pengar heller. Ungen får väl lära sig den hårda vägen att man är hungrig och då måste man kanske ha ett jobb. Det är ju inte ungens fel egentligen. Det är nog verkligen mammans fel att det är så här. Hon har gjort det möjligt att hen får vara så här lat och pengar så ger hon i tid och otid. Ja, det sa hon kanske inte riktigt, men i alla fall.
2: Här läses mycket mellan raderna
1: ja.
2: Här. Ja, men,
1: mm. Vad har mamman tänkt att det ska bli av den här gullegrisen? Skäms mamma, skriver frustrerad 50-åring.
2: Det här kan vi kalla ord och inga visor och ganska raka rör och ganska mycket slutsatser om sånt som nu faktiskt inte var formulerat i det här första brevet. Men okej, det var inte den enda som reagerade så här. Ni är flera som är inne på det här med att curlar man sina barn så då blir det så här, och att det ju är egentligen föräldern som är att skylla på här och inte här så kallade lata och slöa barnet. Här har vi ett annat brev som det liksom lite fladdrar i öronen när man läser de här breven på något sätt. Här står det så här: första steget är att göra upp regler. Ska man bara få pengar eller förtjäna dem? Är man vuxen så flyttar man hemifrån, vare sig man har jobb eller inte. Tvättar inte dagens unga sina kläder själv. Lagar din mat åt hela familjen tills resten kommer hem. Det är skrämmande. Vart är denna värld på väg med fri barnfostran och noll respekt för andra? Skriver 40 plus och utan barn frivilligt.
1: Jag känner mig riktigt tillrättavisad.
2: Jag vet, jag känner mig inte träffad, men jag känns ändå.
1: Ja.
2: För säkerhets skull. Det var många som var inne till exempel på det här som jag i och för sig tycker är en helt rimlig invändning. Att man kan ställa lite krav om ett barn bor hemma, förväntar sig pengar utan att på något sätt bidra själv ekonomiskt. Då ska man ju kunna kräva någon sorts motprestation till exempel. Men då ska du ta, om du är vuxen och bor hemma så ska du ju vara vuxen. Alltså du ska ta en andel av hushållsarbete till exempel.
1: Absolut, ja. Det tycker jag nog. Och en 17-åring är nog fullt kapabel också att sätta igång en tvättmaskin eller dra fram en dammsugare nu och då. Mm. Att det där är ju nog också... Ja, alltså jag har ju curlat mina barn ganska mycket. Och jag betalar priser för det idag. Det vill säga att det går inte automatiskt det där med att dra fram dammsugaren. Man får nog liksom uppmana. Jag tänkte säga uppmuntra, men det går inte. Uppmana att nu är det dags att dra fram dammsugaren. Så att nu behöver man ju lära sig det där hemifrån också.
2: Absolut, jag har nog definitivt också grävt en grop för mig själv. För det är ju liksom så att jag bara kanske stoiskt och med en martyr i min som ingen ser eftersom ingen är i samma rum sköter det mesta av byk och sånt här.
1: Mm.
2: Men där har jag nog faktiskt lite propsa på också. Att de kan inte komma till mig och säga mamma, jag har inga rena kläder, lite så anklagande, utan där har jag nog sagt ifrån att nej, har man inte, tvättar man inte så har man inte rena kläder. Tänk så konstigt, så att det kan de nog göra.
1: Mm.
2: Att de kan nog sätta igång en tvättmaskin. Sen vill jag inte att de ska tvätta mina kläder för de sätter det på för varmt.
1: Ja,
2: och så sen blir mina kläder så små.
1: Ja, det är inte bra.
2: De är redan lite i minsta laget, konstigt nog. Så vi ska inte göra det ännu värre.
1: Nej, precis. Torktumla inte!
2: Nej!
1: Step away from the dryer.
2: Det är min sidensarong som jag investerar i. Jaha, nu är den en snorfana.
1: Ja. Ja, men hörni, vi ska ta och få en annan syn på den här ekvationen också. För att det var många som skrev om det här med att hur många det här barnet mår som ligger på sitt rum och inte riktigt får någonting gjort. Och många som har skrivit hur det själv var när man var i den där åldern. Och jag tror att speciellt ni som var ganska hårda mot det här barnet och också den här mamman som skulle kunna ta och lyssna lite extra nu.
2: Mm, det kan vara ganska tankeväckande. Jag måste säga att jag fick många tankeställare den här veckan av att läsa era brev. Och vi kan börja här med Mary Lennox, 39, som har skrivit så här. Den här föräldern skriver att 17-åringen inte är deprimerad, men att sitta hemma och äta skräpmat och vara på sin telefon hela tiden, det låter nog lite som en mild depression. Och jag har själv varit den här 17-åringen. Det som hjälpte mig var att ta studenten och fortsätta studielivet efter det, helt enkelt komma bort hemifrån och tvingas hitta någon form av självdisciplin.
1: Mm.
2: Så kanske en misstanke om att det nu ändå kan finnas att den här ungen inte är 100% tillfreds, utan att det kan ligga någonting där bakom. Kan vara värt att tänka på.
1: Mm. En annan aspekt som dök upp i breven så var det här med att det kanske finns någon diagnos som ligger bakom det. En depressionsdiagnos eller sen någonting annat. Anne 56 skriver så här att jag var själv vilsen i den åldern. Ambitioner kom långt senare och då studerade jag mer än mina föräldrar någonsin hade gjort och jobbade i några år innan jag tyvärr blev sjukskriven. Jag fick diagnosen Asperger för några år sedan, vilket förklarar den trötthet som jag alltid har brottats med. Men jag blev kallad lat och min ena förälder som nu är gammal skäms för mig fortfarande. Jag får höra hur duktiga mina syskon är och det är tungt. Så pass tungt att vi bara ses några gånger om året. Om du vill ha en bra relation till ditt barn och att ditt barn ska må bra, älska villkorslöst. Ditt barn märker hur du beter dig. Det är redan illa att du ens jämför. Var stolt över alla dina barn. Och vad vet du? Kanske är hen utmattad eller trött och inte bara slö. Jag hoppas att det blir bra mellan er. Tids nog behöver hon själv ta hjälp om hon fortsätter att vara trött.
2: Ja, det här tycker jag också. Det här är något vi har varit inne på, till exempel när vi har gjort avsnitt om ADHD eller ADD. Den här stämpeln som unga människor har fått leva med innan den här diagnosen har blivit klar. Att ja, men du är nog så råddig och du är nog så slarvig eller du är nog så lat. Och sen fast pusselbitarna ramlar på plats för en själv och man inser att jaha, det är det som är grejen med mig, så kanske inte omvärlden har samma förståelse. Och jag tycker det är faktiskt väldigt ledsamt att höra den här åldrande föräldern fortfarande stämpla vår brevskrivare här som lat, fast det finns svart på vitt ett bevis. Det här är inte en lat person, det här är en person som nog hade ambitioner, nog tog sig i kragen, nog har åstadkommit saker och som är värd att vara stolt över. Men den här föräldern har fastnat i de här tankebanorna och kommer inte loss.
1: Ja, att du är nog liksom sån där.
2: Du är den där lata ungen, du.
1: Ja, fast man har jobbat sig in i väggen. Ryggsäcken 60 år skriver att jag kan också säga det här av egen erfarenhet. Tala aldrig om för ditt barn att du skäms för det. Min mamma skämdes för mig för att jag inte var som andra. Jag var inte lika framfusig och tuff och jag har aldrig förlåtit henne för det. Jag upplevde att hon tyckte att vad andra tyckte om mig var viktigare än att stödja mig och att jag hade det bra. Du har bara ett barn. De andra är utbytbara. Tänk noga innan du väljer sida. Jag tycker inte att barn ska behöva springa runt i ekorrhjulet i så tidig ålder.
2: Tycker jag också en bra poäng. Och just det här med föräldrar som på något sätt vill definieras via sina barn och som tycker att det, om barnen inte riktigt åstadkommer någonting storslaget, så på något sätt stänker det över på föräldern också, så måste man skämmas. Det där begriper inte jag. Jag måste helt ärligt säga, nu låter jag kanske väldigt, väldigt äppelkindad här, men det är ingen skillnad för mig vad mina barn börjar arbeta med. Men jag hoppas att de gör någonting som de tycker är meningsfullt och att de är nöjda och glada.
1: Mm.
2: Och så måste jag också säga att det här med att jämföra med andra, jag kan känna mig lite träffad av det där, för att jag är säkert lite en sån där som ivrigt frågar folk som jag vet att deras barn nu har tagit studenten nyligen, att Anton, vad ska hon göra nu? Och har han fått en studielägenhet? För att jag tycker det är väldigt intressant. Jag är ju mitt i den här situationen själv. Jag har ett barn som flyttade hemifrån och började studera för ett år sedan. Och om ett år, då är det dags för nästa unge. Sen har jag den där lilla som är lika gammal som relationspodden. Han ska flytta på ett tag ännu. Men jag tycker det är väldigt intressant att följa med också bekantas barn som jag har känt sedan de föddes. Jag tycker det är väldigt kul att veta att jag hade där blev en jurist och det där blir en elektriker, och tänka sig att den där vågar redan flytta till andra sidan jordklotet. Tänka sig, jag vill inte sätta någon värdering i det, jag är bara nyfiken. Men nu när jag läser de här breven så inser jag att det här kan vara lite minerad mark för en förälder till ett barn som inte riktigt har kommit på vad det vill göra ännu och inte har ett bra svar på den här frågan. Så jag ska tagga ner lite.
1: Jag tänker att det är också nog en skillnad i hur gammalt det där barnet är. Att är det någon som har tagit studenten eller kanske är i unga år, så tycker jag inte att man behöver ha en plan. Men det är ju såklart annat också att har du ett barn som är 35 och fortfarande tycker att det är ganska bekvämt att bo hemma hos mamma och pappa. Mm. Så då är det ju en annan sak också. Att då tycker jag att man kanske, då kan jag förstå att man liksom skäms att det här mitt barn har aldrig riktigt blivit i någonting.
2: Och här har vi ett exempel på det, nämligen vår gamle vän Michael Bolton, 41, som har varit lite den ungdomen och skrev så här. Jag har känt flera gånger att jag inte håller måttet i min fars ögon. Han är en stereotypisk boomer som började jobba när han var 12 och jobbade hela tiden tills han gick i pension. Han gifte sig när han var 18, började bygga hus när han var 23 och samtidigt fick han då sitt första barn. Så när jag själv var 30 år, singel och arbetslös, så sa han till mig att det är nog hörde svårt att inte jämföra. Och ännu värre blev det när jag blev så utfattig att jag måste flytta hem till föräldrarna för ett år medan jag sökte efter ett nytt jobb. Då sa han rakt ut att sorry nu bara, men jag tycker det är pinsamt att min 30-åriga son måste bo hemma. Så jag kan vara rätt säker på att jag inte höll måttet för min far. Det kändes hemskt på det sättet att jag inte hade någonstans jag kunde ta skydd när livet blev för hårt. Så därför tror jag inte att det är en bra idé att kasta ut 18-åringen heller. Det kan skada relationen när det blir viktigare att man drar in pengar än att man är en bra person. Däremot tror jag på uppmuntran, att tjäna sina egna pengar och ha sitt eget ställe är alltid att föredra fram om att bo hemma när man är vuxen, skriver här vår vän Michael Bolton, 41.
1: Väldigt uttömmande. Jag tycker att det där är en jättebra liten föreläsning till alla föräldrar som tänker att man kanske vill ha en åsikt om sitt vuxna barn. Man kan ju tänka det, men man behöver ju kanske inte säga det, för jag tror nog att man känner sig ganska misslyckad ändå.
2: Nej, att flytta hem till mamma och pappa igen när man är 30, det är inte optimalt för någon, men nej, det kanske inte hjälps, och då tycker jag att alla måste bara försöka göra det bästa av situationen. Och det är ju jättefint då om man som förälder kan erbjuda en trygg hamn för sitt barn som har blivit lite tilltufsat och se till att nu tar vi det här, nu tar vi omstart på det här.
1: Ja.
2: Och nu stressar du inte över det här med hyran, utan sov där på soffan bara, det går nog bra, och så går du på den där intervjun på måndag. Heja!
1: Ja, ja. Och man kan ju behöva lite tid innan man hittar rätt. Det har signaturen 2 mellanår 34 skrivit om. Efter gymnasiet så var jag så skoltrött att alla mina inträdesprov gick åt skogen, då jag helt enkelt inte läste till dem ordentligt. Jag gick på dem för att göra min mamma nöjd. Jag var själv inställd på att jobba efter gymnasiet och ha ett mellanår, och så blev det. Jag hade liksom inga mål eller drömmar på vart jag skulle komma, men jag var inte heller slö eller lat. Jag satsade fullt på hobbyn och tävlade på sidan om jobb. Men efter 2 mellanår så kom jag in på en skola och jag har inte ångrat någonting. Även om mamma säkert var ganska stressad över mina prioriteringar och val, för det kom pikar och gnäll med jämna mellanrum. Men till slut så blev allt bra.
2: Ja, dessa mellanår. Jag tycker det här är också lite en generationsfråga. För jag måste själv säga att när jag tog studenten, så i min omgivning var det här med mellanår någonting som... Jag menar, det var lite ett misslyckande att ta ett mellanår.
1: Ah, ja.
2: Mellanår tog man om man inte hade kommit in någonstans, eller om man faktiskt var väldigt slö och lat och bara inte liksom iddes. Det hade lite ett sånt här dåligt rykte. Och det där är ju helt annorlunda idag. För det första har ju hela det här poängsystemet med att du får mera poäng när du är första gång sökande och så här. Det har ju gjort till att det lönar sig för en del att ta ett mellanår för att göra ett nytt försök och komma in på den utbildning de helst vill till. Man får hemskt lite studiestöd nu för tiden, betydligt mindre när jag studerar. Så att ta ett mellanår, jobba, samla ihop pengar, det är inte alls en dum idé. Det kan till och med vara nödvändigt för många. Så det här med mellanår så ser jag också på ett helt annat sätt nu än vad jag gjorde 1999.
1: Mm. Och det är andra tider. Och sen att ens veta vad man ska utbilda sig till nu, så är ju som att sia i framtiden. Det är lite svårt att säga. Delit 24, lite yngre lyssnare där, har också skrivit om det här och säger att som ung vuxen så kan jag förstå att det är svårt att ha höga ambitioner, om några alls. Det känns som att man är fast i en ständig kapplöpning mot andras förväntningar på att man ska bli någonting bättre. Men tar man något felsteg så känns det helt omöjligt att försöka hinna ifatt igen. Jag har

0: betala hyran. Allt detta för att jag hoppades arbeta ihop en liten buffert så jag skulle kunna börja plugga till ingenjör efter ett eller två års hårt arbete. Nu är jag 24 och livet känns redan som att jag ligger långt efter. Vilket är helt orimligt eftersom man är i sina bästa år, heter det ju. Att vi är lata och saknar ambition låter mycket som vad djur gör när de inte längre kan fly eller fäkta och känna sig maktlösa. Jag önskar tålamod från er äldre och förståelse för vilka tider vi står inför med politiker som inte tänker på oss, ett klimat som ni har givit upp på och infrastruktur som håller ett par år. Vi tänker på det, även om vi inte pratar med er om det, skriver Delit 24.
1: Vad bra att få ett yngre perspektiv på det här också, för jag kan mycket bra förstår det här. Om man jämför nu här Delit 24 med Michael Boltons pappa här. Till exempel det här med att skaffa ett sommarjobb då för bövelen, unga slappa person. Det är inte så där bara. Jag tycker jag känner väldigt många unga som har skickat tiotals, hundratals ansökningar och inte ens blev kallad på en enda intervju. Det är ganska brutalt på arbetsmarknaden nu. Också med sommarjobb för de som inte har någon erfarenhet sen tidigare. Och det betyder inte att man inte är ambitiös eller slö och lat, utan många skulle gärna vilja jobba, men det är inte så där bara. Och tidigare också det här med att studera du till någonting, så kunde du räkna med att i slutet av studierna hägrar ganska garanterat en anställning. Så är det ju inte heller nu för tiden. Utan nu måste ju studera och gardera dig för det här med att sen kanske det här visstidsrumban börjar och man måste ha en buffert som vår brevskrivare här konstaterar. Och det är, tiden har ändrats ganska mycket, så att ha lite mera förståelse och inte vara så snabb med att döma, det är nog någonting som alla vuxna människor borde ta till sig.
0: Ja. Och hör du Delit 24, det här med att du är 24, det känns som att du är hopplöst efter. Så det är du ju inte. Jag tror det är kanske bättre att du har tagit lite tid på dig att fundera att vad du på riktigt vill göra. Och jag förstår det där att det är bökigt, och speciellt om man bor i stora städer, att ta sig med kollektivtrafik hit och dit. Och det är mycket att ta sig an, alltså. Att köta om sig själv.
1: Och en grej jag också tänker på, det här jag pratar mycket med mina barn när de nu funderar på vad de ska skriva för ämnen i studenten och vad de ska börja studera och så här. Och jag inser ju att jag och min man, vi kanske är lite jobbiga att jämföra sig med, för att vi är ju båda båda högutbildade och så här. Jag skriver böcker och jobbar inom media och har studerat länge, och han också doktor i fysik och hit och dit liksom sådär. Men det som vi ju konstaterat i dem då är att vi har ju båda landat i arbetslivet någon helt annanstans än där vi började. Att jag började ju studera journalistik med ambition att bli då skrivande journalist. Inte blev jag alls. Jag blev radiopladdare och jag blev författare. Och han jobbar ju mera inom IT-arkitektur och inom ekonomi nu för tiden, fast han studerar fysik i tiderna. Så att jag menar, man måste bara börja på med någonting och så ser man vad livet för med sig. Det är kanske det jag har försökt förmedla till mina barn. Och du kan omöjligt vara efter när du är 24. Det går inte. Fast du inte ska åstadkomma ett skrutt så är du inte efter. Och jag kommer faktiskt att tänka på en annan sak också. Jag pratade här nyligen med en äldre släkting som var på väg på klassträff. Den här släktingen är då 70 plus. Och sa att klassträffar börjar ju vara roliga först när alla hade passerat 50. Mm. För att de där första studentjubileerna, 10 år, 15 år, 20 år, då var det en tävling. Vem har hunnit lyckas? Vem har fått barn? Vem har byggt hus? Vem har startat firma och så här? Och sen senare i livet så har alla lite skilt sig och fått barnbarn, och en del har inte fått barnbarn, och man har lite bytt jobb och någon har varit lite arbetslös. Den här tävlingsmomentet hade försvunnit på vägen, tyckte den här släktingen. Och därför var det bara 100% kul att träffa de här gamla bekanta och se vad de hade på gång.
0: Ja, vad skönt. I väntan på det.
1: Ja, vad skönt att slippa tävla. Jag tävlar nog inte mera.
0: Nej, inte jag. Utan alltså,
1: med mig själv kanske.
0: Ja, alltså jag brukar nog tänka det här också. Jag tänker på den här 24-åringen. Att du kommer att vara i arbetslivet så länge. Att bättre att ge dig några år och se att vad du på riktigt är lämpad för och vad du trivs med. Om man inte vet så kan man alltid köra uteslutningsmetoden. Att tycker jag om att vara med människor eller vill jag helst vara för mig själv? Det kan vara en bra liksom första vägval. Och sen går man vidare och så försöker man fundera lite utgående från det. Tycker jag om att vända papper eller tycker jag om att

0: jobba med händerna. Vet du, sådana här liksom stora gafflar. Ta dem först och så kan man bena ut det sen så småningom.
1: Ja, saker har ju en tendens att ordna sig bara man tar sig ut ur huset och gör någonting.
0: Mm. Innan vi går in på lite konkreta tips på vad man kan göra för ett barn som inte har så mycket ambitioner, så skulle jag nu vilja att vi skulle lyssna på vad Fundersam 42 har skrivit, för jag tycker det här är superviktigt. Jag skulle vilja säga till föräldrar att skammen för sitt barn kanske handlar mindre om ditt barn än om den oro och de förväntningar du bär på. Ditt barn är inte ditt visitkort eller ett bevis på att du har lyckats som förälder, utan en egen människa som fortfarande håller på att hitta sin väg. Om en ung människa gång på gång känner att hen inte duger som hen är, så finns det en risk att det inte bara påverkar relationen till dig, utan också hur den här personen ser på andra människor. Hen kanske börjar tro att relationer handlar om att bli bedömd snarare än att bli sedd och accepterad. Och då blir det svårare att våga vara sig själv och bygga trygga relationer längre fram i livet. Skriva Fundersam 42.
1: Precis, ett barn är inte ett visitkort. Det är någonting som är värt att ta med sig, tycker jag.
0: Mm.
1: Utan det är en helt egen person som kanske på sin höjd är sitt eget visitkort, och inte behöver man ens vara det.
0: Mm.
1: Men hörni, ni var flera som tog tag i den här frågan på lite så här mer konstruktiva sätt, kommer med en del konkreta tips på vad man skulle kunna göra och också några varnande ord. Och här har vi signaturen Förälder 49 som skriver så här: jag var stolt förälder till en extremt presterande tonåring ända tills hen gick in i väggen. Efter det var hen tvungen att lära sig älska sig själv som hen var utan att definieras av en massa yttre framgångar, och jag var skam till sägandes tvungen att på nytt lära mig att älska hen som hen var, men det gjorde oss båda gott. Så illa kan det ju också gå.
0: Och tänk vad skönt att du kunde vara då så att okej, det här barnet är inte så här, men det är riktigt kiva ändå det här barnet. Mm. Så att du behöver inte vara en superpresterare för att duga för mig, att jag älskar dig ändå.
1: Och det där känner jag faktiskt lite igen, för jag var ju superduktig tonåring. Jag satsade ju allt, jag skulle ha bra i alla prov och så här. Och det var ingen som pressade mig till det egentligen, utan det var nog mest jag själv. Och det där var ganska tungt, och därför har jag ju till och med lite sagt till mina barn. Det var en sån här omvänd reaktion där, att det är ju jätteokej att få en femma i ett prov. Är du godkänd? Galant, då behöver du inte ta det på nytt i alla fall.
0: Mm.
1: Men att lite tagga ner med det där, att det är ju roligt att lyckas i de ämnen som man på riktigt brinner för, men de ämnen som man vet att jag kommer ju aldrig ha med det här att göra efter att jag har klarat av den här ena obligatoriska kursen. En femma, alldeles utmärkt.
0: Exakt.
1: Och här kommer ett brev då med lite mera tips. Och här står så här: de flesta pratar om det goda när det gäller barnen. Man nämner till exempel inte att det där barnet som hade supersommarjobb inte alls var motiverad att gå till det där jobbet. Så ett tips är att försöka vidga vyerna för sin ungdom. Det är så lätt för barn och också vuxna att fastna i träsket av oändlig underhållning på telefon, tv, streaming och så vidare. Alla 17-åringar måste inte ha sin drömkarriär planerad och stora mål, men man måste komma ut mer så man får idéer och börja tänka i nya banor. Så gör något helt galet med din tonåring som ni aldrig har gjort förr. Det behöver inte vara speciellt kostsamt. Ni kan göra frivillig arbete tillsammans, ni kan lära er en ny hobby och kanske hata den, men då har ni i alla fall konstaterat att det inte var just er grej. Och överlag, gör så mycket som möjligt tillsammans. Jag upplevde själv att tonårstiden kändes svår och att de vuxna drog sig undan och bara höll på med sitt. Då väcktes aldrig inspiration, diskussioner och idéer med de vuxna, och de blev på sätt och vis som främlingar. Många säger ju att men ungdomarna vill nu vara i fred, så man ska inte gå dit och störa. Men många ungdomar kanske vill bli störda. De säger inte alltid vad de egentligen känner, skriver här signaturen Hatade alla mina sommarjobb.
0: Ja, vilken bra, här finns mycket bra idéer, och jag tror kanske liksom andemeningen i det här är väl det att man försöker göra saker med det där barnet och att man pratar med det om allt möjligt För då blir det inte heller så att nu ska vi sätta oss ner vid köksbordet och prata om din framtid. Som nu ser ganska så dålig ut.
1: Ja.
0: Så här att, liksom att det där ständigt pågående samtalet så kan innefatta en massa olika saker. Det kan vara allt från små saker som att vad vi ska äta på helgen till att vad man blir när man blir stor. Och att man kan inte heller förvänta sig att man har den där ungdomens förtroende gällande stora saker om man aldrig pratar om de små sakerna. Bondemora 59 hade skrivit ett tips som jag håller med om här faktiskt. Några tips här till den uppgivna mamman. Hitta en gemensam hobby. Det kan vara simning, dans, hund- eller kattutställningar, fjällvandra. Det finns säkert någonting som intresserar din 17-åring. Men mitt bästa tips är att köp en hund eller en katt. Hunden kräver motion varje dag, vilket kanske lockar din ungdom att gå ut. Jag tror att din 17-åring kanske inte direkt är bortskämd, men hen har alltid fått allt serverat. Hen har kanske aldrig haft ansvar över till exempel då ett djur, eller middagen, gräsklippningen, tvättstugetider, småsyskon, ja, allt det här som hör vardagen och livet till. Lycka till med din härliga tonåring som nu bara hamnar lite på den segare sidan för tillfället.
1: Jag tycker att de här är ju båda i de här breven inne på en jättebra grej, att istället för att sätta all sin energi på att oroa sig och tjata eller kanske komma bullrande in i tonårsrummet med famnen full med broschyrer till utbildningar som kanske skulle kunna locka och så här, att man bara lite släpper det där och gör någonting helt annat, men återuppbygger dels kontakten till den där tonåringen och kanske får henne ut ur huset. Det här är faktiskt lite roligt. Jag har gjort det här själv, inte för att jag har ett slött barn, men jag fick dåligt samvete här i ett skede, för mitt äldsta barn har flyttat hemifrån, så det var mycket ståhej med henne när vi nu skulle hjälpas åt med den saken. Mitt yngsta barn, han är bara 7, så det är mycket hallå med honom hela tiden. Men jag kände in så att det är hemskt länge sedan jag har gjort något med mitt mellanbarn. Och jag tänkte att jag vill göra någonting med henne. Vad ska vi hitta på? Så vi gick på en hatsapuri-kurs. Vi lärde oss att baka sånt här bröd med massa ost i. Och jag bara anmälde oss på Arbis och sa att på fredag gör vi det här. Och hon sa att jaha. Det kom liksom från ingenstans. Och tror jag hon var så hemskt entusiastisk heller. Men sen hade vi faktiskt fruktansvärt roligt. Så nu ska vi gå på en kimchi-kurs i höst. För att bara göra någonting som är helt utanför boxen. Det var ganska roligt. Och just som den här ena skrev här. Om det är fruktansvärt och om man håller på och våndas och tycker att det här är det tråkigaste någonsin. Då har man en ganska rolig erfarenhet att dela då också. Minns du när vi gick på den där jättemisslyckade matlagningskursen?
0: Ja.
1: Och vi utlöste brandlarmet och får aldrig komma tillbaka. Det är ju också cool.
0: Ja. Alltså jag tror absolut på det där, och sen att göra saker, om man har flera barn, att göra saker med ett barn i taget.
1: Ja.
0: Och det behöver faktiskt inte vara så stora saker. Jag märkte i något skede så vet du, bara det här med att man åker iväg med ett barn till butiken och så går man och tittar på lite sminkprylar då med min äldre som tyckte om det då. Så vet du, så det där samtalen kommer då man kör bil eller man är bara går omkring och tittar på nagellacksnyanser, vet du, så här, att det behöver inte vara som dyrt eller okej, det kan bli ganska dyrt där vid sminkhyllan i
1: och för sig. Ja, det är farligt det där, ja. Och så tycker man, nu har mamma spenderbyxorna på, för den lilla ser ju så lycklig ut om hon får det här läppglanset.
0: Ja.
1: Jag skulle aldrig köpa så här dyrt åt mig själv, men visst. Man måste ju tänka på sitt som är content. Jag förstår. Varsågod.
0: Ja, och sen måste jag nu säga, jag har ju vuxit upp med en hund i huset. Jag tycker att det är ett jättebra sätt att liksom få kärlek och ge kärlek och lära sig att ta ansvar. Och sen tycker jag också att det är helt trevligt att gå ut med den där hunden med ett barn. Och det är lite samma som att köra bil. Man sitter inte och stirrar på varandra sådär. Utan man kanske bara går och promenerar omkring sådär och pratar om ditt och datt. Det är också ett ganska bra sätt att liksom umgås på.
1: Jag brukar säga ibland när jag kör bil med mina barn att jag kan ju inte titta på min telefon nu, så du får inte heller, utan din uppgift nu är att underhålla
0: ja,
1: mig.
0: Exakt.
1: Berätta något. Och nu brukar de berätta någonting. Det kan vara riktigt, riktigt trevligt.
0: Mm.
1: Men jag tycker också det här, stör din tonåring. Det tycker jag är en jättebra grej. Att fast de säger, måste stå där och glo, så kanske de egentligen vill bli lite störda.
0: Mm.
1: Och gärna då med någonting som inte är skuldbeläggande eller så att nu ligger du nu bara här och äter chips som vanligt ur din slapptratt.
0: Mm.
1: Utan mer sådär, nej men vet du vad? Det här är en år där vi ska nu åka till matbutiken.
0: Mm.
1: Upp och hoppa.
0: Ja, exakt.
1: Ja, Och du kan, jag kan muta dig med ett läppglans om du är snäll.
0: Ja.
1: Nåja, eller vad man nu säger. Men i alla fall att inte ge upp och bara stå och vara oroad.
0: Ja.
1: Och vi är framme kanske då vid veckans sista brev som kommer från Janni 46, som jag tyckte formulerade det här väldigt fint. Det finns många anledningar att fostra en handlingskraftig avkomma, men skam är inte en av dem. Förklara fördelarna med självständigt arbete och egna pengar. Låt ditt barn lära känna den här självständigheten genom att låta hen förtjäna pengar där hemma med arbetsinsatser. Och var övertydlig med att motivera dina krav, men med kärlek. Lycka till, skrev Janni 46. Om det här tjatet och gnatet kommer från skam eller frustration, då är det dött lopp från första början. Men om det kommer från kärlek och att man förklarar det här att men jag blir på riktigt lite orolig för dig, eller jag vet ju att du är väldigt smart och att du skulle kunna göra fast vad, hur kan jag hjälpa dig? Man på något sätt skulle öppna upp där istället, så kanske man har en chans att nå fram.
0: Ja, det är det ständigt pågående samtalet som man behöver hitta, eller åtminstone liksom luckra upp lite, så kanske man kan nå fram lite bättre.
1: Mm. Var landar vi i det här nu då, med alla era synpunkter och insikter? Jag måste säga att jag är jätteglad att ni var flera som har varit det slöa barnet som hörde av sig och berättade ert perspektiv. För det här fick också mig att tänka till en hel del.
0: Ja.
1: Det är inte alltid så svartvitt. Det är inte alltid så att föräldern ska skämmas för att man har varit för curlande. Det är inte alltid så att barnet ska skämmas för att man inte riktigt vet vad man vill. Man kan också lyssna och försöka vara lite lyhörd och överösa varandra med kärlek, så kanske man kommer en bit i rätt riktning i alla fall.
0: Ja. Och lära dem att man måste göra saker för att få någonting också. Jag tycker nog att det där, att det inte alltid handlar heller om, jag har inte betalat mina barn för att göra något hushållsarbete, utan det är nog bara att man måste göra det. Men då kan ju liksom payoffen vara det istället, att just då du sätter igång den här tvättmaskinen så har du rena kläder sen på morgonen då du ska ha jumpa.
1: Och
0: dina svettiga kläder är tvättade. Att det är det som du får, att sorry, det blir inte roligare det här livet än så. Vet du, som att man måste också kunna göra saker fast man inte får då ett nytt läppglans för det, utan att, vet du, sådär, som igår, jag kom hem från jobbet, vi skulle äta och det fanns inga rena tallrikar för ingen har tömt diskmaskinen och ingen har fyllt den heller, så jag sa att jaha, nämen, vi får väl äta från 3 stycken desserttallrikar då istället.
1: Det gick säkert bra det också.
0: Det gick bra det också, men då var jag sådär att vet du, jag slutar klockan 5 och hunden har inte varit ut, ingenting har hänt här hemma, att jag får inte en bra feeling av det. Att där tycker jag också att, fast vi säger just att vi föräldrar ska vara förstående så här, men jag tycker barn också måste förstå det där, att ha förståelse för föräldern.
1: Mm.
0: Att är man sommarlovsledig så kanske man kan tömma och fylla den där diskmaskinen.
1: Det där har vi haft som rutin. Den som har sovmorgon städar köket på morgon.
0: Jättebra.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så behöver man inte komma hem och vara sur då sen.
1: Nej, men det är bara jag som störs av att det rådde i köket när jag kommer hem. De andra är sådär, så.
0: Vadå?
1: Okej, man kan lite. Mm.
0: Ja, och så kommer man hem istället och bara kasta gafflar i diskmaskinen. Sådär, att alltid är jag som ska...
1: Och då är det såhär, mamma, varför har du alltid något fel i huvudet?
0: Ja, de vill säga att man får en gladare mamma om man tömmer och fyller diskmaskinen. Så är det bara. Det är det som är payoffen.
1: Men jag tycker att det som Astrid Lindgren sa, säkert med yngre barn i åtanke, det här med ge barnen kärlek och ännu mer kärlek, så kommer nog folkvettet av bara farten, ungefär så sa hon. Jag tror att det här går att anpassa också till tonåringar.
0: Mm.
1: Ge dem kärlek, stötta dem, visa att du tror på dem och är stolt på dem, så kommer säkert dina ambitionerna också i något skede.
0: Och annars kan man alltid jaga in dem i snickerboa. Skrev också Astrid Lindgren.
1: Jaga dem, hota dem med våld och stäng in dem bland en massa vassa föremål i en bod. Nej, gör inte det. Man ska vara lite selektiv med vilka uppfostringstips man tar av den goda Astrid. Men klok var hon.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, laddar du batterierna? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just en sån här, du har du energin på plats, nu har du varit och laddat batterier, orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet och du hittar oss på arenan.

Nu är det din tur att säga vad du tycker om det som Yle erbjuder. Inom ramen för Yles 100-årsjubileum har vi en specialsändning på onsdag kväll där du har chansen att ställa frågor direkt till Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Du kan tacka, du kan ge kritik eller bara vara nyfiken. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. På onsdag kväll 17:30 hörs vi i Yle Vega och syns på arenan. Yle Vega.